0: Siku ikawe njema kwako. Tumeamka na kumuita Bwana, maana yeye ndiye suluhisho pekee katika maisha yetu. Kukiwa kumekucha kwa uzuri, tumefumbua macho, maana Baba ametuhifadhi sisi wanaye. Asante rafiki wa thamani kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi siku nyingine leo, tukiwa mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, kisimbuzi cha Azam channel namba 466, Zuku channel namba 870. Tuko mbashara pia kupitia AWR Tanzania pamoja na Rock FM, bila kusahau mitandao ya kijamii, ukurasa wa YouTube Hope Channel Tanzania. Asubuhi ikawe njema kwako, ikawe ya ushindi, kwa sababu umefanya maamuzi yaliyo sahihi kabisa ya kuanza na Bwana. Jina langu ni Anipo Mongola, kwa niaba ya timu ya Anza na Bwana na wale ambao watashirikiana nasi katika kukuletea kile kilicho bora katika Anza na Bwana leo hii mpaka atakapotimia saa 3 kamili asubuhi. Tunakutakia siku iliyo njema. Ukiwa umeamka unafanya maandalizi ya kutimiza ratiba zako siku ya leo, basi zikapata kibali kwa Mungu, ukiendelea kwa sababu mibaraka. Na ukaribia kwa tafakari ya asubuhi ya leo. Msaada kwa kila dharura. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia. Waebrania 2 mstari wa 3. Mungu mwanzilishi wa wokovu wetu hakuacha kitu chochote kisicho kamilika katika mpango huo. Kila kilicho chake ni kikamilifu. Dhambi ya ulimwengu wote uliwekwa juu ya Yesu Kristo na uungu uliotoa thamani yake kuu kwa mateso ya mwanadamu katika Yesu, ili kwamba ulimwengu wote uweze kusamehewa kwa njia ya imani katika mbadala wake. Mwenye hatia zaidi hana haja kuogopa, isipokuwa kwamba Mungu atamsamehe kwa sababu ya ufanisi wa kafara ya Mungu, adhabu ya sheria itaondolewa. Kwa njia Yesu Kristo, mwenye dhambi anaweza kurudisha utii wake kwa Mungu. Mpango wa ukombozi ni wa pekee mno katika ustahili na ukamilifu wake. Hautoi tu msamaha kamili wa wenye dhambi, bali pia kwa ajili ya urejeshaji wa mkosaji. Ukifanya njia mahali ambapo anaweza kukubaliwa kuwa mwana wa Mungu. Kwa njia ya utii, anaweza kuwa na pendo, furaha pamoja na amani. Imani yake inaweza kumuunganisha katika udhaifu wake wa Kristo, aliye chanzo cha uweza wa Mungu. Na kupitia ustahili wa Kristo, anaweza kupata kibali cha Mungu. Kwa sababu, Kristo ametosheleza dai la sheria na anaipata haki yake nafsi inapotubu na kuamini. Upendo wa pekee kiasi gani? Upendo mkuu kiasi gani ulioonyeshwa na mwana wa Mungu? Kristo anamwinua mwenye dhambi kutoka kwenye hadhi ya chini kabisa na kumsafisha, kumtakasa na kumwadilisha. Kwa kumtazama Yesu jinsi alivyo, mwenye dhambi anabadilishwa na kuinuliwa hata kufikia kiwango cha juu zaidi ya heshima, hata kuketi pamoja na Yesu juu kwenye kiti chake cha enzi. Mpango wa ukombozi hutoa msaada kwa kila dharura na kila hitaji la nafsi. Ikiwa ungekuwa hautoshelezi kwa namna iwayo yote, mwenye dhambi angeweza kuwa na kisingizio cha kujitetea na kupuuza masharti yake. Mungu wa milele alijua kila hitaji la mwanadamu, na maandalizi ya kutosha yamefanywa ili kukidhi kila hitaji. Kisha je, mwenye dhambi atasema nini katika siku kuu ya hukumu ya mwisho juu ya kwa nini alikataa kuzingatia kikamilifu na kwa bidii wokovu aliopewa? Mwenyezi Mungu akubariki kwa tafakari ya asubuhi ya leo. Tuketi tumeendelea kukumbushwa sadaka ya thamani kabisa, msaada wa kila mwenye dharura, Yesu Kristo mwana wa Mungu ambaye alikufa msalabani kwa ajili yetu. Tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza linenwa na Bwana, kisha ukathibitika kwetu kwa waliosikia? Asubuhi hii kawe njema kwako, na tafakari hii kakukumbushe tena kwamba dhambi inatutenganisha na Mungu. Na kwa sababu hiyo, damu ya Yesu Kristo ikatumike katika maisha yetu siku ya leo kuleta upatanisho kati yetu na Mungu Muumbaji na Baba yetu, ili yale yote ambayo Mungu anatamani tuyafanye katika maisha yetu tukayafanye kwa kadri ya mapenzi yake, na mahusiano yetu yakawe yakawe bora na Mungu, hatimaye mpango wa ukombozi ukaendelea kudhihirika katika maisha yetu. Ubarikiwe na tafakari ikakuongoze kuendelea kunyenyekea na kumwita Mungu akusaidie kushinda majaribu, kushinda dhambi, na hatimaye kaweze kwa salama mbawani mwake. Na tuombe. Maulana Mungu muumbaji, mfalme wa mbingu na nchi, tunakushukuru tena kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya yote ambayo umeendelea kuyafanya katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa ajili ya baraka ambazo tuliomba ukatupatia. Asante kwa ajili ya baraka ambazo hatukuomba ukatupatia. Na kwa imani iliyo thabiti asubuhi ya leo, sisi timeza na Bwana pamoja na watazamaji na wasikilizaji tunaungana pamoja kusubiri mapenzi yako yakatimie katika maisha yetu. Jehova, tunakushukuru kwa ajili ya kafara na damu ya thamani iliyomwagika kwa ajili yetu, kwa ajili ya uthamani wa Yesu Kristo katika maisha yetu. Tunanyenyekea tukiomba kuendelea kwa pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu asitupungukie, aendelee kutukumbusha kuishi kwa kadri ya mapenzi yako, na mahali tunapoenda mbali nawe tukumbushe kurejea na kurejea madhabahuni, na tumetumia tukaendelea kwa salama katika maisha yetu. Asubuhi ya leo tunaamini itakuwa ya ushindi. Kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji ambaye amechagua kuanza siku pamoja nawe, akiungana pamoja nasi kuanza siku kwa ushindi, tunaamini itakuwa salama mbawani mwako. Tunapoenda kutafuta kufanya kazi kwa ajili katika maagizo yako, tutangulie na kuwa pamoja nasi. Kwa kila mmoja ambaye anatoka siku ya leo, kamweze kumuongoza na kumbariki. Mgonjwa aliyeko hospitalini pale nyumbani, mpatie uponyaji. Waliokata tamaa ya maisha, wakumbatie na kuwapatia ushindi. Waliopoteza wapendwa wao, wakumbatie na kuwafuta machozi na kuwapatia faraja toka juu. Kila mmoja anayekuita asubuhi leo akiwa ameanza pamoja nawe, sikia maombi ya wanao. Yule ambaye amekata tamaa, mkumbushe kwamba wewe ni Ebeneza na ushindi ni hakika katika maisha yake. Tunaomba kwa ajili ya taifa la Tanzania, tukiomba kwa ajili ya amani na utulivu. Tukiombea viongozi wetu wapatie hekima na maarifa na kunyenyekea kwako, ili taifa letu likaendelee kwa salama mbawani mwako. Tunaomba kwa ajili ya kazi yako ulimwenguni. Tukiombea wachungaji na viongozi wetu wa kanisa, wainjilisti na wote ambao wanafanya kazi yako, mahali ambapo wanashindwa kwa sababu ya binadamu, wapatie nguvu ya kuendelea kusonga mbele kwa utukufu wa jina lako. Tunaomba kwa ajili ya wajane, wagane na yatima, wapatie faraja na mahitaji yao ya kila siku. Yeyote ambaye amekutumaini siku ya leo, Jehova usimwache. Tumechagua kuanza nawe, tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako, na tunaamini hapo pekee ndipo kwenye ushindi na uhakika katika maisha yetu. Asante Mungu mwema, asante Mungu mwaminifu. Tunakabidhi maisha yetu kwako asubuhi ya leo, tukiomba kuweza pamoja nasi, tukiomba usalama chini ya mbawa zako, tukiomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amena. Basi asante kwa kuanza siku pamoja nasi siku ya leo. Kama ilivyo ada, inapotimia saa 11 kamili tunaanza na Bwana hadi saa 3 kamili asubuhi, na katika nusu saa ya kwanza tunaungana pamoja nawe rafiki mtazamaji na msikilizaji, tukiatimiza na Bwana kualika marafiki wengine kwa ajili ya kuanza na Bwana siku ya leo kwa ushindi. Kama amshe rafiki, mpatie ujumbe mzuri wa kuanza na Bwana, mkumbushe kuanza na Bwana, maana haya ndio maamuzi sahihi ambayo tunataka kuyafanya katika maisha yetu. Mimi na Ndivyo Mungu, niko naye St. Paul, na kwa niaba ya timu nzima ambayo inakuletea matangazo haya, asante kwa muda wako wa thamani. Tutakufanyia haki na kutendea haki kwa muda ambao umetenga kwa pamoja nasi. Endelea kutega sikio na usituache tafadhali. Sama, habari ya asubuhi?
1: Habari ya asubuhi ni njema. Niva,
0: Ijumaa yako ikoje?
1: Familia yangu
0: haijambo, nashukuru.
1: Mungu kumekucha kwa uzuri. Sijakaa hapa muda mrefu.
0: Majukumu.
1: Yani unaweza kaja hapa lakini usikae hapa. Bwana, mimi nashukuru Mungu aniva.
0: Amina.
1: Naendelea vizuri, sijambo. Tumekuwa na wiki fupi. Wiki ambayo kuna watu walisema tarehe 9 haitafika. Sasa imefika.
0: Hatimaye.
1: Hayawi hayawi, waswahili wanasema hayawi hayawi, sasa yamekuwa. Ni event tunayo hatuna?
0: Tunayo
1: hatuna. Unaona zile mko kwenye kamati ya maandalizi ya harusi, alafu tarehe ndo zimekaribia. Michango mnaiona imetimia. Kila kitu kiko sawa. Yaani ukikutana na bwana harusi muda wote anachekacheka.
0: Ukiona hivyo mkeka una zile
1: zile kijani ziko nyingi. Kwa hiyo sasa ni kama tulikuwa na mkeka wa maandalizi ya nit event, zile kijani sasa zimekuwa
0: nyingi
1: yani
0: sana.
1: Yaani zimekuwa nyingi, yani kama waliobaki labda kina makoba huko hawajatoa kidogo, kina nigeri kidogo. Unakuta kuna unjano na wekundu, ila jambo limetimia.
0: Limetimia. Hatimaye kesho
1: Leo tarehe nane.
0: Yes.
1: Mimi nilikwambia ni hivyo, wako wanasema unajua it's too long, unaongea Kiingereza. Oh, it has been a long time, we have been there. Lakini nilikwambia si kwa zigandi.
0: Sawa.
1: Tarehe nane.
0: Na hatimaye zimeyuka hazijaganda.
1: Hazijaganda. Tarehe nane, Ijumaa yao tarehe 16.
0: Sawa sawa.
1: Umeona?
0: Basi ishia hapo hapo kwanza. Subiri. Kesho ndio uzinduzi unafanyika.
1: Kesho ndio uzinduzi
0: unafanyika. Tunaanza. Usipeleke haraka sasa.
1: Sasa ndio maana yake tarehe nane siku zinazidi
0: kwenda.
1: Zinazidi kwenda.
0: Sawa, tuungane na mda wetu 0788610233. Wapo marafiki ambao wanatumia ujumbe kwa namba ambayo
1: hiyo uliyoitaja. Ndio huwa wanatuma ujumbe.
0: 0785.
1: Ndio namba ambayo unatakiwa ututumie ujumbe na upige simu. Ile ya 0748 0748 610233 ni ya redioni.
0: Ya redioni kule.
1: Kwa wale marafiki ambao mnatusikiliza kupitia redioni, ili asubuhi tunaamka na 0745 18 38 47. Na kitu ambacho huwa tunafurahi ni kwamba mtu akiwa kwenye kipindi huwa anataja namba. Kwa hiyo tukikutajia
0: watajiuliza kwa nini tumejuaje. Ile simu muda huu, ile simu nyingine, kipindi kinafanyika hapa
1: tunasika
0: kote kwa wale ambao hawafahamu. Kwa sasa hivi ile namba nyingine, ile simu ipo redioni
1: na inaita kwa kweli.
0: Kwa ile simu tunakuta jumbe zetu, tunafurahi, zinatubariki. Lakini atazisoma hapa kwa sababu hii ni namba ambayo inatumika kwa sasa ambayo tumeitaja.
1: Sawa Niva, mimi nitaanza kupokea simu kwa wale marafiki ambao wameamua kuamka pamoja nasi kupitia 0745 18 38 47. Habari ya asubuhi rafiki.
2: Hello, Peter Negere.
1: Habari ya asubuhi rafiki.
2: Salama, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, unaongea na Samuel Paul. Habari ya kwako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Geoffrey Matias, niko Maweni, Igunga, Tabora.
1: Karibu sana Geoffrey kutokea Igunga, Tabora, asubuhi ya leo kuamsha marafiki kupitia Anza na Bwana.
2: Asante sana. Wa kwanza naanza na Musa Jegu akiwa Mwanzugi, Igunga, Tabora.
1: Ndio.
2: Wa pili namwamsha rafiki yangu Mwalimu Maganga akiwa Maguguni, Igunga, Tabora.
1: Ndio.
2: Na wa tatu namwamsha Irumba Andrea akiwa Maweni, Igunga, Tabora.
1: Ndio.
2: Ujumbe nawaambia tuamke, tuanze na Bwana.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema rafiki.
2: Amina, amina. Barikiwe sana Sampo.
1: Amina, amina.
2: Amina.
1: Aya. Kwenye laini kuna msikilizaji hapa. Haya, naona simu imepotea hii. Kwenye laini kuna msikilizaji. Hello? Hello?
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, habari ya asubuhi.
3: Salama.
1: Karibu mama. Karibu sana mama. Unaitwa nani, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Rehema Mwendane, niko Songea.
1: Karibu sana Rehema kutoka Songea. Niva, simu za Songea zimekuwa chache sana.
0: Sana kwa kweli.
1: Naamini kwamba tumepata mwanafamilia mpya kutokea Songea. Karibu sana mama.
3: Amina, amina. Nataka kutuma salamu kwa Aida Mwenda.
1: Ndio.
3: Ambaye yuko Dar es Salaam.
1: Mhm.
3: Na mtumia mwanangu Elizabeth yuko Chua FM pale.
1: Ndio.
3: Na mtumia mamangu mzazi Tulumba Mwenda akiwa pale Dar es Salaam.
1: Ndio mama.
3: Ujumbe tuanze na Bwana.
1: Asante sana rafiki.
3: Ni mgeni, nimeasikiza sana laini zenu wasipati.
0: No, karibu sana mgeni.
1: Karibu sana. Laini zetu zinapatikana vizuri.
3: Amina.
1: Amina. Aya. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello? Hello?
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
4: Salama, kwema.
1: Kwema, unaweza kupunguza sauti ya redio yako tuweze kusikilizana kwa uzuri.
4: Sawa, sawa. Habari ya asubuhi? Salama, kwema. Kwema, unaweza kupunguza sauti ya redio yako tuweze kusikilizana.
1: Haya, wakati huyu akiweka mambo sawa, mwinjilisti Tuvako Msesi. Habari ya asubuhi mwinjilisti? Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu. Karibu sana kwa faida ya msikilizaji, ujitambulisha.
5: Asante, napenda kutuma salamu kwa Steven Mbwambo.
1: Ndio.
5: Yohana Mbaga na wasikilizaji wote wa Morning Star.
1: Asante sana, tunakushukuru sana.
5: Nina mbio wasome Yeremia 29 mstari wa 11.
1: Asante sana.
5: Barikiwa.
1: Amina.
0: Amina.
1: Haya, kwenye line, hello. Hello. Habari ya asubuhi.
5: Nzuri, unaongea na mwinjilisti Tuvako Msese.
1: Karibu sana mwinjilisti Tuvako Msese. Habari ya kwako?
5: Hatujambo, tunamshukuru Mungu.
1: Karibu sana asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana.
5: Napenda kuwatumia salamu Steven Mgambo.
1: Ndio.
5: Yohana Mbaga toka Mruka.
1: Mm.
5: Na wasikizaji wote wa Morning Star.
1: Asante sana AWR. Rafiki, tukimaanisha AWR Tanzania.
5: Amina, barikiwa.
1: Haya. Kwenye line, hello. Hello.
6: Eda Kasampo.
1: Naam, habari mwinjilisti?
6: Salama kabisa. Habari hapo AWR Tanzania na hapo chanzo Tanzania.
1: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu. Karibu.
6: Asante. Dada Nifa anasemaje hapo studio?
0: Mimi niko salama kabisa. Asante kwa upendo.
6: Nimewapata kwa uzuri kabisa, sauti zenu ni nyororo asubuhi zikimu.
0: Asante.
6: Kwa mbinguni hapo studio.
1: Karibu sana.
6: Ni sauti ya Steven William Mbwambo kutoka majengo ya Arusha.
1: Ndio.
6: Basi na mimi tende kuamsha, tuanze na Bwana. Wabiru ya family wote chini ya mwenyekiti Frank Filimoni Sanga, nimwambie pale Tanga amke, tuanze na Bwana.
1: Ndio.
6: Katibu Yohana Mbaga akipatikana hapa Arusha, na nimwambie amke, tuanze na Bwana.
1: Mm.
6: Pamoja na Esther Fred na Irene Mjema, pamoja na Amani Godson, niwaambie Mungu anatupenda. Siku nyingine tena ya maandalio ya Sabato, basi tuanze na Bwana, tukamilishe Mungu wetu mapema kabla masaa matakatifu ya kukutana na Bwana hayajafika bado.
1: Amina.
6: Kaka Sampo, mbarikiwe sana hapo studio, salimu Bwana hayajafika bado.
1: Amina.
6: Kaka Sampo, mbarikiwe sana hapo studio, salimie dada Nifa Mungu.
1: Asante sana.
0: Wewe na si

0: Yanaenda hewani.
1: Anaitwa Henoki Harun kutoka Ideti Iringa. Salamu zangu ziwafikie mke wake lakini pamoja na wanai Melissa pamoja na Mdea. Ujumbe Mungu kwanza mingine baadaye. Asante sana. Huyu anasema Bwana ni mwema.
0: Wakati wote.
1: Anaitwa Kasinga kutoka Arusha. Anza na Bwana ni kwa familia ya Edward Sokoine wakiwa Bweri, Musomba na Mr. Nyachiti Tore. Ujumbe wa mke wasikilize neno la nguvu asubuhi ya leo. Haya, huyu anaitwa Sadiki Rafael wa Kisongo Kibondo anasema nipende kumwamsha Anudi ya Beri, Mama Afrika Nyimike, Mwamwembe Jeremia lakini Firmo Nisanga pamoja na Jariwa Jackson wa mke waweze kuanza na Bwana asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Esther Fred kutokea 102.5. Nafahamu pia Aniva, moja ya kitu nimekuwa nikipenda sana kwa Esther, huwa anataja zile frequency anapopatikana. Ile ni nzuri sana. Yaani huyu ni 102.5 Arusha. Kwa hiyo kama mna rafiki ambao wako Arusha, tunapatikana kwa 102.5. Yanasema napenda kuamsha Oberoya Family Tanzania wakiwakilishwa na wafuatao: Philemon Isanga, lakini Yohana Mbaga, Stephen William na George Kuga waweze kuamka kuanza na Bwana.
0: Amen.
1: Ujumbe anasema sikiliza AWR Tanzania. Anaitwa Azaria Samuel anawaamsha rafiki zake waanze na Bwana bila kumsahau baba na mama, anawaamsha waweze kuanza na Bwana asubuhi ya leo. Huyu anasema Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Anasema nawatakia mibaraka hapo studio. Pia anawaamsha Pastor Bariki Luzebe kutoka Mwanza, Madam Penina kutoka Mwanza na mkurugenzi wetu wa conference SMT. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Anaitwa Manyunyi, anaitwa Zawadi.
0: Asante
1: sana Zawadi kwa ujumbe wako. Daniel Mpangwa wa Singida anawaamsha Joshua Mpangwa kutokea Miatu, lakini Daniel Makoe kutokea Dodoma, Esther Lucas kutokea Bukoba, wote waamke waweze kuanza na Bwana.
0: Amina.
1: Tumeanza na Bwana kwenye kipindi mpaka kikoma. Naitwa mtaalamu wa kula mlenda kwa stiki, yani Yellowst Kalago. Asante sana kutokea kule Yenga kwa ujumbe wako. Anza na Bwana kwa mchumba wake Margaret Mchopa akiwa na Mbunda. Sawa. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako ambaye umeendelea kutuandikia kupitia 0745183487. Niva, kuna marafiki kupitia ukurasa wetu wa YouTube unaweza kupitia ujumbe huo.
0: Hakika kabisa, upendo wa thamani kabisa kutoka kwa wadau wetu ambao wanatufuatilia wakiwa wamechagua kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi ya leo. Tunakukumbusha kusubscribe na kutuma linki kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza, ili upendo huu ukaweze kusambaa zaidi. Veronica Mfanga, Amina anamwamsha mama Amina wa Karatu, baba P wa Same na mama yake Mary Ali. Ujumbe, hapa si petu bali tunasafiri, neno moja ni la furaha, mji wetu unakuja. Mama zake kutoka pale Same barikiwe sana asubuhi ya leo. Stephen William, Mungu ni mwema sana kwetu hakika. Anza na Bwana kwa Esther Freddy, Irene Mjema, Elisha Msiga, Amani Godson na Emmanuel Stanley Matisho. Mbariki yote hapo studio kutunganisha katika mbingu. Asante. Asante kwa kuungana pamoja nasi tukiwa tumeanza na Bwana. Happiness Sita, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaomsha shiriki wote mtaa wa Nzega. Ujumbe wa mke waanze na Bwana, na Njombe Net Event ndio habari ya mjini. Nimependa kumaliza. Njombe Net Event Habari ya mjini. Yes, tumaini lenye baraka.
1: Aniva, unafahamu kuna wengi walikuwa wakilalamika Dar es Salaam redio haisikiki, pwani hatusikii, mmepotelea wapi, ilikuwaje, sijui ni.
0: Mara kuna chenga chenga,
1: mara redio mpaka sijui tuende tukaisikilizie juu ya mti.
0: Ndiyo.
1: Lakini sasa hivi habari njema ni kwamba Aniva, 105.3 Dar es Salaam, wiki hii mafundi walikuwa pale. Mpaka juzi nimepewa taarifa ya kwamba sasa hivi redio inasikika vizuri. Na sio kupewa taarifa, ni kupewa taarifa kwa vitendo. Kwa hiyo wewe rafiki ambaye una wengi ambao wako Dar es Salaam, wengine walishakata tamaa kabisa. Yaani ukiweka AWR, yaani
0: unasikia mvua, unasikia mawingu tu, chenga.
1: Sasa umeweka sasa hivi.
0: Weka
1: sasa hivi. Hata kama una TV, wewe ile iweke ili ukiwa unarudi redio ni kwako, basi una uhakika wakirudi waweze kusikiliza. Kwa hiyo rafiki mtazamaji na msikilizaji, uambie marafiki na marafiki wa Dar es Salaam na pwani, 105.3 sasa hivi vijana wanasema ni unyama.
0: Nyama gani nitakwambia nataka kusema. Vijana na wapo mengi sana. Basi tunakushukuru sana rafiki wa thamani, mdau wetu,

rafiki, mwana familia waanze na Bwana kwa kuungana pamoja nasi sibele kifuatacho anza na Bwana neno la nguvu. Breakfast ya nguvu ambayo siku ya leo ikiwa ni Ijumaa tutahitimisha na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Singo tukiwa tumetembezwa wiki nzima tangu siku ya Jumatatu shule ya mbinguni. Tuna mengi ambayo tumejifunza na leo tunapohitimisha darasa tunaamini utafunga kurasa katika wiki hii kwa ushindi na katika yote ambayo Mungu anakuvusha kwayo ushindi ni hakika. Hii ni anza na Bwana, mimi na Mungu alikuwa na St. Paul. Asante kwa muda wako, kwa thamani ndio kubariki kwa kozi pamoja nasi.

Habari za asubuhi. Bwana akubariki sana tena kwa asubuhi nyingine. Tunapoingia katika wasaa wa neno la nguvu katika kipindi chetu kizuri cha Anza na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika neno la nguvu. Leo hii tukielekea mwishoni kabisa wa juma letu, ambapo tumekuwa na tafakari nzuri sana, tafakari ambayo imetuelekeza kujifunza shule za Mungu katika maisha ya watu tofauti tofauti. Na kama umekuwa ni mfuatiliaji mzuri, utagundua kwamba karibu kila mtu kuna shule amepitishwa ambayo haifanani sana na shule ya mtu mwingine, kwa ajili ya kumuandaa kwa ajili ya ukuu. Watu wote bora, watu imara ambao Bwana amewaandaa katika maisha haya walipitia katika shule tofauti tofauti. Wengi tunakimbia shule kabla hatujafika mwisho, na wengi wamekata tamaa wakifikiri kwamba Mungu amewaacha wakati wanapita katika mchakato wa shule ya Mungu. Tumekuwa na tafakari nzuri inayosema ni shule ya Mungu tu hujaachwa. Na leo, siku ya leo, tutakuwa nayo tafakari inayosema mti wa mafuta ageuka window. Uko nami mwinjilisti Venance Singo, ambaye nimekupitisha katika tafakari tangu tulipoanza na leo tunapofika kileleni, na namuomba Roho wa Bwana awe pamoja nasi tunapokwenda kuanza tafakari hii. Hebu tuombe. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Jina lako likatukuzwe sana. Gusa maisha yetu, tufanye tufae kwa ajili ya ufalme wako. Tuongoze katika jina la Kristo. Amina. Mti wa mafuta ageuka kuwa window. Ndiyo hasa mada yetu ambayo tutapita nayo, mada yetu ya siku ya tunapofika vileleni. Na nimechagua katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 13 mstari wa 10 na sura ya 23 mstari wa 13 hadi 17. Samueli wa kwanza 23 mstari wa 13 hadi mstari ule wa 17. Neno la Bwana linasema, mstari wa 13, Samueli 23: basi Daudi na watu wake ambao wapata kama 600 wakaondoka na kutoka Keila, wakaenda popote walipoweza kwenda. Kisha Sauli akaambiwa ya kwamba Daudi amekimbia kutoka Keila, akaacha kutoka nje. Basi Daudi alikuwa akikaa katika nyikani ngomeni, akakaa katika nchi ya milima milima kwenye nyika za Zifu. Naye Sauli alikuwa anamfuatilia kila siku, lakini Mungu hakumtia mikononi mwake. Daudi akaona ya kwamba Sauli ametoka nje ili kutafuta roho yake, naye Daudi akawako katika nyika za Zifu huko Horeshi. Ndipo Yonathani mwana wa Sauli akainuka akamwendea Daudi huko Horeshi, akamtia nguvu mkono wake katika Mungu, akamwambia, usiogope, kwa maana mkono wa Sauli babangu hautakupata, na wewe utakuwa mfalme juu ya Israeli, na mimi nitakuwa wa pili wako, ndivyo ajuavyo hata Sauli babangu. Daudi ni miongoni mwa figa, ni miongoni mwa watu mashuhuri katika maandiko matakatifu. Daudi huyu alipitishwa katika shule ambayo Bwana alihitaji afaulu mitihani migumu, maana alikuwa anamwandaa kwa jukumu gumu sana. Daudi alichaguliwa, lakini Daudi alipita muda mrefu tangu kuchaguliwa na mwisho akafikia kitendo cha kuwa kwenye kiti cha enzi baada ya kipindi. Na Mungu anatuelekeza asubuhi ya leo kwamba kuchaguliwa na Mungu haimaanishi kuepuka mateso, bali baada ya kutiwa mafuta ndipo chuki na changamoto zinaanza. Mungu wakati mwingine huruhusu mihula mirefu ya kukawia, ugumu na mateso, ili kuiandaa kesho njema ya watumishi wake. Leo tutapata mwanga kidogo kupitia katika maisha ya Daudi. Daudi ambaye yeye alikuwa ni mtoto wa nane wa mzee Yese, mtoto mdogo kati ya watoto wale nane wa mzee Yese, na alipewa kazi hatarishi. Kazi yake ilikuwa ni kuchunga wanyama. Kila wakati alienda nyikani kwenda kuchunga wanyama, kondoo, mbuzi na kadhalika. Na huko ilibidi awe mtu hodari,
Kazi ya kuchunga mifugo si kazi rahisi. Unapokwenda kuchunga mifugo, kuna nyoka, kuna wanyama wakali, kuna dubu, kuna chui na kadhalika, na watu wa korofi. Kwa hiyo mchungaji siku zote ambaye anafanya kazi ya kuchunga wanyama lazima ajifunze kuwa mtu hodari. Na wakati mwingine wachungaji wenzako mnaokutana kule wanaweza kukufanyia ukorofi. Kwa hiyo navyo ilikuwa kwa Daudi. Akiwa na umri mdogo wa miaka chini ya 15, alikuwa tayari amekuwa mtu imara wa kwenda kuchunga wanyama na kukabiliana na wanyama wakali anapokuwa machungani. Kazi hii kwa ugumu wake jinsi ilivyokuwa ilimfanya pia Daudi akawa mtu stadi wa kupiga chombo cha muziki. Unajua ukienda kuchunga wanyama, wakishafika mahali wakawa na mazingira mazuri, kuna majani mabichi na mazingira mazuri, kuna uwanda mzuri wanaweza kulisha, hauna kazi nyingine ya kufanya zaidi ya kukaa na kutulia. Daudi katika kutulia kwake ndipo alipokuwa anajifunza kupiga filimbi, kupiga zomari, kupiga na kinubi na kadhalika. Na akawa mtu maarufu akipiga kinubi, watu wote machungani kule wanajua kwamba yuko mtu anapiga kinubi mahali fulani, kwa sababu alikuwa na muda mwingi wa kufanya hayo anapokuwa eneo la machungani. Lakini umakini wake katika kazi ya kuangalia mifugo, namna alivyoitunza mifugo ya baba yake kwa wivu mkubwa katika umri wake mdogo, kulivutia jicho la Mungu. Unajua macho ya Bwana, Biblia inasema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 16, Mambo ya Nyakati wa pili 16:9, anasema macho ya Bwana hukimbia kimbia huko duniani, yakizunguka zunguka kila mahali, yatafute mtu mmoja ambaye yatamuona moyo wake umeelekea kwa Mungu. Nataka nikwambie mtazamaji na msikilizaji wangu asubuhi ya leo, Mungu hutafuta watu kila siku. Usije ukafikiri kwamba kuna wakati unafanya kazi hakuna anayekutazama, hakuna anayekuona, alafu ukafikiri kwamba uko salama ukafanya vibaya. Hata katika mazingira ambapo hakuna anayekuona, hakuna anayekubali kazi yako, hakuna anayekupongeza, liko jicho la Mungu linatazama. Kipindi ambacho Sauli alipokuwa ameonyesha udhaifu mkubwa katika uongozi, na Bwana akawa anaskani, anatafuta ni nani anaweza akachukua nafasi ya Sauli, jicho la Bwana lilivutiwa kwa Daudi kwa namna alivyokuwa mwaminifu katika kazi ndogo. Mungu akasema ikiwa huyu anaweza akajali wanyama hawa, akaweza kuendana nao, akaweza kupambana nao, akaweza kuwatunza na akili zao zilivyo ndogo, bila kukwazana nao, bila kuwavunja miguu, bila kufanya chochote, akaweza kuhatarisha maisha yake kukabiliana na dubu. Maana kuna nyakati Daudi anasema alikabiliana na dubu, alikabiliana na simba. Kijana huyu wa miaka iliyo chini ya 10 na kitu, anakwenda anamshika simba, anampasua mdomo hivi, anamnyang'anya mnyama kutoka kwenye midomo ya simba, kutoka makucha ya chui. Kijana mdogo kama huyu, kwa faida ipi? Maana hata wanyama wale wangekula wale mifugo, kusingekuwa na chochote, lakini aliwapenda. Mungu akasema kama ninatafuta mfalme, ni huyu mtu ambaye anajali mifugo kuliko uhai hata wa kwake. Kwa hiyo jicho la Bwana likavutika, likamuona Daudi na likasema huyu atafaa kuwa mtiwa mafuta wangu. Biblia inasema Bwana alimtuma Samueli, akamwambia nenda katika nyumba ya Yese, kamtie mafuta Daudi, mtoto wa Yese. Kuna mtoto hapo nimejichagulia, nimejipatia mfalme. Yaani kabla hata Sauli hajafa, muda wake haujaisha, tayari Mungu alishateua mtu mwingine. Unajua kuna nyakati ambazo tunaweza kuendelea kutawala, tunaweza kuendelea kufanya mambo fulani, tunaweza kuendelea kuwa wahubiri, wakati Bwana alishateua watu wengine na sisi tupo tu kama picha. Uogopa pale ambapo inafika mazingira katika maisha yetu unamkosea Mungu kiasi kwamba anafika hatua ya kukuondoa hata katika madaraka, katika nafasi ulio nayo, na kuchagua mtu mwingine ambaye hata hayupo katika mfumo huo ambao uko nao. Mungu akamteua Daudi wakati Sauli yuko madarakani. Yaani Bwana alivyovutiwa na Daudi akasema sitachelewa, sitamsubiria.
Katili jamaa bado lipo hai linaponisumbua, nitateua mfalme ambaye nitafanya naye kazi. Unajua hata katika makanisa yetu, hata katika taratibu zetu za kuongoza taasisi za kiroho hizi, wako watu huwa wanachaguliwa, lakini huwa wanachaguliwa tu wanakuwa majina tu hapo. Ila Mungu uteua watu wengine hapo hapo ambao hawako kwenye mfumo wa uongozi, ndio wanakuwa viongozi. Ni hatari sana pale ambapo wewe ni mchungaji wa kanisa, lakini Mungu amesha kukataa, ameteua mchungaji miongoni mwa waumini wako. Wewe ni mzee wa kanisa, Mungu amekukataa na ameteua mzee wa kanisa chini katika waumini. Kibaraza cha uchaguzi kimekaa na kimechagua watu kiliowafikiria, lakini Mungu akasema hao wote inaendelea na mambo yenu, lakini nina mtu fulani hapa. Daudi ndio kilichomkuta, akachaguliwa kuwa kiongozi wakati mfalme bado anaishi. Na mfalme, shetani alipoona vile, akagundua kabisa taifa la Israeli limepata mfalme, limepata mfalme wa kweli kwa sifa ambazo alizokuwa nazo Daudi. Shetani akasema taifa hili limekwenda. Kwa hiyo akaibua chuki ndani ya Sauli kuhakikisha kwamba anamwangamiza Daudi. Na hapo ndipo picha letu hasa la shule ya Bwana linapoanzia asubuhi ya leo. Ndipo hapo Sauli akaanza kumtafuta kwa udi na uvumba kumwangamiza. Kila mahali Daudi alipokwenda akijificha, Sauli alikwenda, alituma wapelelezi, alituma wanajeshi, alituma maaskari wake kuhakikisha anatoa uhai wa Daudi, maana anamchukia bila hata sababu, na yeye hakujua hata kwa nini anamchukia. Unajua, inawezekana kipimo cha Daudi kisiwe kipimo chako, lakini nataka nikwambie kidogo kuhusiana na vipimo ambavyo Mungu alitamani Daudi avipitie. Wenda ukajipima ukagundua kuna kitu ambacho unaweza leo ukajua cha kufanya. Cha kwanza, Mungu alihitaji Daudi afikie hatua ya kuwa na moyo wa kujali hata wanyama wasumbufu na kujihatarisha maisha yake kwa ajili yao. Kuna wakati ambapo Mungu anakupa kazi ya hali ya chini, kazi ya kawaida kabisa, lakini ni sehemu ya shule yake ya kukupima kuona namna gani unaweza ukaifanya vizuri kwa kujali, kwa huruma na kwa utulivu mzuri. Tuliona hata wakati fulani Musa alivyotendewa. Musa aliondolewa madigrii yote, akapewa kazi ya kuchunga kondoo ili ajifunze kupitia shule hiyo aje kuwa kiongozi mzuri. Kuna wakati Mungu anaweza akakupa kazi, akakupa nafasi ya kuwa chini ya bosi mkorofi, ili kupitia kuwa chini ya bosi mkorofi wewe ujifunze kuwa bosi mzuri. Hayo yote yanawezekana. Daudi alitakiwa aondolewe pia tamaa ya madaraka katika moyo wake, aweze kuwa mvumilivu, asiwe na harara, asiwe na haraka ya kukimbilia kwa sababu nimepangwa kuwa mafuta kuwa mfalme wa Israeli, basi Sauli nipishe. Mungu aitaka amwambie Sauli, ninaweza nikakuteua, lakini unatakiwa usubirie mpaka pale nitakapokukabidhi siku ya kukwambia kaa katika ufalme. Na ukisoma Biblia yako vizuri utagundua Daudi hakwenda ikulu. Hata Sauli alipokufa, Daudi hakwenda ikulu akasema, jamani, mimi nishatiwa mafuta siku nyingi, mimi ndo nitakuwa mfalme. Hapana, wazee walikusanyika wakasema, jamani, Sauli kafa, tunafanyeje? Wakasema tumtafute Daudi. Wakaenda kwa Daudi wakamwambia, Daudi, tunaomba wewe uwe mfalme wetu. Watu wote wa nyumba ya Yuda, tena walianza makabila mawili, baadaye watu wa Yuda wakakubaliana. Baadaye na wazee wa Israeli na wenyewe wakaja wakajiunga pamoja, wakasema na sisi twende tukajiunge kwa Daudi. Kwa hiyo Daudi akawatawala wote, si kwa mabavu, bali walijileta wenyewe. Wakasema, bwana, sisi tumekuja na sisi tunataka tuwe chini yako. Kwa hiyo Daudi alikuwa anafundishwa, anapitishwa kwenye shule ya kumwandaa kusubiri wakati wa Bwana. Wengi katika maisha yetu tumekuwa watu wa haraka, hatusubiri wakati wa Bwana. Bwana anaweza kukuandaa, akakupanga, akakuweka vizuri, lakini ukawa na haraka sana za kuwahi kwenda mahali ambapo wakati unapakimbilia haujafika, ukaishia kwenye migogoro. Hiyo ni shule ambayo Daudi aliipitia,
na alitakiwa afaulu, huenda Mungu anaipitisha pia kwako. Daudi alitakiwa ashinde ushabiki wa wanadamu. Kuna wakati sifa zinatuharibia sana katika maisha haya. Kuna siku Daudi alienda akapambana na Goliati na akamuua, na wamama fulani wakatunga wimbo, wakaanza kuimba, Daudi, Sauli yeye aliua 1,000 tu, lakini Daudi ameua 10,000. Wakaanza kumpa sifa, yani kwamba Daudi ni mara 10 ya Sauli, Daudi ni bora zaidi, Sauli hana chochote. Na unajua Sauli alikuwa ni mtu mzima na Daudi ni kijana mdogo, na wana mama wanaimba nyimbo na piga vigeregere. Hiyo ilikuwa inatosheleza kumpatia kiwewe Daudi cha kuvimba kichwa, lakini hiyo haikumpatia kuvimba kichwa. Wako watu wengi leo ambao kupata sifa, kusifiwa kumewaangusha. Kuna wakati Mungu anaruhusu unahubiri na watu wakwambia umehubiri vizuri, yani hakuna mtu anayeweza kuhubiri vizuri kama wewe hapo channel. Hiyo haikusababishi wewe na kichwa cha kusema kwamba wewe ni mtu bora. Nataka nikwambie, shuka chini, huenda ni mtihani wako ambao Mungu anakupitisha aone namna gani utakavyoitikia. Pale ambapo umemaliza kushuka mimbarani na watu wanakwenda kushika mkono, wanakuambia leo umehubiri, yani umehubiri kama malaika. Na wewe unasema yes, ni kawaida yangu. Na sijaleta nondo zilizobakia, nilikuwa na nondo zangu, hilo ubiri lenyewe nimelipunguza. Ujue unakwenda kuanguka. Watu wengi tumepotea kwa sababu ya sifa. Watu wanapokusifia, wewe ni mdada, watu wanapokusifia, vijana wanapokusifia, watu wanapokuongelea uzuri wako, ni kwa namna gani unaweza ukabeba hizo sifa na ukazitunza moyoni, na kiasi kwamba bado zisikuhamishe ukafika mahali ukainua mabega. Wengi sana wenye vitu ambavyo ni peculiar, vitu ambavyo ni vya tofauti na watu wengine, wanaofanya mambo makubwa tofauti na watu wengine, wameanguka kwenye mtego wa sifa. Daudi alitakiwa kujifunza kumiliki sifa. Daudi alitakiwa pia avumilie kuongoza kundi la watu walio na misongo. Biblia inasema Daudi alikuwa na watu kama 400 hivi. Soma Samueli wa kwanza 22 mstari wa pili. Biblia inasema watu kama 400 waliokuwa na uchungu, wenye matatizo, wenye stress, wana hasira. Hao wote walimfuata Daudi, wakawa na mwandama. Na Daudi alitakiwa aone namna anavyoweza kumanage tabia mbovu kama hizo. Kuna wakati fulani utakutana na tabia ngumu za mume wako, tabia ngumu za watoto wako, tabia ngumu za mke wako. Bwana kuna wakati anakupitisha makusudi uweze kumanage vitu vigumu katika maisha yako kwa ajili ya kuandaliwa kwa jambo kubwa. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, kupimwa heshima yake pia kwa watiwa mafuta wa Mungu waliochaguliwa kuwa, lakini wao ni wahuni. Kuna wakati ambapo Daudi alipata fursa za kumuua Sauli, lakini Daudi hakufanya huo ukorofi kwa sababu alijua kwamba mtiwa mafuta wa Bwana ni mtiwa mafuta. Kuna watu ambao wamebahatika kujua kweli na kuwa waaminifu na kujua mambo ya wapasayo, na wakakutanishwa na watiwa mafuta wa Bwana wahuni. Aidha ni mchungaji au mzee wa kanisa au ni mhubiri mwinjilisti kama mimi, lakini muhuni. Ni namna gani unaweza ukawa confront, ukakutana nao, ukawashughulikia, ukawaeleza makosa yao? Kuna watu hawana hata adabu, madhambi na maovu ya watiwa mafuta yanafunguliwa machoni pao, na wanavyo react, wana react kama watu waliolewa. Haupaswi kushindwa mtihani mrahisi kama huo. Wakati ambapo Mungu anaruhusu ukaona madhaifu ya mtiwa mafuta wa Bwana, ni kipimo kwako ni namna gani utashughulika na mapungufu yake. Huo nao ni mtihani mrahisi. Daudi alipewa na aliushinda, lakini Daudi pia alipewa mtihani wa kusubiri muhula wa Bwana kwa wakati wake, kwamba wakati ukifika Bwana atanipandisha katika kiti cha enzi. Sijajua rafiki yangu wewe unapitia katika shule gani asubuhi ya leo. Je, uaminifu wako kwa Bwana unakugharimu? Kwa sababu wewe ni mtu mwema, wewe ni mchapakazi, umemuua Goliati na watu wanakusifia. Je, hilo linakugharimu? Umefanya kazi kubwa kanisani kwako,
Umefanya kazi kubwa katika utumishi wako, labda ni mchungaji. Umefanya kazi kubwa maofisini unakofanyia kazi na watu wamekupongeza sana. Je, inakugharimu? Na inapokugharimu, unaona ni kana kwamba Mungu amekuacha au Mungu anakupitisha kwenye mtihani? Je, umelazimika kuishi mapangoni kwa sababu ya kutafuta ya kutafuta uhai wako? Na kwa sababu tu kuna kitu Bwana amekupendelea. Wako watu wanaoishi mapangoni, wanaishi kwa kujificha ficha, wanainabidi wasionekane, usionekane, kwa sababu kuna watu wana hasira wakiwaona. Kuna wakati fulani hata katika vikao katika ofisi yako inabidi ujifiche fiche usionekane, ili watu wengine watakapokuona wasipate hasira. Unaishi mapangoni, haujulikani, uko huko, unaandaa kila siku taarifa nzuri, wengine wanapata credit kwa taarifa zako, uko pangoni. Je, hiyo inakukatisha tamaa? Nataka nikwambie, huo nao ni mtihani ambao Bwana amekupatia ya kupasa ushinde. Kuna wakati unachukua muda mrefu kufikia hadhi unayotamani. Unaona tu mambo yanaenda, ni shule unasoma haimaliziki, ni kazi umefanya cheo kipandi, unazunguka unakwenda hivi unakwenda hivi, mambo hayaeleweki. Kila siku unaambiwa leo sasa mambo yatakaa sawa, lakini unashangaa mambo hayawi sawa. Je, inakuvunja moyo? Je, wakati fulani unapata mtukumo wa kutumia fursa ya kuangamiza adui yako, kwamba nikimpata kwenye 18 zangu ninammaliza? Sasa nikwambia asubuhi ya leo, hiyo yote ni mitihani. Ziko nyakati ambazo Daudi aliletewa hivi Sauli, mpaka akaenda akakata kipande cha nguo yake, akamwambia ningetaka kufanya kitu mbaya ningefanya, ona kitambaa hiki. Lakini hakumfanya kitu, kwa sababu ule nao ulikuwa ni mtihani, ni kwa namna gani Daudi ataweza kureact kwa maadui wake. Wengi tumefeli mitihani hii kwa sababu tumekuwa wepesi wa kulipa visasi, wa kureact, wa kutenda mambo mabaya. Mungu anatukumbusha mambo machache. Kutiwa mafuta hakukupi kinga dhidi ya wadui, bali kuna kusababisha kujifunza uweze kupanda katika hadhi Mungu aliyokusudia kwa wakati wake. Mungu anatufundisha jambo jingine. Kuteuliwa huenda likawa ni tendo la haraka, lakini maandalizi ya kutawala huenda ikachukua muda. Wengi wameteuliwa, hata Mungu katika maandiko yake sehemu fulani katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 anasema wateule ni wengi lakini watakaokolewa, anasema waitwao ni wengi lakini wateule ni wachache. Wako watu wengi wameshateuliwa, wengi, lakini mchakato huo wa kuvuka uteule mpaka uingie katika viwango vya kufika katika malango ya mbinguni, kuna mchakato. Kina Yohana Mbatizaji walipewa, waliteuliwa, na mpaka Yesu anasema hakuna mwanadamu kama huyu mzaliwa na mwanamke aliyekuwa imara kama Yohana Mbatizaji, lakini alipitia wakati mgumu mpaka kukatwa kichwa. Kina Stefano waliopigwa kwa mawe mpaka kukufa, wateule wa Bwana, watu ambao Biblia inasema waliposema tutafute mtu ambaye, watu ambao wamejaa roho wa Mungu, kina Stefano walichaguliwa, waliteuliwa, wakaonekana ni watu wema, lakini mchakato wa kufika kwenye kutawala unahitaji maandalizi ya muda mrefu. Usikate tamaa, wenda umeteuliwa, wenda umeshateuliwa, na wengi tumeteuliwa, lakini mchakato wa kutimiza na kuthibitishwa kukaa kwenye kiti cha enzi kama Bwana alivyokusudia inahitaji muda. Usiwe na haraka ukasema nataka niwahi kufika, hakuna hiyo haraka. Na wakati mwingine uadui na mashambulizi ni ufunuo kuwa uteuzi wako ni wa hakika. Kuna wakati unakutana na changamoto, upinzani mkali, watu wakikupinga, usije ukafikiri kwamba eti wewe kwa sababu unapingwa, kwa sababu watu hawakukubali, kwamba haukubaliki. Hapana, ni kwa sababu wanathibitisha kwamba uteuzi wako ni wa hakika. Kwa hiyo ukikutana na vipingamizi vingi, ukikutana na mashambulizi mengi, jua kuna kitu. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako, na ndio maana kuna upinzani na mashambulizi mengi. Uadui, mashambulizi ni ufunuo kuwa uteuzi wako ni wa uhakika. Wakati fulani mapangoni unakojificha sio adhabu, bali ni darasa la kuwa mkuu. Ukiingia pangoni,
kufichwa mahali fulani, hauonekani mahali fulani, unapambana na kimbia huko na kule kukwepa mishale, ni sehemu ya kuandaliwa kwa ajili ya ukuu. Sio kwamba umepotea. Kama ahadi inachelewa, basi ujue maandalizi hayajakamilika. Kuna wakati unaona kama vile ahadi inachelewa. Wewe ni binti, unaona mambo yanachelewa sana. Wewe ni kijana, umemaliza chuo na hujapata kazi, unaona mambo yanachelewa sana. Ujue kwamba maandalizi ya kitu ambacho unakitamani hakijatimia. Wewe na mchumba wako bado anamalizia PhD yake mahali fulani. Wenda mchumba wako bado anamalizia kitu fulani, anakamilisha mazingira mazuri ya wewe kwenda kuishi. Wenda kazi nzuri ambayo itakiwa uipate bado haijakamilika, haijaanza. Na wewe una haraka haraka, una harara za kwenda huku na kule. Unajichomeka mahali ambako sio pako. Ukiona mambo yanachelewa, jua kwamba Bwana hajakamilisha mchakato wa kile unachokitaka. Daudi alisubiri mambo yake mpaka yakamilike. Vipengele muhimu katika shule ya Mungu tumeendelea kuvisoma siku hadi siku. Kipengele cha kwanza, ili ufaulu shule ya Bwana lazima ujikane nafsi. Namba mbili, lazima uwe mstahimilivu. Na namba tatu, lazima utegemee msaada wa Bwana kila wakati. Asubuhi ya leo tunapoenda kuhitimisha, nataka nikukumbushe mambo yafuatayo: kwamba haujasahaulika. Mashujaa wa siku za mwisho lazima washinde kukatisha tamaa, washinde kukawia, washinde upinzani, washinde kutupwa mbali. Lakini Bwana anaandaa fundisho kubwa kwa ajili ya watu wengine. Kuna watu wengi wanatakiwa wajifunze kupitia ushindi wako. Lazima ujue kwamba maumivu unayoyapata si kwa faida yako, ni kwa faida ya watu wengine watakaojifunza kwako. Kuwa tayari kuwa darasa. Lakini Bwana anachelewesha kukuinua ili akamilishe hatua za ukomavu. Kuna wakati fulani unaweza ukainuliwa kabla ukomavu haujafikia. Uwe mtulivu, maana ukomavu wako utakapokamilika, ukiinuliwa, utafiti katika mazingira Bwana anayokusudia. Mapangoni sio mwisho, ni eneo la kukua kiburi, ni eneo la kukuza tabia, ni eneo la kujenga utegemezi kwa Mungu, ni eneo la kuandaa viongozi walio mahiri. Maana viongozi bora, viongozi wazuri hawaandaliwi majukwani, wanaandaliwa mapangoni. Jitamkie maneno ya kujitia moyo: ninaweza kuwa pangoni, lakini mimi ni mteule wa Bwana. Jitamkie, sema, ninaweza kucheleweshwa, lakini haimaanishi nimekataliwa. Ninaweza kufichwa mapangoni, lakini Bwana hawezi kunisahau kamwe. Hayo ni maneno ambayo unaweza kujitamkia asubuhi ya leo. Kumbuka maneno yafuatayo: kufichwa ni njia ya Mungu kuimarisha mizizi kabla matunda hayajaonekana. Tunapoenda kuhitimisha asubuhi ya leo, nataka nikutie moyo rafiki yangu, usikate tamaa. Songa mbele, havijaonekana lakini vinakuja. Bwana alisema atakupatia, huvioni lakini viko mbele yako. Utakapovumilia na kusonga mbele kama Wafilipi 4 anavyosema 12:13, kwamba ukavumilia, ukawa mstahimilifu, au Yakobo anavyosema 1:12, ukastahimili changamoto unazozipitia sasa hivi, Bwana anakuandalia jambo lililo bora zaidi. Naomba tuombe tunapokwenda kuhitimisha. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante kwa wema wako. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Umekuwa mwema kwetu, umetutendea makuu. Bariki mtazamaji na msikilizaji wangu kwa haya ambayo tumejifunza pamoja naye. Yakamuinue juu akutegemea wewe. Kila hatua, kila anachokifanya, kila kushindwa, kila maumivu, akayahesabu kuwa ni sehemu ya shule ya kuvuka viwango, maana wewe hutuwazia mema kila wakati. Nimeomba nikiamini kupitia jina la Kristo. Amina. Barikiwa mtazamaji na msikilizaji, ikiwa una jambo unahitaji tushauriane, namba ni ile 0686 220 882, 0686 220 882. Namba hii inapokea jumbe wakati wa mchana na kupokea simu usiku kuanzia saa 3. Usipige wakati wa mchana, tuma ujumbe tu, na usiku waweza kupiga simu, na tutashauriana na kuweka mambo mazuri. Endelea kupambana, songa mbele, ni sehemu ya shule, hujaachwa. Mungu na akubariki.

0: Ikiwa ni saa ya pili anza na bwana kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni Hope Channel Tanzania. Tukiwa mbashara kupitia Dar es Salaam Tanzania na Rock FM bila kusahau kwa setu YouTube Hope Channel Tanzania. Asante kwa siku yako ile njema sana. Asante kwa kuendelea kubarikia kwa uzuri pamoja nasi. Na kwa sasa tukiwa tumehitimisha kwa neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Singo, ambao tunaamini limepata nafasi katika moyo wako na fikra zako. Lifanyie kazi, liishi, na zaidi ya yote jikabidhi kwa Mungu. Hata kama kuna magumu ambayo unayapitia katika maisha yako, kimya cha Mungu sio kukataliwa. Subiri hadi za Bwana zikatimie katika maisha yako. Tunakualika tena katika wasaa huu, tukitamani kusikia toka kwako katika muda huu wa anza na Bwana, neno la nguvu limekubariki kwa kiwango gani na kwa kiwango gani ulifanyia kazi katika maisha yako ukiwa umeanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, pamoja na kualika marafiki wengine kuimeka pamoja nasi katika wasaa wa anza na Bwana. Mimi nilivyo Mungu ni kwa naye St. Paul, karibu ngana pamoja nasi tena katika wasaa mwingine kene saa ya pili ya anza na Bwana. Sam, tunasonga kwa uzuri.
1: Tunasonga mbele. Tumekuwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Venance Singo kwa juma hili. Naamini ya kwamba kwa namna ambavyo Mungu ameruhusu kumtumia kwa juma hili, basi marafiki wengi wameendelea kubarikiwa na tumekuwa na mirejesho chanya kutoka kwa wasikilizaji na watazamaji ambao wameendelea kufuatilia anza na Bwana.
0: Hakika kabisa. Kwa ajili ya hivyo basi turejee na kujumuika tena na rafiki yetu, inawezekana yupo ambaye nusu saa ile ya kwanza alitukosa. Basi kama ataweza kubadilisha line kwa muda huu tena
1: anaweza kutupata. Yes. Niipitie baadhi ya jumbe ya Niva. Yeye anasema anaitwa Fabian Mlapo. Anasema anatokea walitoa Peramio. Anasema anza na Bwana mke Steven Mbwambo, lakini ujumbe wa leo umenibariki sana kupitia kipindi hiki cha anza na Bwana.
0: Amina.
1: Asante sana rafiki kwa ujumbe huo. Mungu na kubariki sana. Niva, unaweza kuangalia ujumbe wetu wa YouTube pale kwa wale marafiki ambao wameendelea kutuandikia.
0: Asante. Tunakukumbusha kutuma linki kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza. Usisahau kusubscribe ili kujisajili kwa mwana familia wa anza na Bwana. Kutoka kwa setu ya YouTube Hope Channel Tanzania, marafiki wa thamani ambao wanatufuatilia siku ya leo, kutoka kwake Huruma Mbwambo, okay, akiatakia siku njema dada yake Rehema akiwa Kagera Magomeni, Deborah Zabron, amina, barikiwa sana na anza na Bwana, barikiwe pia. Asante Ken, barikiwa sana, tunafuatilia kutoka pale Moshi Masama.
1: Amina.
0: Barikiwa sana. Usan Nabe, amina, mtumishi somo zuri lenye nguvu. Asante Shadia John kwa kuanza siku pamoja nasi, Dorith Keith pamoja na Nyachangula Josephat, lakini January John Lugeta, anza na Bwana, tunamshukuru mchunga mtumishi kwa somo zuri. Mungu tumeona tuwe na subira, kutoka pale DRC Bunia. Asante sana. Kutoka kule nchini Kongo, marafiki ya thamani tiko sawa sana Bwana. January Mageta anasema nimebarikiwa sana na somo zuri lenye kutia moyo. Kwambia Mungu pekee anaweza kumteua mtu yeyote kwa hali apendayo. Mungu nifundishe kama Daudi. Amina. Ombi hili likatimia katika maisha yako. Mungu akakuongoze. Veronica Enoch, amina, Mungu atusaidie sana tuweze kushinda mitihani ya dunia. Mwinjilisti ubarikiwe kwa neno la nguvu, hakika linatuponya. Anza na Bwana kutoka pale Oman, tujiendee na enjoyment event wanaanza na Bwana. Asante Veronica kwa kutukumbusha hili la msingi sana. Zakaria Sai, barikiwa watumishi, mtumishi wa Bwana, somo lenye matumaini, tuendelee kusubiri wakati wa Bwana, tusikate tamaa. Asante sana kutoka pale Igunga mkoani Tabora. Bonifasi Mashimba wa Tubuyu Moro mjini Tanzania, shalom. Nasema shalom. Hakika Mungu ni mwema kila wakati. Ameanza na Bwana mapema sana asubuhi ya leo. Asante, ubarikiwe sana, tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe na siku ikaendelee kwa njema kwa uzuri. Yes.
1: Tuna marafiki ambao wanapiga simu hapa kwenye line. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
2: Habari ya asubuhi nzuri, habari ya mwamko.
1: Ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu, kutoka wapi?
2: Baba Omera kutoka Kisogwe Kibondo kwa Kigoma.
1: Karibu sana Baba Omera asubuhi ya leo kupitia anza na Bwana, tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
2: Asante sana, ni kweli tumebarikiwa na neno la nguvu. Lakini pia nilikuwa nashukuru kwa sababu Mungu ameniamsha salama.
1: Ndio.
2: Jina Bwana linazidi kubarikiwa.
1: Ndio.
2: Lakini pia ni waamshe Jaliwa Jasoni na Mama Omera pamoja na Rafael Sindili. Nawaambia tuendelee kusikiliza ile Kuliwara.
1: Amina, amina. Asante sana rafiki kutoka Kisongwe.
2: Asante sana.
1: Aya. Kwenye line, hello? Hello? Hello? Aya, huyu amepotea. Rafiki msikilizaji. Hello?
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
3: Salama, habari za kwenu hapo studio.
1: Ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Ninapiga simu niko Nguriati Bariati Simiyu. Naitwa Zefania Kuni.
1: Karibu sana Bethania kutoka Simiyu.
3: Nimebarikiwa sana na neno la Mungu kutoka katika studio. Ninashukuru sana kwa neno hilo la Mungu, nalo limenibariki sana. Na kwa neno hilo la Mungu, nalo limenibariki sana.

0: wapate kupate kubarikiwa na anza na Bwana.
1: Asante sana.
0: Ninashukuru sana, mbarikiwe hapa studio.
1: Amen. Asante sana rafiki, Mungu akubariki.
0: Asante mtu wa Mungu.
1: Haya, kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Hello, habari za hapo studio?
1: Ni njema, sauti yako inapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na mwinjilisti Isaac Mashaka Mshubote nikiwa Lugo Same, Kilimanjaro.
1: Karibu sana kutokea Kilimanjaro asubuhi ya leo kwenye anza na Bwana.
2: Asante sana, nimebarikiwa na somo la leo la nguvu.
1: Mm.
2: Kwa kweli tuwe wavumilivu kwa changamoto zote watumishi tunazopitia, ili Mungu atufikishe sehemu ambayo yeye anahitaji.
1: Amina.
2: Lakini pia asubuhi ya leo nataka nimwamshe binti Surubela akiwa pale Singida Kaugeli pale.
1: Mm.
2: Lakini pia ninataka niwakumbushe tuko hapa tunaandaa kituo hapa Kitengeni kwenye kundi letu hapa Lugo.
1: Ndio.
2: Wale ambao wako pale kituo cha pale Mkenyeni pale, tutakuwa na kituo cha kuonyesha hayo mahubiri kwenye saa.
1: Mm.
2: Lakini pia tuna vituo vingine ukiwa pale kwenye senta mashariki yake, na penyewe tutakuwa na kituo.
1: Ndio.
2: Basi wahusika wote ni wakumbushe tuendelee kufanya maandalizi, maana muda huu.
1: Asante sana rafiki.
2: Asante sana, barikiwa sana. Ninapokuwa ninatuma ujumbe huwa nakosea jina langu. Mimi naitwa mwinjilisti Isaac Mashaka Mshubope.
1: Ah, Mshubope.
2: Wewe unanikosea kidogo, samahani.
1: Asante sana, usijali. Unajua tena lugha hii bwana.
2: Barikiwa sana, mbarikiwa. Asante nani pale alipo Mungu hapo.
1: Anakusikia.
3: Asante, asante, nimepokea salamu.
2: Haya.
3: Barikiwa. Majina Kibantu haya ndugu yangu.
1: Mshubope, umeona ushana Mshubope. Yeye Mshubope unaweza kujua ni eneo. Kumbe ni jina
3: la. Jina la mtu.
1: Kwa hiyo kutokea anaitwa Isaac Mshubope. Tunashukuru sana Mshubope kwa ujumbe wako. Na leo imebidi aseme, amevumilia kweli kweli.
3: Kwa kweli.
1: Kwa hiyo mimi nilikuwa najua ni eneo.
3: Mm.
1: Yeye Mshubope. Kanyo ni eneo. Sio jina la mtu. Jamani, haya mambo huwa yanatokea. Kwa hiyo nashukuru sana kwenye kutamka majina
3: kabisa.
1: Majina ya maeneo. Mm. Majina ya watu sana sana yale ya Kibantu, vizuri kabisa, inakuwa ni changamoto. Kwenye laini kuna msikilizaji. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
4: Njema, hapo studio.
1: Njema, habari ya kwako?
4: Njema kabisa hapo.
1: Tunashukuru Mungu, hatujambo kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Kutoka Njombe
1: hapa. Oh, karibu sana kutoka Njombe. Aniva, tuna simu hii kutoka Njombe.
3: Yes.
1: Sasa hawa wanaweza kama Njombe sehemu gani?
4: Njombe, wilaya Mvinunde, kijiji cha Mlevela.
1: Sawa, karibu sana kutoka Njombe. Kwanza tu ndio.
4: Nashukuru kwa ujumbe mzito ambao umetoa siku ya leo. Umetutia matumaini makubwa sana.
1: Ndio.
4: Vile vile niseme kwamba karibuni sana Njombe.
1: Mm.
4: Kwa maombi makubwa kabisa.
1: Ndio.
4: Ili tubarikiwe na mkutano ulio mbele.
1: Kama una Njombe, mmejiandaje sasa kupokea marafiki wageni wengi ambao tunaamini kuanzia siku ya kesho watakuwa wakihudhuria mkutano hapo?
4: Naam, tumejiandaa vema kabisa, tunaendelea kujiandaa vile vile.
1: Asante sana rafiki, Mungu akubariki kutoka huko Njombe. Tunatamani kuongeza wanafamilia kutokea Njombe, kwa hiyo mkiwa mnaambiana wengi asubuhi kama hivi, tunaungana pamoja kwa simu kusalimiana, ni jambo la kushukuru Mungu.
4: Naam, naam, tunashukuru na tumeanza vitu vingi vingi sana.
1: Asante sana rafiki.
4: Ndio, asante. Bariki wako studio.
1: Amina. Mm.
3: Asante. Tumefurahi kupata mjesho
1: kutoka Njombe.
3: Kutoka Njombe pale.
1: Hello. Habari ya asubuhi?
5: Salama tu anza na Bwana, tunamshukuru Mungu.
1: Sauti ya nani hii, unapiga simu kutoka wapi?
5: Ya Joyce Mtu, na wengi wao wanapenda kumuita Mama Edison, nikiwa Matanzania, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu.
1: Karibu sana Joyce kutokea Simiyu asubuhi ya leo. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
5: Asante, nimebarikiwa kwa kweli na neno la nguvu. Kumbe tunaposema mtu akiwa anasema fulani yuko mzuri kwa Biblia haitaki.
1: Mm.
5: Hili limebarikiwa na hili neno.
1: Ndio.
5: Yoshua

0: milioni nimebarikiwa kwako.
1: Amina.
2: Amina. Amina.
0: Asante. Namba moja nitamtakia mwanangu asema naita yuko hapa Edison kija mea kwa Matanga.
1: Ndiyo.
0: Namba pili familia yote ya WRA.
1: AWR.
0: Ndiyo.
1: Amina. Asante sana mama.
2: Amina.
0: Asante kazi njema hapo.
2: Asante siku njema kwako pia.
1: Kwenye line alo? Halo. Haya, huyu amepotea kidogo. Unajua jana Aniva nilikuwa na sehemu nilikuwa nikaja kugundua, ndio maana zamani wakati tuko wadogo kuna wakati wazee walikuwa wapendi kelele.
2: Yaani mbona kama kuna uzee umeanza kupata. Yaani
1: kuna namna wazazi walikuwa hawapendi kelele nyumbani. Yaani ile amerudi kutoka kwenye mayangaiko afu na wakati huo unakuta amerudi mambo hayajatiki.
2: Hayajakasa.
1: Alafu anafika kuna makelele pale sebleni. Kuna kuta wazee walikuwa wanataka tu muda wa kutulia, alafu nakuta ukiwa hauna hela huaga haitaki kelele kabisa.
2: Kabisa.
1: Hela hauna alafu kuna kelele. Na maana kija kugundua pia wazee walikuwa na muda mwingi wa kuangalia taarifa habari, angalau kujua ulimwengu unaendaje, dunia inaendeleaje.
2: Vijana wanasema hata ukuta kwa tata michongo
1: lakini angalia taarifa utatulia na waza vitu vingi pale. Vingi.
2: Au anaweza kuwa anaangalia TV hivi lakini hata yeye anaangalia kwa macho
1: kimya. Akili haiko pale kabisa.
2: Kuwa
1: uyaone.
2: Sema hiyo Na
1: kuyaona nasema sio magorofa. Yaani ukisikia kuwa uyaone ndio ukubwa huo.
2: Karibu duniani.
1: Duniani. Shafika ila makubwa wenyewe kwa watoto wanafaidi sana.
2: Nani atakuwa? Hakuna naye kwa mtoto milele.
1: Hadi wakuwe sio leo.
2: Zama siku na baba kusema na sasa hivi naombwa.
1: Naomba singefunga. Uliweka. Uwe anasema neno la nguvu ninabarikiwa sana. Line ni ngumu sana na mwezi napiga simu natuma ujumbe sipokelewi. Ujumbe asisome mnipe siri ya kuwapata hapa nipo Kasulu.
2: Hamna tasiri ndugu yangu, piga tu simu. Mwendelee kupiga.
1: Yaani wewe piga simu tuma ujumbe kwa sababu ujumbe ni nyingi kwa
2: liku. Kuna mmoja jana nilipopokea tu simu akasema nimekosa ilani kwa wiki mbili. Najipa bonus mtu mmoja akaambia twende kazi.
1: Twende kazi. Yaani hizo wiki mbili umekuwa
2: kitu. Maana wadau ni wengi na familia ni wengi. Kwa hiyo endelea, yani hakuna tu siri nyingine. Endelea tu kujaribu na kujaribu na kujaribu basi.
1: Kuna muda tutapokea.
2: Kwa
1: sababu wanapiga wengi, yani
2: kila muda. Endapo tunaongea na mwingine, mwingine anakuwa anapiga. Umeelewa?
1: Namshukuru Mungu kutuamsha salama, wanaanza na Bwana wote. Nimebarikiwa sana na neno la nguvu. Nimejifunza kuwa hata kama nitapitia changamoto, sitakata tamaa.
2: Amina.
1: Ujumbe tujiandae na Njombe Net event. Naitwa Musa kutoka Bwanga Chato.
2: Asante
1: sana Musa.
2: Sikate tamaa, songa mbele.
1: Anza na Bwana. Steven Mbwambo, Daudi Nikombole, Filemoni Sanga, Mama Ahadi wa Marieni. Ujumbe, wimbo namba 129, anaitwa Chagama Muhando.
2: Okay.
1: Mpare halisi ameandika hivyo.
2: Sawa.
1: Huyu anasema anza na Bwana, namshukuru sana Baba Mungu kwa kutuamsha salama. Na wafuatao waweze kuamka: Agnes, Rehema pamoja na Pendo. Nisome kama Emmanuel Butogo wa Majengo, Nkololo, Bariadi. Neno la nguvu limetubariki asubuhi ya leo.
2: Hakika kabisa.
1: Asante sana rafiki. Huyu ameandika: Roho Mtakatifu atusaidie kuyaelewa masomo ya mwinjilisti Singo, maana ni masomo nyeti sana katika maisha yetu. Mwinjilisti Isaac Mashaka Bushubope kutoka Ruvu Same, Kilimanjaro.
2: Asante, barikiwa.
1: Mimi nimesoma vizuri kabisa. Bushubope, sawa.
2: Barikiwa.
1: Sasa umeshiba, unashangaa unatoa ulimi Bushubope. Haya, Venance Singo ametubariki sana kutokana na majivuno tunapopata nafasi za uongozi.
2: Amen.
1: Ubarikiwe sana mwinjilisti. Na waamsha Bigson Makama, Belo Mukama, waweze kuamka tuweze kuanza na Bwana asubuhi ya leo.
2: Amina.
1: George Budore kutokea Shinyanga, asante sana rafiki, nimeona ujumbe wako kuamka pamoja nasi. Mungu akubariki sana. Lakini huyu anasema binafsi nimebarikiwa na somo la leo linalomgusa Daudi. Napenda kualika tujumuike kwa pamoja kumwombea mdogo wangu Sai Masunga, anasumbuliwa na ugonjwa usiojulikana.
2: Pole.
1: Lakini Bwana ndiye anajua. Pia tumwombee rafiki yangu Nyalulu Ezekiel apate tumaini.
2: Amen.
1: Kwa matatizo anayopitia ya kufiwa na baba yake.
2: Pole sana.
1: Pole sana. Niva, tunafahamu kuna wengi ambao wanapitia anapitia magumu,
2: ni kweli, changamoto kwenye maisha.
1: Na kama unavyofahamu ya kwamba anza na Bwana ni moja ya sehemu ya faraja.
2: Hakika, kabisa.
1: Ni moja ya sehemu ya tu naamini angalau nikisikiliza niki sisi wana familia ili jambo nikileta kwenye familia tuliombee. Sisi tuna timu ya wainjilisti, tuna timu ya makundi mbalimbali ya maombi, tuna timu ya wachungaji ambao asubuhi wanaamka pamoja nasi. Kwa hiyo wanapokuwa wakiomba, basi waunganishe yale maombi na wale marafiki wengi ambao wanakuwa natamani kubarikiwa kwa kwa maombi ya asubuhi ya leo. Ni hivyo kama kuna jumbe kupitia ukurasa wetu wa YouTube.
2: Ndio, ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Rafiki mwingine Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio.
1: Amina.
2: Hakika somo la leo limenibariki sana na natakia maandalizi mema ya Sabato. Mwimbaji wa Tachidachi SD Choir pale Dodoma mjini.
1: Ndio.
2: Asante sana. Bila shaka amepokea salama hizi na siku ikawe njema sana.
1: Amina.
2: Yes.
1: Anasema nimebarikiwa na neno la nguvu, nisome kama Belong kwa nipo Sogeni Kasulu. Asante sana Belong kwa kunokea uko Kasulu kwa ujumbe wako. Asante sana kwa kuamka pamoja nasi asubuhi ya leo. Aniva, tunaendelea kufanya mawasiliano na wenzetu ambao tayari wameshafika Njombe mjini pale.
2: Ndio.
1: Njombe ukiwa mjini kuna nani mmoja niliona wanasema yani mtu yeye anasema anaenda Njombe kula sikukuu. Njombe kuna sikukuu. Njombe kuna mjini.
2: Kwa niaba yao naandamana. Hamna sehemu pasipo na mjini.
1: Kila sehemu kuna mjini na ina mjini yao. Kwa hiyo wewe unasema Posta Dar es Salaam ndio mjini. Ukiwa Posta ndio utasema ni mjini, lakini ukifika Njombe na wenyewe kuna mjini.
2: Kuna mjini yao.
1: Kwa hiyo marafiki wa kanisa la Wadi 29 wa Sabato Njombe mjini pale tayari maandalizi yamekamilika kwa 99.9%.
2: Okay.
1: Sawa Niva.
2: Imebakia nukta moja.
1: Imebakia nukta moja.
2: Hiyo nukta moja ni kuzindua tu hiyo kesho. Yaani
1: kuzindua
2: tu lizame, kukuche, basi.
1: Na jioni ya leo huenda tukapata matangazo ya moja kwa moja kutokea Njombe. Yes, kipindi cha kanisani juma hili, kuna kipindi cha Sabato Njema, vyote vipindi ambavyo vinaanza kuleta ile hamasa. Waswahili wanasema ule mshawasha wa tukio lenyewe. Unaelewa nini?
2: Naelewa vizuri.
1: Ehe, kwa hili kuwafanya watu waanze sasa. Unafahamu kwetu ni event ni kama wakati tuko wadogo ilikuwa tunaaga nyumbani tunaenda kuangalia ni TV.
2: Ndio. Miaka hii tulikuwa naita mkutano wa satellite.
1: Mkutano wa satellite. Ni wazee mbele
2: mtaelewa sasa. Alafu hapo mtizamie nyumbani.
1: Ndio kwa hela yake msiangalie nyumbani.
2: Inawekwa
1: screen ile.
2: Screen.
1: Au inawekwa projector.
2: Projector. Yes. Inawekwa projector.
1: Projector lazima muone lile liungo likubwa.
2: Likubwa.
1: Na nasa mawimbi. Ndio mnakuwa mnaangalia. Kwa sababu ile ulikuwa ukiangalia nyumbani unatumwa. Kalete hiki kakidogo, kalete hiki nisiangalie mkutano mimi jamani. Kwa hiyo sasa hivi sisi tuendelee kuhimiza makanisa yetu.
2: Ni kweli kabisa.
1: Wachungaji, washiriki, hizi ndizo kelele ambazo tunatamani kuzisikia.
2: Ni kweli kabisa.
1: Na tupongeze makanisa ambayo tayari yameshaweka kambi za wainjilisti kwenye maeneo mbalimbali ambazo zimeendelea kuhimiza watu kuwa tayari kwa ajili ya mkutano wa Njombe Net Event.
2: Hakika kabisa.
1: Wainjilisti wamekuwa wakitembea nyumba kwa nyumba, wamekuwa wakipambana kuhakikisha wakifika pale, jamani tuna mahubiri. Hata kama hautaweza kufika, lakini channel fulani ina uwezo wa kuhakikisha kwamba ukabarikiwa.
2: Ni kweli kabisa.
1: Habari njema ni kwamba sasa hivi Aniva ulimwengu umebadilika sana.
2: Sana.
1: Hakutakuwa na kile kisingizio kwamba mimi nitawapataje? Sipo nyumbani, nipo kwenye shughuli zangu. Kuna simu janja, unaweza ukashare na marafiki. Ofisi nyingi pia sasa hivi zina TV pale ofisini.
2: Ni kweli kabisa.
1: Weka Hope Channel Tanzania. Jeuna waomba jamani kwa wiki hii tukiwa hapa, baada ya kuweka miziki pale, baada ya kuweka kitu fulani.
2: Yes.
1: Tuwekeni Hope Channel Tanzania, naamini ya kwamba tutabarikiwa. Kwa hiyo tufanyeni hivyo. Uwezi jua nani ambaye utamchota hapo.
2: Tumkumbushe muda wetu kwamba tutakuwa mubashara kila siku saa 11 jioni mpaka saa 3 kamili usiku. Saa 2.
1: Sio saa 2.
2: Jamani.
1: Tumbali Mbeya kuna baridi ya Niva. Njombe huko nyanda za juu kule.
2: Kuanzia saa 11 mpaka saa 2 usiku. Kwa wale ambao watakuwa Njombe, tukukumbushe tena, kama utakuwa kwenye safari zako ukaelekea Njombe, utafuatilia mkutano huu kupitia 90 na 95.1 FM.
1: Ndio, kutokea pale Njombe.
2: Yeah, kutoka pale Njombe. Kwa hiyo inawezekana tupate sasa mahali ulipo, lakini labda kwa safari kwa njia hiyo ndani ya mkutano wa Njombe Net Event 95.1 ndio frequency utapata kwa uzuri zaidi, lakini kama utaweza kwenda kabisa pale kanisani.
1: Yeah, pale kanisani sio mbali.
2: Kwa mazuri.
1: Sio mbali.
2: Sio mbali.
1: Kwa wale marafiki ambao wako Iringa wanasogea, Iringa kutoka Njombe sio mbali. Iringa Makambako unaingia hivi umefika.
2: Na hasa umifika wengi Njombe. Siku za Jumamosi ndio wako na kwaga. Mwingine anaweza kutoka huko mbali akasogea
1: kwa Mbeya. Unaingia pia Mbeya kwenda Njombe sio mbali. Masaa matatu hivi unakuwa umefika.
2: Kumbe sio mbali.
1: Sio mbali. Ukiona gari binafsi sio mbali. Kama unatoka unataka uondoke na gari ya umma lakini utoke mapema.
2: Mapema.
1: Utoke mapema ili
2: usiku kwa city zimejaa.
1: Japokuwa sio mbali pia. Yaani vyote
2: ni sana kama kwa city. Alafu sio kwa itu yani kwa city ile nzuri.
1: Mbele mbele pale.
2: Mbele mbele ambapo tunaweza kuona.
1: Sisi wawili tumekuwa na uzoefu wa kuhudhuria mikutano mikubwa kama hii.
2: Ni kweli, ni kweli kabisa.
1: Tunafahamu ikifika siku ya Jumamosi, lakini kuna maeneo ambayo pia hata katikati ya wiki watu wamejaa.
2: Yes.
1: Kwa marafiki zetu wa Njombe tunafahamu ndio kuna baridi ila msituangushe. Yani tukiona zile
2: picha si hapo na sweta na zile pull neck.
1: Unafahamu mpaka
2: huko. Vizuri hata kama kuna baridi. Nilikuwa naongea na rafiki mmoja jana Mercy. Tulikuwa na mazungumzo tu. Namwambia vipi uko baridi, akasema cheki hivyo bwana mko na tutisha tu.
1: Sawa.
2: Kazi iendelee kila mahali.
1: Kazi iendelee.
2: Lakini jambo la msingi ni kwamba hata kama ni hali ya hewa ya baridi bado, yani jambo la msingi ni kwamba unakuwa umejiandaa kwa ajili ya mavazi. Basi kila kitu kinaenda sasa. Hapo mwezi wa 5 baridi sio hivyo kiwalisia.
1: Baridi sio hivyo.
2: Mwezi wa 5. Mimi nakwambia yani Njombe, Iringa, Mbeya, Arusha. Yani kwanza mwezi wa 5 hapo ni sio sana.
1: Wanasema bado baridi haija. Ngoja simu.
2: Ila nikamwambia Messi nikamwambia okay, mtakapoendelea kusogea sogea. Ukianza kusikia mabadiliko ya tabia nchi si stoke.
1: Ndio mtajua kwa nini barabara ya lami ni nyeusi.
2: Ila mwezi wa 6. Basi yote heri. Hali ya hewa ambayo itakuwa ni nzuri kabisa, utulivu. Kati damu na lialia joto, basi Njombe baridi.
1: Yeah, ila mwezi wa 6 ndio kwenye kuna koga kuna baridi kipupo kipupo kile.
2: Baridi ka upepo.
1: Baridi baridi. Aniva uimbaji utapatikana kupitia Njombe Net Event.
2: Kabisa.
1: Kuna wale marafiki ambao wanapenda kuimba, basi uimbaji tutaanza nao ile saa 11, lakini kutakuwa kuna shuhuda nzuri za matumaini ambazo watu watakuwa kisimulia namna ambavyo kupitia Kristo basi maisha yao yameendelea kubadilika kila inapoitwa leo.
2: Ni kweli.
1: Masomo ya kaya na familia, kuhusu familia zetu, namna ya kuboresha familia zetu, namna ya kulea watoto wetu, kuwakuza na vitu vingine kama hivyo vinavyohusiana na masuala ya familia, vyote ni sehemu ya kujifunza. Afya zetu ni za muhimu sana Aniva. Kila sehemu angalau kwa dakika 20-30 ukiwa unapata ile
2: jifunze kila siku
1: angalau kuna kitu unakaongeza kwenye maisha yako. Ni nzuri, lakini tunafahamu ya kwamba tuna mafundisho makuu. Mchungaji Baraka Butoke, nafahamu ya kwamba wengi tumewahi kumsikia Mchungaji Baraka Butoke kwa namna ya kipekee. Mungu ameendelea kumwandaa na yeye pia ameendelea kunyenyekezwa ili kujiandaa na Njombe Net Event 2026 kuhakikisha kwa kile ambacho Mungu anatamani tukisikie kupitia tumaini lenye baraka, basi tunakisikia.
2: Tunatoa wito kuungana sote pamoja kuombea hawa ambao kwa zamu yao Mungu amekubali watumike kwa ajili ya mkutano wa Njombe Net Event katika mafundisho ya familia, afya, kurejea madhabahuni pamoja na mafundisho ya neno la Mungu. Mungu awapatie afya njema.
1: Ndiyo.
2: Na nilisema kwa jana kwamba ni vita inaanza.
1: Ndiyo.
2: Na shetani hafurahi kwa sababu anajua kabisa kwamba huko kunakoelekea kunaelekea kwenye ushindi.
1: Ndiyo.
2: Lakini nafurahi kwamba tunayemtumikia ni yule ambaye ni mshindi. Kwa tayari sisi ni washindi. Kwa hiyo tuombe Mungu awapatie afya njema, awaepushe na mabaya yote na sisi wote ambao tutakutana pia kwa ajili ya kushiriki mkutano huu, na kila mmoja akaweza kubarikiwa. ATAPE, chama cha ujasiriamali na taaluma wale wa Adventista hapa nchini wanafanya kazi nzuri na kubwa sana ya kuendelea kufadhili mikutano hii. Na nafikiri tukizungumza pia na watu wa Njombe, tunajaribu kuwatafuta hapa kama tutawapata huko kule Njombe team. Kama atatupatia mrejesho pia kama kutakuwa kuna zile ile kambi ya afya kama mambo inakuwa katika nyakati zingine kwa ajili ya watu kupata tuangaliwa afya zao, matibabu, matibabu ya kimwili na matibabu ya kiroho. Mambo yakawa mazuri kabisa.
1: Kwa hiyo sasa hivi moja ya kitu ambacho tutaendelea kuweka kwenye maombi afya za wahudumu, kwa sababu tunafahamu kwa vitani shetani kuna wakati anaona bwana hawa mbona kama mambo ni mengi. Kuna wakati sauti inakuwa itoki vizuri, kuna wakati mtu anaamka na umo, lakini tunaendelea kuwaweka miguuni pa Kristo kupitia haya majuma matatu, basi neno lake likaendelee kuinuliwa na watu wengi tunasema wakawafanye kuwa wavuvi wa watu. Kwa hiyo wakati huu sisi na wewe kazi yetu ni kuhakikisha ya kwamba madishi yetu yote tunaelekeza Njombe
2: na antena pia
1: na antena na wale ambao wanatumia simu janja, wale ambao wanatumia redio zote zielekeze kule Njombe. Kama kuna changamoto, vitu ambavyo unatamani kusikia, kuuliza, kituma tu kwenye ujumbe, pia hata kwetu hapa tunasaidiana, kwa tunawapataje na kuaje, niko sehemu fulani siwasikii, siwapati vizuri, tunaweza tukawa tuna namna tofauti tofauti ya kuhakikisha ya kwamba tunaweza kusaidia.
2: Ni kweli kabisa. Basi tunahitimisha hivyo kwa sasa, tukitia nukta kwa muda huu, tukikusiendelea kusema pamoja nasi, tukirejea vipunde kukujuza aliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti ya asubuhi leo, na hii ni Anza na Bwana, endelea kusalia pamoja nasi.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache,
3: leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya, si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
2: wanawake na wanaume,
7: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
8: Je, uko tayari? Ta-

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usariva, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Karibu na asante kwa kuendelea kujumuika pamoja nasi. Kipindi hewani Anza na Bwana, tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe. Na sasa tunakujuza aliopewa kipaumbele kwenye kurasa za mwanzo za magazeti leo hii, na kwa wale wapenzi wa michezo na burudani atakuasha atakupatia dondoo kwa uchache yale ambayo amejina kutoa kipaumbele katika gazeti la Habari Leo, Majira, Nipashe pamoja na gazeti la Mwananchi. Niko naye sample. Mimi ni Anva Mongola, karibu jumuika pamoja nasi kwa ajili ya kukuhabarisha yale ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele katika meza ya magazeti siku ya leo. Sam, tunajaribu kupita pita hapo naangalia ambayo yameendelea kujiri zaidi katika meza ya magazeti siku ya leo.
1: Ndio.
0: Na nikiona zaidi ni siku ya jana wizara moja kati ya wizara ya elimu iliwasilisha bajeti yake kwa mwaka wa fedha 2026-2027.
1: Ndio.
0: Pamoja na mipango na mikakati kwa ajili ya kuendelea kuboresha sekta ya elimu hapa nchini. Baba Profesa Adolf Mkenda, bene waziri wa wizara husika, aliwasilisha bajeti pale bungeni siku ya jana.
1: Ndio. Lakini moja ya habari kubwa ambayo imeendelea kushika tamu ni hivyo kuhusiana na yule ambaye mlimzungumzia jana, nataka kutapeli kanisa milioni 15 kwa kujifanya afisa wa ikulu,
0: msaidizi wa rais.
1: Msaidizi wa rais tumia mbinu kubwa sana ya kuhakikisha kwamba anachokifanya kiwezekani, lakini kiliwezekana na akakamatwa na kukiri ya kwamba bwana, mimi hapa nilikuwa tu, ilitokea ndio niligugu klaba ile barua, nilifanya hiki, lakini yote kwa yote ni kwa ajili ya kuhakikisha bwana tunapewa elimu na kujifunza, lakini sheria inachukua mkondo wake kwa namna ambavyo ilivyokuwa.
0: Sawa sawa. Basi tusonge.
1: Ndio. Mimi nianze na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii.
0: Sawa sawa.
1: Msiba juu ya msiba. Rafiki wa mama afariki dunia msibani kwa simanzi ya mwanachuo IFM. Aliyezikwa bila kichwa ni mama wa watoto wanne aliyelia kilalama, moyo wake haukubali kuona.
0: Ndio.
1: Sawa.
0: Ndio.
1: Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini habari nyingine, elimu ya Tanzania yapewa sura mpya. Sura gani hiyo? Kurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini madarasa 1360 kujengwa, elimu ya lazima ya miaka 10. Lakini utafiti, ubunifu na mafunzo ya amali vyapewa kipaumbele. Mafunzo ya amali ni nini, Aniva?
0: Google anasemaje?
1: Mafunzo ya amali ni zile kujifunza kwa vitendo.
0: Kwa vitendo.
1: Kwamba mafunzo ya amali, najua nataka labda kufanya kitu fulani, niwe nafanya kitu fulani. Jaribu lakini kuangalia hapo. kama hauna imani na mimi.
0: Bora kama ningeuzia kimacho.
1: Mwelekeo sasa ni kuongeza ubora, ujuzi na ubunifu, vyo vya ufundi, fungu nono, mikopo ya wanafunzi. Kurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa sawa.
1: Angalia mafunzo ya amali. Haraka kabla sijaenda mbali.
0: Sawa.
1: Ndio kasema unajua, sijui Samuel mambo ya kufafanua vitu. Sio kila kitu ni cha kufafanua, vingine unaviacha viende. Haya, mafunzo ya amali.
0: Mafunzo ya amali. Hebu pita kwanza huko.
1: Niendelee kwanza.
0: Najia mambo ya internet tena kidogo hapa.
1: Ripoti maalum. Nauli za panda mara tatu, bajaji za piku daladala. Sawa niva.
0: Kumekucha.
1: Kwa sababu najua pia changamoto ni kwamba hivi mamlaka husika zinahusika na hizi gari tu ndio napanga nauli.
0: Yani usafiri, yani usafiri wote, usafiri wa umma.
1: Wote.
0: Wa masafa marefu
1: na masafa mafupi.
0: Masafa mafupi.
1: Huu ambao sio wa umma, mfano bajaji na
0: pikipiki. Ni wa umma pia, kwani sio wa umma?
1: Bajaji na pikipiki.
0: Kwani tukisema usafiri wa umma tunamaanisha nini?
1: Sasa unajua usafiri wa umma ni ule ambao pia kwa mimi ninavyoelewa.
0: Kama inahusisha watu wengi.
1: Sio inahusisha watu wengi. Hata route inapangiwa na nini? Na serikali. Mfano, gari inayotoka Tegeta kwenda Kariakoo haiwezi kutoka Tegeta kwenda Magala.
0: Ndio, ni kweli.
1: Lakini pikipiki inayopaki Tegeta inaweza kutoka Tegeta kwenda Magala.
0: Kwenda Magala. Naulizwi.
1: Bajaji inayopaki Tegeta inaweza kutoka Tegeta kwenda Kigamboni.
0: Labda tufanye mchakato tupate ufafanuzi.
1: Ila huyu akiwa anatokea Kawe kwenda Kariakoo, akikutwa yuko Tegeta bila kibali maalum, ataulizwa, wewe na ruti yako ni ya Kawe Kariakoo, umefikaje Tegeta?
0: Huko unatafuta nini?
1: Yani umefari, wewe umefikaje huko? Sasa umeona, hata kuudhibiti na nauli zake ni rahisi.
0: Okay.
1: Tofauti na huyu wa bajaji. Huyu wa bajaji anaweza akatoka amepata abiria wa hapa anampeleka Gongo la Mboto. Wakati anarudi akasema mimi nikifika pale airport nitapakia abiria wa kwenda Kawe shilingi 7,700. Kwa nini 7,700?
0: Okay.
1: Au la leo biashara imekuwa ngumu kwa sasa hivi abiria wa 1,000 sibebi au 2,000 sibebi. Ni 3,000, 4,000, 5,000.
0: Sawa.
1: Au ndio nitakaowapokea. Lakini mahakama yatibua ndoto za kulipwa mabilioni IPTL, ukurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo. Hofu ya tanda wakazi wakesha wakifanya doria eneo lililovamiwa na mabounsa. Sawa. Lakini wadau waonya athari kiuchumi na uli mpya za usafiri wa baharini, ukurasa wa 18 kuna undani wa taarifa hiyo. Hii nimeiona sehemu imepanda pia nauli usafiri wa kwenye maji.
0: Kote kote. Tare sana.
1: Nipashe nimemaliza hivyo.
0: Okay, sawa. Ebu pita kwanza.
1: Sawa.
0: Kwingineko.
1: Ngoja niangalie gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Habari kubwa, mageuzi ya sekta ya elimu, mikakati ya gusa maendeleo ya uchumi. Sawa. PPP kutumika, wanafunzi milioni 3 kujiunga kidato cha kwanza 2028.
0: Okay.
1: Sawa. Habari nyingine, serikali yachukua hatua bei za mafuta. Mwiguru ataja mambo matatu, kila lita ya dizeli ruzuku 259. Habari ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa, sawa.
1: CCM yasifu amani ya nchi baada ya uchaguzi, lakini utapeli ubabe vinara malalamiko kwa Homera. Wabunge washauri bodi ya mikopo iwe mfuko, ukurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo. Hivi ikiwa mfuko inakuwaje?
0: Ikiwa mfuko nina sijajua vigezo gani vimetumika mpaka kupendekeza kwa mfuko. Lakini nadhani kama kutakuwa na uhakika wa kuweza kudhibiti wale ambao wanapewa zile pesa, ikumbuke kwamba ni mkopo. Boom, ni mkopo. Sio msaada.
1: Ni mkopo, yani unakuwa unadaiwa. Ukimaliza tu shule unadaiwa.
0: Nadhani kama ikiwa ni mfuko itakuwa rahisi zaidi, nadhani. Kwa maoni yangu ninavyoona, nadhani itakuwa rahisi zaidi kuweza kuwafuatilia wale ambao wanakuwa wamepewa. Okay. Na waweze kufanya marejesho. Utakumbuka miaka ya nyuma ilianza muda mrefu sana, lakini kama utakumbuka ni kama sio zaidi ya miaka 5 imeanza, ndio mpaka wale ambao wanatakiwa kulipwa wakaanza kutafutwa mpaka kwenda kwenye ajira, nafikiri kupewa taarifa zao kwenye sekta binafsi, sekta za umma, ndio wakaanza kukatwa. Mona.
1: Na kuna watu unajua tunafanya nao hapa wakati.
0: Yeye naye anaanza unoko.
1: Sawa, wakati yani. Anatakiwa wakati.
0: Kwa nini akusemaje?
1: Hela ni za umma.
0: Natakiwa zirejee ili ziweze kuwasaidia wengine.
1: Eh, yani kuna mtu amekaa ni nepa, anakaa kitumbo kabisa. Anadaiwa kumbe la mko.
0: Hapo muongee kiroba.
1: Sawa, habari nyingine, cha umma yaunga mkono mapendekezo tume ya Chande, ukurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Lakini taifa moja hatima ya pamoja, nguvu ya ushirikishwaji, namna tume ilivyosikiliza maelfu ya Watanzania, ukurasa wa 4 unafafanua zaidi. Lakini CRDB yakopesha ujasiriamali trilioni 2.1, hiyo napata wapi? Haya. Ndani ya gazeti la Habari Leo.
0: Kumbuka ni mkopo eh?
1: Mbaroni kutaka kutapeli kanisa milioni 15 ajifanye ofisa Ikulu, kwa sababu 20 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Hatari sana.
1: Gazeti la Habari Leo hilo.
0: Sawa. Gazeti la Mwananchi, habari ambazo zimepewa kipaumbele leo hii.
1: Ndio.
0: Haya. Kuna mengine hapa. Mwanachuo ardhi apotea. Ni wa mwaka wa 4.
1: Sawa.
0: Atimiza siku ya 14 hajaonekana. Wasiwasi watanda chuo, ndugu wazungumza, mwili wa Temba aliyeuawa Dar wazikwa Kilimanjaro siku ya jana. Kunani basi siku 14, tunaamini mahali alipo Mungu atamrejesha akawe salama. Ile ndio tunalotamani sana. Ni kweli ambavyo umesikia, Chacha ni mwanafunzi wetu na hayupo. Taarifa za kutoweka kwake tumezipata kwa familia yake, na kwa mujibu wa maelezo ya dada yake haionekana tangu asubuhi ya Aprili 24 mwaka 2026. Hii ni kauli ya mkurugenzi wa huduma za wanafunzi ardhi. Basi ikawe heri kwa familia hii, tunatamani Mungu amrejeshe akiwa salama. Nauli za boti da Zanzibar juu shilingi 40.
1: Ndio, 40.
0: Weekend hii kama ulikuwa unapanga kwenda Zanzibar, ndugu yangu,
1: nauli imebadilika.
0: Nauli si kwa 35 au 30.
1: Kwa 35 au 30 unaenda Zanzibar.
0: Okay.
1: Kini sasa hivi 30 ya ufiki.
0: 40 jamani.
1: 40.
0: Kwa jipange hapo. Haya, sawa sawa. Mhariri waandishi MCL watoa tuzo, kongole kwao. Siri ukwasi wa chauma wakati wa uchaguzi mkuu 2025. Haya ni mahojiano maalum katika gazeti la Mwananchi. Kupata nakala yako utaweza kufahamu taarifa hii kwa kina zaidi. Katika mengineyo yaliyoandikwa siku ya leo, Mkenda aje na vipaumbele vitano katika sekta ya elimu. Ni vipi hivyo? Pata nakala kwa gazeti la Mwananchi utavifahamu kwa undani zaidi. Waathirika vurugu za Kibaha walivyojisitiri. Ya bari ilitembea sana pia katika kurasa za magazeti siku ya jana. Basi yote yakawa
1: gazeti la Mwananchi.
0: Gazeti la Mwananchi.
1: Ndio. Sasa ni va elimu ya amali. Kwa Kiingereza tunasema vocational au practical education.
0: Sawa.
1: Ni mfumo wa mafunzo unaolenga kuwapa wanafunzi maarifa ya kinadharia na ujuzi wa vitendo. Tunasema study za kazi ili kuwawezesha kujiajiri au kuajiriwa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kukiwa kuna elimu ya amali inayotolewa vizuri itasaidia kijana akitoka chuoni baada ya kuzunguka na bahasha iwe rahisi kuzunguka na akili yake kujiajiri au kuajiriwa.
0: Ndio
1: elimu ya amali, sawa?
0: Mafunzo ya vitendo sasa.
1: Kwa vitendo.
0: Kama kwenye fundi stadi huko, umeme.
1: Okay. Sijui nini na nini
0: hiyo. Kwenye cherehani. Sawa.
1: Ndio hivyo inakuwa ni rahisi kuwafanya vijana wakitoka wanajua vitu. Unajua kuna zile za sasa hivi mpaka kubadilisha balbu tu, fundi Juma, njoo badilisha balbu nyumbani kwangu.
0: Mimi naweza.
1: Mimi hata ningekuta hiyo nyumba hawajaweka hizo balbu, waya sijapita.
0: Mpaka mtafute fundi.
1: Ningeunganisha mwenyewe hizo waya na zifanyia waya
0: wiring. Umepita vita ipi na wenzetu? Sio kusababisha shoti ya umeme. Ah, ndio tunazungumza.
1: Yaani mimi.
0: Umesomea wapi nani masomo ya amali?
1: Tuanze kusumbuana tena. Mimi study za kazi nimesoma.
0: Shule
1: tulisoma study za kazi. Kwa hiyo mfano nyaya.
0: Ni umeme, ni umeme ndugu yangu.
1: Chanya. Sasa tunajifunza, lakini sasa hivi tuna simu janja ambazo zinafundisha kila kitu. Yaani mfano nataka kufanya.
0: Nenda tu VETA, upate kabisa cheti.
1: Sawa, gazeti la Majira limeandika Wizara ya Elimu yaanika vipaumbele vikuu vitano. Profesa Mkenda aomba kuidhinishwa trilioni 2.394 kwa ajili ya kuvitekeleza. Afunguka kuhusu mikakati ya wizara yake. Kurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini Feruz, mpango kulipa walimu wanaojitolea uanzishwe. Kurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Ajitolea lakini apewe chochote,
0: tumia nauli na bwana angalau impatie nguvu kumwezesha mahitaji yale, angalau yale mahitaji madogo madogo ya kibinadamu.
1: Ndio.
0: Nauli, chakula, nini, angalau.
1: Wataalamu wajadili kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Lakini Masaburi, rais kuteua upinzani uwazi, ishara ya maridhiano. Sawa, ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Serikali yakemea ubaguzi kwa wenye mahitaji maalum. Lakini CRDB yawahakikishia wawekezaji faida endelevu mwaka 2026. Habari nyingine, saa 16 kutenganisha pacha wa Tanzania aliyeungana Saudia. Ukurasa wa 11 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Kimataifa, Iran China wajadili Hormuz. Ni habari hii imepewa kipaumbele. Wamalize kujadili jamani. Mafuta ni
0: kwani? Yaani mjadala, mbona nachukua muda mrefu hivyo? Kwani nachukua muda mrefu? Singikati hivi. Jamani, tumalize yaishe. Basi.
1: Yes, hivi tunaona yote na. Lakini niliona kuna sehemu moja pia kwenye moja ya nchi kwenye Afrika Mashariki, wao wamepunguza gharama za kuingiza magari yanayotumia umeme nchini kwao.
0: Okay.
1: Ili watu angalau kwenye hii changamoto ambayo wanayo waweze kufanya hivyo. Tupite michezo na burudani.
0: Yes.
1: Majira imeandika Tanzanite Queens Camille Gado kuwavaa Cameroon. Asilimia mia ubamba ndani ya nyumba. Lakini BMT, Basata, CCST wajadili fursa za AFCON. TRA United, Azam FC, Messi, mechi ya kisasi leo. Ni gazeti la Majira, gazeti uhuru la kila siku.
0: Gazeti la Habari Leo, yaliojiri kule uwanjani. Kamati kuja na mkakati kuvutia mashabiki AFCON. Na Azam kuikabili TRA, mashujaa wageni wana Mungu. Habari nyingine hapa imeandika Yanga yaanika sababu za kumtimua Pedro. Ndio kwa sababu ya mambo ya Jumapili yale.
1: Hapana, kwa kweli. Ni mambo tu. Si unajua ndio maana wamesema umeandika sababu, ila sasa maneno ya vijiweni kwa mengi.
0: Kwa nini amemtimua leo? Yaani kwa nini saizi? Kwa nini hakumtimua kabla?
1: kipindi hiki labda sasa si unajua mambo hadi nashindwa kujielewa.
0: Kikosi Serengeti Boys AFCON chatajwa 2023.
1: Sawa.
0: Utajiri wa Arsenal waitikisa England ukurasa 22 katika gazeti la habari leo. Kwa wale wapenzi wa michezo mbodani tumekupitisha hapo.
1: Nipashe, wadau wanaofunguka Yanga kufukuza kocha, wadau nao wafunguka Yanga kufukuza kocha. Shinikizo la mashabiki la tajwa, wapo wanaotetea ukurasa wa 23. Nunua gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, kuna undani wa taarifa hiyo. Baka, bingwa atajulikana mwishoni ukurasa wa 23, pia kuna undani wa taarifa hiyo kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii.
0: Okay. Sawa, tumehitimisha hivyo katika kurasa za magazeti siku ya leo aliyopewa kipaumbele. Tunafunga safari vipunde, wala hakuna haja kuondoka sasa.
1: Ndio.
0: Tunaenda 95.1.
1: Ndio.
0: Njombe. Elda.
1: Sawa.
0: Mzee Kinyongo.
1: Yuko
0: hewani.
1: Yuko hewani, sawa.
0: Kwa kazi. Tutazungumza naye hivi muda sio mrefu ili angalau tuweze kupata picha ya maandalizi yakoje pale katika kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini.
1: Ndiyo.
0: Kwa ajili ya maandalizi ya mkutano mkubwa kabisa Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Wenyeji wamewapokeaje? Watu waambie jamani, tuna Njombe jamani, wageni wanakuja.
1: Wageni wanakuja.
0: Wapokeeni jamani.
1: Na hapo bado.
0: Sasa hapa Kinyongo atasema wamepokelewa.
1: Wamepokelewa au hawajapokelewa?
0: Au wamepokelewa, wamepokelewa vizuri.
1: Wamepokelewa nusu nusu.
0: Maana kuna sema kitu.
1: Sawa. Nilikuwa nasema kitu. Ndio nilikuwa nasema kitu. Tutapata mrejesho wa kama unaweza kuendelea kupigia hapa ili iwe nafasi ya kuungana naye moja kwa moja, basi ni nzuri zaidi ili kufahamu kile ambacho kinaendelea kule, lakini tuendelee kutia msisitizo kwa marafiki ambao wana endelea kujiandaa na mkutano wa Njombe Net Event. Huu ndio wakati, wakati umeisha, hakuna muda tena. Yaani kama nyinyi wazee wa kanisa, nyinyi nani, nyinyi nani, ni sehemu ya kuendelea kusukuma hili gurudumu ili jambo liweze kukamilika vizuri. Watu wakaongolewe, Kristo akainuliwe kupitia mkutano wa Njombe Net Event.
0: Ni kweli kabisa. 95.1 pale Njombe, tumeni lenye baraka. Lakini tunaamini pia wazee wa makanisa, wachungaji wa mitaa, wakurugenzi wa idara za mawasiliano makanisani. Unajua kanisa yetu mimi nalipenda bwana.
1: Ndio.
0: Unajua chuo cha kurugenzi.
1: Kurugenzi wa mawasiliano.
0: Kurugenzi wa mawasiliano.
1: Eh.
0: Naona bwana. Maandalizi yanaendelea kufanyika vizuri. Vituo katika maeneo mbalimbali. Tuliwasiliana na tulikuwa tunazungumza pia na wadau wetu. Waendelee kutuambia kila mmoja tofauti na ile makanisa kuweka vituo, lakini kila mmoja anafanyaje sehemu yake yeye. Kuwa sehemu ya baraka kupitia mkutano wa Njombe Net Event.
1: Nikweli.
0: Kuna rafiki mmoja jana akatuambia, akasema yeye ana duka na tayari duka lake litakuwa ni kituo.
1: Ni kweli. Na wale marafiki ambao wanaweza kufanya maeneo yao ya kazi kuwa kituo. Kuna rafiki mmoja yeye anauza hivi wanasema ni urembo au vitu hivi vingi vinakuwa ni vya kutumia, labda una brush, kiwi na vitu kama hivyo. Msimu kama huu yeye huwa ananua speaker, anaifunga tu pembeni ya biashara yake, anaiweka pale kuanzia muda wa mahubiri yanapoanza mpaka yanapoisha. Muda wote wanakuwa wakibarikiwa na kusikiliza mafundisho. Kwa hiyo kwa kila namna ambavyo unaweza, kwa kila namna ambavyo unaweza kufanya bila kusubiri au kutegemea kanisa Maria, basi unaweza kuhakikisha kwamba kituo kinaandaliwa, iwe ni nyumbani kwako, eneo lako la biashara, barabarani, kwenye maeneo ambayo yanaweza kubeba watu wengi, stendi zile za magari, basi ni sehemu ya kuandaa marafiki ili kazi ya Mungu isonge. Kazi ya Mungu itamalizwa na sisi.
0: Ndiyo.
1: Kazi ya Mungu haitamalizwa na watu wengine. Kwa hiyo ni kazi yetu kusukuma gurudumu, kazi yetu kupambana kuhakikisha watu wengi wanasikia zaidi.
0: Sawa sawa.
1: Marafiki ambao tunatumia simu janja, status zetu, ingawa kwa hizi wiki tatu zote.
0: Yes.
1: Zisheheni zile nukuu nzuri tutakazokuwa tukizipata kutokea Njombe.
0: Kabisa.
1: Yale maneno ya faraja, maneno ya matumaini itakuwa ni njema zaidi.
0: Basi tuko hewani na Elda Kinyongo.
2: Naam.
0: Habari ya asubuhi mkuu.
2: Habari ya asubuhi ni njema.
0: Habari ya Njombe.
2: Habari ya Njombe ni safi, baridi kali.
0: Tena. Tena mshazoea sana dada, shida.
2: Baridi baridi.
0: Poleni na safari, hongereni kwa maandalizi.
2: Tunashukuru sana. Wanasema hapa kwa wakati huo si sio msimu wa baridi.
0: Na kwa joto joto hapo.
2: Sasa hivi ni joto. Wanasema ni joto wenyewe. Wanasema bado msimu wa baridi haujaanza.
0: Sawa sawa. Basi tunawapongeza. Tunatamani kusikia wada wetu wana hamu sana ya kufahamu maandalizi yamefikia kiwango gani kuelekea mkutano mkubwa kabisa ambao tumeusubiria kwa hamu kwa muda mrefu. Tafadhali tupatie mrejesho. Angalau tupate picha kidogo.
2: Tunamshukuru Mungu kwamba kila kitu kinakwenda kama kilivyopangwa.
0: Amina.
2: Mungu ni mwema kwamba maandalizi yanaendelea vizuri.
1: Ndio.
2: Katika nyanja mbalimbali.
0: Sawa sawa.
2: Kama ilivyo net event inakuwa na vitu vingi vingi ambavyo ni lazima viandaliwe, ikiwemo eneo la kufanyia mkutano kama studio.
0: Sawa sawa.
2: Lakini pia eneo ambalo watu wataketi na inaandaliwa pia wanenaji, lakini pia watangazaji watakaokuwa wanawasilisha kama mlivyokuwa mnawasilisha ninyi.
0: Ndio.
2: Na vitu vingi ambavyo ni lazima viwe vimewekwa sawa mapema. Kwa sehemu kubwa kwa kweli tunamshukuru Mungu kwamba maandalizi yanakamilika.
0: Amina.
2: Tunakamilisha vitu vichache vichache ambavyo vimesalia. Na huenda ikawa tofauti na net event zote.
0: Okay.
2: Kwamba tutaanza tukiwa tumekamilisha kwa sehemu kubwa yale mahitaji yote ambayo yanahitajika kwa ajili ya kwanza net event.
0: Sawa.
2: Kwa hiyo kwa mfano hapo nazungumzia kwa upande wa production.
0: Sawa sawa.
2: Kwamba kwa sehemu kubwa tumekamilisha. Tumekamilisha jukwaa.
0: Sawa sawa.
2: Kisha tumeshafunga cameras, screens. Na studio iko tayari kwa ajili ya uzalishaji.
1: Ndio.
0: Asante sana.
2: Tunashukuru sana na timu karibia wote ambao wanahusika na uzalishaji wamekwisha kuwasili hapa. Na toa ni kwamba hata wawasilishaji wote wa mkutano huu, wale wanenaji nao tayari wako katika eneo la tukio kwa ajili ya kazi hii maalum ambayo wameitika kuifanya.
0: Amina.
2: Tunashukuru pia kwamba eneo la Njombe, kanisa la Njombe wameandaa vizuri kwa ajili ya kupokea idadi kubwa ya watu.
0: Okay.
2: Kwa hiyo ukiacha ukumbi ambao umeandaliwa, pia eneo la nje limeandaliwa vizuri kupokea idadi kubwa ya watu ambao watasali hapa kwa siku ya kesho ambapo ufunguzi wa mkutano huu utafanyika. Na kesho itakuwa pamoja na yote kutakuwa pia na ubatizo.
0: Okay.
2: Kwa maandalizi yote yanafanyika. Na kama nilivyokuambia kwamba wananaji wote wameshafika, mchungaji Baraka Butoke ambaye ndiye mhubiri mkuu tayari yuko katika eneo la tukio, mchungaji Thomas Bihene ambaye anahusika na masuala ya familia tayari yuko katika eneo la tukio, daktari Daniel Magomere ambaye anahusika katika masomo ya afya yuko hapa, na mchungaji Jonas Singo ambaye ataturejesha madhabahuni naye tayari yuko katika eneo hili. Lakini viongozi mbalimbali wa kanisa
0: ndio
2: kutoka wangazi zote za kanisa, kutoka union zote mbili, na kutoka pia kwenye conference na fields, nao wamekwisha kuwasili hapa kwa ajili ya tukio hilo. Na leo katika kipindi cha kanisani juma hili usiku tutakuwa na maofisa wote sita.
0: Okay.
2: Wa union zote mbili.
0: Sawa sawa.
2: kwenye kipindi cha kanisani Jumaili ambayo haijawahi kutokea kuwa nao kwenye kipindi, kuketi nao pamoja mwenyekiti wa union ya kusini mwa Tanzania na mwenyekiti wa union ya kaskazini mwa Tanzania, katibu na mhazini wa union zote mbili, kuketi pamoja katika kipindi cha, sidhani kama isha kutokea hata kwenye kipindi chochote kile.
0: Imetengeneza historia
2: kwenye TV au redio, sijawahi kusikia, lakini leo tutakuwa nao kwenye kipindi kwa ajili mahususi kwa ajili ya kualika watu kwenye mkutano huu wa Njombe Net Event. Na wenyeji wa hapa nao wana juhudi za kila namna katika kuwajulisha wakazi wa eneo hili. Kwa sababu hapa kutakuwa pia na huduma ya afya bure.
1: Ndio.
2: Ambayo imeratibiwa na kuandaliwa na chama cha wajasiriamali na wanataaluma ATAPU ambao ni wadhamini wakuu wa mkutano huu.
0: Sawa.
2: Kwa hiyo watu wa Njombe tuna waalika zaidi kwamba wao wana nafasi kubwa ya kupata faida zaidi katika masuala pia ya afya. Kwa sababu madaktari bingwa watakuwa hapa wakitoa huduma mbalimbali za kitabibu. Bure kabisa. Na gari ya matangazo itapita leo katika maeneo mbalimbali kuwatangazia watu wa maeneo haya.
0: Sawa.
1: Dada Kinyongo, tunafahamu ya kwamba Njombe ukianzia Makambako mpaka kufika Njombe mjini kwenyewe, mapokezi yakoje au maandalizi ya wananchi na ule ufahamu wa wananchi wa eneo hilo, tayari wameshakuwa na ile awareness ya kwamba kuna mkutano hapa?
2: Naam. Kwa kweli tumegundua kwamba kwa sehemu kubwa watu wa Njombe wanajua kwamba kuna jambo kubwa ambalo linatokea hapa.
1: Ndio.
2: Kama sisi ambao tuna kwa sababu tumefika hapa sisi ni wageni, kwa hiyo kuna wakati tunakwenda kutafuta maji ya kunywa kwenye maduka, kuna wakati tunakwenda kutafuta kitu cha kuweka mdomoni ili tumboni ili tuweze kuishi. Tunagundua watu wanajua kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea hapa na wengine wakifurahia kwanza. Wakifurahia, wengine wakisema jamani mkutano hii endelee kwa sababu ya masuala ya kidini pia.
0: Sawa. Wengine njoo mwenyeji apone.
2: Kwa sasa kumbe kuna faida kubwa ya ujio wenu.
1: Ndio.
2: Hata tu injili, lakini wengine wana, kwa hiyo watu wako tayari na wanajua nini ambacho kinaendelea.
0: Sawa. Tunakushukuru sana kwa huu mrejesho ambao tumepata picha halisi ya mkutano huu mkubwa kabisa Njombe Net Event, umeenda yenye baraka, na tunafurahi kwamba muda wetu wamesikiliza na angalau wamepata picha ya uhalisia. Kesho ibada inaanza saa ngapi? Tutarajie makubwa na mazuri kutoka huko.
2: Nashukuru sana. Nashukuru sana dada Niva. Hapa ibada kesho inaanza rasmi saa 2:30.
0: Okay.
2: Mbili na nusu tutakuwa tunaanza ibada hapa, na mchana kutakuwa na maandamano makubwa kuzunguka kuta za mji huu.
0: Sawa.
2: Kwa hiyo watu wa Mungu wa Njombe watakuwa wakizunguka katika maeneo mbalimbali kuwataarifu watu, kuwaalika watu kushiriki katika mkutano huu. Na pengine tu kama mtakuwa mna muda hata dakika chache,
0: ndio
2: nizungumze kidogo na mwenyekiti wa conference ya Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, ambaye yuko katika maeneo haya,
1: ili
2: kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri.
0: Karibu
2: katika mkutano huu, na yeye amekuwa kwa kweli mstari wa mbele.
0: Naam.
2: Akihakikisha kila kitu kinakwenda vizuri kati ya watu makini. Nani mmoja kati ya viongozi makini akifuatilia kila kitu.
0: Barikiwe sana.
2: Ninaomba kumsalimia mwenyekiti.
0: Karibu.
3: Marahaba, ujambo.
4: Sijambo kabisa, unaendelea aje?
3: Namshukuru Mungu.
4: Habari ya maandalizi
3: mwenyekiti? Namshukuru Mungu, tunaendelea.
4: Tunashukuru sana msikilizaji ambaye yuko redioni anatamani kusikia kidogo kutoka kwako kwamba maandalizi yamefikia wapi na unamwalika tu kwa ajili ya ibada ya leo.
3: Hakuna shida.
4: Naam, karibu sana. Mwenyekiti yuko hapa pengine kuwakaribisha na kusema kidogo kuhusiana na mkutano huu ambao ametusimamia vizuri.
0: Karibu sana mchungaji.
4: Asante, tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu na nitoe mwaliko rasmi. Na special, yani maalum, kwamba jamani sasa ni Njombe.
0: Hakika.
4: Popote pale ulipo sema Njombe.
0: Njombe. Njombe.
4: Yes, ndipo sasa habari ya mjini inakosikika.
0: Naam.
4: Bwana wabariki.
0: Amina, amina mchungaji.
4: Nadhani mmesikia maneno ya mwenye mji hapa.
0: Tumepokea mwaliko wa mwenye shughuli, tumepokea vizuri kabisa.
4: Asante sana na Mungu awabariki sana.
0: Amina, tutakutakia kazi njema pamoja na timu, tutumie salamu za upendo na tunatakia kazi njema, tunawaombea.
4: Amina.
0: Amen. Amina, asante sana.
4: Asante sana. Nashukuru sana.
0: Amina. Basi.
1: LW Sebastian Kinyongo pamoja na mchungaji Toto Bwire Ndege Kusaga, mwenyekiti wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini. Maandalizi yamefikia 99.9% kama tulivyosema. Lakini tuendelee kupongeza namna ambavyo kanisa limekuwa na mshikamano. Hizo ni zote mbili kwa kuhakikisha kwamba hii kazi wanaibeba kwa pamoja na inasonga mbele kwa pamoja. Lakini tuendelee kutoa wito kwa marafiki, watazamaji na wasikilizaji. Wao wanaweza kuhakikisha ya kwamba zile juhudi na jitihada kubwa zinazofanyika zinasonga mbele kwa kufanya mambo mengine huku walipo, vituo na vitu kama hivyo. Hakika. Ili kazi ya Mungu ikawafikie watu wengi zaidi.
0: Ni hakika kabisa. Tumepata mwaliko na sisi tunawasilisha kwako kama ambavyo umepokea, tuelekeze madishi na antena Job Net event tumaini lenye baraka. Hii ni Anza na Bwana, asante kwa muda wako wa thamani. Kifuatacho Anza na Bwana leo ni Ijumaa. Friday. Tunaenda kumtukuza Mungu, tunaenda kumshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu. Endelea kusalia hapo pamoja na uzuri kwa uzuri pamoja nasi, na Mungu endelee kukubariki muda wetu.

Je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu shule ya sekondari The Voice iliyopo Usariva mkoani Arusha. Shule inatoa elimu ya viwango vya juu, walimu wenye uzoefu na kujituma, mazingira rafiki na salama kwa mwanafunzi, nidhamu na malezi bora ya kitabia. Shule ya The Voice ina michepuo ya sayansi, sanaa na biashara. Shule inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Usikose nafasi hii, jiunge nasi leo na mpe mtoto wako elimu itakayomfungulia milango ya mafanikio. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0767321067 0767321084 au 0765

Maisha ya mwanadamu, furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka ni kuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 602519197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani M-Pesa ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0154528830. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.
4: Tanzania Adventist Secondary School TAS ni shule inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Inakukaribisha ewe mzazi mlezi kumleta mwanao kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Lakini pia shule ina nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu na kidato cha tano, bila kusahau nafasi za QT na PC zinapatikana. Shule ni ya wavulana na wasichana na ni shule ya bweni na kutwa, na gharama zetu ni nafuu mno na himilivu. Shule ipo Usariva, Arusha, karibu na chuo kikuu cha Arusha na mbuga ya wanyama ya Arusha, Arusha National Park. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo: 0629141691 au 0755945877. Mlete mwanao TAS kwa elimu na malezi bora.
5: Wana TAS wote waamini kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Karibu TAS.
6: One Voice Mission for All. Sauti moja, utume kwa wote. Nyanza Gold Belt Field.
7: Kila mmoja atashiriki katika utume huu ambapo tunasema utume kwa wote.
8: Sauti moja, ujumbe mmoja. Kila mahali neno la Bwana litahubiriwa na roho nyingi zitakuja kwa Yesu.
9: Utume na afya ndio kipaumbele. Hatutachoka kumtorea Bwana. Tuungane pamoja kumrudishia zaka na sadaka ili kueneza utume, kuokoa kilichopotea.
10: Sauti itasikika, macho pia yataona.
11: Sauti moja wachungaji, sauti moja wainjilisti walei, sauti moja kila

0: Na asante sana rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji wewe ambaye umeendelea kutenga muda wako kufuatilia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Ni furaha yetu ya kwamba kuona tuna marafiki wengi ambao wanatusikiliza na kututazama asubuhi ya leo kupitia mfululizo wa matangazo haya tangu ilipotimia saa 11 asubuhi ya leo. Asante sana rafiki, wewe ni wa thamani sana kwetu kupitia safari hii ya kipindi cha Anza na Bwana. 0745183847 ndio nambari yangu ya simu ya hapa studio ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Kama ilivyo ada kila Ijumaa tunakutana hapa kumshukuru Mungu, kumtukuza kwa njia ya uimbaji, lakini inakuwa ni sehemu ya kufahamu angalau historia walipotoka, walipo na wanapoelekea kwa kwaya ambazo tunakuwa na nafasi ya kuzisikia kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Mimi ni Samuel Paul, karibu sana rafiki kwa dakika hizi kama 30 tukabarikiwe kwa njia ya uimbaji siku hii ya leo tukiwa na kwaya ya vijana kutoka kanisa la One Adventist wa Sabato Kingongo. Hawa wanapatikana hapa hapa jijini Dar es Salaam. Siku ya leo wamefika hapa kwa ajili ya kutubariki kwa njia hii ya uimbaji. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe. Vijana wana nguvu, ndio maana unasikia sauti zinatoka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Unajua moja ya vitu ambavyo tunakutana navyo kwenye kipindi hiki kuwaita vijana asubuhi, sababu zinakuwa ni nyingi sana. Unajua sisi kuamka saa 9, saa 10 tutafika itakuwaaje, lakini tuwapongeze sana kwa namna ambavyo mmefika asubuhi ya leo. Mungu awabariki sana.
1: Amen.
0: Rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, nambari yetu ya simu ni kukumbusha 0745183847, lakini unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Vile vile nitarejea hapo kwa ajili ya kupitia ujumbe wako ulioniandikia. Mimi nitakachofanya, nitawakaribisha wakatubariki na wimbo mmoja. Nitakaporejea nitakuwa na nafasi ya kuwa na mazungumzo na moja ya viongozi wa kwaya hii ya vijana, kifahamu walipotoka, walipo na wanapoelekea, lakini mipango mikakati mingine ya kuhakikisha kwaya hii inazidi kukua zaidi. Jamani, karibuni mkatubariki na wimbo mmoja. Karibuni sana.

0: Na mrafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, ni kwaya ya vijana kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato King'ongo ndio ambao wametutembelea siku hii ya leo. Jamani, Mungu awabariki sana.
1: Amen.
0: Mungu awabariki jamani.
1: Amen.
0: Kuna wakati wanakuwa kama wanasikia baridi hivi, ila tuko pamoja, mambo yatakwenda vizuri. Ninatamani tuifahamu kwaya hii angalau kwa historia, wapi imetoka, wapi ilipo na wapi inapoelekea. Lakini wanatoka kanisa la Waadventista wa Sabato King'ongo, moja ya kwaya kubwa kwa jiji la Dar es Salaam na mipaka ya Dar es Salaam ni kwaya hii ya kanisa la Waadventista wa Sabato King'ongo. Karibu mkuu, kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji ujitambulishe.
2: Asante. Mimi naitwa Joseph Isaac Sampa.
0: Ndio.
2: Ni mwalimu wa kwaya hii ya vijana.
0: Mwalimu wa kwaya ya vijana, inawapa ugumu gani au nguvu gani kama kwaya ya vijana, kwa sababu ninafahamu mpo na kwaya kubwa ya kanisa la Waadventista wa Sabato King'ongo?
2: Ugumu ambao tunakuwa nao si mgumu sana kivile, kwa sababu sisi mara nyingi tunachukua hatua ambazo kwaya kubwa inafanya.
0: Ndiyo.
2: Hii ambayo inafahamika kwa jina la kwaya ya King'ongo.
0: Ndiyo.
2: Kwa hiyo hatua kubwa tunayoichukua mara nyingi ni kujifunza kutoka kwao. Kwa hiyo tunapojifunza hatupati ugumu sana, kwa sababu tunaona wanachokifanya sisi tunafuata.
0: Tunafuata hapo nyuma. Tuifahamu sasa kwa historia, kwa hii ya vijana imetokea wapi, ilikuwaje hapo ndani mpaka hapa tunapowaona?
2: Kwaya yetu ya vijana ni kwaya ambayo imekaa muda mrefu toka 2011, lakini kama unavyoelewa changamoto za vijana, mara nyingi tunapokuwa pale washiriki ni wakuhama na kutoka, wengine ni wanafunzi, kwa hiyo inakuwa, lakini pia wakishasambaratika kuenda kwenye masomo inapotea, lakini pia inakuja tena mpaka hivi tulipofikia hapa sasa.
0: Sawa. Pamoja na changamoto hizo ambazo umezizungumza, mikakati ni ipi sasa kuhakikisha hizi changamoto haziathiri, kwa sababu kuna wakati mnachelewa hata kutoa matoleo ya nyimbo, video, audio kwa sababu ya hizi changamoto. Mikakati ni ipi sasa ambayo ipo ili kuhakikisha hizi changamoto angalau tunaziweka pembeni?
2: Mikakati iliyopo kwa uongozi pamoja na mimi mwalimu na walimu wenzangu ni kuwekeza kwa wale ambao ni washiriki wa kanisa mahali ambao hawaami sana. Kwa hiyo tunawekeza nguvu kubwa hapo, kama ni kutengeneza sauti ya kwanza inaimarika kutokana na wale ambao tunajua kabisa huyu hawezi kuhama, kwa sababu naweza kuwekeza kwa wale ambao wanatoka. Tunapata changamoto pale tunapowakosa, tunapopata mialiko ya kwenda wale hawapo, na nguvu kubwa mliwekeza kule. Kwa hiyo kwa wakati huu tunawekeza kwa vijana ambao ni washiriki wa kanisa mahali, wale ambao hawawezi kuhama.
0: Ndio. Mianza kunyanyuka sasa.
2: Ndio.
0: Kama mwalimu unaweza kuzungumziaje kwaya hii?
2: Sisi kwanza, mimi binafsi ni kwamba kwa hatua tulipofikia, hizi nyimbo ambazo tunazisikiliza hapa sasa,
0: ndiyo,
2: ni nyimbo ambazo tumezitoa mwaka jana.
0: Ndiyo.
2: Ya, pamoja na wimbo ambao tayari tumeachia video moja iko YouTube.
0: Ndiyo.
2: Kwa hiyo sisi jopo letu la walimu tunategemea kufanya makubwa zaidi ya hapa. Ya, kwa sababu kanisa nalo lipo nyuma yetu linatusupport, na ndio maana leo tuko hapa. Ya.
0: Tuzungumze ukuaji wa kwaya hizi ndogo kama kwaya ya vijana, kwaya wanawake na vitu vingine ndani ya kanisa. Kanisa letu lina nafasi gani kwenye kuhakikisha hizi kwaya zinakuwa ndani ya kanisa?
2: Ya, kanisa lina jukumu kubwa la kufanya. Sasa nizungumzie kwa upande wetu wa kwaya za vijana makanisani. Ni vijana ambao tunategemea kufanya kazi kuanzia hivi sasa na tunakoendelea. Sasa tukiangalia katika kazi kubwa ambayo tuko nayo kwa wakati huu, juzi tumezindua ujumbe ambao unaonekana kwenye t-shirt zetu on voice. Asilimia kubwa wanaotakiwa kutekeleza huu ujumbe ni kwaya zetu, ambazo kwaya zetu kwa kila kanisa utakuta kwaya vijana. Kwa hiyo kwa viongozi wetu wa kanisa ni muhimu sana kuwa karibu na hawa vijana, hasa kwaya za vijana, hata kama ni kwaya ya wanawake, hata kama ni kwaya za Amon na Dorcas, maana hizo ndio kwaya ambazo zinakuwa ziko chini chini. Wawapush na kuwanyanyua, hasa pale wanapohitaji kutoa kazi zao studio na kuziachia ili watu waweze kupokea ujumbe wa Kristo.
0: Sawa. Kwaya ya vijana King'ongo mpaka sasa hivi na waimbaji wangapi, lakini mategemeo yenu ni yapi angalau mpaka mwaka unaisha?
2: Sisi tunamshukuru Mungu mpaka sasa tuko waimbaji 22.
0: Ndio.
2: Yeah, kwa wakati huu. Na mategemeo yetu sisi ni kufanya kazi zaidi. Sisi tumejiwekeza katika uinjilisti hasa katika mwaka huu. Tunatembea na ujumbe wa kanisa. Sisi tumewekeza zaidi kwenye uinjilisti, katika kutangaza injili popote tunapoitwa, tunaenda.
0: Ndio.
2: Yeah, popote tunapohitajika tunafika kwa uchache wetu. Lakini pia kadri tunavyoendelea watu wanaongezeka, changamoto inapokuwepo tu ni kwamba wale wanaokuja wengine wanakutana kama vile nilivyosema hapo awali ni wanafunzi, lakini wengine ni unakutana ni watu ambao wamekuja kwa ndugu kusalimia, anakaa mwaka mmoja anaondoka.
0: Ndio. Sawa, rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, tunaendelea kubarikiwa na kwaya hii ya vijana kutoka kanisa la One Adventist wa Sabato King'ongo hapa jijini Dar es Salaam. Nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki. Wewe unasema Bwana ni mwema, kwaya mbarikiwe, vijana wetu mfike mbali mpaka mbinguni tuwaone mkiimba.
2: Amen.
0: Mama Amina Wakarato ameandika ujumbe huu, anasema tukumbuke jambo linalofuata ni Njombe. Asante sana Mama Amina kwa ujumbe wako. Haya, huyu anasema nisome kama slow but sure au niite fichua toy, fichua kutokea Nyankwi Busunzu Kibondo huko. Anasema hao vijana wako vizuri, waendelee kumtumikia Bwana mpaka uzeeni. Tuko pamoja. Mungu awabariki sana. Rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, wanakwenda kutubariki wimbo mwingine mmoja. Tukirejea tuendelea kuifahamu zaidi kwaya hii ya vijana kutoka kanisa la One Adventist wa Sabato King'ongo. 0745183847 ndio nambari yangu ya simu ya kuweza kuniandikia ujumbe wako. Karibuni sana vijana, mtubariki.
2: Amen.

0: Kuna wakati changamoto zinapokuwa nyingi, wanadamu tunakata tamaa, lakini kupitia Kristo kila kitu kinawezekana. Vijana, Mungu awabariki sana. Kupitia Kristo mambo yote yanawezekana, na yeye anaweza kufanya pale ambapo sisi tunaona haiwezekani. Na kuna wakati ulinzi wake hauhesabiki wala hauzungumziki, kwa sababu yeye ndiye anajua sisi tangu tuko tumboni mwa mama zetu. Anaitwa Lucy Bwire kutokea Mwanza. Amina kubwa, mnaimba vizuri sana uimbaji. Mungu wabariki, pokeeni maua yenu. Sawa, huyu ameuliza swali, mmejiandaaje na Njombe Net event? Ndio imefika hivyo, ila mnaimba vizuri sana, watalijibu hilo swali hapo. Huyu anasema anaitwa Pokea Bila Takusa Jambo, yuko Nyakanazi Kagera. Waimbaji mbarikiwe, tuombeane tufike mbinguni. Asante sana rafiki, Mungu akubariki. Huyu anasema Mungu awabariki sana, wanaimba vizuri, waende mbali sana mpaka mbinguni. Anaitwa Mzaba kutokea Dodoma Ipagala. Asante sana Mzava kutokea Dodoma Ipagala, Mungu na kubariki. Mwalimu, tuanzie kwenye lile swali la msikilizaji hapa. Mjiandaje? Tunaelekea Njombe sasa.
1: Matamanio yetu ni kufika Njombe Net event, kwa sababu ni ndio kazi yetu kama nilivyosema wenjeristi. Kwa hiyo lakini pia kama unavyojua ni vijana hapa. Ndiyo. Na hapa tuko watu wengi wanatuona. Kwa hiyo kama kuna namna yote inawezekana hawa vijana wote tukapata usafiri wa kufika Njombe Net event.
0: Imeisha.
1: Yeah, sisi imeisha kabisa.
0: Vijana wanasema bas. Maliza, safari inakuwa imefika Njombe. Lakini nyesi, mtu atauliza, nyesi vijana nguvu zipo?
1: Ndio.
0: Kwa hiyo hata ile masuala ya kifedha kujitafuta tafuta hapo inawezekana au
1: ni kweli inawezekana? Lakini sasa hapa kama unavyotuona wengine ni wanachuo. Yeah, kwa hiyo tukisema kwamba tuseme tutajisupport wenyewe kuenda na kurudi, kulala, kila kitu, chakula, inakuwa ni uongo. Ndio maana nikawa mwazi kwamba ikiwa kuna mtumishi wa Bwana mmoja tu akasema sasa vijana king'ongo, mimi ninataka niwasafirishe niwapeleke huko, sisi tuko tayari.
0: Sawa, umeizungumza vizuri, lakini nizungumze swala sasa la kiuchumi kama kwaya. Ukuaji wa kwaya zetu hususan za vijana ndani ya kanisa, swala la kiuchumi unadhani inaweza kuwa sehemu ya hizi kwaya kutokukua kwa namna moja ama nyingine?
1: Hiyo ni mojawapo katika kitu kinachosumbua sana vijana, ni swala la kiuchumi. Kwa sababu asilimia kubwa ni kwamba vijana wengi, asilimia kubwa ndio wanatafuta. Hata wale ambao unakuta Mungu ndio amewabariki, wamewekeza, vijana wengi wanapotea, hawaimbi tena, wanakuwa busy na kutafuta. Kwa hiyo swala la kiuchumi kwenye kwaya nyingi, si kwetu tu, kwa asilimia kubwa ya kwaya za vijana ni uchumi ndio unasababisha hata kazi nyingi zisiweze kutoka kwa wakati.
0: Kupitia ukurasa wetu wa YouTube, anaitwa David Daniel ameandika, ni kwa namna gani mafunzo ya sauti huathiri umoja wa kwaya kuliko uwezo wa mtu mmoja mmoja? Swali lake hili ameandika. Mwalimu upo hapa, karibu.
1: Ni kwamba kwenye uimbaji kinachosumbua sana sana, sidhani kama swala lake ni kwamba kwenye mafunzo yanaweza kusababisha kuathiri uimbaji wa pamoja kama hivi. Ila kinachoathiri labda kwetu, tunachokiona changamoto kubwa kwa waimbaji ama kwa wanakwaya, ni kwamba unapofundisha mwalimu kwa muimbaji yeye binafsi kwa afya yake, kuna vitu inatakiwa apunguze kutumia. Kuna vitu watu nasema usitumie hiki, usitumie hiki, na hivyo ndivyo vinavyosababisha. Ukikuta kwaya ambao hawazingatii hivyo vitu, huwa ni changamoto sana kwa mwalimu. Sana kubwa. Kwaya haiwezi kuwa na sauti nzuri, huwezi ukapata harmony, hawezi kuwa na vocal ya kutosha.
0: Na umoja unaondoka hapo. Kila siku mwalimu anampa solo yule tu.
1: Yes, yule tu.
0: Sisi utuoni. Kila siku kwa nini huyu tu? Diana tu, Diana tu. Na wakati mwingine walimu unaingia kwenye kesi ambazo hamuhusiki kabisa.
1: Wale.
0: Haiwezekani kabisa. Na unakuta solo anayopewa ni ile nzuri. Kila Jumamosi usikia Diana kale kasolo ni kakwako. Lakini yote kwa yote tunafanya kwa utukufu wa Mungu. Pale ambapo tunapewa nafasi ya kutumika, pale ambapo vipaji vyetu vinaonekana, tusijikweze. Na kuna wakati ukijikweza, basi mambo yote yanaweza kudondoka. Kama vijana sasa, mipango mikakati ikoje ya kutoa nyimbo nyingine na vitu kama hivyo kwa mwaka 2026?
1: Yeah, kwa mfano kama hapa sisi tuna wimbo mmoja tayari uko studio.
0: Ndio.
1: Na umefikia 80% ya kutoka, tunaongeza kwenye audio zetu tulizonazo.
0: Mm-hmm.
1: Lakini pia tuna mkakati wa kutoa video nyingine kabla ya makambi.
0: Ndio.
1: Yeah, kabla ya makambi tunategemea kutoa wimbo ambao unahusiana na ujumbe wa makambi wenyewe.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo mipango yetu ni mikubwa, lakini pia kabla ya kufunga mwaka tunategemea kurekodi nyimbo mbili. Mungu akitusaidia zaidi. Tunategemea pia kurekodi video nyingine. Tunaachia mm-hmm. kwenye YouTube yetu pale.
0: Ndio.
1: Yeah, ndio mikakati yetu tulionayo kwa sasa hivi.
0: Sawa. Mungu awabariki jamani.
1: Amen.
0: Naamini ya kwamba kuna wakati mnaacha shughuli zenu, mnaacha vile ambavyo mnavipenda kuvifanya, mnajitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Naamini ya kwamba ukifanya kazi yake na yeye basi atashughulika na vitu vyako, japokuwa kuna wakati watu wanaweza kukuona kama umechanganyikiwa. Yaani mpangaji wetu kila siku yeye ni kwaya tu, kwaya tu yani. Sijui anafanya kazi saa ngapi. Yaani anaulizana kabisa, sijui anafanya kazi saa ngapi.
1: Yeah.
0: Lakini tukisema kila mmoja azungumze kwa namna ambavyo Mungu ameendelea kuwa mkuu kwake, basi tunaweza tusimalize kila mtu kuzungumza kwa kile ambacho anakizungumza. Mwalimu tu tumalize na mambo machache.
1: Sawa.
0: Namna hii ya uimbaji na namna ambavyo mmejitanabaisha kwa watu kwa namna hii ya kuimba. Je, ni mpango endelevu au huko mbeleni mnatamani kubadilisha aina ya uimbaji kutokana uende na falsafa ya muziki wa kanisa ambao unaenda sasa hivi, elimu ambazo zimekuwa zikitolewa kwenye mafunzo mbalimbali, au mipango ikoje?
1: Swali nzuri sana ambalo ni swali la changamoto kwangu kulijibia hapa, lakini kwa kuwa umeniuliza niweze kulifafanua kwa namna hii, ni kwamba sisi namna tulivyojitambulisha kwa watu kwa wakati huu tunaimba hivi. Yeah, ndio mfumo wetu ambao tunautumia kuimba, lakini pia tunaendelea kujifunza kadri maelekezo ya kanisa linavyohitaji tuweze kutoa ujumbe kwa ulimwengu. Kwa hiyo sisi ni watiifu sana. Kama tulivyosema sisi ni wainjilisti.
0: Amina.
1: Yeah, ni lazima tufuate maelekezo na taratibu za kanisa kwa sababu tupo chini ya kanisa la Mungu. Kwa hiyo kwa wakati huu tuko tunatumia hivi tulivyo, mtu yeyote atakapotuita kwenye makambi atasikiliza tukiimba hivi tunapoimba hapa.
0: Amina. Nyinyi ni kama wapiga debe. Kiroho mnajichua vipi ili kukua na nyinyi pia?
1: Kwenye kiroho sisi kama vijana hapa, sisi kwa mfano kwa mwaka huu tunamshukuru Mungu, wazee wetu wapo na sisi bega kwa bega.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo kuna vipaumbele ambapo wameviweka kanisani ambapo vinatufanya na sisi ni lazima tuimarike kiroho. Yeah, tunapo sisi kwa mfano asilimia kubwa hapa wanapatikana kwenye kwaya ya kanisa.
0: Amina.
1: Kanisani siku ya Sabato tuna kipindi cha praise and worship kinachoanza saa 2 mpaka saa 3 pale. Kwa hiyo asilimia kubwa huwa tunahamasisha wawepo pale, hilo la kwanza. Lakini pia kwenye muda wa kujifunza lesoni tunahamasishana wawepo pale. Kwenye utoaji wa matoleo, iwe zaka na sadaka, michango mbalimbali ya kanisa, tunahamasishana tuwe pale. Lakini pia tunapokutana sisi kwa sisi huwa tunafanya ibada zetu.
0: Amina.
1: Lakini pia tunakuwa na ibada ya kufunga na kuomba. Na hivi karibuni tulikuwa na ibada hiyo.
0: Amina.
1: Kwa tunajitahidi, tunamwomba Mungu aendelee kutusaidia tuendelee kukua kila siku, kila wakati.
0: Amina.
1: Yeah.
0: Kwa mtazamaji na msikilizaji ule ukurasa wenu wa YouTube pale ambapo nyimbo zenu zinapatikana, naweza kuwatajia, lakini kwa mawasiliano wale ambao watatamani sasa angalau bwana jamani tunatamani mfike Njombe, nafasi imepatikana, fedha nauli hii hapa. Basi nendeni.
1: Yeah. Okay.
0: Mawasiliano.
1: Yeah. Kwanza sisi pale YouTube tunapatikana kwa jina la King'ongo Adventist Youth Choir.
0: Ndio.
1: King'ongo Adventist Youth Choir.
0: Ndio.
1: Ukisearch pale jina letu ni lazima litatokea na jina la choir.
0: Ya kwaya kanisa.
1: Sawa. Kwa hiyo pale ukifika lazima nyimbo mbili zitakuja. Wimbo wa kwaya kanisa ni Acheni Niseme, lakini pia utaona wimbo wa kwaya vijana Menemene.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo pale wewe utaangalia tu, ukiangalia huko ni lazima, hata ukisearch King'ongo Adventist Church Choir, ni lazima na sisi tutakuwepo pale watoto.
0: Mtakuwepo mna.
1: Ya, kwa ni lazima tu. Ya, na sisi. Na sisi tunasikilizia. Lakini kwa upande wa mawasiliano, ikiwa kuna mdau yeyote, mshiriki ama muumini yeyote ama mtumishi yeyote anahitaji kutusafirisha kutupeleka Njombe Net Event, tunapatikana kwa mawasiliano ya 0750 80 80 73. Narudia tena 0750 80 80 73. Hiyo namba inapatikana masaa 24. Tutapata ujumbe, tutafuata maelekezo yako na tutafuata taratibu zote za kanisa, tutafika Njombe.
0: Amina. Mungu awabariki jamani.
1: Yeah,
0: huyu anaitwa Stauchus Emily anasema wako vizuri sana, nimewapenda, wajitahidi wafike Njombe Net Event.
1: Amen.
0: status tiari namba wameitaja hapa. Kwa hiyo Dar es Salaam kwenda Njombe sio mbali sana. Nadhani kwenye milioni 2 milioni 3 mnafika na kurudi vizuri mkiwa na amani kabisa. Kwa hiyo kama status namba ya mawasiliano imetajwa hapa jamani, hii hapo milioni 2 au milioni 1 hii hapo. Na wadau hawa pia wanaweza kufanya vijana wakafika, basi ni jambo jema, kazi ya Mungu ikazidi kuwafikia wengi zaidi. Huyu ameandika fanyeni kazi watoto wa baba, mama, maana inalipa sana. Kuimba jamani wewe, acha nabarikiwa sana na nyimbo zenu. Liita kutokea Songea mletele. Asante sana Liita kutokea Songea. Wewe unasema amina sana, tunalindwa na Mungu. Anaitwa Winnie Mtonga wa Kigoma. Mbarikiwe sana waimbaji, Mungu awabariki. Anaitwa Odaveri Mhubiri 12. Anasema tuwaombee vijana wasonge mbele. Amen. Mungu awabariki vijana.
1: Amen.
0: Anaitwa Musa kutoka Bwanga Chato. Waimbaji wanaimba vizuri sana. Mungu awabariki sana.
1: Amen.
0: Asante sana King Matochi wa Kakubilo Geita. Waimbaji hao Mungu awatie nguvu ya kutosha, wazidi kupeperusha ma Tanzania. Asante sana rafiki Elisha Sokala wa Mnekezi Katoro, hongereni sana Kingongo kwa kazi nzuri, Mungu awabariki sana. Sawa, asante sana rafiki msikilizaji na mtazamaji. Ni waimbaji wa kwaya ya vijana kanisa la 129 Sabato Kingongo kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Namba ya simu ametaja, lakini kwa ushauri, mawasiliano zaidi, mialiko, wanakuja popote. Wewe sema tu jamani, tunawataka mje huku, mje huku. Basi kazi ya baba inasonga mbele.
1: Amen.
0: Wanakwenda kutubariki na wimbo mmoja ambao unatuhitimishia kipindi hiki cha uimbaji siku hii ya leo. Jamani, Mungu awabariki. Asanteni sana kwa kuja. Kwa niaba ya familia Anza na Bwana, tunashukuru sana kwa kuthamini na kutambua mchango mkubwa wa kazi ya baba inavyozidi kusonga mbele.
1: Amen.
0: Mungu awabariki jamani.
1: Amen.

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
2: Mkadeka hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

Hivi ndivyo tunavyosonga mbele kwa uzuri pamoja nawe msikilizaji wa Dar Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote mahali popote pale ulipo, kikualika katika wasaa wa huku na kule kukujuza habari mbalimbali, takujuza habari zinazohusu taifa la Tanzania, habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini, pamoja na mengine mengi ambayo yameendelea kwa ajili yako, pamoja na habari za kimataifa. Jina langu ni Enivo Mongola, na sasa nikujuze kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizo nazo leo hii.

Na miongoni mwa habari tulizo nazo siku hii ya leo ni waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Daktari Leonardo Kwilapo ametoa rai kwa taasisi za umma, taasisi binafsi na wananchi wote wanaodaiwa kodi ya ardhi wafike katika ofisi za ardhi kulipa madeni yao ili kuwezesha mipango ya serikali kuendelea bila kuathirika kwa namna yoyote.

Na kule mkoani Simiyu, mvua inaendelea kunyesha kwenye maeneo tofauti ya halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu imesababisha mafuriko ya maji kujaa ndani ya makazi ya watu waishio katika mtaa wa Butiama iliyo ndani ya mji huo, hali iliyosababisha jitihada binafsi zitumike kuondoa maji ndani ya makazi ya watu hao. Na katika habari zinazolihusu kanisa la Waadventista Sabato kule nchini Kongo, miongoni mwa habari tulizo nazo, walezi katika mji wa Goma wameendesha kikao cha kutoa pesa kwa ajili ya maendeleo ya kazi ya Mungu. Haya ni machache kati ya mengi tulionayo. Endelea kusali pamoja nasi. Hii ni Huku na Kule. Tutaje hivi punde kwa habari zaidi katika yale ambayo yamejiri pamoja nawe siku ya leo. Na hii ni Huku na Kule, Edward Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Endelea kutega sikio kusali hapo pamoja nasi. Na katika mengi ambayo yameandaliwa kwa ajili yako, ni mkutano mkubwa kabisa, Njoa Benet Event, tumaini lenye baraka.

Naam, tumeendelea kukuhabarisha habari njema, mkutano kabisa mzuri wa injili. Njombe ni tumeendelea lenye baraka na ukaribie tena katika wasawa huku na kule. Leo hii sasa tukiendelea kukujuza taarifa na matukio mbalimbali ambayo yameendelea kujiri, tukianza na taarifa ambazo zimejiri hapa nchini Tanzania. Na taarifa zetu zikianzia pale mkoani Kigoma. Tukiungana naye mwanahabari mwenzetu Kadis Ezekiel.

Naam, taarifa yake mwanahabari mwenzetu Kadisa Ezekiel anatujuza kutoka pale mkoani Kigoma kwamba wanawake wajane mkoani humo wameziomba taasisi za serikali pamoja na wadau wa maendeleo kuamua kupitia kupata haki ya usimamizi wa mirathi kutokana na changamoto zinazokumbana nazo baada ya kufiwa na wenzi wao wa ndoa.

0: Moja ya changamoto kubwa inayowakabili wajane ni kukosa uhalali wa kusimamia mirathi mara baada ya wenza wao kufariki dunia, ambapo wanapaza sauti wakiomba serikali na wadau kuwashika mkono ili waweze kuondokana na kuishi maisha magumu.
1: Wakina mama wengi wananyimwa mirathi. Wanapokwenda mahakamani kufungua mirathi, wanakosa wasimamizi. Mara nyingi wananyanyaswa, hawachaguliwi kuwa wasimamizi wa mirathi ya mali za waume zao. Wengi wanawekwa pembeni, anatokea shemeji au wifi anasimamia.
2: Kina mama wengi wajane wana matatizo mbalimbali, na katika matatizo haya yametofautiana. Kuna kina mama wajane ambao baada ya kufiwa na waume zao, familia za waume zao zimewadhulumu mali zao, kwa hivyo wanaishi maisha magumu wao pamoja na watoto wao.
0: Kufuatia changamoto hiyo, Rariji Foundation imewashika mkono wanawake wajane kwa kutoa mizinga ya nyuki 50 kati ya 200 wanayotarajia kutoa kama sehemu ya mpango wa kuwakwamua wajane ili waweze kuinuka kiuchumi.
3: Sisi kwenye Rariji Foundation tunaamini kwamba ukimwezesha mwanamke mmoja umejenga familia, na ukijenga familia unabadilisha jamii nzima. Na leo kwenye hiyo mkutano wetu ni ushahidi wa imani yetu.
0: Mshikamano na uvumilivu kwa wanawake hawa ukisisitizwa ili kuweza kufikia malengo kwa kila mmoja.
2: Kwa tukua tunaomba kupitia hii ya leo, na serikali ijikite kutuangalia sisi akina mama wajane tunaishi katika matatizo, kuwasaidia kuwashika mkono kwa kuongezea mitaji. Maana kina mama hasa hapa Kigoma mjini, kina mama tunajisumbua, yani kina mama wengi wanajiingiza kwenye biashara lakini hawana mitaji.
1: Wakina mama tuamke, wajane tusikae tu tumejificha majumbani, tuamke tufanye kazi. Na pamoja na kufanya kazi, kwanza tuamke tukijua kwamba mama mjane ni msingi wa familia.
4: Tunachoomba na wadau wengine wajitokeze kama walivyojitokeza Raj, ili waweze kutusaidia wajane. Mambo yako mengi.
0: Matarajio makubwa kwa wanawake wajane ni kujikwamua kiuchumi kupitia mizinga hii na kuwa mwanzo wa safari mpya ya kujitegemea. Kutoka Kigoma, mimi

0: undani wa taarifa hii.
1: Akizungumza wakati wa zoezi hilo, leongea na waziri wa katiba na sheria Dr. Juma Omera, amesema kuwa lengo la zoezi hilo ni kuzungumza na wananchi, kuwasikiliza na kutatua kero zao.
2: Tumetengeneza utaratibu kwamba kuna document inaendelea kwenye utaratibu wa serikali kwamba mabaraza sasa yaende yakasikilizwe kwenye mahakama za mwanzo na mahakama za wilaya na mahakama za mikoa. Sasa kwa maana ya kesi za ardhi. Sasa naomba watuachie hilo kwa sababu ni mchakato wa serikali. Utakapofika tayari basi tutaweza kujulisha umma wa Tanzania.
1: Dr. Omera amesema kuwa wamefanya hivyo ili kusaidia wananchi wanufaike na wizara hiyo, lakini pia wasaidiwe kwa changamoto wanazokabiliana nazo.
2: Kwa hiyo ni fursa pekee mtu hata akiwa nyumbani kwake, kijijini kwake au mjini kwake, ana uwezo wa kupiga simu kwa waziri na akaongea naye. Na kama unavyoona kwa mfano issue ya Nzega, mtu anadai milioni 31.8. Mimi kwa mamlaka nilionayo nina uwezo wa kumpigia simu kiongozi yoyote hapa kumuomba msaada atusaidie juu ya jambo fulani. Na ndio maana huyu mkurugenzi tumempigia, tumemwomba amlipe huyu mwananchi ambaye alijenga shule shilingi milioni 31.8. Lakini hili kama tusipofanya hivyo, manake pengine anaweza kaenda pale kwenye ofisi mbalimbali na asipate msaada wa aina yoyote.
1: Aidha ameongeza kuwa sheria ni maisha ya watu, na kama wizara wameamua kurudisha kwa jamii ili kusaidia jamii ya watu wote.
2: Na sheria ndo maisha ya watu. Ujue kwamba sheria tangu ukiwa kwenye tumbo la uzazi la mama, ukiwa na miezi 6, sheria inakutambua. Mimba ikitolewa tu unaweza kushtakiwa kwa kesi ya mauaji. Akizaliwa kuna sheria ya uzazi. Akizaliwa na cheti cha kuzaliwa, sheria bado inamtambua.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema of Channel Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo. Na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Tabora imeanza uchunguzi wa kubaini aliyefanya uchapushaji wa maji yaliyotumika kinyume cha utaratibu katika kumwagilia mashamba ya mpunga mtaa wa Uledi kata ya Mpela katika manispaa hiyo. Tunaungana na habari mjetu Solomon Yohana akimetuandalia taarifa hii kwa kina zaidi.
3: Majaruba ya mpunga yaliyoshuhudiwa na Hope Channel Tanzania yakiwa yamejengewa mifereji inayotiririsha maji kwa njia ya mserereko kutoka eneo ambalo bomba la maji limekutwa limepasuka, licha ya hasara inaendelea kujitokeza, huku baadhi ya wamiliki wa mashamba wakitoa tetezi wao.
4: Mimi sihusiki kwa sababu huo mfereji mimi sikuchimba kwa kutaka maji. Hapa nililima tuta kwa kuwa nikinge maji ya mvua. Lakini nilipopalia tuta langu lilikuwa usalama vile vile. Nimeenda nyumba, mvua imenyesha. Ni tangu pale inyeshe mvua nilikuwa sijakanyaga huku. Jana ndo nimekanyaga huku nikakuta mchiliko wa maji kama haya na mfereji ule umechimba umekwenda kwa hivi. Kwa hiyo aloo chimba simuelewi, mimi sihusiki.
3: Kwa upande wake, msimamizi wa mauzo kutoka mamlaka ya maji Tabora, Bwana Samson Nyatutu, ametanabisha hasara inayotokea kufuatia ubadhirifu huo.
5: Maji ni masaa 24 yanamwagika, yanaelekezwa kwenye mashamba usiku na mchana. Ikumbukwe kwamba kwa sasa hivi

0: Maji yale hayana control yoyote, kwa masaa yote, usiku, mchana, yanaendelea kumwagika. Mimi kwa mtazamo wangu nimeona kabisa ni kusudio la uharibifu. Ni kusudio kabisa, hawa wananchi walichokifanya sio jambo sahihi kabisa katika mji wetu wa Tabora.
1: Kutokana na hali hiyo, mkurugenzi wa huduma kwa wateja kutoka Tuwasa, Bwana Biswalo Bernard, amelazimika kutoa msimamo wa mamlaka hiyo.
2: Tunaendelea kufanya tafakuri ya kina dhidi ya watu ambao wanajihusisha na hiki kilimo katika ili eneo kama inavyoonekana. Na endapo katika kufuatilia kwetu tutaendelea kubaini aidha mmoja wao kuhusika na uharibifu wa bomba, kwa kweli hatua kali zitachukuliwa. Hatua kali zitachukuliwa dhidi ya mtu yote atakayebainika kuwa sehemu ya uharibifu huo. Lakini kama uharibifu ule umetokea kwa sababu ya technical ya bomba zetu na nguvu ya maji, basi na wao walikuwa na wajibu

0: kwa kuleta taarifa kwa wakati.
1: Nikiripoti kutoka mkoa wa Tabora.
2: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo kutoka mkoa wa Tabora, na tunaenda kwa mapumziko mafupi na kusiendelee kusali pamoja nasi katika wasawa huku na kule. Leo hii tukirejea hivi punde kukujuza habari na taarifa zaidi ambazo zinasonga mbele kwa uzuri pamoja nawe katika wasawa huku na kule leo hii.
3: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
4: Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154 528 8300. Jina ni Morning Star Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi. Moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme, wala sita

0: kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni Debra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na hewani ni wasawa huku na kule, tukiendelea kukujuza taarifa na matukio mbalimbali ambayo yameendelea kujiri katika taifa la Tanzania katika wasaa huu. Akiendelea kutega sikio, tunaungana pamoja nawe kuelekea pale jijini Mbeya, ambapo mwanahabari mwenzetu Samuel Mpogole ametujuza kwamba baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya limeiagiza wakala wa maji na usafi wa mazingira jijini Ruasa kutatua changamoto ya maji katika baadhi ya kata za halmashauri hiyo, ili kuondoa adha ya wananchi kulazimika kufuata huduma hiyo umbali mrefu zaidi. Naungana naye mwanahabari mwenzetu kutoka jijini Mbeya kwa undani wa taarifa hii.
1: Madiwani hao wamesema kuwa katika kata zao bado kuna changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji, hali ambayo imekuwa kero kwa wananchi kwa muda mrefu.
2: Mkawaahidi wananchi ndani ya wiki mbili tutakuwa tumechimba kisima, na gari iko Irungu. Baada ya wiki mbili gari itafika kuchimba kisima. Na kweli adha iliyopo kata ya Mapinduzi ni kubwa. Serikali imewekeza fedha nyingi, kwa mfano ukiangalia shule ya sekondari Mapepezile pale. Mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa sita mpaka mwezi wa tano hatupati maji kwa sababu ya mvua. Zikinyesha mvua pale mahala panajaa tope, maji yanakuwa mengi alafu machafu hayastahili hata kuingia kwenye bomba.
1: Kwa upande wake, mwakilishi wa meneja Ruasa wilaya ya Mbeya, mhandisi Evatha Nzogela, amewahakikishia madiwani kuwa tayari wameanza mkakati wa kutatua changamoto hiyo ili wananchi wapate huduma ya maji kwa uhakika.
3: Kinachofanyika sasa ni nini? Tutakuja tumwahidi mheshimiwa diwani ndani ya hizi siku chache, kwa sababu shida ilikuwa ni mvua, kwa sababu zimeshakata, tutakuja turudishie kwa sababu kutakuwa hamna athari yoyote hata tukiliweka kwa kulitega tu ile bomba, watu wakaendelea kupata maji tunapomsubiri huyo ofundi aweze kulipwa sehemu ya maombi aliyoyaomba ili amalizie kazi.
1: Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Mbeya, Aida Haule, amewataka madiwani kuendelea kusimamia vizuri miradi ya serikali ili ilete tija kwa wananchi.
4: Niwahakikishie kwamba halmashauri yetu imejipanga na kujikita kwamba na kuhakikisha kwa kujikita kwamba miradi yote ya maendeleo ambayo tulipangia bajeti fedha zake zinaenda kwa 100%. Lakini naomba nitoe taarifa kwa baraza letu hili kwamba halmashauri yetu kwa mwaka wa bajeti 2025-2026 tumefanikiwa kupata hati safi. Niwapongeze waheshimiwa madiwani management kwa ujumla kwa kuendelea kusimamia vizuri utekelezaji wa miradi katika halmashauri yetu iliyopelekea tupate hati safi.
1: Naye katibu tawala wa wilaya ya Mbeya, Muhammad Aziz Fakil, amesema viongozi wa kata wanapaswa kuwajibika ipasavyo katika maeneo yao ili kuhakikisha huduma za msingi zinapatikana kwa wananchi.
5: Kila mtu ana nafasi yake, lakini lengo kubwa ni kutatua matatizo ambayo tunayo kwenye maeneo yetu. Awe wa Ruasa, awe TANESCO, angekuwa TANROAD. Bajeti inategemea umeweka kipaumbele kwenye nini. Lakini tunaamini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mawaziri wake pamoja na serikali yake wanatamani sana kuona kila project au kila barabara inapata nani kiwango cha lami. Ni vile kwa sababu fedha bado hazijashereza.
1: Samuel Mpogole.
0: Asante sana Samuel Mpogole. Na walimu hapa nchini wametakiwa kuwa karibu na wanafunzi wao, kwani kwa kufanya hivyo kutawasaidia wanafunzi kuacha kuogopa walimu na hivyo kuwa chachu ya wao kufanya vizuri kwenye masomo darasani pamoja na mitihani ya taifa. Wareba Igombe kutoka mkoani Morogoro anatuhabarisha zaidi.
6: Mwalimu mstaafu ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Urambo mkoani Tabora, Margaret Sita, ametoa rai hiyo mkoani Morogoro alipokuwa akiongea na wadau wa elimu pamoja na walimu kutoka mikoa mbalimbali alipokuwa akifungua mafunzo ya kujengea uwezo wa elimu juu ya mradi wa elimu nchini.
7: Mwanafunzi kukuelewa ni kutokukuogopa. Mwanafunzi akiwa anakuogopa asomi. Kwanza naomba tu dakika ziishe ili uondoke. Kocha kwanza ni kujenga mahusiano mazuri na wanafunzi. Na naamini katika vipindi hivi mnavyopata hapa, hayo ni mengine ambao pia mnaambiwa. Mwanafunzi anapenda mwalimu anayemsikiliza na yeye. Mwanafunzi anategemea, ukimuona mwanafunzi hana raha, mwalimu anamuita, we mbona leo una furaha?
6: Mama Sita amesema kuwa kitendo cha mwalimu kuwa mkali kunawafanya wanafunzi kumuogopa na kushindwa kuuliza maswali darasani, hali ambayo hufanya wanafunzi kutompenda kabisa mwalimu huyo, hasa wa masomo ya sayansi.
7: Mimi nimefundisha tambaza. Kuna wakati ambao ulikuwa unaona kabisa darasa limejaa wanamfuata mwalimu. Wanakuja mapema, lakini unaona kabisa madarasa mengine ambao wanafunzi hawajai, hawaji, hawana imani na mwalimu. Labda anawapiga, anawafokea sana. Kwa walimu wanafunzi wanaogopa hata kuuliza swali. Wangapi wako wanafundisha wanafunzi hawaulizi maswali, nyosha mkono? Amenyosha. Kuna walimu wakali hapa duniani.
6: Aidha, mbunge huyo amehimiza mahusiano mazuri ya walimu zidi ya jamii inayozunguka, huku meneja wa mradi huo ameeleza lengo la mradi huo wa elimu hapa nchini.
7: Lakini kuna mahali ambako siwezi kutaja ambapo hakukuwa na mahusiano mazuri kati ya kijiji na shule. Walimu asubuhi walikuwa wanajikuta wako jalalani. Nasema mbele ya Mungu, asubuhi mwalimu anajikuta yuko jalalani kutokana na mahusiano mabaya kati ya shule na wenyeji wanaozunguka eneo. Kwa hiyo ni vizuri sana, pamoja na mafunzo haya mazuri tunayopata hapa ya kutuwezesha kufundisha vizuri, lakini tuwe na mahusiano mazuri na watu wanaotuzunguka, vikiwemo vijiji, vitongoji na kadhalika.
8: Lengo kubwa, tunataka tuone namna program ya mafunzo ya walimu kazini inayoitwa SEET, School Based In-Service Teacher Training, inavyoweza kuleta mafanikio na matokeo chanya kwa walimu wetu, lakini pia kwa wanafunzi wetu.
6: Kutoka mkoani Morogoro.
0: Sante sana Wareba Igombe kutoka hapa mkoani Morogoro kwa kutuhabarisha mengi ambayo yameendelea kujiri. Na taarifa hii kutoka mkoani Morogoro ndio ambayo inahitimisha mkusanyiko wa habari za kitaifa katika wasawa huku na kule. Leo hii nikikusii uendelee kusalia pamoja nasi kurejea hivi punde kwa kujaza habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Adventista wa Sabato.
9: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
10: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake afanyaje? Akapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
11: Nikaelekea tulivu, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulivu kadaika hiyo.
9: Na hapa je,
12: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
9: Kuhusu nini?
13: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni

0: baada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Net Event. Safari hii ni zamu ya Njombe.
1: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
0: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini lenye baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
2: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
1: Njombe Net Event 2026.
2: Tumaini.

0: Asante sana kwa muda wako thamani. Shukrani kwa kuendelea kusalia pamoja nasi katika wasawa huku na kule leo hii. Na sasa tunakujuza habari mbalimbali zilizojiri zinazolihusu kanisa la Adventista wa Sabato. Kutoka pale jijini Dodoma tunarejea kwake mwanahabari mwenzetu Jennifer Mrema ambaye ametujuza kwamba idara ya huduma za vijana jimbo dogo la kati mwa Tanzania limezindua chama cha wanataaluma vijana kuwasaidia vijana wenye taaluma kutumika ndani ya kanisa. Hivi punde tangana naye Jennifer Mrema akitabarisha habari hii kwa kina zaidi katika wasawa hakuna kule leo hii.
1: Akizungumza kwenye uzinduzi huo, mbunge wa jimbo la Singida Magharibi Elibariki Kingu amesema kuwa atamtumikia Mungu kwa talanta zake zote kuhakikisha ndoto iliyozinduliwa inasambaa kila mahali.
2: Na mimi kama mbunge wa Adventista Msabato ninayetokana na kanisa hili, ninataka nikuhakikishie ndugu mwandishi, nitashirikiana na wapa kwa mafuta wa Bwana kuhakikisha vision walionayo kanisa. Nitamtumikia Mungu kwa kutumia talanta na karama zangu zote kuhakikisha kwamba ndoto zilizozinduliwa leo zinatapakaa nchi nzima ili kusudi tuweze kuwasaidia watu wa Mungu katika kanisa la Mungu.
1: Mwenyekiti wa jimbo hilo mchungaji Philbert Mwanga akizungumza wakati wa uzinduzi huo amesema kuwa ameanzisha chama hicho ili kusaidia vijana wenye taaluma kumtumikia Mungu kwa taaluma zao.
3: Vijana wote ndani ya kanisa ambao na miaka 22 kwenda juu wajiandikisha katika klabu hii maalum kwa makusudi ya kutumika katika kazi ya utume, kazi ya Mungu. Taaluma yao walionayo, kama ni mjasiriamali, kama ameajiriwa ama amejiajiri kwa namna iwayo yote, atumie taaluma ambayo Mungu amempatia kufikisha utume wetu kwa watu wasiomjua Kristo, watu wamuone Yesu kupitia taaluma zao. Na hilo ndio kusudi la programu hii, si kwa sababu yoyote ile ambayo kanisa limeona kwamba kuna upungufu.
1: Mkurugenzi wa vijana jimbo kuu la kusini mwa Tanzania mchungaji Emmanuel Andrew amesema kuwa jimbo watatoa ushirikiano mzuri kuhakikisha jambo lililoanzishwa linafikia watu wote na kwa nchi nzima.
4: Na tutashirikiana pia na union wenzetu wa kaskazini kuhakikisha kwamba jambo hili linaenda kuwa jambo la kitaifa kwa ajili ya kuunganisha vijana wetu wenye taaluma na wale ambao bado wangali katika vyuo lakini wakiwa na tamanio la kuona namna ambavyo wanaweza wakaendelea kutengeneza maisha ya hapo baadaye baada ya masomo yao. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana na nitoe rai kwamba jambo hili litakapokwenda sasa katika majimbo madogo, tunaamini ya kwamba watalipokea.
1: Nao baadhi waratibu walioratibu kuanzishwa kwa chama hiki wamesema kuwa uwepo wa chama hicho ni kutoa fursa kwa vijana kutumika ndani ya kanisa.
5: Kufungua hii klabu kama fursa ambayo itawawezesha vijana kufika kukutana kutakufika bila kikwazo cha aina yoyote. Jambo la tatu ni kutumia taaluma hii kugeuza mali ya vijana duniani. Sisi tunaita habari njema, tunaita uinjilisti.
6: Na wasisitiza sana vijana wajiunge kwenye klabu hii ambayo iko ndani ya mhimili wa YA. Hawatajuta, ambayo inaanzishwa leo, hasa vijana wa kike. Na wahimiza sana vijana wa kike wasione kuwa hizi klabu ni za wa vijana wa kiume. Wanaruhusiwa kujiunga katika klabu hii na wala hawatajuta.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi
0: Jennifer Mrema, asante sana kwa taarifa hiyo. Na sasa tunaungana naye Kijampunzi kutoka pale Mara ambaye ametujuza kwamba wahitimu wa darasa la muziki kanda ya Musoma wameshauriwa kuendelea kujenga uhusiano wao na Mungu kupitia huduma ya muziki. Ungana nasi kwa undani wa taarifa hii kwa kina zaidi.
7: Ushauri huo umetolewa na mwenyekiti wa jimbo la Mara mchungaji Joseph Matongo alipokuwa akihitimisha wahitimu wa darasa la muziki wapatao 23 katika kanda ya Musoma na kubainisha kuwa ni muhimu kuendelea kukuza vipaji vyao sambamba na kujenga uhusiano na Mungu.
8: Na wasi msisahau ya kwamba muziki wenu ni ujumbe unaoongoza. Wapendwa wahitimu, fanya ibada kwa sehemu ya maisha yenu. Tafuteni kwa na maisha ya maombi kama ambavyo katika risala yenu inaonyesha mlielekezwa ya kwamba kila mnapoanza kwanza na maombi. Nani niwatie moyo, fanyeni hivyo kila mnapoanza, anzeni na maombi. Mwalikeni Roho Mtakatifu kwa katikati yenu, nendeni naye na mmalize naye.
7: Na mkurugenzi wa idara ya vijana muziki na chaplensia katika jimbo la Mara, mchungaji Eli Mshitu anaeleza namna ambavyo amesimamia njozi hii ya kuwepo kwa darasa la muziki katika jimbo hili.
9: Njozi hii ilikuja baada ya kukaa na ofisi ya mwenyekiti, tukaongea naye namna gani ya kuendesha na kusimamia muziki ndani ya jimbo letu. Ndipo akashauri ya kwamba tuende na mwendo wa kujifunza, kwa sababu katika elimu ndipo mambo makubwa yatatokea. Na ni ukweli, matokeo haya yatampatia hatua nyingine ya pili kwa ajili ya kuendeleza masomo.
7: Mchungaji William Dede ambaye ndiye amekuwa mkufunzi wa darasa hili la muziki, anaeleza namna alivyovutiwa na mwitikio wa kanda hii ya Musoma walivyojitokeza pamoja na kutoa wito kwa wengine watakaoiwa kujifunza wakaribie.
10: Wito wangu sasa ni kwamba nawaita kila mahali mlipo muweze kujitokeza kwa wingi kujifunza muziki, ili kwa njia hii tuweze kuboresha huduma yetu katika kanisa la Mungu. Na hivyo leo nimefurahi sana kuona watu wachache walioitikia na waliokuwa na moyo, watu ambao ni viongozi wa makanisa mbalimbali, watu ambao wana elimu zao wakakubali kuja kujifunza. Na kufuzu kwao kumentia moyo sana, na kuona kwamba naita wito tena, watakaopenda tutakapoenda kwa intake nyingine, karibuni sana mjiunge tujifunze pamoja.
7: Maria Jafeti anakubali kubarikiwa na darasa hili la muziki, na hapa anaeleza namna ambavyo atatumia elimu hiyo kusaidia kanisa.
11: Natambua kwamba huu ujuzi nilioupata nitaenda kusaidia kanisa langu, kwaya yangu, na wale na jamii inayonizunguka kuhusiana na muziki. Lakini zaidi, darasa letu lilikuwa nzuri, na nilipojiunga na darasa hili la muziki mwanzoni niliona kama labda sitaweza, mambo yalikuwa magumu kidogo. Lakini pale nilipokuwa ninaendelea kufundishwa taratibu, niliona kabisa kwamba ninapata uelewa juu ya muziki.
0: Shukrani sana Kijamponzi kwa taarifa hiyo ambayo ndio imehitimisha mkusanyiko wa habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato hapa nchini. Tunakusihi uendelee kusalia pamoja nasi, tukirejea hivi punde tutakujuza habari mbalimbali katika anga la kimataifa yale ambayo yameendelea kujiri katika wasaa huu na kule leo hii.
12: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
13: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia za barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
12: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
0: Naam, tumerejea, hii ni huku na kule, na sasa ungana pamoja nasi tukujuze ambayo imeendelea kujiri katika anga la kimataifa hii leo.
14: Asante sana. Katika habari za kimataifa siku hii ya leo, tunaanzia huko Argentina. Mlipuko wa virusi vya Hunter kwenye meli ya kitalii wazua taharuki nchini Argentina, huku uchunguzi ukifanyika kufahamu chanzo na abiria wakipelekwa Ulaya kwa matibabu ya dharura. Maafisa na wataalamu wa afya nchini Argentina wanahangaika kubaini iwapo nchi hiyo ndio chanzo cha mlipuko hatari wa virusi vya Hunter ulioikumba meli ya kitalii katika bahari ya Atlantic. Dharura hiyo ya kiafya imeibuka wakati Argentina ikishuhudia ongezeko la maambukizi ya virusi hivyo, ambalo watafiti wa afya wanalihusisha na athari zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi. Argentina, ambako safari hiyo ya meli kuelekea Antarctica ilianzia, imetajwa mara kwa mara na Shirika la Afya Duniani kuwa miongoni mwa nchi zenye kiwango kikubwa zaidi cha maambukizi ya ugonjwa huo unaosambazwa na panya katika kanda ya Amerika ya Kusini. Wakati huo huo, abiria wapatao 40 kutoka meli hiyo tayari wameshuka katika kisiwa cha St. Helena kusini mwa bahari ya Atlantic, akiwemo mke wa raia wa Uholanzi aliyefariki kutokana na mlipuko huo. Ndege ya dharura iliyombeba mmoja wa wagonjwa kutoka meli hiyo imewasili Amsterdam nchini Uholanzi, huku wagonjwa wengine wawili wakipelekwa Uholanzi na Ujerumani kwa matibabu zaidi. Na huko Urusi, wanadiplomasia wa kigeni mjini Kiev, Ukraine, wamepewa onyo la kuondoka mjini humo, Urusi ikisema kwamba itashambulia mji huo ikiwa Ukraine itavuruga maadhimisho yake ya vita vya pili vya dunia huko Moscow. Tangazo hilo ambalo hata hivyo Urusi halikufafanua zaidi linakuja saa chache baada ya nchi hiyo kutangaza kusitisha mapigano na Ukraine kati ya tarehe 8 na 9 kwa ajili ya maadhimisho hayo. Kwa upande wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameikosoa Urusi kwa kupendekeza kusitisha mapigano siku ya Mei 9 ili hali ilipuuza pendekezo lao la kusitisha mapigano siku ya Mei 6 na badala yake Urusi ilifanya mashambulizi yaliyoua watu 4. Pande zote mbili zimeongeza mashambulizi katika wiki za hivi karibuni katika vita hivyo vya zaidi ya miaka 4. Na huko Iran, mamia ya meli za mizigo zimeendelea kukwama katika ghuba ya Uajemi zikishindwa kufika mlango bahari wa Hormuz unaodhibitiwa na Iran, hatua inayochochea kupanda kwa bei za mafuta na wasiwasi wa kiuchumi. Hatua ya kuendelea kufungwa njia hiyo muhimu kwa safari za meli imechochea ongezeko kubwa la bei za mafuta na kusababisha wasiwasi wa kiuchumi duniani pamoja na shinikizo kubwa la kiuchumi ikiwemo kwa mataifa makubwa kama China. Iran imesema inatathmini mapendekezo mapya ya Marekani kuhusu kumaliza vita, huku Rais Donald Trump akitishia kuanzisha wimbi jipya la mashambulio dhidi ya nchi hiyo ikiwa haitofikia makubaliano yatakayohusisha pia kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Matumaini yaliyojitokeza kufuatia kauli ya Rais Donald Trump kwamba vita huenda vikamalizika yaleta faraja kwenye masoko ya kimataifa. Tumalizie habari za kimataifa tukiangazia huko Chad, ambapo nchi hiyo imetangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa baada ya kuuliwa kwa majenerali wawili katika ufuo wa ziwa Chad kwenye shambulio jipya lililofanywa na wanamgambo wa kundi la Boko Haram. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi ni kwamba siku ya Jumatatu jioni, shambulio katika kambi ya kijeshi ya Barka Tolorom kwenye ufuo wa ziwa Chad liliwaacha wanajeshi wasiopungua 24 wakiwa wamekufa na kadhaa kujeruhiwa. Afisa mmoja wa jeshi alizungumza na shirika la habari la AFP akasema kuwa alasiri siku ya Jumatano, boti za usalama na vikosi vya ulinzi vilikuwa vikishika doria katika eneo hilo ziliangukia tena kwenye shambulio jingine la Boko Haram lililowaua majenerali wawili wa jeshi hilo. Serikali ya Chad katika taarifa yake imetangaza maombolezo ya kitaifa ya siku 3 kwa enzi wanajeshi hao. Na hizo ndizo habari za kimataifa zilizotufikia siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.
0: Asante sana Rebecca Dennis kwa taarifa hizo katika anga la kimataifa, ambayo ndio imehitimisha wasawa huku na kule leo hii katika wasawa huku na kule. Na tukukumbusha kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizokuwa nazo. Wizara ya Katiba na Sheria imetengeneza utaratibu maalum wa kesi za ardhi kusimamiwa na mahakama. Mahakama ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Tabora imeanza uchunguzi wa kubaini aliyechepusha maji ya bomba na kwenda kumwagilia mashamba ya mpunga. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, idara ya huduma za vijana jimbo dogo la Kati mwa Tanzania imezindua chama cha wanataaluma walio vijana. Tunakushukuru sana kwa muda wako wa thamani wa kuungana pamoja nasi katika wasawa huku na kule leo hii tukihitimisha. Jina langu ni Ndivo Mongola, endafuatia vipindi kutoka Paidaba Tanzania. Sote matumaini kwa watu wote, na tia nukta hapo katika wasawa huku na kule, tukikutakia wakati mwema na kwa heri kwa sasa.
15: Kuhabarisha, pashana habari, peana taarifa, huku kumetokea nini?
16: Kwa dereva akapita spidi, akajuma lengo la fanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kuna katikati.
17: Mkanikea hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

Njombe Net Event tumaini lenye baraka endelea kualika marafiki kujumuika katika mkutano huu mkubwa kabisa wa injili. Na asante na kushukuru kwa kuwa pamoja nasi. Karibu katika wasaa wa sema na jamii kutoka pale mkoani Mbeya, Comrade, mkoani Morogoro. Timu ikiwa tayari kwa uzuri kabisa kushiriki pamoja nayo katika kipindi cha sema na jamii na mengine mengi ambayo ameandaliwa kwa ajili yako. Tukienda kukutakia wakati mwema na asante kwa kuchagua Dabla Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Jambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni kukaribisha katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na leo msikilizaji ni siku ambayo tunakutana katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii, na hapa tunakuwa tunazungumzia mambo mbalimbali kuhusiana na elimu. Basi na shaka tutakuwa pamoja tena kuweza kuzungumzia swala hili hili la elimu. Nikusika tayari kwa ajili ya kuweza kubarikiwa katika kipindi cha Sema na Jamii. Kwa nami Kibaga Mwaipaja nikiwa mwongozaji wa kipindi hiki, na nikusitu kwamba mzazi, mtu yoyote ambaye anatamani kupata elimu katika kipindi hiki, tafadhali kaa tayari, kwa sababu ninajua siku hii ya leo wale ambao ni wazazi tumeandaa mada maalum kwa ajili yenu. Kwa hivyo usikose kipindi hichi. Nikusisitize tu, kama ulikuwa na shughuli nyingi ambazo unazifanya, ni wakati wa kuweza kuziacha, alafu kaa tayari, tulia. Nimesemaje? Tulia. Tulia ili ujue nini ambacho tunakuletea. Naamini ya kwamba hautajuta kutenga muda wa dakika 60 tu, kama sio 55, kwa ajili ya kuweza kupata elimu ambayo pasi na shaka kwa mtoto wako itakuwa ikiwa na manufaa makubwa. Unajua watoto, tunachokijua, wakifanya vibaya shuleni, mimi najua kama mzazi anaumia, anakuwa kana kwamba yeye ndio amefanya vibaya. Lakini tunapata elimu mbalimbali ambazo zinatusaidia watoto wetu wasiwe vibaya. Na leo niko na mgeni wangu hapa studio, anaitwa nani huyo? Karibu.
1: Asante sana. Mimi naitwa Sophia Simon Lebabu.
0: Asante. Huyu ni mwalimu kwa professional yake, alafu amejikita katika swala zima la lugha, lakini kimsingi tunasema yeye ana shahada ya uzamili, au kwenye Kiingereza, unajua hapo nimesema Kiswahili. Kiingereza wanakuambia masters. Na ukishaona mtu amejikita kwenye lugha, unatakiwa ukae kwa adabu kidogo. You know why? Kwa sababu unaweza kawa unakosea kuongea vitu fulani hivi, anaona tu huyu
1: alikokosea, unasema
0: ndio. Na mimi nigundua, ndo maana karudia. Ndio maana nikarudia. Shida ya kuwa na walimu, wanamaki vitu chap. Na huyu ni mwalimu ambaye amekuwa na uzoefu kazini, lakini sasa leo tuko hapa kuweza kubarikiwa naye katika mada inayosema jinsi ya kumuandaa mwanafunzi au mtoto ili aweze kufanya vizuri katika mitihani yake. Huyu ni Sophia Lebabu ambaye tutakuwa naye hapa kwa muda wote huo. Pasi na shaka wewe ambao unanitegea sikio utakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kusikia vitu vizuri kutoka kwake, kwa sababu ni mwalimu mzoefu na tayari ana elimu ya kutosha kuhusiana na kila ambacho anakifanya. Sophia, kwa sababu hiyo nichukue nafasi hii kukaribisha sana uweze kumsalimia msikilizaji wangu, alafu twende moja kwa moja kwenye mada yetu hii leo. Karibu.
1: Nashukuru sana. Ujambo mpenzi msikilizaji, karibu sana katika mada yetu ya leo. Na kama nilivyotambulishwa, mimi naitwa Sophia Lebabu, na leo tunaenda kuangalia jinsi ambavyo tutaweza kumwandaa mwanafunzi ama mtoto aweze kufanya vizuri katika masomo yake. Mpenzi msikilizaji, naamini kwamba ukinisikiliza vizuri leo, utakuwa una matokeo mazuri sana kwa mwanao. Yaani ukinisikiliza leo, utakuwa baadaye utafurahia wewe mwenyewe jinsi ambavyo mwanao atakavyokuwa anafanya vizuri sana katika masomo yake, na hautakuwa na taharuki katika msiku mtihani upo, mtoto unakuwa na taharuki kwamba atafanyaje, hivi itakuwaje, kwa sababu wewe mwenyewe umeweza kumwandaa vizuri kabisa aweze kufanya na kufaulu kwa daraja la juu kabisa katika masomo yake.
0: Naam, karibu sana. Unajua ni mada pendwa, kwa sababu tumejikuta wazazi wengi tunatafuta mchawi nani, kumbe hatujui namna ya kuandaa.
1: Ni kweli.
0: Wachawi ni sisi wenyewe, na hatutaki kukubali kwamba ni sisi wenyewe wachawi. Sasa kwa somo hili naamini wengi tutapona na watoto wetu watafanya vizuri.
1: Ni kweli.
0: Ndio.
1: Nashukuru sana. Sasa moja kwa moja tuanze mada yetu siku hii ya leo. Na mara nyingi sana katika nyumba nyingi tunaposikia swala la mitihani, tunaposikia kwamba kuna mtihani ghafla, kunakuwa na taharuki, nyumba inakuwa na taharuki. Kwa hiyo tayari ikishakuwa ni mitihani inaanza wiki ijayo au labda inaanza kesho, tayari kunakuwa na taharuki. Mzazi anawaza, mtoto wangu atafanyaje, hivi itakuwaje, hatima yake itakuwaje. Kwa hiyo kunakuwa na mambo mengi, mtoto naye anakuwa anawaza na sononeka, hivi nitafanya nini katika masomo yangu. Kwa hiyo mara nyingi sana katika baadhi ya nyumba unakuta kipindi cha maombi sasa yale maombi ya asubuhi na jioni yanageuzwa kuwa ni sehemu ya marudio. Mm-hmm. Ni marudio. Mtoto baada ya maombi, "Hey, hivi wewe umesoma? Umesoma kweli wewe? Hivi kitu kama hiki inakuaje?" Kwa unakuta ni darasa la marudio. Badala ya kufanya maombi na kwa sasa uko darasani unamkumbusha mtoto. Mtoto jinsi ambavyo nini afanye. Kwa hiyo lakini pia kingine kinachofanyika mara nyingi baada kama kuna mitihani unakuta mtoto anaambiwa kuanzia sasa hivi sitaki kuona mgeni hapa ndani.
0: Ili awe busy.
1: Ili awe, awe yuko busy na
0: kusoma.
1: Na kusoma. Mm-hmm. Kwa hiyo wageni hawaruhusi maana watamsumbua mtoto, mtoto atasumbuliwa kwa hiyo tunataka mtoto akae asome. Lakini pia unakuta kwamba simu zinakatazwa. Mtoto anaambiwa hamna kushika simu sababu atatumia muda mwingi kwenye simu na atakosa nafasi ya kusoma. Kwa hiyo simu ananyang'anywa kabisa simu. Lakini na mbaya zaidi sasa ni kwamba wewe wakati unamnyang'anya mwanao simu inawezekana na marafiki wenye simu. Si umemnyang'anya kwamba sasa hivi hamna kushika simu. Inawezekana kumbe ana marafiki wenye simu. Kwa hiyo akiwa nyumbani labda kwa mfano wale ambao wako katika wako bweni kwa mfano. Wewe nyumbani inawezekana labda kwa umemnyang'anya simu hana simu lakini unajua wale watoto wao wana simu. Unajua hata ufanyaje lazima wana simu. Kwa hiyo unaweza kumnyang'anya wewe hata kama hayuko bweni yuko kutwa lakini ana manjiani. Yaani anapokuja anatumia. Kwa hiyo swala sio kumkataza. Swala ni kumuandaa ili inapofika hiyo siku aweze yeye mwenyewe tu anajua kwamba natakiwa kufanya nini.
0: Labda Sofia kabla tujaenda mbali natamani kufahamu mlengo hasa wa watu hawa ambao wanapaswa kuandaliwa ni wa shule za msingi au wanafunzi kwa ujumla kwa sababu najaribu kufikiri kama ukizungumzia swala la simu angalau sekondari hapo tunaona kwamba wao ndio wajanja wajanja zaidi lakini kwa huyu mwenye elimu ya msingi huku kushika simu si rahisi sana. Wapi tunawalenga hasa?
1: Kwa sababu tunazungumzia mitihani.
0: Ndio.
1: Tunazungumzia wote.
0: Okay.
1: Kwa hapo inazungumzia hapa inaongelea watu wale ambao ni wakubwa ambao tayari wana simu.
0: Okay.
1: Lakini tunawazungumzia wote kwa sababu kumwandaa mwanafunzi ili afanye vizuri, tunaandaa akiwa mdogo.
0: Okay.
1: Sio amefika sekondari hapana, tunamwandaa akiwa mdogo. Kwa hiyo hapa nawazungumzia tu vile ambavyo nyumba inavyokuwa pale ambapo kuna mitihani wazazi wao wanafanya nini.
0: Okay.
1: Kwa hiyo jambo lingine ni kwamba mtoto anakuwa na TV zinazimwa, mtoto anakuwa mkiwa yani hamna kuangalia TV, TV zinazimwa lakini nyumba nyingi mara nyingi katika kipindi hiki cha mitihani inakuwa kama ni adhabu kwa mtoto. Yani na ukifanya hivyo unatengeneza ile taharuki kwa mtoto anakuwa kama vile yani akili haiko sawa maana sasa kila mahali huko hashiki hiki huyu anaambia aache hiki huyu anaambia afasifanye hivi. Kwa hiyo taharuki mara nyingi kamwe haileti matokeo mazuri. Haiwezi kuleta
0: taharuki.
1: Taharuki. Wazungu wanasema ile tension unamtengenezea mtoto wa wakati wa mitihani haiwezi kuleta matokeo mazuri. Haiwezi kamwe badala yake hujenga hofu kwa mtoto na mara nyingi sana hofu huzuia matokeo mazuri.
0: Okay.
1: Hofu inazuia matukio mazuri. Sasa tuende kwenye mada sasa kwamba ni kwa namna gani sasa tunaweza kuwasaidia hawa watoto tuwajengeje hawa watoto wetu sasa ili waweze kujiandaa vizuri katika mitihani. Jambo la kwanza tunasema hivi. Jambo la kwanza anza maandalizi mapema. Niongee hivi leo kwamba mpenzi msikilizaji na mzazi ambaye una mtoto siku mwanao anapochukua begi kwenda shule ndo unaandaa daraja la kwanza
0: siku
1: anaenda yani awali ile siku ya kwanza kabisa mtoto anachukua begi anabeba kwenda shule hapo ndipo unapoandaa daraja la kwanza.
0: Kiaje?
1: Iko hivi, mtoto ameenda shule siku ya kwanza anaporudi lazima mzazi ufuatilie alisoma nini, lazima umfuatilie
0: mtoto wa baby huyo.
1: Yule anapoanza yani baby yani pale hata kama ameanza siku na mwaka mmoja kundi inategemea ameanza muda gani.
0: Yes.
1: Lakini pale mtoto wako alipobeba begi mgongoni kwenda
0: anaenda shule,
1: kwa shule, shule maandalizi yake ya kupata daraja la kwanza yanaanzia hapo.
0: Okay.
1: Hapo kwa mfano mtoto ameenda amerudi labda kwa mfano amerudi amepewa tiki labda mbili amepewa kosa moja. Kwa nini anakosa? Hivi mzazi ulishawahi kufuatilia kwamba kwa nini hili kosa lipo? Au umeona tu ameenda shule amerudi amekosea lakini ujia amekosea kwa sababu gani? Inawezekana kuna changamoto fulani ambayo ilimsababisha yeye akosee. Kwa hiyo lazima ufuatilie. Yaani mzazi iko lazima hapo ufuatilie mwanao kwamba kwa nini hapo amekosea? Amekosea kwa sababu gani? Kwa hiyo siku anapoanza shule lazima wewe mzazi ufanye ufuatiliaji wa mwanao kwamba amefanya vipi na iko hivi. elimu ilivyopangwa imepangwa ki imepangwa kulingana na uwezo wa mwanafunzi na masomo yanategemeana. Yani elimu ya awali inategemeana na elimu ya darasa la kwanza.
0: Ndiyo.
1: Darasa la kwanza inategemea darasa la pili.
0: Okay.
1: Hivyo mpaka anapofika chuo kikuu. Sasa kama wewe umemwacha hapo kwenye awali hajaelewa, manake kwenye la kwanza atapata shida.
0: Okay.
1: Hawezi kuelewa vizuri. Kama umemwacha darasa la kwanza, kwa ina maana kama ameelewa awali vizuri, akiingia la kwanza
0: anaenda tu.
1: Mambo yanaenda vizuri kabisa kwa sababu yale ya nyuma naelewa. Na inategemea na hesabu ya awali inategemea na la kwanza.
0: Mm-hmm.
1: Kwa kama ameelewa ile hesabu ya awali, manake akiwa darasa la kwanza hapati shida, yani anaweza uwezo anao tu kwa sababu anafanyaje? Kwa sababu yale ya nyuma ameelewa. Kama hutofuatilia mapema, itafika mahali mambo yatakuwa mengi. Mtoto atakuwa na mrundikano wa vitu vingi akilini, hiki hakiwezi, hiki hakiwezi,
0: iko nusu nusu tu vitu.
1: Nusu nusu, na tatizo ni wewe mzazi.
0: Sio yeye.
1: Sio yeye. Sio yeye. Kwa sababu anapoanza ni wewe ndio ufuatilie. Kwa mfano kuna wazazi ambao kuna wazazi ambao labda hawajui kusoma na kuandika. Kwa hiyo mtoto anaenda shule lakini yeye hajui. Lakini bado huwezi, haiwezi kuwa sababu ya wewe kutofuatilia.
0: Next Tuesday.
1: Haiwezi kuwa kwa sababu una walimu. Wewe tu tenga muda wako tu kumfuatilia mtoto wako. Kwamba mwalimu, mtoto wangu amekuja nyumbani lakini nimeona amekosea hapa. Hivi kuna changamoto gani?
0: Shida nini?
1: Shida ni nini? Mwalimu atakueleza kwamba mwanao ana changamoto 1, 2, 3. Kwa hiyo ili uweze, ili aweze kusaidika, hebu na wewe msaidie kwa hiki na hiki na hiki. Yaani shikana,
0: anakupa
1: njia. Shikana na yule mwalimu. Hata kama wewe hujui, shikana na yule mwalimu. Kuna wazazi ambao wana watoto wakubwa waliosoma. Ambao hao wanaweza kufuatilia wadogo zao.
0: Ni kweli.
1: Wanaweza. Kwa hiyo tumia watu ambao wapo, kama wewe mzazi huwezi, wale ulioko nao karibu watumie hao wakusaidie kufuatilia huyu mtoto ili umuandae mapema.
0: Ndio.
1: Ili anapokuwa anaenda darasa baada ya darasa anakuwa na uwezo wa kile ambacho anajifunza anaelewa vizuri, kwa sababu ukimwacha mara moja umempoteza. Kwa hiyo tunapozungumzia maandalizi ya mapema, hayo ndio tunayozungumzia kwamba mtoto mfuatilie. Na kwa awali tunafuatilia mambo mengi. Tunafuatilia darasani kwamba kitaaluma anafanya vipi. Tunafuatilia tabia.
0: Okay.
1: Tabia
0: kwa sababu awali hiyo.
1: Lazima ufuatilie tabia zake zikoje. Yaani labda na hata huko mbele, yani hata hao wakubwa. Yaani shule ni mkusanyiko wa mambo mengi sana. Sio tu kufundisha darasani.
0: Okay.
1: Yaani taaluma ina mambo mengi sana. Na moja ya sehemu ambayo inaendana na taaluma ni tabia. Yaani kama mtoto wako hana tabia njema shuleni, hawezi kufanya
0: maisha yake itakuwa
1: kabisa. Hawezi kufanya vizuri. Hasa hayo walimu hawawezi kufanya wenyewe, ni wewe mzazi. Mzazi wewe ndio unayetakiwa umwandae mwanao vizuri, yani ufuatiliaje. Na mtoto uzuri ni kwamba akishajua anafuatiliwa, akishaelewa tu kwamba hapa hiki kitu lazima nifike nyumbani, mama lazima au baba hapa lazima mimi, yani nitakuja shuleni, mwalimu baba atakuja shuleni kuuliza kwa nini, atafanya, yani atakuwa vizuri. Maana inaleta ushirikiano kati ya mzazi na mtoto na mwalimu. Yaani na hivyo
0: pembe tatu inakuwa imeshakaa sawa.
1: Lazima viende sawa. Ikikosekana moja hapo, mtoto hawezi kufanya vizuri. Yaani utahangaika, hawezi kufanya vizuri. Kwa lazima umfuatilie kitabia, lazima ufuatilie marafiki zake alionao ni kina nani. Maana inawezekana mtoto wako akawa na uwezo mkubwa lakini marafiki zake wanampoteza. Hasa pale wakubwa. Hapa sasa tunaenda kwenye mfano sekondari kwa mfano. Kuna watoto ambao anawezekana kwa alikuwa na tabia nzuri kabisa, alikuwa anafanya vizuri lakini marafiki wale wakamfanya afanyeje, ashuke chini kwa sababu yani wanampeleka pabaya. Wanaongea nini? Kwa sababu watoto, mimi nimekaa nimefundisha muda mrefu sana, naelewa wanafunzi wanacholishana. Yaani wanalishana ujinga. Kwa hiyo mzazi usipofuatilia shuleni ukagundua huyu mtoto wako anafanya vipi, ana marafiki gani? Kufaulu ni ngumu. Atafaulu kwa kiwango cha chini. Lakini kama kweli wewe umelenga mwanao kwamba
0: afanye
1: awe na viwango vizuri, lazima umfuatilie mzazi mapema kabisa. Kwa hiyo tulisema hivi, ni lazima ujue mtoto amekosea kwa sababu gani.
0: Ndiyo.
1: Kwa nini amekosa ili somo? Kwa nini amekosea? Inawezekana hesabu hiyo ikaa ni uzembe. Sio kwamba hawezi, ni uzembe wake. Na ukigundua sasa kwamba kumbe hapa ni uzembe, lazima nawe mzazi usimame kidete ili huo uzembe utoke. Kwa sababu usiposimama na huo uzembe ataenda nao, ataendelea nao, mwisho siku hatafanya vizuri. Kwa hiyo kuwa na maandalizi mapema. Usisubiri afike sekondari, si yuko kidato cha 4 ndio uanze kusema nataka mtoto wangu apate daraja la kwanza. Hiyo haiwezekani.
0: Ushachelewa.
1: Na kidato, yani daraja la kwanza linaandaliwa siku ya kwanza mtoto alipoanza kwenda shule. Ndio unaanza kumuandaa.
0: Kwa kumbe mimi sasa hivi nikitaka nitengeneze hilo daraja zuri, nianze sawa na huyu ambaye ndo kwanza nimempeleka baby huyu.
1: Huyo kabisa. Lakini bado hujachelewa kwa hao wakubwa, bado hujachelewa kwa sababu nao unaweza kuwafuatilia kwamba hilo darasa lilopo, kila kitu kwenye darasa hilo anakifahamu. Maana hilo ndo jambo la msingi. Kwa sababu nimesema vinategemeana.
0: Yes, kwa darasa na darasa.
1: Darasa na darasa. Hilo darasa alilopo hilo, hicho anachofundishwa kwa wakati huo anaelewa vizuri. Hicho fuatilia, yani hicho ndo kitu cha kufuatilia. Kama anaelewa ni vizuri. Kama haelewi, fuatilia kwamba kwa nini haelewi ili umsaidie. Huwa hamna, ndio maana wanashangaa sana kwamba watoto siku hizi wanafundishwa tuition mpaka darasa la awali.
0: Hiyo kitu ndo siwezi.
1: Ni mada nyingine nitakuja siku moja hapa kuwasilisha jinsi ambavyo tunawalisha watoto vitu vikubwa ambavyo sio stahiki. Yaani na sababu ni nini unajua kuto kufuatilia? Ukiona unaanza kumfundisha mtoto tuition akiwa darasa la kwanza,
0: huna muda naye wewe.
1: Ni muda huna.
0: Kwa nataka mwalimu ndo ashike nafasi yako.
1: Yaani unampeka tuition kwa sababu gani? Si anasoma shuleni, wewe fuatilia kila anachofundishwa. Hicho hicho anachofundishwa. Fuatilia hicho aelewe. Mfate mwalimu mwambie kwa nini anakosa hivi na hivi, lakini kumpeleka aje nyumbani baada ya kupumzika anaenda tena kusoma. Yaani tunamrundikia mambo mengi. Kwa hiyo swala ni maandalizi ya mapema. Kusoma. Yaani tunamrundikia mambo mengi. Kwa hiyo swala ni maandalizi ya mapema. Jambo la pili.
0: Naam.
1: Jambo la pili.

0: Mara nyingi, elimu ya siku hizi imekuwa ya kukariri sana.
1: Ndiyo.
0: Watoto wanakaririshwa. Hawaelewi. Na sasa ndo maana nikasema kwamba mtoto aweze, we mzazi umfuatilie kama mtoto wako anaelewa. Sababu usipofuatilia ataenda kwenye sehemu ya kukaririshwa.
1: Ndiyo.
0: Ndo maana ukitaka ujue kwamba sasa hivi elimu ni ya kukaririshwa sasa hii ya sekondari kwa mfano. Mchukua mtoto aliyefanya mtihani wa kidato cha 4. Aliyemaliza kidato cha 4 akapata daraja la kwanza.
1: Sawa.
0: Kama mwezi mmoja mpe mtihani ule.
1: Ndo utaelewa
0: kwamba alikariri
1: au alielewa.
0: Kwa sababu mtoto anayekariri ni tofauti na anayeelewa. Akielewa hata akae miaka 10 kile kitu aweze kusahau.
1: Idea ipo pale.
0: Na hapa unajua ni swali, kwa nini ni nini kinachosababisha sasa hivi ili swala kwamba ni kwa nini ni hivyo kwamba hatuna tabia endelevu ya kusoma? Hatujawajengea watoto wetu tabia endelevu ya kusoma. Na hii kwa mfano sisemi kwamba mtoto wa awali labda uanze kumpa muda wa nini wa kusoma yeye mfuatilie. Sasa kwa mfano kuanzia ile darasa la kwanza kama mtoto wako anajua kusoma na kuandika. Maana naona siku hizi awali tu tayari mtoto ashajua kusoma na kuandika. Sasa hapa cha kufanya, tengeneze tabia ya kusoma vitabu. Hiyo ni hazina kubwa mno. Vitabu. Watu wakubwa waliofanya mambo makubwa katika hii dunia ni watu wanaosoma vitabu. Nadhani tulikuwa hapa na Dr. Shaw, nitoe tu mfano ambao ni hai, ambaye ameandika kitabu kinaitwa Ubongo wa Mtu Mweusi.
1: Yeah.
0: Ameandika mambo makubwa mno. Ukimuuliza anasema hivi, yeye alianza kusoma vitabu akiwa mdogo. Vitabu vinamfanya mtoto ubongo wake ukue haraka sana na awe na uelewa mkubwa mno katika maisha yake. Kwa hiyo mtoto vitabu vya hadithi. Tofauti tu asome hawa wadogo sasa. Mpe vitabu vya hadithi asome. Vitabu vile vinapanua ubongo, anakuwa na uwezo mkubwa sana. Siku moja niliona kibonzo kwenye mitandao ya kijamii.
1: Sawa.
0: Mama mmoja amekaa na mtoto wake anasoma kitabu.
1: Ndio.
0: Mama mwingine amekaa na mtoto ameshika simu.
1: Yeye
0: ameshika simu, mtoto wake naye ameshika simu. Sasa anamuuliza, "Hivi umewezaje mtoto wako mbona anasoma vitabu?" Akamwambia, "Unaniona ninachokifanya? Ndicho mtoto anachokifanya." Yaani kwa hiyo wewe mzazi, mtoto huwa anaiga kwa mzazi mambo mengi. Kile unachokifanya wewe.
1: Kwa kila wakati tuko kwenye simu na yeye anakuwa humo humo.
0: Ni simu, mtoto
1: kama unasoma atasoma.
0: Atasoma. Tena hautamlazimisha. Yaani ukiwa tu na wewe na tabia ya kusoma, mtoto atasoma tu kwa kawaida atasoma. Lakini kama na wewe ni simu masaa 24, mtoto anaangalia kile unachokifanya wewe na yeye anafanya. Kwa hiyo tafuta nafasi, hebu mtoto wako mjengee hiyo tabia ya kuwa anapenda kusoma.
1: Kwa hiyo kumbe kwa namna moja au nyingine vile ambavyo tunaamini kwamba watoto hawafanyi vizuri, yawezekana na sisi tulikuwa hivyo hivyo.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu anachokiona kwako ndicho atakiishi.
0: Ndicho anachokifanya.
1: Kwamba kwa sababu umemzaa, kama ulikuwa na hizo tabia za kujisomea, obviously ungekuwa unajisomea tu. Na yeye angeona kwamba okay, kumbe huo ndio utaratibu, angeenda nao. Lakini kwa sababu hatufanyi hivyo, tunafanya mambo mengine, tunamfanya yeye ashinde kuwa na mwelekeo mzuri. Kwa hiyo vile ulivyo mzazi ndivyo anavyokuwa mtoto wako.
0: Ndivyo anavyokuwa. Kwa hiyo hebu tengeneza mtoto badala ya kumpa simu achezee simu.
1: Yeah.
0: Mjengee tabia ya kuwa, mpe tumwambie leo nataka usome sura fulani, uje unielezee kwamba hiyo sura inasemaje. Kadi anavyokuwa, maana unampa vitabu kulingana na umri wake.
1: Yes.
0: Usimpe pia mtoto mambo ya utu uzima sana akiwa bado ni mdogo, unamuharibu. Mpe vitabu kulingana na umri wake. Nenda tu kwa wataalamu, yani mtafute mtaalamu, ulize hivi, mimi mwanangu ana umri fulani, vitabu gani
1: vinamfaa?
0: I say, utatengeneza mtoto mzuri wa ajabu sana. Na itafika mtoto wa hivyo, kipindi cha mitihani hata soma. Kwa sababu vitu vingi atakuwa anaelewa.
1: Ndiyo.
0: Yani namkazanie mtoto anaposoma aelewe. Yani hivyo vitabu, kwa sababu sasa vinamjengea uwezo mkubwa wa kuelewa. Anakuwa sasa mambo yake ni ya kuelewa tu. Yani anasoma. Kwa hiyo, hata ina haja, inafika mahali ya ina haja yeye kusoma. Yani siku za mtihani wanze, hamna sijui kuangalia. Hapana.
1: Tuliwahi kusoma, unachokisema Sofia. Tumewahi kusoma na kijana mmoja. Anaitwa Octavian ya Pembile. Nimemtaja sababu. Yule kaka.
0: Yani kwenye siku za kawaida atapambana
1: siku za mitihani anakuja, si ndo prepo si tuko sekondari hapo prepo. Yeah, anakuja tu kupiga story, kamaliza
0: ndio inaona
1: kipindi cha mitihani anasoma
0: ndio inavyotakiwa.
1: Lakini huko kwingine mkorofishe tu anatafuta poli ambalo hakuna atakayemsumbua
0: kabisa.
1: Na kwa kweli akili alikuwa nayo, tuseme ukweli, ila kwenye mitihani hasomi, ndio muda wa kufunga vitabu vyake, si ni nini, anasubiri tu mtihani
0: na
1: ukija mtihani.

0: yani anafanya vizuri
1: lazima. Kwa hiyo ndio hivyo maandalizi haya ndio tunasema kwamba ili mtoto wako afanye vizuri, mjengee tabia ya kutwa ya kusoma. Yani ili ikifika kipindi kile cha mitihani usimpe nani taharuki ya kusoma, mwache, mwache apumzike. Yani ubongo kabisa mwache apumzike. Lakini kabla ndio wakati wa kufuatilia kwamba chukua kitabu hiki soma hiki soma hiki soma hiki. Yani utashangaa hakuna mtoto huwa ambaye hana uwezo.
0: Ni ufuatiliaji tu.
1: Ubongo wa mwanadamu umetengenezwa kwa namna kwamba unafanya kazi vile ambavyo umeuzoezesha. Ukizoea kufanya mambo makubwa, utafanya mambo makubwa. Lakini ukiulegeza, ubongo unakaa hivyo hivyo kama ulivyo. Kwa ni maandalizi.
0: Haya, haya.
1: Maandalizi.
0: Nashukuru Sofia, na natamani nitambulishe nambari ambayo tutaitumia kuweza kujadili mada ya leo ambayo iko mezani hapa. Kupitia 0712695992, hiyo ni namba ambayo utaitumia kuweza kupiga simu ya moja kwa moja, lakini pia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ukitoa maoni yako kuhusiana na kile ambacho umejifunza hii leo katika kipindi cha Sema na Jamii, na leo tukigusa zaidi namna ya kumuandaa mtoto aweze kufanya vizuri katika mitihani yake. Sasa ni pointi mbili tu tumezungumzia, najua ziko nyingi tu za kutosha, ila itakapofika saa 3 kama na dakika 33 na 4 hivi tutakuwa tukipata fursa ya kuweza kupokea simu za moja kwa moja, lakini pia kusoma jumbe zako muda utakapofika. Naona tayari umeshaanza kupiga, lakini nikupe nafasi kueleze hata pointi moja mbele ili okay. Karibu Sofia.
1: Nashukuru sana. Jambo lingine ni vitisho. Acha vitisho kwa mtoto. Kuna wazazi ambao mtoto anatishiwa. Yaani ukiniletea zero, ukiniletea zero ni yani wewe usije kwenye hii nyumba. Ukiniletea hiki usije kwenye hii nyumba. Sasa hiyo unaharibu, kwa sababu unapomtishia mtoto unamfanya awe na hofu. Kwa hiyo badala yake, badala ya kumtishia mtie moyo, tuko pamoja mwanangu katika hili. Usiwe na wasiwasi. Tutafanya pamoja. Yaani utafanya vizuri.
0: Ni mtie Afrika hivyo?
1: Sasa sisi
0: wa Tanzania, sisi wa Afrika sijui.
1: Tunawatishia. Kwa hiyo sisi kwenye familia yetu hakuna mtu mjinga. Sisi tuko hapana.
0: Hiyo ukute mwenyewe kwa mjinga labda.
1: Hiyo ishapitwa na wakati. Ilishapitwa na wakati. Kwa hiyo mtie mtoto moyo, naamini una uwezo mkubwa. Yaani hauko mwenyewe katika hili. Yaani mtie moyo, muunge mkono ili mtoto aone kwamba kumbe niko na baba, kumbe niko na mama. Lakini pia elewa uwezo wa mtoto wako, kwamba mtoto ana uwezo wa namna gani, ili uweze kumsaidia. Sio kila somo mtoto analiweza vizuri. Sinangani kwamba lazima ufanye
0: anachokiweza.
1: Lazima hesabu pate A. Umemfuatilia vizuri katika hiyo hesabu, kafahamu uwezo wake ukoje? Umemfuatiliaje? Lakini pia acha kumlinganisha mwanao na mtoto mwingine mwenye mtoto fulani, mbona yeye anafanya vizuri sana? Acha kumlinganisha mtoto.
0: Kulinganisha ndio kazi ilipo hapa.
1: Lakini pia jambo la mwisho na la muhimu sana. Msikilize mwanao. Msikilize mtoto kwenye shida. Yani kuna tabia ya wazazi hatufuatili. Mtoto anapokuja kukuambia mama au baba nina shida, hebu na wewe sikiliza shida zake, kwa sababu afya ya akili ni kitu kizuri sana kwa mtoto kuweza kufanya vizuri. Akiwa na afya ya akili ajua kwamba babangu ananipenda, mamangu ananipenda. Akiwa na ukimfundisha hizo mbinu hizo ukimfundisha ukiwa na karibu naye utaweza kujenga mambo mazuri. Tengeneza mazingira rafiki kwa kusoma kwa mtoto wako. Mtihani ni wa muda mfupi, mtihani ni wa muhimu, lakini afya ya akili ya mwanao ni muhimu zaidi. Mahusiano yako na mwanao ni ya muhimu zaidi kuliko mtihani. Kwa usitengeneze kwamba mtoto akuchukie tu kwa sababu ya mtihani. Lakini pia ujasiri ni wa muhimu, na ujasiri hujengwa kwa mafanikio kidogo. Kwa kile kidogo anachokifanya kikubali. Mkubali, mwambie hiki umefanya vizuri sana. Unajua ukimwambia hivyo akileta labda amepata 4 ya 10. Katika 4 hiyo 4 ya 10 aliyoipata, hebu kubali hiyo 4, msifie. Umefanya vizuri. Sasa ukiongeza bidii utafanya vizuri zaidi. Kwa sababu wewe unapompiga mtoto wako labda amekuja na 4, unamchapa. Anakutana shuleni na mwenzake ambaye yeye amepata 2, lakini amepewa zawadi na mzazi. Mzazi wangu amenipa zawadi. Wewe umempiga, anaanza kutengeneza psychology
0: kwamba mimi huyu
1: mamangu babangu anipendi. Mbona mimi amenichapa? Mbona yeye huyu amesema amesifiwa na amefeli kuliko mimi?
0: Unaona?
1: Wewe unatengeneza ugonjwa. Mtoto anamtengenezea afya ya akili inakuwa mbovu kwa sababu umeshindwa kumsikia. Umeshindwa kuwa naye karibu, umeshindwa kumkubali, kumpongeza kwa hata yale machache madogo anayoyafanya. Kwa hiyo yani tukifanya haya unatengeneza mazingira mazuri ya mtoto wako kufanya vizuri. Labda nitoe kisa kimoja cha mwisho. Wakati nafundisha, tuliwahi kuwa na mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa na uwezo mdogo sana. Sasa huyu mtoto imefika ni kwa kweli alikuwa ajui kuandika na kusoma.
0: Iko sekondari,
1: alikuwa ajui kuandika miaka hiyo. Alikuwa ajui kabisa kuandika. Sasa ikafika mahali tukasema sasa huyu mtoto mitihani ni mwezi wa 11. Sasa hiyo ni mwezi wa 9. Tumfanyaje ili tumtoe kwenye sifuri? Hapa nazungumzia tu jinsi ambapo wewe mzazi unaweza kumfanya mtoto wako akafanya vizuri sasa kwenye masomo.
0: Hata kwa muda mfupi.
1: Huyu mtoto tukaamua, mimi nilikuwa na mwalimu wenzangu tukamka, sasa huyu tuchukue masomo hayo mawili. Tumsimamie katika hayo
0: mawili.
1: Tumtoe kwenye sifuri, maana kwa kweli alikuwa ni kupata sifuri. Tukamwambia sasa wewe kazi yako kila siku tunakupa kazi ya kufanya. Kila siku unafanya, unaleta, unafanya, unaleta, unafanya. Yani tukasimama naye. I say, mtihani kuja. Yale yale masomo mawili ambayo tumeamua kumsimama naye. Ana C zote.
0: Ala,
1: alipata division 4 nzuri kabisa mpaka leo ni mfanyaka. Akikutana na simu mpaka leo anasema, "Yani walimu ninawashukuru kama so nyie."
0: Kabisa. Ambaye alikuwa anaenda kupata zero.
1: Ni sifuri kabisa alikuwa anapata, lakini alipata fomu nzuri na alienda sasa hivi yuko jeshini, ni mtu mkubwa mno. Lakini kwa sababu tuliamua kusimama naye, yani ni namna utakavyoamua kumfuatilia mwanao na kusimama naye katika masomo yake ndio unatengeneza mazingira ya yeye kufanya vizuri sana katika masomo yake. Tusisubiri siku ya mtihani. Maandalizi yanaanza mwanzo na kuna mambo mengi sana ya kufanya ili mwanao aweze kufanya vizuri sana.
0: Haya msikilizaji, kwa maelezo hayo ambayo yametolewa na Madam Sophia Lebabu, ni ruhusu simu za moja kwa moja kupitia 0712695992 kama utakuwa na mchango wowote, kama una jambo lolote kupitia kila ambacho umekisikiliza hii leo, basi tunatoa wasaa wa kuweza kupiga simu ya moja kwa moja, toa maoni yako, kama una swali uliza, ndio uwanja huu. Na tayari hewani kuna mtu hapa kwenye line. Hello.
2: Azaji wa redio upako IW, redio wa Sabato, redio ya watu wote hapa Tanzania.
0: Hey, habari yako?
2: Salama kwa faida wa sikilizaji, naitwa Godilizi, niliza kwa jina lingine Sereni, ya nikiwa Masia Mamba Kilimanjaro watangazaji.
0: Karibu sana kutoka Kilimanjaro.
2: Asante, nipende sana kumshukuru mwalimu hapo mwezeshaji hususani ya wazazi jinsi ambavyo wanatakiwa wakae na watoto wao vizuri, wawaelekeze vizuri ili waweze wakafanya vizuri kule shuleni.
0: Ndio.
2: Mimi nilikuwa naomba tu wazazi wenzangu na walezi, hawa watoto wakiwa kule nyumbani tuwanenee mambo mazuri. Tusiwanenee mabaya kwamba wewe ni mjinga. Kuna wengine wewe ni mjinga kama mbwa. Sasa pale ukisha mvuja moyo. Na kingine, wazazi wakiwa pale nyumbani, ubongo wa mtoto mdogo unanata kama sumaku. Tunaomba hata kama kuna changamoto za wanandoa, wawe wanayamaliza kama watoto hawapo, kwa sababu unavyoongea neno baya mtoto wa kadaka, hata fanya vizuri kule shule. Kama mtoto mmoja alikuwa anaenda vizuri kuanzia la saba mpaka form 5, aliporudi nyumbani anaenda kumaliza form 6, baba akamwambia mke wake nitakuwa, nikamwaribu hata akateni. Kwa hiyo ya yangu ni hayo, ni sere mizo abasi ya mafu. Karibuni mje mlembizi wa tangazaji.
0: Asante sana, barikiwa.
2: Kama
0: asante. Haya, ni kutoka Kilimanjaro. Jamani, kama tuna kesi zetu sisi kama wazazi, basi tunapaswa kuzimaliza ili watoto wetu wasiathirike na maneno yetu ambayo yanakuwa yanawaumiza hisia, yanawafanya watoke nje ya mstari. Niambie nawe kupitia 0712695992. Hiyo ni namba ambayo utashiriki kuweza kutoa maoni yako, lakini pia kutoa mchango wako kwa njia jumbe fupi za maandishi na vile vile kupitia simu za moja kwa moja. Uwanja ndio huu, tuwe tayari kwa ajili ya kuweza kushiriki kila ambacho unatamani kukifahamu. Na kama una swali, tunatoa mwanya huo. Mtaalamu yuko hapa kwenye line. Hello.
3: Hey, hello.
0: Habari yako?
3: Salama, kwema?
0: Kwema kabisa. Naongea na nani ukiwa wapi?
3: Naongea na Ali kutoka Tanga.
0: Ali, tuambie, umesikia mada ya leo, mchango wako ni upi?
3: Mchango wangu mimi ni kwamba wazazi wanatakiwa wajitahidi kukaa na watoto wao nyumbani ili wajifunze vizuri, yani waelekeze watoto wao ili akifika shuleni kule awe anaelewa zaidi, yani hawezi kufundishwa shuleni tu. Basi ya kufundishwa nyumbani.
0: Sasa kama haujiwezi, unafikiri ufanyaje? Yani we mzazi hujiwezi kumwelekeza mtoto wako. Okay, kakimbia. Lakini basi angalau tujue, kama unahisi kwamba hauwezi kumsaidia mtoto wako, una nafasi ya kuweza kuchukua hatua kuangalia nani anaweza kumsaidia. lakini lazima umuamini, unajua unaweza kumpa mtu ambaye ndo mbovu zaidi. Kwa hivyo mzazi ana jukumu la kutaka kujua kwamba nani anaweza kawa msaada kwa mtoto wangu, sio yoyote tu. Yes, hilo ndo kubwa na la msingi sana. Msikizaji utaniambia, kwa sababu tayari tuna uwanja huo, kama una swali, kama una maoni, nafasi ni hii hapa kupitia 0712 695992, na ninaona muda unaenda. Kwa hivyo kwa wale ambao wanatamani kushare au kuchangia chochote, ninadhani ni vizuri tukaendelea kuona. Anasema, jamani dada, ongeleni kwa mada nzuri, tumejifunza kitu sisi wazazi. Mungu awabariki sana. By Joyce tokea Suji Same, Kilimanjaro. Asante Joyce, ngoja tumsikie huyo anasemaje kwenye line. Hello.
4: Hello.
0: Habari yako?
4: Salama sana, hongera mtangazaji na madam hapo.
0: Ndio.
4: Unazungumza na baba Messi Mahushi, niko Mbeya, ni mzaliwa wa Igunga Tabora, naishi hapa Mbeya.
0: Karibu sana baba Messi.
4: Bwana, mimi nimewafuatilia na shukuru. Madam amegusia jambo moja kwamba mtoto akiwa chekechea huku chini asipewe mambo ya tuition, inakuwa ni mzigo kwake. Lakini hawa pia darasa pengine la tatu, la nne, la tano, kuna masomo ya ziada wanapotoka pale shuleni, wanakuwa wana tuition zao na mwalimu wanabaki naye hapo. Swali langu kwa madam kwamba je, sio kwamba pia huyu mtoto anapewa mzigo kwa sababu tayari huku darasani amefundishwa na walimu, na mimi hapa mzazi itakiwa nije nikae naye kupitia yale ambayo alifundishwa na walimu. Haya masomo ya ziada tunasema tuition, yana umuhimu gani kwa mtoto huyu ambaye yuko la tatu, la nne mpaka la saba hapa?
0: Asante sana baba Mess, naamini ya kwamba mwezeshaji amelisikia na atalijibu hapa.
4: Nashukuru sana.
0: Haya, asante. Nitapokea simu nyingine madam, afu utapata nafasi ya kuweza kuendelea kujibu kwenye line. Hello.
5: Hello.
0: Habari yako?
5: Safi, habari za?
0: Ni nzuri sana. Naongea na nani, ukiwa wapi?
5: Naongea na Masanja.
0: Masanja, niambie, umesikia mada. Punguza kidogo sauti ya redio yako ili tuweze kuelewana vizuri.
5: Hello.
0: Masanja, niambie.
5: Baada ya asubuhi.
0: Salama, karibu sana uweze kutoa mchango wako kupitia mada ya leo.
5: Asante, unaongea na Masanja, napatikana hapa Nzega.
0: Ndio, Masanja kutoka Nzega. Maoni yako ni nini hasa? Hai, naona Masanja mambo yamekaa ndivyo sivyo. Kwenye line, hello? Hello?
6: Hello.
0: Habari yako?
6: Salama, ongeleni hapo.
0: Ndiyo, naongea na nani, ukiwa wapi? Hello. Hai, ninashukuru Masanja, tumeshindwa kuelewana, lakini ninaamini ukipata nafasi nyingine utapata fursa ya kuweza kurudi. Na ninajaribu kuangalia muda wangu hapa. Nitapokea simu mbili hivi ili tupate nafasi ya kuweza kujibu maswali na kupitia jumbe fupi za maandishi kwenye line. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Habari yako?
7: Salama kabisa, habari ya kweli?
0: Ni nzuri. Naongea na nani, ukiwa wapi?
7: Unaongea na mwinjilisti Isaya, nikiwa Tunduru, Tanzania.
0: Karibu sana. Karibu sana Isaya. Mada umeisikia, karibu kwa mchango, swali au kama una lolote.
7: Mimi nawaasa tu wazazi wenzangu kama madam alivyoongea hapo. Hata ukisoma Biblia kwenye Methali 22 mstari wa 6, Biblia inasema mle mtoto katika njia impasayo nayo hataiacha. Kwa hiyo licha ya walimu, mwalimu namba moja wa mzazi ni sisi, mwalimu namba moja wa mtoto ni sisi wazazi. Kwa hiyo mtoto unavyomlea vizuri ndivyo atakavyokuwa, na kikubwa mtoto anapoenda shuleni, anavyorudi, hakikisha unakagua daftari zake. Sehemu alizokosa vile, hapa usingefanya hivi, hapa fanya hivi. Kwa hiyo mtoto, kwa sababu bongo wake ni mwepesi, kile unachomwelekeza anakisika kwa haraka. Kwa hiyo mzazi, tusiishi kwa kubweteka. Na kama unakuwa wewe unajishindwa, basi atafanya mpango wa kusema apate sehemu mbadala, kama tuition hivi, au anapata maelekezo vizuri. Mtoto akielewa vile, hata walimu hawatakuwa na kazi, hata wewe mwenyewe mzazi utafurahia maendeleo yake shuleni.
0: Asante sana Isaya, endelea kubarikiwa kutoka Tunduru.
7: Amina, nanyi pia.
0: Haya, asante. Na kwa simu yake Isaya, hiyo ilikuwa ni simu ya kwanza. Nitatoa fursa kwa simu moja tu. Ninajua sasa hivi wale ambao wameandika jumbe fupi za maandishi ndipo tunaweza tukaelekea huko kama simu itachelewa, kwa sababu kuna maswali pia. Naona huyu kashaingia hapa kwenye line. Hello. Hello. Hello. Haya, msikizaji simpati, na kwa sababu hiyo naomba nifunge kipengele hicho cha simu za moja kwa moja. Kwa hiyo wale ambao wanaendelea kupiga simu kwa sasa, niseme tu zoezi hilo nimelisitisha ili tuone kwamba kwenye jumbe fupi za maandishi huko kuna nini. Labda Sofia nikupatie kibali cha kuweza kujibu lile swali la yule muuliza swali wakati tukiandaa mengine kupitia jumbe fupi za maandishi.
1: Nashukuru. Mzazi aliuliza kwamba kwa nini mtoto anasoma tuition sasa hizo za darasa la 3 la 4. Ndio maana nilisema mwanzo kwamba yani maandalizi ya mtoto yanaanza mapema ile, ili ujue kwamba anaenda vizuri katika kila darasa. Kimsingi sio vizuri sana mtoto wa shule ya msingi apelekwe tuition. Tunaita masomo hayo ya ziada. Kama umemwandaa vizuri huyu mtoto na unamfuatilia vizuri, haina sababu. Maana sasa mbaya zaidi ni kwamba siku hizi nazo zimegeuka kama biashara. Ndio shida. Yani naona kama vile sasa hivi ni lazima mtoto alipe ili aende akasome, asome hayo masomo ya ziada. Kwa hiyo ni wewe mzazi kufuatilia kwamba uwezo wa mtoto wako ukoje. Kama umemfuatilia vizuri na unaona kwamba yuko vizuri na ukifuatilia madaftari yake anafanya vizuri, haina haja ya kwenda kwenye masomo ya ziada. Maana ndio maana kuna muda wa kutoka shule. Mtoto anapotoka shuleni apumzike ili huo ubongo uwe tayari tena kesho. Tena umpumzishe kwa kumpa kazi za kufanya. Asiwe tu nyumbani, afanye kazi za nyumbani ambazo zitamfanya abadilisha yale mazingira ya shule. Sasa kama anarudi shuleni tena anaenda kusoma, unamjazia, inafika mahali ule ubongo unachoka. Kwa ndio maana unashangaa mtoto haelewi. Sio kama haelewi, umemjazia mambo mengi.
0: Hajui afanyaje sasa.
1: Hajui, yani ubongo unashindwa sasa kwamba unacheua vipi vile ambavyo amepata shuleni. Kwa jambo la msingi, kila alichofundishwa akirudi nyumbani kazania hicho
0: ili kibaki,
1: ili kibaki hicho alichofundishwa shuleni. Hakikisha hicho alichofundishwa siku hiyo kimekaa akilini, kimekuwa kichwani vizuri. Lakini ukisema kwamba umpeleke tena akasome kingine, unamharibu. Kwa hiyo swala la masomo ya ziada, sijui mazingira yake yakoje na sijui mazingira ya mtoto yakoje, sielewi. Lakini kama ni mtoto ambaye yuko vizuri darasani, usimpeleke kwenye masomo ya ziada, mwache.
0: Asante. Nikigeukia jumbe fupi za maandishi, anasema madam hapo alichokiongea yupo sahihi kabisa. Hadi mimi Hamisi Liuguru nimemaliza Mkalapa Day mwaka jana na nimefaulu vizuri tu kwa sababu ya kupewa pongezi na wazazi. Imenipelekea kufaulu division 3.2. Nasema nashukuru. Unaongea na Hamisi Liuguru kutoka Mkalapa madam. Okay, ana inajirudia tena. Lakini si umeona pongezi.
1: Pongezi ni za muhimu sana.
0: Imemtia moyo huyu. Huyu mwingine anasema wazazi wakazane watoto kutumia simu na wakatazi watoto kutumia simu. Haya, tunashukuru. Umeona hicho alichokiongea? Wakatazi kutumia simu.
1: Nadhani sasa ni lile swala la ni simu kwamba swala la nilivyosema kwamba kumkataza simu nilikuwa nazungumzia swala kwamba yani usitengeneze ile taharuki kwa mtoto. Muandae mapema ili simu ataacha tu yeye mwenyewe kutumia kwa sababu anaona umuhimu wa kusoma. Lakini ukimlazimisha wewe
0: atatafuta kutumia zaidi
1: Kwa sababu ukimwandaa
0: binadamu ana tabia kwamba unachomkataza na anataka kukifanya. Lakini ukimpa uhuru lakini wakati huo unamcontrol jue anafanya nini kwenye hicho kisimu hicho.
1: Lazima niliweke ili vizuri la simu. Sikusema kwamba watoto watumie simu. Mimi nilikuwa natengeneza nasema yale mazingira ambayo kipindi cha mtihani nini kinatokea, mtoto anakatazwa hiki na katazwa hiki, lakini si andaa mazingira yake mapema ili usimpe ile taharuki ya mwishoni. Andaa tu mapema, muandae asome.
0: Na inawezekana huyo mzazi kipindi cha nyuma kidogo kabla mtihani alikuwa anampa atacheza game. Sasa imetokea mtihani ndio kila kitu
1: anakatazwa.
0: Kwa shida. Jamani, imeleka hivyo tukae vizuri. Anasema naitwa Elvin kutoka Kimbungu. Nasema asanteni sana, nimewaelewa. Mungu watangulie. Tunakushukuru sana kwa ujumbe huo wa kutia moyo. Huyu mwingine anasema anaitwa Musa Ilindilo Mange wa Mtunguru Kagongonyale Gunga Tabora. Napata vyema hapo na kupitia mwalimu nimejifunza kitu. Mungu awabariki wote hapo mjengoni. Tuko pamoja sana. Tunashukuru. Kiangalia ujumbe mwingine hapa ananiambia kumuombea mtoto wako kila siku ni jambo la heri kwa mafanikio ya mtoto kielimu pamoja na kumsomea hadithi za Biblia. Niite Mandazu wa Kishapu Shinyanga kumsomea hadithi. Ehe. Haya, huyo akiwa mdogo, kama anajua kusoma asome mwenyewe, atengeneze tabia. Anasema wazazi wanatakiwa kuwa marafiki kwa watoto wao. Bai Salome Samsoni kutoka Kibondo Busunzu. Haya, tunashukuru sana Salome. Naangalia ujumbe mwingine, ananiambia naitwa Mtunzi Odilo. Na wapata nikiwa Chabuhora Karagwe Kagera huku. Katika mada hii nimejifunza, ili mtoto aende shule mpaka mzazi wamtumie mgambo. Kweli huyu mzazi huyu anamfuatilia mwanae? Umemwelewa?
1: Nimeelewa. Kwamba ili mtoto aende shule lazima mgambo.
0: Imagine.
1: Kwa hataki shule. Manake kwamba mtoto hataki shule.
0: Na sisi tuliwahi kusoma na mtoto ambaye kwa hataki shule. Sasa babake unajua alichokuwa anakifanya? Nakumbuka miaka hiyo 90 na huko. Anamfunga kwenye baskeli mikono, anamburuza, anamleta shule. Na yule mtoto akumaliza hata darasa 7.
1: Hapo sasa ndio mahusiano tunayoyazungumzia. Tengeneza
0: yani,
1: mahusiano mazuri na mwanao.
0: Akumaliza darasa la 7.
1: Maana unaweza kumlazimisha hivyo na baada asisome.
0: Na kusoma akaacha. Anasema jamani, dada, hongereni kwa mada nzuri. Tumejifunza kitu sisi wazazi. Mungu awabariki sana. By Joyce toka Suji, Same, Kilimanjaro huko. Nakushukuru sana Joy. Kini mwingine ananiambia habari dada. Okay. Haya. Kilichoendelea hata nimeshindwa kukisoma vizuri maana kilivounganishwa. Haya, huyu mwingine anasema Neema au Mama Jeni kutoka Isamilo Kabindi. Somo zuri sana. Mmejuaje kwa kutuelimisha hivyo? Basi naanza somo pamoja sana madada zangu hapo studio. Umemuelewa?
1: Nimemuelewa.
0: Tunashukuru. Anasema asanteni kwa somo la kumuandaa mwanao vizuri, afanye vizuri kwa mitihani yake. Naitwa Chele Minja wa Masia Mamba, Kilimanjaro. Haya, tunakushukuru sana. Anasema anaitwa Kathleen Minja wa Masia Mamba, Kilimanjaro. Wazazi tushirikiane na walimu ili wafanye vizuri. Haya, ninakushukuru. Lakini mwingine ananiambia naitwa Martin Daudi almaarufu kama Mkandarasi wa Moyo. Nipo mtaa wa Kilia Makala hapa Ilamba, Singida. Ushauri wangu, wazazi tuwasikilize watoto ili ujue anahitaji nini katika masomo yake. Kundi sio zambi. Jamani, mengine amechanganyika, hata siwezi kusoma vizuri. Naomba niache kini niangalie mwingine hapa. Anasema naitwa Musa Ilindilo Mange wa Mtunguru Mkongonyale, Igunga, Tabora. Nawapata vyema hapa na kupitia mwalimu nimejifunza kitu. Mungu awabariki wote hapo mjengoni, tuko pamoja sana. Ni kama pia niliisoma. Kwa sababu muda wetu nao si rafiki sana, nikupatie nafasi Sofia ya kuweza kutujuza kila ambacho unatamani tuondoke nacho kwa kila ambacho umekizungumza, kwa sababu tukisema tumalize muda wote hapa jumbe zitakuwa bado zikiendelea kutiririka kuingia, nami natamani tumalize kwa wakati kwa sababu ni lazima tuende na utaratibu. Karibu.
1: Nashukuru sana. Jambo la ambalo nataka kusisitiza katika mada hii ya leo, namna ya kumwandaa mtoto wako afanye vizuri katika mitihani yake, wazazi lazima tubadilike. Tuko katika kizazi kingine. Unajua, zamani tulizoea kwamba tunaishi kwa vitisho. Unajua, sisi zamani ulikuwa unaweza ukafanya vibaya, ukifika shuleni unamwambia mzako, yani mimi leo mama amenichapa, baba amenichapa, kwa sababu gani? Kwa sababu nilifanya, na anakuambia na mimi hivyo hivyo. Yani mimi mwenyewe nimechapwa. Sasa hivi unaweza kumfanyia mtoto ukataka yale maisha ya zamani, uishi mtoto katika yale maisha ya zamani. Ukafika shuleni, watoto sasa hivi ni tofauti na zamani. Namna yeye anavyofanyiwa na wazazi wake na namna wewe unavyomfanyia ni tofauti. Kwao unatengeneza hali fulani ya mtoto kutokuwa na afya ya akili. Unajua hili ni swala baya sana. Mtoto wako akishakosa afya ya akili, hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo wazazi tubadilike. Tuache ule uzamani kwamba sasa mambo ya wazungu hayo mimi siyataki. Kuna mambo ya wazungu mazuri. Kwa mfano tunaosema msikilize mtoto, sio kwamba ule unakuwa mbabe kwa sababu wewe ni mzazi. Msikilize. Yaani mzazi ambaye yuko karibu na mtoto wake anaweza akafahamu changamoto zake na akamsaidia, kwa sababu unapokuwa humsikilizi, hayo hizo changamoto alizonazo, hayo matatizo yake alionayo, ataenda kumweleza mtu ambaye si sahihi.
0: Ndio.
1: Maana wewe humpi nafasi. Mpe mwanao nafasi ili uweze kujenga haya tunayozungumza hapa. unaweza tu kufanya kama wewe uko karibu na mwanao.
0: Mm.
1: Kama umemfanya kuwa rafiki yako, utafanikiwa kumuandaa afanye vizuri. Lakini ukimfanya adui, hawezi kufanya vizuri, maana anaweza kwenda kwa mtu ambaye si sahihi, akaenda kumweleza mambo yake na huyo mtu akampotosha. Kwa hiyo wewe jenga urafiki na mwanao, uelewa changamoto zake. Mtoto anapokuambia swala fulani, sikiliza. Ili umweke karibu na uweze kumuandaa vizuri. Kwa hiyo wazazi, wewe ndiye unayemuandaa mwanao. Usisubiri aende shuleni mwalimu aende akamtengeneze. Mwalimu atamfundisha na sehemu ndogo sana, yani atafanya. Ndio maana watu nasema asilimia mwalimu ni 25%. Asilimia 75% ni mwanafunzi mwenyewe. Sasa huyo mwanafunzi ni pamoja na mzazi wake. Kwa hiyo muandae wewe mwanao vizuri ili aweze kufanya vizuri katika masomo yake. Usisubiri shuleni.
0: Asante, ila kabla tujatoka, naomba nikuache na ujumbe wa huyu mtu, nimeona kama muhimu, alafu kutokana na mazingira. Anasema Mtinangi Petro Kipunda, Singida, mtoto wa shule ya msingi, pamekuwa na kazi nyingi, kulima mashamba ya shule, kuchotea maji walimu, akirudi nyumbani mtoto amechoka, anaelekea kulala, muda wa kujisomea hapati. Mtaalam, hii unalizungumziaje? Hilo sizungumze, nataka uone mazingira mengine ambao hao hapo uko shuleni huko ambako anakuwa ndo anayapitia. Lakini kufanya kazi ni dhambi au anafanyaje?
1: Ni
0: kero hiyo. Unajua kero, kama mtu ameleta ni kama kero. Kwamba mtoto anachoka kwa muda wa kujisomea akirudi nyumbani hakuna.
1: Sasa hiyo ni changamoto, na mzazi huyo asinyamaze, lazima afuatilie vyombo husika. Kwa sababu mtoto hapaswi kufanyishwa kazi. Hapana, anafanya kazi zile za shuleni, kwamba labda anafagia, anafanya mke wa shamba, ni sio kila siku. Mtoto labda kuna siku wa darasa fulani anachukuliwa, labda
0: kama ni shule za kilimo,
1: anaenda anafanya, lakini sio swala la kila siku. Yaani lazima afuatilie, yani mzazi, na ndio hiyo tunasema mzazi lazima ufahamu mtoto wako vizuri. Mfuatilie. Kwa sababu inawezekana ndio sababu ya yeye kushindwa mitihani.
0: Yes.
1: Mfuatilie. Yaani ukigundua kuna tatizo ambalo kuna mambo hayaendi sawa, nenda kwenye vyombo husika. Kwamba kwa nini shule iko hivi, watafuatilia. Ukinyamaza unamuumiza mtoto.
0: Imagine. Haya, msikizaji, niseme tu jumbe bado ziko nyingi, lakini kwa sababu muda wangu hautoshi na nimeona tuliachie hapo, lakini hayo mambo matatu ambayo tumeondoka nayo, kama sio manne matano, tafadhali yafuatilie hatua kwa hatua, alafu ona matokeo ya mtoto wako. Ona kuna badiliko au hakuna, kwa sababu kuishi kile ambacho tumejifunza ni rahisi sana kama tukiamua, na tutaona matokeo yake. Niseme tu asante sana kwa pamoja nami toka mwanzo wa kipindi hiki cha Sema na Jamii mpaka hapa tamati. Nakumbuka niombe radhi kwa wale ambao sikusoma ujumbe moja kwa moja, wale ambao simu zilikuwa zinaingia alafu tunashindwa kuelewana. Basi nasema tu jamani, poleni, siku nyingine tena tutapata nafasi ya kuweza kuzungumza pamoja. Na kwa sababu hiyo niseme tu endelea kubarikiwa na vipindi kutoka hapa studio. Ulikuwa nami Kibaga Mwipaja pamoja naye Madam Sofia Lebabu ambaye amekuwa nasi kutukubariki katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, tukizungumzia elimu na mada iliyokuwa inasema jinsi ya kumwandaa mwanafunzi au mtoto ili aweze kufanya vizuri katika mitihani yake. Naamini leo tumeanza, tutapata vitu vizuri kutoka kwake, kwa sababu anatusaidia kujua tufanyaje ili watoto wawe vizuri. Kwa heri, endelea kubarikiwa.

Habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya limeagiza wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa kutatua changamoto ya maji katika baadhi ya kata za halmashauri hiyo ili kuondoa adha ya wananchi kulalamikia kufuata huduma hiyo umbali mrefu. Madiwani hao wamesema bado kuna changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji, hali ambayo imekuwa kero kwa wananchi kwa muda mrefu. Walimu nchini Tanzania wametakiwa kuwa karibu na wanafunzi wao, kwani kwa kufanya hivyo kutawasaidia wanafunzi kuacha kuwaogopa walimu na hivyo kuwa chachu ya kufanya vizuri kwenye masomo pamoja na mitihani ya taifa. Mwalimu mstaafu ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Urambo mkoani Tabora, Margaret Sita, ametoa rai hiyo mkoani Morogoro alipokuwa akiongea na wadau wa elimu na walimu kutoka mikoa mbalimbali wakati akifungua mafunzo ya kuwajengea uwezo walimu juu ya mradi wa elimu nchini. Na katika habari za kimataifa, mlipuko wa virusi vya henta kwenye meli ya kitalii umezua taharuki nchini Argentina, huku uchunguzi ukifanyika kufahamu chanzo na abiria wakipelekwa Ulaya kwa matibabu ya dharura. Maafisa na wataalamu wa afya nchini Argentina wanahangaika kubaini iwapo nchi hiyo ndiyo chanzo cha mlipuko hatari wa virusi vya henta ulioikumba meli ya kitalii katika bahari ya Atlantic. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.

0: WR Tanzania.
1: Baada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Native, safari hii ni zamu ya Njombe.
2: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Native ndani ya mkoa wa Njombe.
1: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanginumbe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini lenye baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
3: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
2: Njombe Net Event 2026.
3: Tumaini Lenye.

0: Habari za leo, mpendwa msikilizaji. Karibu katika kipindi chetu. Mada yetu ya leo inasema upweke na kutengwa kwa wazee. Upweke na kutengwa kwa wazee. Mtu wa mada ni mimi hapa, jina langu naitwa Theodora Malisa na mwenzangu anaitwa
1: Habil Daudi.
0: Karibuni sana tuwe sote katika kipindi chetu hichi cha saikolojia na afya ya akili. Lengo la hii mada ni kuelimisha jamii athari za upweke na kutoa mbinu za kuondoa hali hiyo, ambapo hali hii inawapata sana wazee, haswa pale ambapo wanakuwa wamestaafu kazi. Nikianza na utangulizi na hali halisi, habari za tunazungumzia adui wa kimya anayewamaliza wazee wetu kwa kasi kuliko magonjwa mengi ya mwili. Adui huyu anaitwa upweke. Fikiria maisha ya mzee ambaye alikuwa kiongozi kazini, au alikuwa na watoto kama watano au zaidi nyumbani, wanaingia na kutoka, wanapiga kelele, wanacheza, na alikuwa na marafiki wa kijiweni pia. Leo hii watoto wameoa na wengine wameolewa na kuhama, wakahamia mbali. Simu hailii tena, nyumbani pamekuwa kimya. Na upweke huu sio hali ya kukaa peke yake huyu mzee, au ni ile hali ya yeye kujisikia tu kutokuwa anahitajika au kutosikika kama alivyokuwa kiongozi hapo awali. Kama tunavyosema, wazee wetu unakuta kuna shughuli ambazo unakuta wanashughulika nazo kabla hawajazeeka au wanapofikia kustaafu kazi. Sasa wanarudi majumbani na wanakutana na hali kama hii. Katika hatua hii ya kwanza, lazima tuelewe kuwa mzee anaposema nimechoka, mara nyingi hamaanishi kwamba amechoka mwili, bali anamaanisha nafsi yake imekosa ushirika. Na inakosa ushirika kwa sababu gani? Kwa sababu majukumu yamepungua kwake na familia yake pia imekwisha kutawanyika. Mbinu za kibiolojia na kisaikolojia. Upweke una madhara ya kimwili. Tafiti zinaonyesha kuwa upweke wa muda mrefu kwa mzee una athari sawa na kuvuta sigara 15 kwa siku. Upweke unapandisha shinikizo la damu na kuharibu mfumo wa kinga mwilini. Kama tunavyojua kwamba kinga inamsaidia mtu asiugue ovyo ovyo. Kwa hiyo kwa huyu mzee, kwa jinsi ambavyo anakuwa na huu upweke ambao unapelekea kinga kushuka, anaweza akakabiliana na maradhi ya aina mbalimbali. Katika kisaikolojia, mzee anayekaa au anayeishi peke yake anaanza kujijengea dhana ya kwamba ametelekezwa au kutengwa. Hapa ndipo unapoona mzee anaanza kulalamika mambo madogo madogo, au anaanza kupiga simu kwa hasira akidai hapigiwi simu. Hivyo ni sauti ya ndani inayolia kuomba kampani. Yaani kwa huyu mzee anakuwa yale malalamiko yake yanavyokuwa akiyatoa, si kwamba anayatoa kwa sababu nyingine, anatoa tu kwa sababu amekosa kampani, watu wa kuzungumza naye. Ule upweke unamsababishia hasira, ambapo ndipo unavyokuta kwamba wakati mwingine mzee anakuwa na hasira hata anavyozungumza nawe akikupigia simu, kwa sababu anaona umemtenga. Na wakati mwingine tunawawekea luninga nyumbani. Hatuwezi kutibu upweke kwa kumpa mzee luninga. Haizungumzi na mtu, bali inazungumza na watu. Na katika luninga, kile kitu kikishapita ni kimepita, hakirudii tena. Kwa hiyo hana hata ule uwezo wa kusema labda hapo wafanye majadiliano kwamba kuna jambo ambalo hajalielewa, anatamani alielewe. Visababishi vya kutengwa kijamii. Hawa wazee pia huwa wanakuwa wanatengwa kijamii. Na vipo visababishi ambavyo vinasababisha kuonekana kwamba wametengwa kijamii. Kwa mfano, kuna mambo matatu yanayosababisha kutengwa huku katika kijamii. Kwanza, kupoteza wenza. Kufiwa na mume au mke ni pigo la kisaikolojia ambalo halizibiki kirahisi. Lakini kuna jambo ambalo pia huwa tunalifanya kama watoto kwa nia nzuri, wala sio kwa nia mbaya, wala sio kwamba unakuwa umedhamiria, pale ambapo unakuta labda mzazi mmoja ni mdhaifu, labda anaugua, ukaamua kulikoni yabaki hapa na baba naye labda hawezi, ngoja nimtoe huyu mmoja nikaishi naye nimsaidie kimatibabu. Lakini kumbe pale tunakuwa tunafanya kitu ambacho hakipendezi kwa wale wazazi. Unakuta unamtoa unampeleka mkoa mwingine, unakwenda unaishi naye, wakati huo mwingine umemwacha nyumbani na ni mtu ambaye alikuwa amemzoea, anaishi naye, wanazungumza. Sasa upweke unakuwa pia unaanzia pale mahali ambapo anamkuta yule mwenzake hayupo, amezoea kuamka asubuhi anamuona, wanakula pamoja, wanajadiliana mambo yao hata kama ni ya zamani. Lakini anajikuta labda baba kabaki peke yake, mama naye kaondoka, na kule mama anakoenda pia wajukuu wako wanaenda shuleni, mama anabaki peke yake, mtoto anaenda kazini. Kwa hiyo unakuta hata muda wa kuzungumza na mama pia haupo. Mama naye kule anakuwa na upweke na baba pia anabaki na upweke. Kwa hapa unakuta tumeshaanza kuwatengenezea kujitenga, na wanakuwa na mawazo mengi, haswa pale ambapo unamtoa nyumbani kwake unampeleka eneo lingine, kwa sababu yale mazingira pia yanakuwa kwake ni magumu. Familia yake au marafiki au majirani wengi anakuwa amewaacha katika lile eneo ambalo alikuwa ni makazi yake ya kila siku, na lazima atapata mshtuko. Ndio maana unakuta hata kama ni kama kuku ukimtoa katika banda lake ukamuuza ukampeleka kwenye banda la mtu mwingine, kama alikuwa ni anataga hawezi kutaga tena, kwa sababu anapata kusononeka, anapata mshtuko, system ya mwili na yenyewe inaharibika, anashindwa kuendelea kutoa mayai yake mpaka pale anapokuwa amezoea. Sasa mzazi kama huyu unavomtenga na mwenzake, pia unamtafutia upweke ambao hujui. Atakuwa akisononeka, haoni wale majirani zake, atakuwa akijisikia vibaya, haoni yule mwenza wake wa kuzungumza naye kama alivyokuwa amezoea. Kwa mambo kama haya yanapelekea upweke. Licha ya kwamba pale pia anapofariki mmoja kati ya babu au bibi, mwenzake anabaki pia na upweke. Na ndio maana wakati mwingi sana unakuta akifariki mmoja, basi haitachukua muda yule mwingine kama alisivoridhika, anaona na mimi naishi ya nini, ngoja nimfuate mwenzangu. Anakaa muda kidogo, anaondoka na yeye. Ndiko pale watu wanaposema kwamba walikuwa wamependana, lakini sio kupendana kihalisia, ni kwa sababu ya adui huyu upweke. Lingine ni mabadiliko ya teknolojia. Leo mjukuu anakuja kumsalimia babu ama bibi, lakini muda wote yuko kwenye simu. Hapa mzee anajisikia yupo ulimwengu mwingine kabisa, kwa sababu hajui kinachoeleweka. Yeye anaona tu kwamba mjukuu kweli kaja kanisalimia. Yaani wameishia tu pale kuambizana shikamoo babu, marahaba, habari za utokako ni nzuri. Lakini ile kwamba babu akae azungumze na yule mjukuu amueleze mauli matatu haipo. Au labda yule mjukuu kusema kwamba nakaa ni mdadisi babu tuzungumze haipo. Anaingia kwenye simu yake, anaendelea na chatting. Sasa hili linakuwa linamfanya yule babu kuona kwamba mbona ni kitu cha tofauti, kwa sababu halikuwa hajazoea mazingira ya jinsi hiyo. Enzi zao tukumbuke kwamba walikuwa wakizaliwa wanaishi na bibi na babu. Kwanza kulikuwa hakuna hizi shule za kusema labda anaenda kusoma shule alale mtoto wa shule ya msingi. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima akienda shule atarudi nyumbani, atamsaidia bibi na babu kukinga maji, atawasaidia kufagia uwanja, atawasaidia kufua, ataenda atakaa nao, babu ataanza kuwasimulia hadithi za zamani. Kwa hiyo wazee watoto wale nao pia wanakuwa na hekima, wanafurahia kukaa na yule babu. Na jinsi ambavyo unakuta anajisumbua katika akili yake, ndivyo unavyokuta kwamba akili inaendelea kufanya kazi vizuri, haidumai, yani hailali. Hata kama ingelikuwa kwamba ni kuzeeka kwa akili kwa sababu ya kuchoka, umri umekwenda sawa, lakini isingeweza kuwa kwa kasi namna hiyo na kuweza kumletea matatizo kama tulivyokusha kuona kwamba wanaugua shinikizo la damu, shinikizo la kuwa na pressure kubwa. Kwa hiyo haya mabadiliko ya teknolojia tunaona yana mchango mkubwa sana katika kusababisha pia upweke kwa hawa wazee. Hapa tunaweza tukasema kwamba sisi tukiwa kama watoto wa hawa wazee inabidi tuwafundishe wajukuu wale, wakienda kwa babu wajitahidi kutokubeba hizo simu, hata kama wakizibeba basi waangalie jinsi ya kuzitumia, lakini sio mbele ya wazee wale wakati wanapokuwa wakizungumza nao. Lingine ni umaskini na ugonjwa. Mzee anaposhindwa kutembea au kukosa fedha za kuwatembelea wenzake, anajifungia ndani. Hapa ndipo tunapopoteza zile maktaba zetu hai. Ikiwa na maana kwamba mzee sasa hivi hafanyi kazi tena, anategemea labda kupata fedha, anazipata kupitia labda watoto wake wamgaie, na unakuta kwamba

Kutengwa na upweke kwa wazee zimegawanyika katika makundi mbalimbali. Tuna athari za kisaikolojia, tuna athari za kiafya, pamoja na athari za kijamii. Nitaanza na athari za kisaikolojia, nitazitaja afu baadaye tutazielezea zaidi. Athari ya kwanza ya kisaikolojia tunaita unyogovu, ambao hali hii huambatana na huzuni ya muda mrefu pamoja na kukosa matumaini. Athari ya pili ni wasiwasi, ambapo tunasema wazee wanakuwa na hofu na mawazo mengi. Athari ya tatu, kupoteza hamu ya maisha. Kwenye hii kupoteza hamu ya maisha ni pale ambapo mzee anaona hawezi kuendelea kufanya kitu chochote. Ni karibia kila kitu kwenye maisha yake kinapoteza maana. Kitu kingine ni kudhoofika kwa kumbukumbu. Kuongeza hata hatari ya magonjwa ya kusahau. Hawa wazee wanakuwa wanapitia changamoto sana. Jinsi umri unavyokuwa unazidi kwenda mbele, anakuwa anapoteza uwezo wa kukumbuka. Na athari ya mwisho kwenye saikolojia ni kujiona hawana thamani. Mzee kwa sababu anaona shughuli nyingi hawezi kuzifanya, maamuzi kwenye familia yake, hawezi kuamua kitu chochote, ni kama vile jamii inaanza kumtenga. Anaona hana thamani tena kuendelea kama alipale. Athari nyingine ni athari za kiafya, ambapo kwenye athari za kiafya wazee hawa wanapata changamoto ya magonjwa. Wanakuwa wanapata magonjwa ya kuambukiza na magonjwa sio ya kuambukiza kwa haraka zaidi, tofauti na kipindi wakiwa na umri wa ujana. Pia kinga za mwili zinakuwa zinashuka, kinga za mwili zinakuwa zinapungua. Hii hali ya kinga ya mwili kupungua ndio inasababisha wanakuwa wanapata magonjwa kiurahisi. Pia wazee wanakumbana na changamoto ya kukosa usingizi. Mara nyingi muda wa usiku wazee wanakosa usingizi. Kwao inavyofika muda wa mchana wanakuwa napata ule usingizi mdogo mdogo, anakuwa analala kwa vipindi. Anaweza kuwa umekaa naye mnapiga stori mbili tatu, ghafla unashangaa mzee ameshasinzia. Na athari nyingine ambayo ni kubwa pia, wanakuwa na hofu ya kifo. Ambayo hii hofu ya kifo inawapelekea kwamba wanakuwa na poteza uhai mapema, kwa sababu unakuta anaona ana thamani tena, na tumeshaona kinga zake za mwili zinashuka. Kwa kila anapokuwa anaugua anahisi kifo kipo karibu. Kwa mwisho wa siku hii hali inampelekea wanakuwa wanapoteza uhai wao mapema hata kabla ya ule muda sahihi kufika. Kitu kingine, huwa wanapoteza hamu ya kula. Jinsi umri unavyozidi kwenda, mzee kuna vyakula vingi anaweza shindwa kuvitumia. Inaweza kuwa ni kutokana labda na ule uzee umepelekea mabadiliko kwenye kinywa chake, hamu ile kwenye ulimi wake, hawezi kupata hamu ya kuonja vyakula mbalimbali. Pia unakuta meno yao yameshadhoofika, kwa hata kutafuna baadhi ya vyakula anashindwa. Athari nyingine ni athari za kijamii, ambapo jamii nyingi zinakuwa zinawatenga wazee. Mfano mzuri ni pale ambapo mtu akifikisha umri wa miaka 60, hata kama bado anahisi ana nguvu ya kuendelea kufanya kazi, lakini kutokana na mifumo iliyopo kwenye jamii yetu inamlazimisha aende nyumbani. Kitu kingine ni kukosa msaada wa kihisia. Tunavyosema kwamba wazee wanakosa msaada wa kihisia ni nini? Kwa sababu hapa unakuta wazee wametengwa. Mzee ni mpweke, yuko nyumbani peke yake. Watoto wake wameshaenda kujitegemea. Kazini ameshaachishwa kazi, inabidi akae nyumbani. Kwa pale ambapo hata anakuwa na jambo lake ambalo anatamani amshirikishe mtu, hana mtu wa kuzungumza naye. Mwisho wa siku zile hisia zake anakosa pa kuziwasilisha, anabaki nazo mwenyewe. Kwa hapo ndo tunasema kwamba wazee hao wanakosa msaada wa kihisia. Kitu kingine, hawa wazee wanakuwa ni wepesi sana kudhulumiwa kwenye jamii zetu. Kama tunavyojua kwamba kuna mtindo mmoja wanasemaga tuma kwenye namba hii. Tunavyosema tuma kwenye namba hii ni message inakuta inaingia kwenye simu yako. Mtu anajaribu kudanganya, anakulaghai uweze kumtumia pesa. Sasa kutokana na hawa wazee tumesema kwamba uwezo wa kumbukumbu umepungua. Sasa kwenye jamii zetu ikitokea mzee amepata message kama hii, kuna muda mwingine anaweza kaamini labda kweli ni mtoto wake ndo amemtumia hiyo message, au ni mjukuu wake. Kwao anakuwa wepesi sana kudhulumiwa. Kitu kingine, wazee hawa wanapoteza ukuu wake. Kwao anakuwa wepesi sana kudhulumiwa. Kitu kingine, wazee hawa wanapoteza utambulisho kwenye jamii. Tukisema kwamba

unaanza kujiuliza maswali, kwa sasa mimi ni nani, kwa nini niko hapa, na maswali mengi kama hayo. Baada ya kupitia hizo athari, sasa ni nini kifanyike ili tuweze kuwasaidia wa wazee waepukane na upweke? Ndio tutapita hapa kuangalia suluhisho kwenye kila athari ambazo tumeziona. Tutaanza na, kwa sababu wazee wanapatikana kwenye familia zetu, na hiyo ndo ngazi ya kwanza ambayo ni familia. Ngazi ya pili ni ngazi ya kijamii. Na baada hapo sasa, kama msaada ukikosekana kwenye familia na jamii, ikitokea imeshindikana, ndo tutabidi tuone wataalamu wa kisaikolojia. Kwa hiyo familia inabidi ifanye nini? Hivi ni vitu vya kuzingatia ambavyo familia inabidi ivifanye. Cha kwanza, familia inabidi itenge muda. Kama tulivyosema kwamba wazee wanaweza kuwa wanaishi peke yao, familia imeshajitenga nao, lakini sasa familia inabidi itenge muda kwa ajili ya kuwatembelea hawa wazee na kuzungumza nao. Tusiwaache waishi peke yao. Kwa hiyo lazima tuwapatie nafasi kwenye maisha yetu. Kile kitendo cha kwenda na kuzungumza nao kina msaada mkubwa sana. Tunawapunguzia upweke. Suluhisho ya pili hapa kwenye ngazi ya familia, familia inabidi wahusishe hawa wazee kwenye baadhi ya maamuzi kwenye familia. Kwa sababu mzee au anaweza kuwa ni baba au mama, na alikuwa ni nguzo muhimu kwenye familia kwenye kutoa maamuzi. Pale ambapo unamuondoa ghafla, haumpati nafasi ya kumsikiliza ili naye aweze kutoa maamuzi yake, inamsababishia upweke. Kwa hiyo familia inabidi tuwahusishe hawa wazee kwenye kutoa maamuzi ya familia. Kitu kingine ni kuwapatia majukumu madogo madogo nyumbani. Kitendo cha kuwa mzee haimaanishi kwamba hauwezi kufanya chochote. Mtu anaweza kuwa ni mzee lakini bado akaweza kuzalisha. Kwa hiyo anapokuwa pale nyumbani, inabidi tuwapatie majukumu madogo madogo. Kimfano, labda babu alikuwa na enzi za ujana wake alikuwa anapenda sana kulima, analima mashamba. Lakini kama pale unavyoona nguvu imepungua, sasa hivi yuko nyumbani hawezi kulima shamba. Mnaweza mkamwandalia bustani hata ndogo, inaweza kuwa ni ya mboga mboga au bustani ya maua, na akaendelea kuisimamia akawa anaangalia. Ile hali inamfanya asijisi mpweke, inampatia thamani, anaona kwamba licha hata kama siwezi kulima shamba, lakini kile kitu ambacho nilikuwa nakifanya naweza nikakifanya kwa sasa hivi, lakini kwa udogo, kuliko kumuondolea kabisa majukumu. Hapo kwenye ngazi ya familia tunaweza kuwa tumemaliza. Tuangalie sasa jamii yenyewe ina mchango gani, au jamii yenyewe inaweza ikafanya nini kwa ajili ya kumsaidia mzee aweze kuondokana na upweke. Cha kwanza, jamii inabidi ianzishe vikundi vya wazee. Tunavyosema vikundi vya wazee, hivi ni vikundi ambavyo vinampatia mzee nafasi ya kwenda kukutana na wazee wenzake. Pia inabidi zianzishwe program za michezo au ibada pamoja na mikutano ya kijamii. Kwa nini? Mzee inabidi ajumuike na wazee wenzake waweze kufurahi pamoja, au waende kwenye ibada. Kama tukiangalia kwenye makanisa, kuna ibada za vijana, kuna ibada za wamama. Ni vyema tukaanzisha na ibada za wazee, kwa sababu unakuta mitazamo yao ni sawa, na pale wanavyokutana wao kwa wao wanatiana moyo. Pia ni muhimu sana kama jamii kaanzisha vituo vya mchana vya kulea wazee. Kwenye jamii yetu kuna vituo vingi sasa hivi vya kulea watoto, ambavyo vituo hivi vinajulikana kwa majina ya daycare. Kwa hiyo sio watoto tu ambao wanatakiwa kupewa huu uangalizi, hata wazee wanahitaji kitu kama hiki. Kwa hiyo pale vituo vya kulea hawa wazee mida ya mchana vikipatikana, itawasaidia, watakutana pamoja, watashirikiana, na itawasaidia sana kuondoa upweke. Na kwenye upande wa kisaikolojia kuna masuluhisho kadhaa, lakini yani masuluhisho ya kitaalamu zaidi. Kwamba pale ambapo umekaa na mzee wako nyumbani, au unaona mzee wako ni mpweke sana, ni kama vile amekata tamaa, anaona tena maisha hayana maana, umejaribu kuzungumza naye, umemuunganisha kwenye hivi vikundi vya kijamii, lakini unaona bado hali yake haijatengamaa, ni muhimu huyo mzee ukampeleka sehemu ambao wanatoa hizi huduma za kitaalamu. Hii akikutana na mtaalamu atamsaidia kuweza kugundua changamoto yake sahihi ni ipi, na ni njia gani nzuri ambazo anaweza akazitumia kuweza kukabiliana na hii changamoto. Na
kuna njia nyingine ambazo ni za kisasa.

0: Sasa njia za kiteknolojia, kama tulivyosema, teknolojia inaweza kuwa ina athari hasi. Kimfano, unamwekea mzee TV nyumbani, lakini tulivyosema kwamba mzee hawezi kuzungumza na TV, atasikiliza kile ambacho kina sema tu kwenye TV, lakini hawezi kuelezea hisia zake pale. Kwa hiyo hizi teknolojia zinaweza zikatusaidia pale ambapo unaona labda upo mbali na haupo naye karibu. Unaweza ukatenga muda wako, ukampigia simu, ukawasiliana naye, ukamjulia hali, ukapatia wajukuu zake simu akaongea naye. Na kwa sababu teknolojia sasa hivi imekuwa zaidi, unaweza ukamfundisha namna ya kutumia hizi teknolojia, mkawasiliana kwa njia ya video, mkaonana, kasalimiana na wajukuu zake. Ile inampatia ile hali ya kuona kwamba kumbe bado nina thamani, kumbe licha hata kuwa peke yangu hapa kuna watu naweza nikazungumza nao. Ile inamfanya na inampunguzia upweke. Pia tunaweza tukawafundisha namna nzuri ya kutumia mitandao ya kijamii, kwa sababu ni ngumu sasa hivi sana mtu kutenga muda wake abaki nyumbani ili aweze kumlea mzee. Lakini huyo mzee ukimpatia elimu ili aweze kutumia hii mitandao ya kijamii vizuri, hata akiwa peke yake kiasi fulani inaweza kumpunguzia upweke. Nahisi tumeelewana na somo letu la leo linaishia hapo. Asanteni sana.
1: Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili,
2: sauti ya matumaini kwa watu.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaendelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR. Kumbuka utakuwa nami kupitia masafa mafupi ya mita 25 kutokea hapa mkoani Morogoro na kwa mtandao wetu wa www.org. Mpendwa msikilizaji, nikukaribisha sana katika kipindi kizuri cha mafundisho makuu. Hawa hapa waimbaji wa Mkwajuni wanakuambia safari yetu.

Asante sana Mkwajuni Kwaya kwa ajili ya wimbo huo mzuri ambao ulikuwa unakwenda kwa jina la Safari Yetu, ambao unanipatia nafasi ya pekee kumkaribisha kwako Mchungaji Andrew Haule na mada inayosema Amri za Mungu, ikiwa ni katika sehemu ya tatu na ya mwisho. Nikusii enda pamoja naye.

Maana wewe sheria inakuonyesha dhambi ni nini. Najua hata leo kuna watu ukiwaelekeza au ukiwaonyesha amri kumi za Mungu zinazopatikana katika Kutoka 20 na kuendelea, hawazikubali kwa sababu hawako tayari sasa kutii amri za Mungu. Na wanafikiri kwamba kutii amri za Mungu ni kuwa chini ya sheria. Hapana, zenyewe zinatuonyesha dhambi. Inakuonyesha kwamba hii uifanye, hii usifanye, hii ifanye, hii usifanye. Hawazihitaji sheria za Mungu. Ina maana sheria za Mungu zimebaki pale na dhambi inabaki pale. Dhambi ni uasi wa sheria. Paulo anasema kuwa kwa maana dhambi haitawatawala ninyi kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Nini maana ya kuwa chini ya sheria? Hili ndio swali ambalo tungepaswa kujiuliza. Maana yake ni kuwa chini ya hukumu ya adhabu kwa sheria kwa sababu nilivunja. Kwani dhambi ni nini? Ni uasi wa sheria ya Mungu. Nimehukumiwa chini ya adhabu kwa sheria niliyoivunja, kwa hiyo nipo chini ya sheria. Warumi 6:14 anasema maana dhambi haitawatawala ninyi kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Nini maana ya kuwa chini ya neema? Kuwa chini ya neema, ninakuja msalabani, ninapiga magoti chini ya msalaba. Kristo anaiandika sheria yake moyoni mwako na katika fikra zako. Inafika wakati saa unatamani kumtii. Biblia iko wazi kabisa kuhusu mada hii. Kwa chini ya neema inamaanisha ninaukubali msamaha wa Kristo, napokea msamaha wa Kristo na ninajazwa na uwezo wake. Hiyo ndio maana kuwa chini ya neema. Tunapokuja kwa Yesu Kristo na kujitupa miguuni pake, yeye anasema kuwa mwanangu, bila kujali mapito uliyoyapita, bila kujali maisha yako yalivyokuwa ya dhambi, mwanangu, nimekusamehe, unaweza kuanza tena. Bwana asifiwe. Sheria inafunua hitaji letu. Ninapoitazama sheria ya Mungu, ninajiona jinsi nilivyo kwa kweli, hata siikaribii sheria ya Mungu. Ninapokuja kwa Kristo, ninapoitazama sheria yake, ninaona nyakati ambazo nimekosa ustahimilivu. Ninaona nyakati ambazo sikuwa mwema kwa jinsi nilivyotakiwa. Nilipokuja kwa Yesu, nilianguka miguuni pake. Daudi anasema kwamba sheria ya Bwana katika Zaburi 19:7. Zaburi 19:7. Sheria ya Bwana ni kamilifu, huburudisha nafsi. Ee Yesu, moyo wangu unavunjika, moyo wangu umepondeka kwa sababu ya dhambi zangu. Ee Yesu, nisamehe, nihurumie, niongoze mpendwa Yesu, niweze kushika sheria yako. Niongoze mpendwa Yesu, nifanye niwe mtiifu. Hilo lingekuwa ndio ombi lako wakati wote. Mtu mmoja alimjia Yesu na akataka kumjaribu. Kuna mwanasheria mmoja alikuja, kijana mmoja alikuwa tajiri, akajaribu kumjaribu Yesu. Anasema mwanasheria alikuja kwake na akauliza, mwalimu, katika Torati amri ipi iliyo kuu? Anamjaribu Yesu hivyo. Mathayo 22:36-40. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hilo ndio lilikuwa jibu la Bwana wetu Yesu. Hapa Yesu alifanya nini? Alifanya muhtasari wa amri kumi, kwa sababu alisema kuwa sheria yote yaweza kufupishwa kuwa neno moja, upendo. Kwa hiyo Yesu alifupisha sheria upendo. Mpende Mungu wako, mwanadamu mwenzio. Yesu alifanya muhtasari wa amri nne za kwanza kusema mpende Mungu wako. Kwa hiyo amri ya kwanza mpaka ya nne, hii inahusiana kabisa na kumpenda Mungu wako. Ukimpenda Mungu wako, hutakuwa na miungu mingine. Ukimpenda Mungu wako, hutalitaja jina lake bure. Ukimpenda Mungu wako, hutafanya sanamu za kuchonga. Ukimpenda Mungu wako, utaikumbuka siku ya Sabato na kuitakasa. Maana anasema ikumbuke siku ya Sabato, itakase. Siku sita utenda mambo yako yote, ufanye mambo yote. Siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Kumbe hiyo ni ya Bwana Mungu wako. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo zile amri ya kwanza mpaka ya nne zinavyokuwa za muhimu kwa Mungu. Yesu alikuwa akisema ikiwa kweli utakuwa na upendo mkamilifu, basi utampenda Mungu. Ikiwa utakuwa na upendo mkamilifu, basi utampenda mwanadamu mwenzako. Upendo siku zote unaongoza katika kutii. Amri kumi za Mungu
ziliandikwa na Mungu kwa kidole chake mwenyewe juu ya mbao za mawe. Unajua, lazima wakati mwingine unapotaka kujua amri za Mungu, kwanza upate hata zilikuja kujaje kwetu. Amri kumi za Mungu ziliandikwa na Mungu kwa kidole chake mwenyewe juu ya mbao za mawe. Musa alipopanda kwenye mlima wa Sinai, Mungu alimwambia andae kibao cha mawe, na Mungu akaandika kwa kidole chake kwenye zile mbao. Na sielewi kama Mungu akiandika kama mwanadamu anaweza kufuta. Amri kumi za Mungu hazikutolewa ili ziwekwe mipaka na kunyima uhuru. Zilitolewa ili tuwe huru kweli kweli. Zilitolewa kwa na Mungu mwenyewe. Sikiliza jinsi Mungu alivyoanza. Katika Kutoka 20 fungu la pili. Mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Hiyo ilikuwa ni amri ya kwanza. Huyo ni Bwana Mungu, Bwana wa mbinguni aliyeziumba mbingu na nchi. Aliandika amri hizi kwa kidole chake mwenyewe juu ya mbao za mawe kama kanuni za maadili kwa nyakati zote. Hebu sikiliza. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Hapa Mungu anasema kuwa mimi nipo juu ya kabisa katika maisha yako. Hakuna miungu mingine. Usifanye nyumba yako kuwa ndio Mungu, fedha zako kuwa ndio Mungu, wala ulevi wako kuwa ndio Mungu wako, wala vitu vingine vyovyote vikiwa Mungu wako. Mwanadamu mwabudu Mungu wa mbinguni aliye mkuu, maana ndio Mungu peke yake anayepaswa kuabudiwa. Usijifanyize sanamu ya kuchonga Mungu anasema kuwa usifanye sanamu ya kuchonga, vinyago, kitu chochote kinachofanana na kitu cha mbinguni. Wengine wanachonga malaika, wengine wanamchonga hata Yesu, wengine wanachonga, lakini Mungu anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Alafu amri inayofuata anasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Hai, hizo zote ni amri zinazomhusu Mungu. Mpende Mungu wako na uheshimu jina lake. Hebu fikiria jina la Yesu. Jina hilo ambalo linawafanya malaika wafunike nyuso zao. Malaika wanapo jina la Yesu linapotajwa wanafunika nyuso zao. Jina hilo ambalo linawafanya malaika waendelee kuimba kwamba mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Jina hilo ambalo linaburuzwa mavumbini kwa laana mbaya. Yaani watu wengine wanalitumia tu ovyo ovyo. Lakini kule mbinguni jina hilo halitajwi hovyo hovyo, na malaika badala ya kulitaja jina lake wanaita tu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Leo watu wanacheza mpira wanahitaja bure jina la Bwana Mungu. Wanasio nataka dini taja bure jina la Bwana Mungu. Lakini basi ile amri ya 4 nasema ikumbuke siku ya Sabato, itakase siku sita, fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Mwabudu muumba wa mbinguni na nchi aliyeziumba mbingu na nchi. Mwabudu yeye kama mmoja aliyekuumba. Amri ya 4 inazungumza kwa ajili ya kizazi hiki. Amri ile inayofuata, amri ya 5 nasema waheshimu baba yako na mama yako. Katika kizazi ambacho watoto hawatii wazazi wao, kizazi ambacho watoto wanaambia wazazi wao huwezi kunipangia kazi ya kufanya. Wengine wanasema kama ungechelewa ningekuzaa wewe. Hizo ndio jinsi ambavyo watu wanazungumza. Amri ya 5 inazungumza kwa uhalisia kabisa. Amri ya 6 nasema usiue. Wakati ule ambapo silaha za nyuklia zilikuwa zikitengenezwa, ziliundwa ili kuua watu, wakati mwingine kutoa mimba kunahusiana na kuua, wakati mwingine walenga shabaha wanapouua watoto wasio na hatia, bado kuna amri inayosema usiue. Hiyo ni amri takatifu inasema usiue. Usiue. Mungu hahitaji mtu kuua mtu mwingine. Amri ya 7 inasema usizini. Wakati mwingine ukosefu wa maadili, wakati mwingine ukosefu wa usafi katika ndoa, bado sheria ya Mungu inalenga kizazi hiki. Jamii inapogeuzia kisogo sheria ya Mungu, hasa jambo linalokuwa kinyume na maadili, jamii hiyo inakuwa katika mwelekeo wa uangamivu. Ni wito kwa Marekani na ulimwengu wote kurudi na kushika sheria ya Mungu. Amri ya 8 inasema usiibe. Ni vibaya kuiba. Ni vibaya kuondoa kwenye maduka kitu chochote, kudokoa kitu kwenye duka la mtu. Ni vibaya kuchukua kitu kisichokuwa cha kwako. Kitu chochote ambacho unajua kwamba si cha kwako, hata kama mtu amedondosha simu kwa bahati mbaya, usije ukaficha ukafikiri kwamba ni ya kwako, huko ni kuiba. Yote hiyo ni amri ya Mungu. Lakini amri ya 9 inasema
usimshuhudie jirani yako uongo. Kudanganya ni vibaya pia, kusengenya ni vibaya, kuchafua jina zuri la mtu na kulipaka matope ni vibaya. Usitamani. Sheria ambayo ni amri kumi inazungumzia kwa ajili ya kizazi hiki. Amri kumi za Mungu zinazungumza kuwa uhalisia, zikilenga jamii yetu leo hii. Mtunga Zaburi anaonyesha kwamba amri zake ni za milele. Zaburi 111 fungu la 7 mpaka la 9. Matendo ya mikono yake ni ya kweli na hukumu ya maagizo yake yote ni amini. Huyu alikuwa ni mtunga Zaburi, alikuwa anasema yamethibitika milele na milele, yamefanywa katika kweli na adili. Hiyo ni Zaburi 111 fungu la 7 mpaka la 9. Shetani pia alipoteza mbingu kwa kukosa utii. Kwa hiyo neno utii ni kitu cha kikubwa sana. Hata Eva naye alipoteza bustani ya Eden, alipotezwa, alifukuzwa kwenye bustani ya Eden kwa sababu ya kukosa utii. Mungu anawaita watu wake kurudi tena kutii amri kumi za Mungu. Waebrania 8 fungu la 10 nasema, maana hii ndilo agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Waebrania 8 fungu la 10 nasema, nitawapa sheria zangu katika nia zao na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao nao watakuwa wangu. Mungu anasema kuwa nitawapa sheria zangu katika nia zao. Kwa kusema hivi ana maana gani? Ikiwa sheria ya Mungu itakuwa katika nia zetu, basi tutaifahamu. Ikiwa sheria ya Mungu itakuwa ndani ya mioyo yetu, basi tutaipenda na kuitenda. Bwana sifiwe sana. Kama Mungu atakuwa na kundi la watu wake siku za mwisho ambao sheria yake imeandikwa mioyoni mwao na akilini mwao, watakuwa wamempenda kiasi cha kumtii. Hebu tuone maelezo ya hao watu wa siku za mwisho. Ufunuo 14 fungu la 10 la 12 nasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hawa ndio waaminifu, wale ambao wanazishika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Sura ya mwisho ya kitabu cha Ufunuo inaelezea hawa waliokombolewa kwa namna hii. Ufunuo 22 fungu la 14 anasema, heri wazifuao nguo zao wawe na amri kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa malango yake. Yesu Kristo atatusamehe. Anasema, njoo kwangu mwanangu, anatupatia rehema. Yesu anatuita, anahitaji tuweze kumfahamu vizuri, na kwamba amri kumi za Mungu ndio tabia ya Mungu. Inatufundisha tuweze kuwa na maadili mema, lakini zinatuonyesha dhambi. Amri kumi za Mungu zenyewe zipo kwa ajili ya kutuonyesha dhambi, lakini pia ni amri za Mungu zinatupa uhuru katika mioyo yetu wa kuchagua. Kwa hivyo unapokuwa unamtii Mungu, unakuwa umetii maadili, lakini pia unakuwa katika usalama wa maisha yako kwa sababu umemchagua Yesu. Mpendwa, ninakualika na ninakuita kwamba kwa nini usichague kumfuata Yesu? Kwa nini usikubali kumtii Yesu? Kwa nini usiamue kumfuata Yesu na kuzishika amri zake? Maana Yesu anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Lakini pia ujue kwamba amri za Mungu zinatukumbusha alichokisema katika mlima wa Sinai. Watu wengine hawajui Mungu alisema nini katika mlima wa Sinai na aliandika nini kwenye mlima wa Sinai kwa na kumpa Musa, maana wameshazitupa. Lakini ukirudi katika mlima wa Sinai na kuona Mungu kile alichokiandika kwenye zile mbao mbili za mawe, utagundua Mungu ana amri zake kumi ambazo tunapaswa kuzishika bila kuacha hata moja. Ndio maana Yesu anasema, sikuja kutangua Torati bali kuitimiliza. Na kuitimiliza ina maana kuifanya iwe nzuri zaidi, ikae vizuri zaidi. Mungu akusaidie mpendwa msikilizaji. Kwa nini ukubali kuzivunja amri za Mungu? Kwa nini ukatai amri za Mungu? Lakini neema ya Mungu yenyewe inaonyesha utii na unakubali mbaraka wa Mungu mwenyewe. Neema inatuokoa. Tunaokolewa kwa neema, lakini tunaokolewa kwa neema kwa sababu gani? Kwa sababu tumekubali kutii, ndio maana tunaokolewa kwa neema. Mungu akubariki. Naamini kwamba umechagua sasa, kuanzia leo umechagua kuzishika amri za Mungu. Mungu akubariki katika Kristo Bwana wetu. Amen.

0: Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani ni hizi hapa zifuatazo.
1: Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
2: Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo. Simu za kiganjani namba 0767 506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
1: Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Mimi ni Kay Wilson na hii ni AWR. Kumbuka hapo napofikia tamati ndio mwanzo wa vipindi vingine vinavyoendelea kutoka hapa studio, lakini kumbuka tu sikuache ukiondoka mpweke. Hawa pa Mkwajuni kutokea kule Tanga wanakuambia dunia na vyote. Msikizaji, kwa heri.

0: Na mpendwa msikilizaji, ni kukaribisha tena katika vipindi vyetu vya makala za kilimo. Jina langu ni Fano Litanda.
1: Tuko pamoja.
2: Na leo mada yetu kubwa itakuwa hapa kuangalia namna gani mkulima unaweza ukasimamia vizuri mradi wako wa kilimo. Tumekuwa na tabia kama wakulima ya kulima kwa ajili ya kula. Hii imekuwa ni changamoto na hatuwezi tukalaumiana sana, kwa sababu mwanzo kabisa wa maisha wa mwanadamu alilima ili yale na maisha mengine yaendelee. Lakini wapendwa, tufahamu kwamba zama zimebadilika na leo hatulimi ili tule tu. Tunahitaji kuwa na mambo mengine, tuna mahitaji mengine ya kibinadamu ambayo yanahitaji fedha. Mwanzo uliweza kulima, ukalima mahindi, mwenzako ambaye amelima karanga, ukihitaji karanga mlifanya kubadilishana karanga na mahindi. Lakini hizo zama zimepita. Hapa tunavyozungumza, ukipeleka mtoto shule huendi na gunia la mahindi, unaenda na ada. Unatakiwa upeleke fedha. Hivyo tunatakiwa tugundue kwamba sisi wakulima kupitia mazao ambayo tumeyalima tunatakiwa tuyabadilishe kuwa fedha, ili fedha hizi tuweze kuzitumia katika mahitaji mengine.

ndipo msingi unapoanzia wa kilimo biashara. Kilimo biashara ni kwamba tukione kilimo kama biashara zingine ambazo zinaweza kutupatia kipato, ili kipato hicho kitusaidie katika mahitaji yetu mengine. Imekuwa ni kama jambo lisilowezekana kukifanya kilimo kama biashara kwa sababu ya tamaduni zetu ambazo tumekuwa tukizikumbatia kwa miaka mingi ambayo imepita. Wengi tumeamini kwamba kilimo ni biashara ya walioshindwa, au kilimo ni ya watu ni sehemu tu ya adhabu ambayo mtu amepewa, au kilimo ni kitu ambacho mtu anafanya baada ya kuona amekosa sehemu nyingine. Ni kijana, ni kweli ulienda shule ukasoma, umemaliza hiyo degree yako ya ualimu, haukupata kazi ya ualimu, basi unaambiwa kalime. Kwa wengi tumeona kwamba labda kilimo ni sehemu ya kuenda baada ya kukosa maeneo mengine ambayo tulitamani kwenda. Na hata wazazi wetu wametuaminisha hivyo kwa miaka mingi iliyopita kwamba unatakiwa uende shule, usome, ukifeli utakuja huku ulime kama wazazi wako tunavyolima. Hizi zana zimetuharibu, na kwa kipindi kirefu zimekuwa zikikaa vichwani mwa vijana, na vijana wengi wanatokea kutokupenda kilimo wakiamini ni sehemu ya watu ambao wamefeli au hawajafanikiwa. Kwa sababu hata mashuleni wanaona ukichelewa shuleni unapelekwa shamba ukafanye adhabu shambani. Kwa kilimo kinachukuliwa kama sehemu ya adhabu. Hivi vitu tunatakiwa tuepukane navyo. Na Haiko tunafanya kazi kubwa sana ya kubadilisha hii mitazamo kwa jamii ya Kitanzania kwa ujumla, kwamba kilimo ni biashara kama biashara zingine. Tunaweza kuachana na hii mitazamo potofu tukakifanya kilimo

Kwa maana yake ni sehemu ambapo tukiweka akili yetu vizuri, tunaweza kulisha dunia kupitia kilimo, kupitia mazingira ambayo Mungu ametusaidia. Mazingira yetu bado hayajaharibiwa, tuna ardhi, maeneo na maeneo makubwa ambayo hayajawahi kulimwa hata mara moja, ardhi bora yenye rutuba ambayo tukiitumia vizuri tutalima tulishe ulimwengu. Afrika inaamini hivyo na tumeanza kuchukua hatua, hata hatua za serikali zetu tunaziona zinapochukua hatua kuhakikisha kwamba kilimo kinakuwa uti wa mgongo wa hili taifa, kwa sababu ni biashara kama biashara zingine. Na mara zote nimekuwa nikisisitiza kwamba zipo juhudi za serikali, lakini wewe mtu mmoja mmoja unatakiwa kuwa na juhudi zako binafsi. Lazima sisi wa Tanzania kila mmoja awe na juhudi zake binafsi. Anakuwaje sehemu ya kuifanikisha nchi yetu kuweza kuuza vyakula vingi nchi za nje, kuweza kuzalisha vyakula vingi ili tuwe na usalama wa chakula ndani ya nchi yetu. Kwa kwenye uhusika huo lazima kila mmoja asimame. Maeneo mengine ambapo serikali itafanya kwa sehemu yake itafanya, lakini sehemu ambayo sisi binafsi tunatakiwa kufanya kama Watanzania, kama wakulima, kama wafugaji, kama wavuvi, hatuwezi kuiachia serikali, inabidi tufanye. Hivyo basi hatuwezi kukwepa kujifunza hizi mbinu ambazo tunakwenda kujifunza leo za usimamizi bora wa miradi ya kilimo. Mara kadhaa wengi tumejaribu kulima, na baada ya kulima tumepata matokeo tofauti, tumepata mafanikio na wengine tumepata hasara. Lakini haiko, tumefanya utafiti wetu mfupi kwa miaka mitano ambayo tumekuwa kwenye hii sekta ya kilimo, tumegundua kwamba sehemu kubwa ambayo inawatatiza wakulima wengi wa nchi ni habari ya usimamizi bora wa miradi yao. Bila kujali ni mkulima mkubwa, mkulima wa kati au ni mkulima mdogo, sehemu ya usimamizi wa miradi ya kilimo wengi tumeipa asilimia ndogo, tumeipa uzito mdogo, na hii ndio imekuwa sehemu kubwa ambayo imetusababishia hasara kubwa sana. Ni kawaida leo mtu unataka kulima ekari moja ya nyanya, inabidi ukae mezani uandae budget. Tunaona kabisa kwamba ni kawaida mtu kutengeneza budget ya namna atakavyokodi shamba, atakavyolima, atakavyopata mbegu, atakavyopanda. Anaamini kwamba kwa kufanya hivyo anakuwa amemaliza sehemu kubwa, lakini tangu anaanza mradi wake mpaka anaumaliza hajakaa kujiuliza ni namna gani mradi huu utasimamiwa. Ni nani atakuepo shambani kuhakikisha hii mbolea, hii dawa ambayo nimepeleka shamba inawekwa kikamilifu na havipotei? Ni nani atahakikisha kwamba mimea yote inapata maji kwa wakati? Ni nani atahakikisha kwamba kama kuna wadudu shambani tunafanya namna wasiwepo na tuweze kuokoa mazao yetu? Hii sehemu yote ya usimamizi wengi huwa tunaisahau. Tunaweka budget kubwa kwenye mambo mengine, lakini ukifika ule muda wa mchakato wenyewe wa kuyafanya yale mambo pale shambani, mbolea na mbegu ulizozipeleka shambani zibadilike kuwa mazao, ule mchakato mzima tumeupa uzito mdogo, na wengi ndipo ambapo wanafeli. Wanafeli hapo kwa sababu hawana, wanawapa uzito mdogo wataalamu wa kilimo na ufugaji kwenye miradi yao. Somo la leo linatuonesha sehemu ya huyu mtaalamu wa mifugo na kilimo, unawezaje kumtumia vizuri kwenye shamba lako, kwenye mradi wako wa kilimo ili uweze kupata mafanikio. Katika maeneo yetu huko tulipo, kila mtu kwenye kata na kijiji chake kuna maafisa kilimo, maafisa mifugo wapo. Lakini tunatakiwa tujiulize maswali kadhaa, kwamba hawa maafisa mifugo na maafisa kilimo wako wangapi? Kwenye kata yenu kuna watu wangapi? Umemuona afisa kilimo na afisa mifugo mara ya mwisho lini kwenye kata yako? Kwa wapo, lakini kutokana na wingi wetu wa kulima, wanaweza wasikivi kututembelea sote na tukawa nao kwa wakati ule ambao tunawahitaji. Kwa hiyo tunagundua kwamba yale maarifa ambayo wanayo
tunapaswa kuambukizwa. Sisi kama wakulima tujue kwamba nini kinahitajika kwenye hili zao. Ulifahamu vizuri unapokwenda kulilima ili kuweza kuepusha hasara ambazo ungeweza kuziepuka kama ungeusimamia vizuri mradi wako. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo tunaanzia mradi wako unapoanza kuusimamia. Cha kwanza kabisa unatakiwa kuwa na mpango kazi wa mradi wako. Hicho ni kitu cha kwanza kabisa. Wengi tumekuwa tunaandaa hii mipango kazi bila kuwashirikisha wataalamu mwanzo. Ni kweli umeenda shamba unalima, lakini kile kilichokupeleka shamba ni kwa sababu tu umesikia, kama hivi ambavyo unasikia redioni au umesikia kwa rafiki au umesoma kwenye gazeti fulani kwamba kilimo cha tikiti kinalipa au kilimo cha vanila kinalipa. Basi moja kwa moja umeenda shambani ukalima. Hujafuatilia chochote. Haujajua namna ya kulitunza hilo zao. Haujajua soko utauzaje. Tayari umeshaenda ukaenda kulima. Kwa cha kwanza tunachokuasa ni kuwa na mpango kazi. Mpango kazi huu ni kama ramani ya mkulima. Mkulima uwe na ramani yako. Tunamuona mtu anayekwenda kujenga nyumba, haendi tu. Anatengeneza ramani. Anatafuta sehemu ya kujenga na anafahamu kabisa tangu anaanza kuchimba msingi, anafahamu kwa ramani yake atatumia bati ngapi. Huu utamaduni tunauhitaji kwenye sekta yetu ya kilimo. Tumekichukulia kilimo kimazoea kwamba kwa sababu babu na bibi walilima basi na sisi tunaweza tu kulima. Zama zinabadilika wapendwa, lazima tukipe heshima yake kilimo. Kilimo ni sekta kama sekta zingine. Kama ambavyo daktari yupo serious na wagonjwa, ndivyo mkulima anatakiwa kuwa serious na mazao yako. Anza na mpango kazi. Hii ni ramani ya kwako inayokuongoza. Unakwenda kulima ni kweli, lakini ramani yako unayo. Unajua kabisa nalima nini. Umechagua zao unalokwenda kulima, labda ni nyanya au ni mahindi au ni tikiti. Vyovyote vile, mazao yapo ya aina nyingi na kila mkulima ana uchaguzi wake. Kocha kwanza uelewe kwa nini umechagua hicho ambacho unakwenda kukilima. Na huu mpango kazi wako utakuonyesha kwamba kwa hili zao niloenda kuchagua, nimechagua kwenda kulima ekari moja ya mahindi. Hii ekari moja ya mahindi itanigharimu kiasi gani? Kuanzia mbegu, kuanzia shamba na mpaka nakuja kuvuna nitatumia kiasi gani? Huu mpango kazi wako unatakiwa uonyeshe ili uweze kujiandaa mapema.

0: anze.
1: Habari za leo mpendwa msikilizaji, karibu katika kipindi chetu. Mada yetu ya leo inasema upweke na kutengwa kwa wazee. Upweke na kutengwa kwa wazee. Mtu wa mada ni mimi hapa, jina langu naitwa Theodora Malisa na mwenzangu anaitwa
2: Habil Daudi.
1: Karibuni sana tuwe sote katika kipindi chetu hichi cha saikolojia na afya ya akili. Lengo la hii mada ni kuelimisha jamii athari za upweke na kutoa mbinu za kuondoa hali hiyo, ambapo hali hii inawapata sana wazee, haswa pale ambapo wanakuwa wamestaafu kazi. Nikianza na utangulizi na hali halisi, habari za tunazungumzia adui wa kimya anayewamaliza wazee wetu kwa kasi kuliko magonjwa mengi ya mwili. Adui huyu anaitwa upweke. Fikiria maisha ya mzee ambaye alikuwa kiongozi kazini au alikuwa na watoto kama 5 au zaidi nyumbani,

0: naamini mpendwa msikilizaji ambaye uko kando ya redio yako unasikia sauti hii, na ninakukaribisha kwa namna ya pekee uweze kutega masikio yako katika saa hii tunapoenda katika kipindi hiki cha neno la leo. Tutaangalia maandiko vile ambavyo Mwenyezi Mungu anatuazia mambo mema tu siku zote na wala sio mabaya. Tutaangalia vile ambavyo Mwenyezi Mungu amejifunua katika neno lake na namna ambavyo anashughulika zaidi na maisha ya mwanadamu ili kuhakikisha ya kwamba mwanadamu anapata mahitaji yake ya msingi, ili kuhakikisha ya kwamba mwanadamu anakombolewa kutoka katika hatia ya dhambi. Mwenyezi Mungu anashughulika sana na maisha yetu kila siku na kila iitwapo leo. Mwenyezi Mungu anashughulika nawe mpendwa msikilizaji. Katika maandiko tutaona vile ambavyo Mwenyezi Mungu anafanya ili tuweze kukombolewa kutoka katika majanga, ajali, hofu dhidi ya kifo na maradhi mbalimbali ambayo yanatusumbua. Mungu ndiye ambaye anashughulika kila siku. Somo la leo ni somo la pekee sana, na napenda usiweze kukosa na usitoke kando ya redio yako, endelea kusikiliza habari hizi za matumaini. Somo la leo linasema sayansi ya wokovu. Sayansi ya wokovu. Kwa hivyo kaa vizuri na nikukaribishe kwa namna ya pekee tunapoenda kuomba ili tuweze kuanza somo la leo. Naam, na tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, wewe uliyeziumba mbingu na dunia kwa muda wa siku sita, katika asubuhi ya leo jina lako na litukuzwe sana. Tunakushukuru sana kwa vile ambavyo unashughulika na maisha yetu. Tunakushukuru kwa vile ambavyo unatuazia mema tu siku zote na wala sio mabaya. Tunakushukuru kwa zawadi ya uhai ambayo umetupatia, na tunaomba uweze kuwa nasi katika asubuhi ya leo na hasa katika kipindi hiki. Fungua masikio yetu ya ndani ili tusikie sauti yako ikinena nasi katika asubuhi ya leo. Mbariki msikilizaji popote pale alipo, uweze kumuongoza, na mwisho wa somo hili mioyo yetu ikawa imesogea karibu na msalaba wako. Tuongoze Baba katika yote na utusaidie, kwani tumeomba kwa imani katika jina la mwana wako Yesu Kristo, amina. Mpendwa msikilizaji, karibu katika somo la leo. Kama nilivyokwisha kusema, somo lina kichwa cha somo kinasema sayansi ya wokovu. Na pote katika Biblia utagundua ya kwamba Mwenyezi Mungu ametangaza wokovu mahali pengi sana. Katika Biblia utagundua ya kwamba wako manabii waliotangulia na watu mbalimbali maarufu katika Biblia walifika mahali wakatambua ya kwamba wokovu una Mungu peke yake. Neno la Mungu linatuambia jambo muhimu na jambo la pekee sana ambalo, mpendwa msikilizaji, naomba uweze kulielewa. Ya kwamba Biblia imeeleza historia ya ukombozi vizuri sana. Biblia imeeleza vile ambavyo Mungu anashughulika na mwanadamu ili kumnusuru na hatia ya dhambi. Biblia imeeleza na kufafanua vizuri sana ile nguvu ya Mungu ya kuokoa. Na ndio maana utagundua ya kwamba unaposoma Biblia katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza na ile aya 18, Biblia inatuambia jambo muhimu na jambo la pekee. Ndio aya yetu kubwa ambayo imebeba somo zima katika siku hii ya leo na kuendelea, na tunapokuwa tunaendelea. Waraka wa kwanza kwa Korinto na ile aya ya kwanza hadi aya ya waraka wa kwanza wa Korinto sura ya kwanza aya 18, Biblia inasema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Hapa kuna mambo kadhaa ambayo tutaendelea kuyafafanua na kuyafafanua na kuyafafanua. Kwa bahati njema tutaangalia vile ambavyo vinathibitishwa tu katika maandiko juu ya wokovu wa mwanadamu. Jambo la kwanza, neno la msalaba. Hili nitalifafanua vizuri sana tunapokuwa tunaendelea na katika siku zijazo, lakini kwanza leo tunaanza bali kwetu sisi tunaookolewa nguvu ya Mungu. Kwamba msalaba unatambulishwa ya kwamba ni nguvu ya Mungu inayookoa. Na ukizungumza habari ya msalaba, huwezi ukamwacha Yesu pembeni. La hasha. Kwa sababu Yesu alihusika sana na msalaba. Sasa haya mambo ni mambo ambayo tunapaswa kuyaangalia vizuri sana katika maandiko matakatifu. Lakini leo nitajikita tu katika habari ya mambo ya wokovu. Na kuendelea na tutakuwa tunaendelea katika juma lote hili ili tuweze kuona vile ambavyo Mungu amefunua habari ya mwanadamu kumtoa na kumnusuru katika dunia hii yenye shida. Sasa sikiliza. Mungu alipomuumba mwanadamu na baada ya mwanadamu akamweka katika bustani ya Edeni, mwanadamu akaishi, Adam na Hawa wakaishi katika bustani ya Edeni. Wakati huo walikuwa hawana dhambi, wakati huo wakawa wanaishi bila chuki, bila hofu, wanafanya kazi hawachoki, wanakula vizuri. Lakini kwa bahati mbaya sana, mwanadamu siku moja akaasi na kuanguka dhambini. Hii ni bahati mbaya. Na Mungu hakunyamaza kimya, la, bali alifanya mpango wa kuweza kumkomboa mwanadamu mapema kabisa. Mpaka mwanadamu anaanguka katika dhambi, Mungu alikuwa ameshapata suluhisho la tatizo la mwanadamu kuingia katika dhambi. Hiki ndicho kitu muhimu sana ambacho unaweza ukakielewa katika somo la leo. Mungu alipata suluhisho mapema sana. Hii inatufundisha kwamba hata nasi tunapoingia katika vikwazo na shida na changamoto za maisha, tayari Mungu anajibu la mambo hayo. Kwa hivyo haina sababu ya kuanza kuwa na hofu, haina sababu ya kuanza kulalamika na kuona kwamba Mungu hayupo. Mara wengine wanalalamika kwamba Mungu amewaacha. Haina maana, haina sababu yoyote, kwa sababu kabla hata hujaingia kwenye hilo tatizo, Mungu ashapata suluhisho la tatizo ambalo unaweza kuingia nalo. Kwa hivyo cha msingi ni kuendelea kumwamini Mungu daima katika siku zote za maisha yako. Imani kwa Mungu, yeye ambaye anaweza karatibisha mambo kwa wakati wake, ni lazima uweze kukaza imani yako kwake. Sasa pote katika Biblia tutagundua na utaona kwamba Biblia tangu mwanzo mpaka Ufunuo imeeleza habari ya mambo ya ukombozi, imeeleza habari ya mambo ya ukombozi, imeeleza habari ya mambo ya ukombozi. Tangu kitabu cha mwanzo Biblia inaandikwa mpaka kitabu cha Ufunuo, kitabu cha mwisho mwa Biblia, karibu vitabu vyote 66 vilivyomo ndani ya Biblia, utagundua vimeeleza habari ya mpango wa ukombozi. Na yote haya yanaeleza vile ambavyo wokovu unapatikana kwa Mungu peke yake na wala hakuna mwingine. Kwa hivyo ninakutia moyo kwamba kaza imani yako kwa Mungu, yeye awezaye kumkomboa mwanadamu, yeye awezaye kumnusuru kutoka katika shida ya dhambi. Mungu yuko hai leo na hata milele. Sikiliza kile Biblia inachokisema. Ukianza kitabu cha mwanzo utagundua kuna mambo mengi yanayozungumza habari ya wokovu. Kwa leo ninaweza nikasoma aya moja kitabu cha mwanzo. Angalia kile Daudi kile ambacho huyu Yusufu anachokisema. Yeye anatambua ya kwamba Mungu ni mwenye wokovu. Wokovu unatoka kwake yeye peke yake. Kitabu kile cha Mwanzo 49 na ile aya ya 18, Biblia inatuambia jambo muhimu. Sikiliza Biblia inachokisema. Anasema, wokovu wako nimeungoja, ee Bwana. Wokovu wako nimeungoja, ee Bwana. Huyu ni Yakobo. Yakobo anapozungumza na wanawake na wanae anawakusanya, akaanza kuambia yaliyompata siku za mwisho na yatakayompata siku za mwisho. Anaanza anaeleza na anapofika katika aya 18 anasema wokovu wako nimeungoja e Bwana. Katika maisha alitambua ya kwamba wokovu unapatikana kwa Mungu peke yake. Kwa hivyo katika kitabu cha Mwanzo kinatangaza, kitabu cha Mwanzo chenyewe tu kinatangaza ya kwamba wokovu unatoka kwa Mungu peke yake. Lakini ukienda mbele kitabu cha Kutoka nacho kinatangaza ya kwamba wokovu unatokana na Mungu peke yake. Sikiliza kile Musa anachowaambia wale wana wa Israeli katika Kutoka sura ile ya 14 na ile aya ya 13. Sikiliza kitabu cha Kutoka sura ya 14 na ile aya ya 13. Biblia inasema Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Ahadi hii ni nzuri sana na kitabu cha Kutoka utagundua pia kinatangaza mambo ya wokovu. Israeli walipaswa kujua kusimama na kujipanga wakati wamekabiliwa na hofu ya kifo, wakati wamekabiliwa na majeshi ya Wamisri, hawajui waende wapi, nyuma hawezi kurudi, mbele hawezi kwenda, wakakata tamaa. Musa akasimama akawaambia simameni imara. Akawaambia msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, maana hao wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Kwa hivyo mambo ya wokovu hayakuanza leo, yalianza zamani sana, tangu kuumbwa ulimwengu yalianza zamani. Kwa hivyo Israeli wanakumbushwa ya kwamba Mungu atawaokoa. Haijaishia hapo, ukienda mbele kidogo kitabu cha Kumbukumbu la Torati nacho kinatangaza habari ya mambo ya wokovu. Kumbukumbu la Torati, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya 32. Sikiliza kile Biblia inachosema, Kumbukumbu la Torati sura ya 32 na ile aya ya 15. Biblia inasema hivi ya kwamba lakini Yeshuruni alinenepa akapiga teke, umenenepa, umekuwa mnene, umewanda. Ndipo akamwacha Mungu, amemfanya akamdhalau mwamba wa wokovu wake, akamdhalau mwamba wa wokovu wake. Huyu anaelezwa hapa Yeshuruni, yeye baada ya kupata mafanikio akawa ameacha kabisa Bwana, amemwacha. Ndipo maandiko yanasema nawe ukamdharau mwamba wa wokovu wake. Maana yake amemdharau Mungu. Yale maneno yaliyoanza pale anasema ndipo ukamwacha Mungu. Kwa hali hiyo basi inatangaza ya kwamba Mungu ndiye mtoaji wa wokovu. Sasa anaambiwa Yeshuruni, wewe umemdharau, ukamdharau mwamba wa wokovu wake. Kwa maneno hayo, wazo tunalipata hapa ni kwamba kitabu cha Kumbukumbu la Torati nacho kinatangaza ya kwamba wokovu unapatikana kwa Mungu peke yake. Naam, wokovu haikuishia hapo tu, ukiendelea mbele mambo na orodha ni ndefu, huenda tusisome yote, lakini orodha ni ndefu. Kitabu cha Waamuzi sura yake ya 15, kitabu cha Waamuzi sura yake ya 15, sikiliza kile Biblia inachokisema. Wakati Samsoni anakwenda kupigana na Wafilisti, alitambua ya kwamba wokovu haupatikani mahali pengine popote isipokuwa ni kwa Mungu peke yake. Sikiliza kile kitabu cha Waamuzi sura ya 15 aya 18, Biblia inasema, sikiliza: kisha akaona kiu sana, akamwita Bwana akasema, wewe umetupa wokovu huu kwa mkono wa mtumishi wako, na sasa nitakufa kwa kiu na kuanguka katika mikono ya watu wasiotahiriwa. Huyu ni Samsoni. Samsoni alipokwisha ame akanena maneno hayo na akafika mahali akawapiga wale Wafilisti kwa taya ya punda. Maana alikuwa anawapiga. Baadaye akakaa akaona kiu, ndipo akakumbuka ya kwamba wokovu unatoka kwa Mungu. Anamwambia Bwana, anamwita Bwana, anasema, wewe umetupa wokovu huu kwa mkono wa mtumishi wako, na sasa tutakufa na kiu na kuanguka katika mikono ya wasiotahiriwa. Bwana, wewe umetupatia wokovu. Manani enyi Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike, kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa hivyo waraka wa pili wa Petro sura ya tatu na ile aya ya 15, sikiliza kile Biblia inachokisema. Biblia inasema, ninyi nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa. Uhesabuni uvumilivu wa Mungu kuwa ni wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa msikilizaji, katika siku ya leo naomba uweze kuelewa kwamba karibu Biblia yote imetangaza habari za wokovu, ya kwamba haupatikani kwingine kokote isipokuwa ni kwa Yesu Kristo peke yake. Sikiliza, hata viumbe walioko mbinguni, kitabu cha Ufunuo sura yake ya 19. Ufunuo sura yake ya 19 na ile aya ya kwanza, Biblia inatuambia jambo la pekee. Ufunuo sura ya 19 na ile aya ya kwanza, sikiliza kile Biblia inachokisema. Wokovu unapatikana kwa Mungu peke yake. Baada hayo nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi na sauti kubwa mbinguni ikasema, haleluya, wokovu na utukufu na nguvu zina Bwana Mungu wetu. Viumbe walioko mbinguni wanaimba na kusema haleluya, wokovu na utukufu na nguvu zina Bwana Mungu wetu. Kwa hivyo Mungu ndiye anayetupatia wokovu. Mpendwa msikilizaji, katika siku ya leo naomba uweze kuelewa, baada ya kuona kwamba Biblia tangu mwanzo hadi Ufunuo imeeleza habari ya wokovu wa mwanadamu, sikiliza kile ambacho Biblia inakifundisha, ambacho naomba uweze kunisikiliza kwa makini. Kile ambacho Biblia inasema ni kwamba kitabu cha Waebrania sura yake ya 5 na ile aya 7, Biblia inatuambia jambo moja muhimu sana. Naomba ulisikilize. Sikiliza, Biblia inasema katika aya ya 7 mpaka aya 9. Waebrania 5:7-9 anasema, yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua, pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Aha. Aya 9 inasema, naye alipokwisha kukamilishwa, huyu ni Yesu, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kuna jambo hapa naomba uweze kulielewa, ya kwamba wokovu unapatikana kwa Yesu Kristo, anayeweza kumtii Yesu, anayeweza kumsikiliza Mungu kile anachokisema, wokovu unapatikana. Kwa hivyo Yesu ndiye sababu ya wokovu wa milele kwa wote wanaomtii. Na ndio maana Yesu alikuja hapa duniani, akaishi maisha ya ubinadamu, akawa ni mwanadamu, na yote haya yalifanyika ili kumhakikishia wokovu wa maisha ya mwanadamu. Na ndio maana ilikuwa ni muhimu Yesu aweze kupitia hatua zote za ubinadamu ili amkombee mwanadamu. Sikiliza kile ambacho Biblia inasema katika Waebrania sura ya 2 na ile aya ya 14, anasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo.
1: ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Anasema maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila atwa asili ya mzao wa Ibrahimu. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wengi. Sikiliza aya 18. Na kwa kuwa yeye mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema Yesu ilimpasa kufananishwa na ndugu zake. Yeye alikuwa mwanadamu ili amsaidie mwanadamu. Yeye alipata njaa ili awasaidie wanaopata njaa. Yeye alipata dhiki ili awaokoe wenye dhiki. Yeye aliteswa.

mateso. Hajarishi ni changamoto gani ambayo unaipitia, Yesu aliyapitia hayo ili akusaidie katika hayo unayoyapitia. Wokovu una Bwana Mungu wetu peke yake. Na ndio maana maandiko yanasema ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote ili awasaidie, na kwa kuwa yeye mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Ni jaribio gani ulionalo? Ni jaribu gani unalopitia? Ni mateso gani unayopitia? Je, ni dhiki? Je, ni njaa? Je, ni magonjwa? Je, ni adha? Je, ni kukosa mambo muhimu katika maisha? Yote hayo Yesu aliyapitia ili akusaidie. Na ndio maana Yesu anatualika katika asubuhi ya leo ya kwamba lazima tuweze kukubali wokovu huu. Ahadi ya namna gani? Paulo anauliza katika kitabu cha Waebrania sura ya pili na ile aya ya tatu. Sikiliza. Je, sisi tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Wewe unayesikiliza hapa, ambaye uko kando ya redio yako, swali liko kwako. Je, utapataje kupona usipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia? Je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Utapataje kupona? Basi ni wajibu wa kuweza kuangalia kama Mungu wa mbinguni ameamua kujihatarisha, na Yesu ameamua kuhatarisha maisha yake. Yeye akaamua kupata dhiki, yeye akaamua kupata magonjwa ili awasaidie wanaougua, yeye akapata njaa ili awasaidie wanaopata njaa, yeye akapata mateso ili awasaidie wanaopata mateso. Akaacha enzi yote na mamlaka yote mbinguni, akaja hapa duniani, akafananishwa na wewe ili akusaidie wewe. Leo unaulizwa swali, utapataje kupona usipojali wokovu mkuu namna hii? Kwa hivyo maana yake Biblia inachotuambia hapa ni kwamba lazima tufike mahali tujali, ili mwitikio wetu kwa Mungu uonekane ya kwamba ni wa maana. Ni pale tunapojali ya kwamba Mungu alituokoa, na sisi tuweze kujali, tumsikilize yeye, tumwamini yeye, tumwabudu yeye, kwa sababu katika yeye peke yake ndipo mahali kuna wokovu. Katika asubuhi ya leo ninakutia moyo wewe mpendwa msikilizaji unayesikia sauti hii katika asubuhi ya leo, ili uweze kuelewa ya kwamba Mungu wa mbinguni anakuhakikishia wokovu. Huna sababu ya kuogopa, huna sababu ya kuhofu, yuko Mungu anayetujali. Sikiliza kile ambacho Biblia inakisema Waebrania. Waebrania sura ile ya 9 na ile aya ya 23. Waebrania sura ya 9 na ile aya ya 23, Biblia inatuambia jambo muhimu, naomba uweze kulisikiliza hapa. Anasema basi ilikuwa sharti na kara za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo, lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanywa kwa mikono, ndio mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Wala si kwamba ajitoe mara nyingi, kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Kama ni hivyo, ingelimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu.
masikitiko yako, atwae huzuni yako, atwae yale ambayo unayapitia yawe ya kwake. Lakini mara ya pili Yesu atatokea pasipo dhambi, lakini ni kwa wale wanaomtazamia kwa wokovu. Atatokea pasipo dhambi kwa wale wanaomtazamia. Je, wewe unatazamia nini maishani? Je, unamtazamia nani katika maisha yako? Ninakutia moyo katika asubuhi ya leo, muamini huyu Yesu ambaye alijitoa kwa nafsi yake ili akuokoe. Muamini huyu Yesu ambaye aliamua kuchukua huzuni yako, ali

tunaye Yesu aliyetupenda, naam, alitupenda upeo. Ni changamoto gani unayoipitia? Biblia imetangaza wokovu, nami ninakazia na kutangaza wokovu ya kwamba ni kwa Mungu peke yake. Huyu anaweza kuvitisha vitu vyote chini ya miguu yake, na kila usumbufu ambao unaupitia katika maisha, yeye Yesu alishinda kwa ajili yako. Mungu na akubariki katika asubuhi ya leo. Mungu na akulinde katika asubuhi ya leo. Unapoamua kumwamini yeye katika changamoto ngumu, mwamini yeye katika hali mbaya, mwamini yeye katika kila ugonjwa, mwamini yeye hata kama unapitiwa na magonjwa mbalimbali, mwamini yeye. Yeye yuko anasikia na yuko tayari kukunusuru katika shida ambayo unaipitia. Napoenda kuomba katika asubuhi ya leo, na

jikabidhi mikononi mwa Kristo. Eleza fadhaa ulionayo. Je, ni ugonjwa? Mwambie Yesu, naomba uniponye. Je, ni matatizo ambayo yanakukabili katika maisha? Mwambie Yesu akuponye tunapoenda kuomba. Mungu na akubariki, na tuombe sasa. Baba Mungu wa mbinguni, wewe uliyeziumba mbingu na dunia, wewe

akawa ni mwanadamu. Baba wa mbinguni, katika asubuhi ya leo tunaomba utupokee. Asante kwa kutuhakikishia wokovu. Asante kwa kutupatia mibaraka ya wokovu. Asante kwa kutupatia uhai.

kwamba uweze kutusaidia, maana tumeomba kwa imani katika jina la mwana wako Yesu Kristo. Amina. Mwenyezi Mungu na wabariki, Mwenyezi Mungu na walinde, Mwenyezi Mungu na wasaidia. Endeleeni kusikiliza vipindi vinavyoendelea. Mungu na awabariki. Tukutane tena kesho katika kipindi kama hiki. Mungu na awabariki na muwe na mchana mwema.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Naamini ya kwamba umebarikiwa na huo wimbo wa kutoka kwa Yasua ni tukasa hawa. Na tayari tuko hapa kuweza kwa pamoja katika kipindi cha salamu za mlo mwema. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja.
1: Pamoja naye Habi Machilumshana, dada mkubwa ukipenda unaweza kaniita hivyo. Tunakualika tuwe sote mwanzo mwisho wa kipindi hiki. Hivyo basi, kama ilivyo ada katika salamu za mlo mwema katika kipindi hiki, kuna jiko salama, lakini kuna wakati wa kupiga simu na kutuma ujumbe kwa ajili ya kumtakia mlo mwema rafiki yako. Nambari utakayotumia ni 0712695992. 0712695992. Karibu msikilizaji mwanzo mwisho.
0: Asante sana. Basi mara baada ya kuweza kupata nambari ambayo utaitumia kuweza kupiga simu ya moja kwa moja, nikwambie tu katika kipengele cha jiko salama tunaendelea kuangazia faida ya papai. Na hii ni sehemu ya tatu ambapo tumekuwa tukipata mfululizo wa faida hizi za papai. Neema Shikeli Kisanga ndiye ambaye anatupatia nafasi ya kuweza kujifunza mengi kwenye tunda hili la papai. Na hivyo basi, mtege sikio uweze kuendelea kupata madini kwenye papai.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama. Na kama ilivyo kawaida yetu, tumekuwa tukijifunza kuhusiana na lishe bora, namna ya kuiandaa na kuitumia mezani ili iweze kuwa msaada katika miili yetu. Basi na kukaribisha katika kipindi chetu cha siku ya leo, tunazungumzia kuhusiana na tunda la papai. Kwanza nimepata swali kuhusiana na hili tunda kwamba mtoto mdogo anawezaje kutafuna mbegu za papai. Mtoto vile unavomlea ndivyo anavyokuwa. Ukimuonyesha kwamba papai halitafunwi, hatafuni. Lakini ukimfundisha kutafuna mbegu za papai ni chungu, lakini akitafuna, alafu kile kigumu, unajua unatafuna, unafikia sehemu kuna kale kakinanika gumgumu, unatema kama likuwa limeanza kukomaa sana. Lakini kama lile ambalo alijakomaa sana, vyote vinatafunika, unatafuna na unameza. Papai mbegu zake ni kali, lakini ukimfundisha mtoto kwamba na hizi zinatafunwa, atafuna na kipande cha papai, atatafuna lakini pia atameza. Iko hivi, kwa kuwa sisi tulifundishwa, hatukujua umuhimu wa fiber, nyuzi za papai, wala hatukujua umuhimu wa nini, wa mbegu za papai. Kwa hiyo sisi tulifundishwa unamenya papai, unalitoa nyuzi, unalitoa mbegu, ndipo unakula. Kile unachokitupa ndio kinachohitajika mwilini. Yaani mpendwa msikilizaji, kama isingekuwa kuna uchafuzi wa mazingira, mimi ningekwambia hata mbegu, maganda ya papai kula. Tafuna ganda la papai kama unavyotafuna ganda la nini? La embe. Tafuna, usiache kutafuna. Papai maganda yake, papai likiwa limeiva, maganda yake ni mazuri sana kwa afya yako. Hilo, kwa sababu leo nimejikita kuzungumzia papai, acha nikujibu kwa staili hiyo. Wewe anza kumfundisha kitu chochote unachompatia mtoto wako kutafuna, anza kwanza kukitafuna wewe. Uone uzuri wake, ndipo umsaidie na mtoto. Basi leo nizungumze kidogo kuhusiana na papai na mama mjamzito. Papai kwa mjamzito ni zuri, lakini likiwa limeiva. Mama mjamzito, hakikisha papai unalotumia liwe limeiva vizuri sana, na ganda lake la nje lisiwe la kijani. Sawa? Yaani jitahidi papai likiwa limeiva liwe na rangi ile ya papai. Sawa? Kama karoti inakuwa na rangi ya carrots. Kwa hiyo ukiona papai la namna hiyo, ukatazi kula, unatakiwa ule. Papai lina virutubisho vizuri sana kama mnakumbuka, kwa ajili ya mama mjamzito. Kwa hiyo vile virutubisho anavyovipata mtu, hata mama anahitajika kuvipata. Kwa hiyo hakikisha papai lako ni limeiva, lakini pia lina rangi ya papai, rangi ya carrots. Limeenda kwenye sio unjano, kama orange hivi, umeenda kwenye orange. Limeiva kabisa, ila tu halijabinyika, ila limeiva. Hapo unaweza ukalila kama mama mjamzito. Lakini unapomenya, hakikisha unatoa mbegu zote. Tofauti ya mtu wa kawaida anapokula papai au mtoto na mama mjamzito ni kutoa mbegu. Mama mjamzito, maganda yasiwe ya kijani, lakini pia mbegu uzitoe zile mbegu. Kwa wewe, kwa kipindi cha ujauzito utakiwa kuzila. Wapendwa, mbegu za papai zina nguvu. Mbegu za papai zinasaidia sana afya ya mwanadamu. Usizitupe wala usione kwamba hazifai, tumia. Lakini mama mjamzito, haya maganda ya papai nayo usile, unayaacha tu. Yani kikubwa, papai liwe limeiva na maganda yake yana rangi kama ya carrot, rangi ya orange, lakini usile yale maganda. Mtu mwingine anaweza akala kidogo. Unajua sisi kama tukizingatia kanuni ya kiasi, kitu chochote unakula, chochote. Kwa nini kuna baadhi ya vyakula tunazuia? Kwa sababu tumekosa kiasi. Kwa hiyo changamoto huwa zinaletwa baada ya kukosa kiasi. Sasa usile ngozi ya papai. Kwa mama mjamzito, yeye tunamshauri ale zile fiber, lakini pia alile papai lenyewe. Manake alimenye, atoe mbegu, ila asitoe fiber, ale pamoja na nyuzi nyuzi zake. Sasa tuone faida za papai kwa mama mjamzito. Faida ya papai, mnakumbuka tumesema kuhusiana na vitamin C. Vitamin C inamsaidia mama kuwa na kinga nzuri kwa ajili yake, lakini pia kinga nzuri kwa ajili ya mtoto. Ni vyema sana kutumia tunda la papai. Tena mama, unapokuwa pale, yani ndo tuseme umekula chakula chako cha asubuhi saa 3 saa 4, baadaye hapo katikati tumia papai. Papai ni nzuri sana kuleta kinga ya mtoto, lakini pia na wewe usije ukapata maradhi ukiwa na hali ya ujauzito. Lakini pia papai lina vitamin A, inasaidia uoni mzuri, lakini pia kutengeneza afya ya mtoto anapokuwa tumboni. Hii vitamin A huwa tunaita retino. Retino ni nzuri sana, inafanya mtu anakuwa kwa hatua. Yani ile aribiki. Kwa mfano, watu wengi wanaotumia vipodozi, wanaotumia mafuta, wana mafuta yenye retino. Wakipaka yale mafuta yenye retino, ngozi zao hazijikunji. Unajua kwa sababu gani? Retino inasaidia ya kuretain au kurudisha, kuepusha ile protini kufa, protini isiharibike. Kwa hiyo mtu hawezi kusinyaa, hawezi kuharibika. Lakini mtoto anapokuwa tumboni, ni kweli vitamin A inamsaidia kwa ajili ya uoni, kwa ajili ya kuleta kinga, lakini pia kwa ajili ya ngozi. Mtoto kila kitu kinatengenezwa, kwa hiyo naye atakuwa vizuri. Kingine ni hatua za ukuaji. Kila hatua inaenda sawa. Good development ya ubongo inatengenezwa pia na vitamin A. Lakini kwenye papai kuna madini. Kwa madini moja wapo ni potassium. Kumbukeni, mifupa kuwa na ubora inahitaji potassium. Lakini pia misuli, mishipa, yote inatengenezwa na potassium. Kuna folic. Folic zinasaidia kutengeneza afya ya mama, lakini pia afya ya mtoto. Kinga nzuri ya folic acids zinasaidia. Kumbukeni tulieleza kuhusiana na folic acids kipindi cha nyuma. Hizi zina mchango mkubwa sana kwa ajili ya kumfanya mama kuwa na damu ya kutosha, lakini pia kuweza kuwa na afya bora mpaka wakati wa kujifungua na hata baada ya kujifungua. Lakini kuna kambalishe. Hizi kambalishe ndo tunaita nyuzi nyuzi au fiber, zinasaidia mama asipate choo kigumu, mama apate choo cha kawaida. Hivyo basi papai lililoiva halina tatizo kwenye mwili wa mama mjamzito. Kwa hiyo lisiloiva ndo lina changamoto, lililoiva halina changamoto. Kwa hiyo kula papai lenyewe, usile mbegu zake, wala usile na maganda yake. Sasa nitakueleza kitu hapa. Ili uweze kufurahia tunda la papai, pendelea sana kutumia papai na mboga mboga. Sawa? Tumia papai na mboga mboga. Kwa nini nasema hivyo? Kuna namna kwa mfano mgonjwa wa sukari, kile utakachokiweka mdomoni, au yule mtu ambaye ndo first meal yake, yani ndo breakfast yake, anaweka na papai. Usianze kuweka papai mdomoni, anza kuweka mboga mdomoni. Savory, ile hali ya chumvi chumvi itangulie mdomoni, ndipo ije ya sukari. Unapotanguliza ile ya sukari kwanza, au kala papai peke yake asubuhi kwanza, hiyo siku utakuwa na njaa sana. Utafanya mwili uwe na demand kubwa sana ya chakula. sasa pendelea ule papai na kitu fulani, au anza kwanza kutanguliza maji labda ya viungo, ya vuguvugu ya viungo, kisha utakula papai. Kwa hiyo hiyo ndio sehemu ya kuweka umakini wakati wa kutumia papai. Lakini usilitumie usiku sana. Usilitumie kula usiku. Usichanganye matunda mengi pamoja na papai. Papai litumie likiwa lenyewe labda na mboga mboga, au umechanganya na parachichi. Itakuwa inasaidia. Parachichi halina sukari. Kwa hiyo litasaidia kubalansi namna unavyotumia lije kuwa na msaada mwilini. Haya, kwa hiyo ni muhimu kuzingatia kuwa papai mbichi au lenye ukijani lina kiwango kikubwa cha enzyme. Kuna enzyme inaitwa papain. Hii papain ipo sana kwenye papai, na kuna nyingine inaitwa latex. Latex hizi zinaweza kusababisha wanaita nini, kukaza kwa tumbo la uzazi, kukaza kwa uterus au mji wa mimba. Hii inaweza ikapelekea kuongeza hatari ya kuharibika kwa mimba au kujifungua mapema. Kwa hiyo ni bora kwa mjamzito kula papai lililoiva kabisa. Hizi latex na papain ni vyema sana kuzingatia. Mara nyingi zipo wapi? Zipo kwenye papai, lakini papai bichi, papai lenye ganda la kijani. Unajua papai linaweza likaiva lakini ganda lake bado ni la kijani. Hilo kwa mama mjamzito sio zuri sana. Unaweza ujauzito usiharibike. Siku moja ukala ujauzito usiharibike, lakini ukasikia tu maumivu. Yaani kama ukao una maumivu fulani hivi, usijue ametokea wapi, lakini ni kwa sababu ya nini? Ya hiki kichakata. Kwa hiyo kwa ujumla papai linaloiva linaweza kuwa na faida nyingi kwa afya ya mama mjamzito, lakini ni muhimu kula kwa uangalifu na kuepuka papai ambazo hazijaiva kabisa. Wengi huwa tunafahamu kuna mboga inapikwa ya papai. Ile mboga ni nzuri sana, lakini mama mjamzito usile. Unapika mboga nzuri, wanaweka badala ya nyama inawekwa papai. Papai lakini lile ambalo halijaiva. Ni mboga nzuri sana na ni lishe nzuri sana wapendwa. Ila mama mjamzito asitumie ili kuepuka hizi changamoto za nini? Za kukaza au construct kwa misuli ya nyumba au mji wa mtoto au tumbo kwa ujumla. Kuna baadhi ya vyakula ukila siku hiyo unapata maumivu, unaona viungo vinauma. Ni sehemu ya vitu kama hivi. Kwa hiyo vyema kuviepuka ili kudumu kuwa na afya bora, lakini pia kufurahia kipindi chako cha ujauzito. Basi mpendwa msikilizaji, asante sana kwa kunisikiliza na kushukuru kwa kuwa
1: haya ndio ule muda sasa.
2: Haya msikilizaji, kwa wakati huu tutakwenda kupokea simu mpaka na dakika 40. Baada ya hapo tutaelekea katika ujumbe mfupi. Lakini cha msingi na cha kuzingatia, vigezo na masharti. Yaani watu wako wangapi?
1: Watano.
2: Halafu kama unaka ujumbe unatupia hapo.
1: Ndio. Yaani kama hapo pia unakaacha.
2: Unakaacha. Basi naamini umenielewa msikilizaji, tutaenda sawa. Na kwenye line tayari kuna msikilizaji, nimpatie nafasi. Hello. Salama, salama, salama ya kwako. Ndio, ndio.
3: Halo.
2: Abe.
3: Bwana Ali Mote. Pande za bombani mwezo. Unaona hamja changamka, changamka.
2: Ndio kwanza tunaanza.
1: Tumepoa Ali.
2: Aya.
3: Ali. Lazima changamke, lazima changamke.
2: Umeona? Habari yako, habari yako, habari yako. Si tuko poa.
3: Bwana ni huyo Ali Mote, napisha tamtam tamkabu pande za bombani muheza.
2: Tamtamu mpaka Tanga.
3: Hata Isaya sio analijua hilo. Isaya sio analijua. Udo wewe comment wa tamtamu.
2: Karibu sana.
3: Sasa sasa bwana nianze na Isaya sio. naambia pamoja pamoja sana. E bwana, kuna Raymond Mwegera naambia pamoja sana kwa Iringa. E bwana, za tatu zenda moja kwa kwa French Amos Abaneli, huyu ni mkurugenzi wa Kuna Kitu Camp, naambia tuko pamoja sana. E bwana, za nne zenda moja kwa kwa kwa mwingine ni kaka Fred Petmosh, anapatikana pale mbali Zipea, naambia pamoja sana. E bwana, tano na mwisho zenda moja kwa kwa Kesi ya Moto. Kesi ya Moto anapatikana wapi huyo? Haya, kia kufungulia geti, wapite, wapite.
2: Kwa kweli hongera sana kwa kufungua geti.
0: Leo.
3: Tuko pamoja, tuko pamoja.
0: Barikiwa Ali.
2: Kutokea Muheza, Ali Mote huyo kapisha ili mwingine naye apate nafasi. Kwenye line, hello.
3: Nazangu wenyewe.
2: Wow.
3: Mambo mingi, mambo mingi.
2: Safi,
0: habari za kwako.
3: Salama, salama, salama.
2: Baba Kabula, karibu sana.
3: Mwenyewe, mwenyewe. Siku nyingi siwapati kabisa ndugu yangu. Hii ni ngumu.
2: Lakini okay. Umepita leo.
3: Leo nimeipata ndugu zangu.
2: Karibu.
3: Asante kwa faida pia wasikilizaji. Naongea na Buhu Magembia. Napiga simu hii kutokea maeneo ya Legeta Mwendo huyo Itabora huko. Namba moja. Na Kombo Mwili kutokea maeneo ya Legeta Mwendo huyo Itabora huko. Namba moja. Kuna Kombo Mlege, jamaa anapatikana Legeta Mwendo huyo Itabora.

0: Amani, amani.
1: Amen. Hiyo
2: ndo baba kabula jamani, anapisha mwingine naye apate nafasi. Manake kwa mwendo huu tunataka tukimbizane, kukimbizane kweli kweli ili walau mpaka inapofika pale simu kama 20-25
1: inakuwa imekaa vizuri.
2: Inakuwa imependeza.
1: Na tumkumbushe yule tu ambaye anapiga simu akishaipata line ukimaliza ondoka chap chap, inakuwa iko sawa kabisa.
2: Anapisha mwingine anaingia faster fast. Kile kuna wengine akishamaliza anaendelea kusikiliza.
1: Sasa sikiliza nini ndugu yangu? Kwa tatu anasalimiana.
2: Eh, kikupita ili mwingine apite. Kwenye line. Hello.
3: Mambo vipi dada wangu hapo studio?
2: Safi, habari ya kwako?
3: Eh bwana, fresh kabisa baada ya studio dada wangu mwenyewe.
2: Njema njema, nani huyu yuko wapi?
3: Eh bwana, hapo naongea na Kaburu Boutique yangu Mzodongo, napiga simu hii nikiwa ndani Dodoma.
2: Hawajambo Dodoma?
3: Dodoma huku ni jua kali, baridi kwa sana.
2: Ah, jua baridi, karibu sana.
3: Asante sana. Eh bwana wangu, za kwanza tunaanza pale Bombani Mweza Tanga. Namkuta Ali Mote. Ali Mote tuko pamoja. Eba zangu za pili nakwenda kwa Frank Amos babaki na Meli. Manati Gamboni hapa mbele tuko pamoja. Eba zangu za tatu nakwenda kwa Richard Mdachi. Huyu anapatikana Kegea Mpwapwa. Hapa tuko pamoja. Eba zangu za nne nakwenda kwa Elia Mtango. Elia Mtango maana makoja hapo. Nambe tuko pamoja. Eba na tano na mwisho nakwenda kwa Isaya Saulo. Isaya Saulo tume tuko pamoja. Kazi njema kwa dada zangu.
2: Asante sana. Wasalimie Dodoma.
3: Tuko pamoja.
2: Pamoja sana. Basi kutokea Dodoma tunaelekea sasa sijui upande gani. Maana
1: Tabora tushagusa.
2: Tumeshagusa. Tanga tumegusa. Haya, tumsikize huyu. Kwenye line. Hello.
4: 20-26 niko hapa, habari ya AWR Tanzania Morogoro Kasoro Meli na Meli naleta mimi.
1: Nzuri. Nzuri
2: za kwako.
4: Jema sana, leo mko mbashara sana na imerudi katika mawimbi ambayo yako vyema kabisa AWR Tanzania, natamba nayo leo.
2: Ongereni sana, karibu Franki.
4: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Langu jina mimi nite Franki sababu Amosi babake na Neli. Na dunda dunda niko kati kati ya jiji la Dar es Salaam, niko posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. E bwana, leo nafasi ya kwanza kabisa nitazianzia pale maeneo ya jiji la Dodoma. Nazungumzia Ndachi, yuko Kaburbota aka mzee wa Dongo. E bwana mkuu, saluti nyingi sana kwako. Nafasi ya pili nitaiacha jiji la Tanga, yuko Ali Mote. Ali Mote, heshima nyingi sana kwako. Tatu nitasogea mpaka maeneo fulani ya Ndembezi Mazinge. Watoto wa mjini wanasema Shai Town, sema Shinyanga, sema Shai Town. Yuko dadangu wa damu kabisa anaitwa Soji Charles Kazungu. Huyu ni mamake na Kazungu Sanjali na mwanae Aneti. Najua wanaisoma vyema sana AWR na Tanzania. Nafasi ya nne leo nitaiacha maeneo fulani ya Ibunga. Yuko mwanachama matata sana wa hatuna kitu kambi. Anaitwa Emmanuel William. Namwambia vipi mzee, mbona kimya sana? Ni bwana tano na mwisho. Namalizia Isimani Linga. Yuko mkuu wa kitengo cha nidhamu ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwite Samueli Vakuvala, alimaarufu Uncle Sam. Kwa heshima zote mimi namuita babake na Lei. Yuko Isimani pale pembezoni mwa barabara ya kiwango cha lami iendao jijini Dodoma. Namwangalia namwambia Uncle Samuel, endelea kuwajazia pesa wana Iringa. Yes, AWR Tanzania.
2: Amen.
4: 20-26 hatuna kitu kempu, mkijitahidi mimi bado nitawaita. Nyinyi hamtaki kujitahidi?
2: Tutajitahidi.
1: Tutajitahidi.
4: Mimi nitawaita sasa.
1: Tuje Dar es Salaam.
2: Tuende.
1: Maana sio Dar es Salaam, Dar es Salaam.
2: Tuende kwenye hivyo.
1: Hivyo.
2: Basi itakuwa hivyo hivyo. Kwenye line. Hello. Hello msikilizaji. Jamani, alipata nafasi kabisa.
1: Kwa mawapi sasa?
2: Ameshindwa tu kuzungumza alafu akapita. Basi tumpe mwingine nafasi. Hello.
5: 20-26 ukijitahidi tunakuita. Habari ya AWR mji Kasoro Bahari na Mega alisema italeta Franki.
2: Nzuri za kwako.
5: Nashukuru Mungu tupo salama. Dodoma bwana nijua. Kaburbota akasema habari zitoke wapi bwana?
2: Kasema najua kapo lakini nakabaridi kapo.

0: jua tundo linawaka vya kutosha.
1: Karibu sana.
0: Asante. Richard Mdachi, reporter wa Hatuna Kitu Kempu. Wazee wa Pamba na michini mingi shingoni, nipo maeneo ya Kiegea, Mpapwa, Dodoma. Nafasi ya kwanza nianze kwa heshima na taasima nzima kwa Frank Sababu Amos Baba na Neli. Huyu ni shujaa wa Hatuna Kitu Kempu. Ipo mada pale Kidamboi namwambia tuko pamoja, mchana mwema umewakisha chama nimesikia. Nambari ya pili nishuke maeneo ya Ndachi hapa hapa Dodoma. Kuna Kaburu Bota. Asante, namwambia mchana mwema umekuwa mwakilishi mzuri kwa upande wa Dodoma. Tu nishakuwa wawili hapa. Nambari ya tatu nitafika maeneo ya pale Iringa Nyabula. Kuna msemaji wa kiwango cha lami, msemaji wa Hatuna Kitu Kempu. Hapa nazungumzia Raymond Miovera. Namwambia tuko pamoja, mbona unaniinika, mchana mwema kwako. Nafasi ya nne nishuke maeneo ya Iringa Kisimani. Kuna Samuel Iva Kuvala, Uncle Sam. Huyu ndo uncle wa Hatuna Kitu Kempu. Namwambia mchana mwema, tuko pamoja. Nambari ya tano na mwisho nifike maeneo ya Mbalizi Mbeya pale junction. Kuna Fredi Mushi. Fredi Mushi, mchana mwema kwake, tuko pamoja. 2026 ukijitahidi tunakuita. Niwatakieni siku njema hapo studio.
1: Asante sana Richard. Aya, kutokea Dodoma, tumepita Dar es Salaam, tukaenda Dodoma, Dodoma tukarudi tena. Sasa hivi sijui tutaelekea upande gani?
2: Labda Morogoro.
1: Sijui geti itafungukia upande upi.
2: Ndugu yangu, inaweza kama Morogoro hii.
1: Isije kawa linafungukia Nzega, Nzega, Tabora.
2: Na wamechangamka.
1: Sio mchezo.
2: Panda huo.
1: Masa jamani, yani line ngumu, ili geti kufunguka sio mchezo. Lakini huku na huku unashangaa wanatoboza, wanatoboza. Imekuwa kali kweli kweli. Basi msikilizaji, nambari yetu ni 0712695992. Kwa kupiga simu hiyo, basi moja kwa moja unatupata ndani ya kipindi hiki cha Salamu za Mlo Mwema, nawe unapata nafasi ya kutuma salamu kwa watu watano kwenye line. Hello.
3: Walete wote Tam Tam Salam Club. Bendera chuma, mlingoti chuma, kaba yetu ni mnyororo. Dada zangu, ni mimi ndio yule comrade, comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo, kila mmoja anabaki anatabasamu. Ni Tam Tam Salam Club. Nashangaa Tam Tam kuwa Tanga, Tanzania.
2: Tam Tam kuwa Tanga,
3: Salamu zangu za kwanza kabisa ni mnyenyewe na Angel. Hapa namzungumzia nda kama jirasa na mwabisi kuwa minia. Tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili, kuna Shija Kaziro, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Kilimani Rufiji mkoani Pwani, pale yuko mwasisi wa taifa kubwa Lucas Yeremia Kodaki na Happy, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za nne, Kaburu Bota mzee wa Dongo, maeneo ya Ndachi pale Dodoma, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Tano na mwisho, Alimote walete.
1: Walete wote,
2: Alimote wapeleke.
1: Isaya bwana kasha inasa hiyo. Unashangaa Tanga, Tanzania nzima.
2: Kainasa vizuri.
1: Acha kabisa kwenye laini. Hello.
4: 2026 niko hapa kwa mara nyingine. Habari ya Morogoro Kasoro Meli.
1: Hapa kwema kabisa, karibu tena.
4: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania, Hatuna Kitu Kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Langu jina mimi ni Teflenki Sababu Amosi Babake na Neri. Bado na dunda, niko kati ya jiji la Dar es Salaam, niko posta mpya. Hapa ndipo ninapopatia mkate wangu wa kila siku. Leo nafasi ya kwanza kabisa nitaianzia maeneo fulani ya Mpwapwa Kiegea pale. Yupo kijana mtanashati, huyu ni kijana mwenye vibe la kutosha. Mimi huwa napenda kumfananisha na mapafu ya mbwa kwa sababu hachoki. Mwite Richard Mdachi, yeye ni reporter wa Hatuna Kitu Kempu, namwambia heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya pili nitasogea mpaka Kome Nyakabanga Buchosa Sengerema. Yuko kamanda mpambanaji wa jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwite kamanda Bernardo Gololi, namwambia mkuu saluti nyingi sana kwako. Nafasi ya tatu nitasogea mpaka Nyabula Iringa. Yuko msemaji mkuu Hatuna Kitu Kempu, anaitwa Raymond Miovela, namwambia 2026 ukijitahidi twende pamoja. Nafasi yangu ya nne leo nitaiacha maeneo fulani ya junction Mbalizi Mbeya. yuko kaka mkubwa mwite Fredi Moshi, tusalimia Shimboni Shapo. Tano na mwisho itasogea mpaka maeneo fulani ya Buza kanisani. Hii ni kwa niaba ya ushirikiano wa Shukuta Camp na Hatuna Kitu Camp. Tuko mdogo wangu nguvu sana anaitwa KB Kevin Brighton, anawakilisha vyema sana Shukuta Camp kisiwa cha mboga mboga. Miaka yote huwa anapenda kumwambia Kevin, endelea kuwapa mchicha leo leo anabuza. Yes, AWR Tanzania.
1: Yes.
4: 2026 Hatuna Kitu Camp, mkijitahidi sisi bado tutawaita. Karibu sana Kigamboni kwenye utalii wa nani.
1: Shukrani sana. Asante sana. Dar es Salaam wamerudi tena. Amerudi tena. Hivyo basi wakifanya haraka tunapata kama simu tano hivi kwenye line. Hello.
5: Hello, habari za mchana?
1: Nzuri, habari ya kwako?
5: Nzuri, majina mama Amina kutoka Karatu.
1: Mama Amina Karatu, karibu sana. Hongera kupata line.
5: Asante. Ama tafutaje leo nimewapea.
1: Jamani, leo umetupea. Leo umetupata, ametupea. Karibu sana mama Amina.
2: Ametupea.
5: Asante. Kwanza nianze na yule babake na Nelly. Namba 2 kuna Isaiah Paulo. Namba 3 kuna Amani Gaston. Namba 4 kuna mama Maja Pando za Karatu na mama Afrika na mtakia mchana mwema.
1: Asante sana barikiwa. Mama Amina.
5: Asante, karibuni Karatu, majisi hapa ni Njombe.
1: Haya, tutakaribia mama Amina.
2: Wow, toka Karatu. Amsalimie mama nani? Mama Mage.
1: Yani kasauti kako bembeleza. Nimesema hivi, tukijitahidi tutaenda kama simu tano. Jamani, hiyo ni moja tu. Kwa hiyo tumeshachelewa hapo zinapungua. Kwa hiyo tujitahidi jamani, muda ndio huu tuutumie sawa sawa. Kwa dakika hizi nikiziangalia naona kama simu tatu. Kwa hiyo tufanye hivi, hima tuharakishe ili twende angalau tupate simu tatu za mwisho tuelekee katika ujumbe mfupi. Mama Amina ndio hivyo amepisha line ili mwingine naye apate nafasi. Nasubiria simu yako. Huyu hapa kaingia. Hello.
6: Kamtambli iko Tanzania nzima na dunia nzima. Hiyo walete tena Tamtam Salam Club. Bendera chuma, mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyororo. Sasa zangu ni ndio yule comrade. Comrade mkuu wa hili taa kubwa. Chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo. Kila mmoja na banki anatabasamu. Ni Tamtam Salam Club. Kifupi mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Habari za mida.
1: Nzuri kabisa Isaya, karibu.
6: Asante. Kiungo mshambuliaji ndani asimami kepu. Bwana Stanley Kahaya. Maeneo ya Arusha pale, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu za pili nizipeleke maeneo ya Ligeza Mwendo hapo yui Tabora. Yuko Pugo Magega, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja mchana sana kwako. Lakini hizi za tatu, afisa habari huyu wa Dar es Salaam na Pwani, Mwasalapo Hamisi Kindugo, huyu ndio mzee wa kusahau, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Lakini hizi za nne, kuna mtu akuita Gombo Mlenge, maeneo ya Ligeza Mwendo yui Tabora. Tano na mwisho, hiyo na ndugu yangu wa Kolabi, Kea Mwangi, na mwajani yangu, familia tuko pamoja. Walete wote!
1: Wamesikia watakuja Isaya. jamani, yuko spidi kwa kweli, kajitahidi, mara mbili amerudi.
2: Amerudi, hata Franki
1: karudi. Sasa sijui ni nani huyu, kama atarudi au vipi, ngoja tumsikie. Hello?
7: Habari zenu hapo studio.
1: Nzuri, habari ya kwako?
7: Salama kabisa.
1: Naongea na nani, uko wapi?
7: Mkali wa Tamtam Salam Club, Haruna J Nyonyi, nipo Singida Mikuyu hapa.
1: Kutokea Singida, karibu, utume salamu zako kwa watu watano.
7: Shukrani sana. Bwana, naanza na huyu Frenki Amos babake na Nelly. Wakati anaongea mara ya kwanza simu yangu imeita mpaka imekata, naambia tuko pamoja. Bwana mbili mwendee Isaya Saulo, nashukuru kwa kuniachia line. Bwana tatu, mama Amina wa Karatu, naye simu yangu wakati naita yeye anaongea, nashukuru sana, tuko pamoja. Bwana nne imwendee huyu Lenga Chapati akiwa Mahaha Bariadi, nawaambia tuko pamoja. Bwana tano, Halifani Shabani yupo Mwasia Singida, nawaambia tuko pamoja. Mkali wa Tamtam Salam Club, Haruna J Nyomo, kazi njema studio.
1: Barikiwa, wasalimie Singida.
7: Pamoja
1: sana. Jamani, mimi nimefurahi siku ya leo kwa kweli. Wametusikiliza, wamesema yani wameshuhudia kwamba wametusikia wakati yeye yuko hewani anapiga simu, hii nyingine huyu anazungumza. Kwa hiyo utaona kwamba hao watu wako hai na tunawapenda sana wasikilizaji wetu kwa sababu na sisi wanatupenda. Kwa hiyo tuende katika ujumbe mfupi.
2: Wacha tukimbie napo tuone tutafika wapi. Naamini mambo yakienda vizuri tutaenda vizuri pia. Haya, huyu
1: utio kukutana na yule wa jana, yule anasema ilikuwa ni jana juzi umeolewa. Muulize Isaya ndio alituona anatufahamu.
2: Awe shuhuda.
1: Awe shuhuda.
2: Lakini Isaya alikuwa vizuri sana, hakuja na makamera kamera. Wangetufahamu hao.
1: Unajuaje?
2: Alikuwa mstaarabu. Ulishtuka? Alikuwa mstaarabu.
1: Angetupiga picha angejua.
2: Tungekuwa tushaenda huko hewani.
1: Haya bwana.
2: Anasema Mlakome Yengaho, ni mimi mke wa Sadiki Rafaeli wa Kisogo Kibondo. Mlo mwema kwa mme wake anaitwa Sadiki Rafaeli, Juma Rubinza, Joseph Malimi, Anyimike Mwamwembe, Ima Martin, Erasto Manga. Mke wa Jeremia Sambu, Shukuru Emmanuel, Rambet Mikumbi. Jamani, hawa ni watu wangapi? Wewe mke wa Jeremia nani? Sadiki. Mwaka unaanza kunivuruga mapema hii. Haya, akamkua pia Deusi Daudi pia kwenu hapo studio. Wasikilizaji wote, ujumbe malengo ni adhabu. Bye Mama Roki wa Kisomo Kibondo. Mama Roki, usitume message ndefu hivi rafiki yangu. Tufuate utaratibu tu ili mambo yaende. Anasema anaitwa Paul Masanja wa Singapore, maarufu kama Singida Kinambeu. Tigwambuli, salamu zangu za mlo mwema ziende kwa Maduhu Lusangija, Selemani Sambai, Bernard Tumai, Mahona Makunga, ni yule yule wa ujumbe wa Chemsha Bongo. Kipenda ukipenda dunia basi penda na mambo yaliyomo duniani. Mhm. Ehe, ndo ujumbe wake. Haya, huyu mwingine anasema okay dada, nisome kama Shukuru Emmanuel wa Kisogo Kibondo. Anasema dada, teleza na wafuatao: Emmanuel William, Juma Rubinza, Kea Mwanji, Rambet Mikumbi, Karim Mikumbi, Sadiki Rafaeli, Erasto Manga, Ibrahim Buze. Ujumbe: ahadi isiyotimia ni sawa na kudanganywa kuwa bibi ni mke. Okay. Bai Shukuru Emmanuel wa Kisogo Kibondo. Unajua kuna watu wanaanza bibi mke wangu. Unaona ge?
1: Wakati unajua kabisa sio mkeo.
2: Si ndo hapo sasa. Haya, huyu anasema anaitwa John, kwangu nikiwa Buloko Farm. Mchana mwema kwa nani? Mayala Mashili, Saulo Joseph Kenja, Fatuma Kayombo, Lenga Chapati anamaliza namna hiyo, tunakushukuru. Nikiachana na ujumbe wake huyo naangalia mwingine hapa. Anasema naitwa Milka Sylvester Sanane kutoka Ushirombo. Nabarikiwa sana kipindi cha Jiko Salama. Asante sana, barikiwa Milka. Milka huyu. Haya, na mwingine naye ananiambia Doto Mahona, nikiwa Mangungu Igunga Tabora. Mlo mwema uende kwa nani? Kwa pacha wake Kulwa Mahona. Afu kamaliza.
1: Ana mambo mengi.
2: Pacha jamani, umekumbuka huko uliko. Haya, anasema mlo mwema kwa Isaya Saulo, Ali Mote, Amani Godson, MC Godfrey Nyarembe, Doto Mahona na Baba Kabula. Bai Mama Amina wa Karatu. Ujumbe: madishi antena AWR zote ni Njombe. Okay.
1: Kumbe anaelewa.
2: Anaelewa
1: mwendo wa Njombe net event.
2: Naitwa Mteswa Tumbo, nawatakia mlo mwema Mokagwa Joseph akiwa Singida, Ikunza Mwanagwi. Handa yuko Singida na Emmanuel Joseph wa Singida na Kadamhila Mwendesha akiwa Singida. Malendi wote nawatakia mlo mwema. Ujumbe: gari bila dreva haliendi na sisi bila Yesu hatuendi. Ila hayo majina yetu leo. Nimeelewa.
1: Utaelewa tu.
2: Kabisa. Anasema Shija Kazilo mpenda mazuri kutoka Chibiso, akamkumbuka Sumbi Jandika, Nyanda Mashili, Mwana Matulanya, Ndakama Jilasa, Esther Dogani. Anamaliza namna hiyo. Nikimwacha Shija Kazilo ambaye anapenda mazuri mabaya kwake. Aka. Anasema Lenga Chapati, niko Mahaha Bariadi. Mchana mwema kwa nani? Raymond Miovela, Isaya Saulo, Sadiki Rafaeli, Milia ni Jilia Mahelaga, kwa sindio hivyo dada mkubwa. Akamkumbuka pia nani? Frank Sababu, Maskini Jeuli na Ali Mote, Mwana Matulanya na Joseph Kenja. Rafiki yangu, mbona umezidi ujumbe? Upendo bila heshima ni mzigo, maana moyo wako haukutengenezwa kubeba maumivu yasiyoisha. Ondoka pale unapozalauliwa.
1: Ndio alivyoandika. Haya, ujumbe mzito huo jamani.
2: Studio, tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
2: Agato na Ngai wa Karatu. Salamu za mchana ni kwa Aquilino Amsi, Bura, Anko Muso, Bajuta, Maria Bura, Joseph Banga, wote wa Karatu. Ujumbe kila mwenye pumzi na msifu Bwana.
1: Amina.
2: Bwana kubariki. Anasema ni Mahela Damalu wa Kaumbu Igunga. Mlo mwema kwa dada mkubwa Funguka na Daso Butunga akiwa Mwashi Igunga. Shija Kazilo akiwa Jibiso Igunga kuleka. Shinje Humbi original wa Mangungu kama da. Mama Abduli muuzaji wa chapati akiwa Kaumbu Igunga. Mama Neema muuza madawa akiwa hapa Kaumbu Igunga. Esther Dogani dada siependa makuu akiwa Nyandekwa Igunga. Nafunga kwa mke wangu yani mke wake Rosalia Mayunga au muite Mama Vumi. Ujumbe, anayekufanyia wivu muache kama alivyo, Mungu atamjibu tu. Bye Mr. Mahela Damalo kutoka Nashoka Kaya Kaumbu.
1: Nashoka Kaya haya
2: nilikwambia tutajua tu hapa hicho cha huko, tutajua tutaratibu. Kwa majina niite Kulwa Rukasi kutokea wapi, Kasulu Makuyuni. Za kwanza nawasalimia kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania watangazaji wote. Za pili nawasalimia mashabiki wa Simba wote. Jamani, ubaya ubwela na rungu, akaweka kiulizo hapo. Alafu akasema za tano, wakati ndo za tatu. Na mwisho, dada yangu Doi akiwa Kahama, Mungu kwanza. Ndo anamaliza ujumbe.
1: Amen, huo. Amina.
2: Yani kuna watu wada
1: huu. Hata kwenye huo mpira, Mungu kwanza.
2: Ndiyo. Haya, nikiachana na hilo msikilizaji, nina angalia ujumbe wa mtu mwingine hapa. Huyo ananiambia Mahona Ngasa kaka asiyependa uchoyo kutoka Mwambalatulu Igunga. Mlo mwema kwa nani? Mahela Damalu akiwa na mke wake Rosalia Mayunga au Mama Vumi. Kanzaga Shija, Jili ya Mahela Gako, Elizabeth Mashaka, Shija Lugolola, Esther Dogani. Ujumbe, watuma salamu, tupendane, sisi sote ni familia moja, ndivyo wanavyotuambia.
1: Hakika ni ukweli mtupu.
2: Ah, kwa kweli hapo hajakosea. Anasema mchana mwema, na wakaribisha majirani zangu wote Baigamba Sele, mume halali wa Zakina Chinya. Hapo.
1: Haya bwana.
2: Mume halali. Wengine kumbe wanakuwa si halali eh? Haya, hello hello wapendwa wazuri. Mlo mwema ni kwa nani? Mama Amina, Mama Afrika, Mama Mage, Aquilino Amsi, mtumaji ni Elibariki Sela wa Garu Karatu. Ujumbe, amri iliyo kuu ni upendo, na wapenda wote.
1: Wow.
2: Tukiangalia muda, kumbe bado dakika zipo kidogo. Wacha tuone tunafikia wapi. Mchana mwema kwa nani? Aquilino Amsi, Lambeti Mikumbi, Ibrahim Mbuze, Mama Zerida, Karim Mikumbi, James Tano, naitwa Erasto Manga. Ujumbe, adui hana alama, kula nao lakini wasikupikie.
1: Jamani, kwa sababu hana nini? Alama.
2: Kula nao.
1: Mjui.
2: Lakini wasikupikie.
1: Akikupikia sasa ndipo anapoweza kufanya ya kwake.
2: Naitwa Dawson Mayala kutoka Nkome Geita. Hakika Bwana ni mwema.
1: Amina.
2: Tunakushukuru. Kiachana na ujumbe wake huyo na muangalia mwingine. Anasema kwema.
1: Kwema.
2: Studio, salamu zangu nazipeleka Arusha kwa kaka yangu, wazazi wangu wakiwa Kibaoni Manyara, dadangu akiwa Morogoro, mume wangu pamoja na wanangu wakiwa hapa nyumbani. Katika ujumbe, ukifikiria ya kwangu utachelewa kufanya ya kwako. Bye Mama Queen wa Karatu Arusha.
1: Mimi jumbe hizo jamani. Wona kaa unafikia mtu mwingine ya kwako unashindwa kushughulika.
2: Sasa ndio.
1: Ila si wanadamu.
2: Tuna kazi. Ni Nduru Shadrack kutoka Ugembe Nzega. Mlo mwema kwa nani? Susa Kisadu, Juma Lubinza, Linga Chapati, Shija Kazilo, Ndakama Jilasa, Esther Dogani. Ujumbe, na wapenda sana. Tunakushukuru.
1: Upendo, yeah. Upendo, upendo jambo jema.
2: Jamani love. Niite Tadeo Mikaeli, maarufu kama Baba Lesa wa Busunzo Kibondo. Mlo mwema kwa nani? Ayubu Balandonda, upo dada. Na zile Elia, wazazi wangu wote popote pale walipo, Ahazi Laban, wasikizaji wote AWR. Ujumbe, bahati ya mwenzako usiilalie mlango wazi.
1: Hakika.
2: Sasa ndo pale ambapo mtu anataka akipate tu akatiso chake.
1: Sasa kwanza unakipataje? Kwa sababu sio chako, naanzaje ukipata?
2: Jamani, watu wanatia nani? Kona mpaka
1: afike. Utaumia tu.
2: Umeona? Alafu unajua hiki hakikuwa cha kwangu. Bala. Ni Fadhili Kisharu wa Same Saweni. Salamu za mlo mwema. Zimkute yule jana aliyewauliza kama mmeolewa. Una na vurugu.
1: Zimfikia.
2: Zimfikia aliyetuliza jamani. Jamani nyie mmeolewa?
1: Umemsoma nani huyo?
2: Huyo ni Fadhili Kisharu wa Same Saweni.
1: Kumbe Fadhili.
2: Shemeji. Na nyingine kwa mama watoto wangu wasifiwe Eliamini na mwanangu Sofia Fadhili wakiwa Hedaru. Mwisho kwa wanangu Rightness Fadhili na Rafiki Samora wakiwa Kigamboni. Ujumbe, uzuri, umaridadi, sauti nyororo na uchangamfu wenu hapo mjengoni. Sio ajabu kuulizwa kuwa mumeolewa. Ndio ujumbe wako.
1: Tunashukuru. Jamani, si unajua tena shemeji anawapamba.
2: Shemeji, umetuelewa Fadhili. Haya, kijana mkarimu mjukuu wa Mikumbi, nifikishie salamu kwa wafuatao. Pacha wangu Rambet Mikumbi, Agustino Yotham, Fabiano Masigo, Jaliwa Jason Ibrahim Mbuze, Kotrida Lamek, Barikiwa Buhunile. Wamekumbukwa na kijana mkarimu Karim Ernest. Ujumbe, kilichoisha thamani kwako kinaweza kuwa chanzo cha mwingine kutimiza ndoto na malengo yake.
1: Umeisikia hiyo?
2: Hatari.
1: Wewe una cha kawaida.
2: Mimi naweka nukta pa. Oh jamani, kumbe ulikuwa unaharibu hujui kama kizuri.
1: Oho.
2: Haya. Hai, Biza tokea Makongonda. Pacha 4, Masasi. Mchana mwema kwa nani? Mwalimu Pita Alimoja Lau, Mwarabu. Fundi Mniga, Mr. Yuda na Afande Mambo Ndo. Asante. Yani, ila utakuwa ameelewa wenyewe.
1: Kutokea kusini huko.
2: Kusini. Mimi naitwa Daso Butunga kutoka Mwashiku Igunga. Haya, kwa Nyenda Mashili, Kanada Lichadi, akamkumbuka Mahela Damalu, Shija Kasasi, Kasanzi, na Malundi Jifula, Mchenya Kashinde, Filinja, Ngelela. Ujumbe, tumtangulize Mungu.
1: Kabisa.
2: Mimi nafurahiaga kwenye majina yale ya kilugaluga. Yani nafurahi kwa sababu najua huyu ndio la kwake.
1: Ndio.
2: Sasa sijui, sio kwini? Wewe kwini ndo vipi? Anasema Muhu Magembia walegeza mwendo yu Itabora. Mchana mwema kwa nani? Ali Mote, Kubilu Mwandu, Isaya Saulo, Martin Saba na Ndaka Majirasa. Nikiangalia muda wangu hapa nina dakika kama 3 tu hivi. Wacha nione nitakimbia na message ngapi kufikia hizo dakika zosalia. Naitwa Sumbi Jandika kutoka Mbutu Igunga. Mchana mwema kwa nani? Maduhu Lusangija, Masele Busua, Simon Makolo, Jisena Minza, Minza Mashaka. Ujumbe, natakia mchana mwema. Mtumaji ni Sumbi Jandika kutoka Mbuto Igunga. Sante Sumbi, leo bwana ameenda vizuri. Utasikia nini? Haya, wazima.
1: Wazima.
2: Anasema ni Mazima Salapioni kutoka Bukoba DC. Natakia salamu kwa mama yangu LC Elias akiwa Kasharu. Akamkumbuka pia nani? Pamoja na Neema akiwa Moshi, Ibra Mawala akiwa Same. Ujumbe, wabarikiwe. Wakaribie ndizi na sato.
1: Haya, wamekaribishwa hao.
2: Kitu sato. Haya, baada ya huyo na kamata ujumbe wa huyo nani? Anasema okay jamani. Okay. Haya, ngoja niachane nayo hii. Kana ikodolea kwanza. Anasema tazama kila mtu. Jamani, sasa si tuko kwenye salamu. Alafu sasa ukianza kuleta mistari ambayo haifanani na salamu,
1: tunapoteza
2: muda. Habari za hapo mjengoni, hamjambo?
1: Hatujambo.
2: Niite Maisha Vinawasha au Babadi wa Busunzo Kibondo. Nawatakia mlo mwema Jaliwa Jason wa Kisogwe Kibondo na James Tano wa Nzega na mke wa Jeremia Sambu au Mama Zerida na mke wa Busunzu na wake zangu Mama Dasi na Mama Donadi wa Busunzu. Aliwakumbuka ni Maisha Vinawasha Babadi. Ujumbe, kidogo changu chanitosha kuliko kikubwa chako chenye masimango. Asanteni.
1: Maisha Vinawasha siku nyingi.
2: Siku nyingi sana mpaka tunamsahau jamani. Kwani vipi? Haya, huyo anasema Robert Kuzenza kutoka Mwanzugi Igunga. Mlomwema kwa nani? Kubilu Mwandu, Seleli Nkinga, Mama Johari, Maduhu Lusangija na mke wake Mama Kulwa. Ujumbe, salamu ni nusu ya kuonana. Ndivyo anavyotuambia. Nikiangalia ujumbe mwingine hapa, huyu anasemaje? Anasema mambo vipi hapo studio?
1: Safi.
2: Naitwa serikali ya mtu mmoja, Canada Richard pande za Mwalunili. Mchana mwema kwa nani? Daso Butunga, Nyanda Mashili, Mahona Ngasa, Shija Mayunga, Ligi Holela, Maria Kifupa. Ujumbe, bora ukose mali kuliko kukosa akili. Akasema na hene. lulu chene, si ndio nini?
1: Na hene lolo chene. Mm. Ndio hivyo hivyo.
2: Si za kwenu hizo kuti. Ndio maana wazijua. Anasema mwenyekiti mkuu wa kempu la Manonga anda kama Jilasa baba Angel Chibiso Igunga mlomwema kwa kesi ya moto Joseph Nyerere akamkumbuka pia Ruben Juma Shija Mayunga Mayala Mashili na Burugu Migunga ujumbe 26 Manonga kempu tuijenge leo kesho tufurahie kwa ujumbe wake huyu mwenyekiti wa Manonga nda kama Jilasa tunasema Bwana abariki. Tunashukuru sana kwa kuchagua kwa pamoja nasi toka tulipoanza mpaka tunapofikia tamati na niseme tu sio kesho Jumatatu.
1: Tutakutana Jumatatu.
2: Mungu akitupatia
1: uhamisi sana, tutawakosa sana. Mm-hmm. Ehe, na tunatamani ifike haraka Jumatatu tukutane tena.
2: Maana mnatubariki.
1: Ndani ya kipindi hiki tupate burudani, tufurahi, tucheke, tuongeze siku zetu.
2: Umeona? Afu hatuzeki tukifurahi. Kabisa. Sasa ndio pale unanuna nuna shauri yako. Msikizaji, nakupenda. Mimi ni Kibaga Mwaipaja.
1: Habi Machilumshana dada mkubwa asante.

0: katika Dar es Salaam Net Event. Safari hii ni zamu ya Njombe.
1: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
0: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima. Jukumu ni moja, andaa kituo, alika watu katika tumaini la baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
2: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
1: Njombe Net Event 2026.
2: Tumaini.

Habari kwa ufupi. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA kwa mara ya kwanza imekuwa mwenyeji wa mkutano wa shirika la forodha duniani kanda ya mashariki na kusini mwa Afrika unaofanyika kuanzia Mei 7 hadi 15 visiwani Zanzibar, ukihusisha zaidi ya wajumbe 100 kutoka nchi wanachama. Akifunga vikao vya awali, kamishna wa forodha na ushuru wa bidhaa TRA Juma Bakari amesema mkutano huo una manufaa makubwa kiuchumi kwa Tanzania, hususan katika sekta ya utalii na biashara kutokana na kuongezeka kwa wageni na ushirikiano wa kikanda. Shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC limefanya kikao na wadau wa ujenzi wa meli jini Mwanza kwa lengo la kuhamasisha uwekezaji wa sekta binafsi katika vyombo vya majini kuelekea dira ya taifa 2050. Katibu mkuu ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora na rais wa jumuiya mameneja rasilimali watu katika utumishi wa umma barani Afrika, bwana Savira Daudi, amewataka wataalamu wa uongozi wa rasilimali watu kuwahudumia na kuwasikiliza wananchi kwa uadilifu badala kujitukuza katika maeneo ya kazi, tabia ambayo imekuwa kero kwa wananchi. Na katika habari za kimataifa, mashambulizi mawili katikati mwa Mali yanayodaiwa kufanywa na wapiganaji wa jihadi wenye mafungamano ya kundi la Al-Qaeda wameua zaidi ya watu 30. Hayo yamesemwa na vyanzo vya ndani nchini Mali kwa shirika la habari la AFP. Na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za kusini mwa mashariki mwa Asia wamekubaliana kufanya mkutano wa mtandaoni na wenzao wa Myanmar, hatua inayolenga kurejesha nchi hiyo katika ushirikiano wa kikanda baada ya miaka 5 ya kutengwa. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari, usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Asante sana mpenzi msikilizaji, na siku nyingine tena leo, siku hii ya 8 mwezi wa 5 2026, kwa moyo mkunjufu na kuambia karibu sana katika wasaa mzuri kabisa wa mulika, wasaa ambao tunamulika masuala mbali mbali. Umesikiza habari kwa ufupi, baada hapo jarida la Umoja wa Mataifa litafuata. Baada ya jarida tutaingia moja kwa moja katika habari na matukio, katika sala la kwanza, lakini sala la pili neno la matumaini. Baada ya hapo tutaendelea kusoma ujumbe wako, na karibu sana kupitia Rock FM Radio na AWR Tanzania. Mimi mwenyeji wako ni Sharifa Mgalulo, nikwambie fuatana nami hadi pale nitapoweka nukta kubwa kwa siku hii ya leo. Punde ni jarida la Umoja wa Mataifa, baada ya hapo nitarejea kwako msikilizaji, tafadhali salia nami.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na mwenyeji wako leo ni mimi Rashidi Malekela kutoka Mwanza nchini Tanzania, kwa niaba ya wenzangu wa idhaa ya Kiswahili walioko New York Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Asumta Masoi. Karibu Asumta.
3: Asante Rashid. Siku ya 5 tangu kuripotiwa kwa virusi vya Hunter kwenye meli ya kifahari ya Hondius kutoka Argentina na kulazimika kutia nanga nchini Cabo Verde, hii leo mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la afya ulimwenguni WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, kuwa uchunguzi kuhusu mlipuko huo ulisababisha hadi sasa vifo vya watu watatu wakiwemo wanandoa wawili unaendelea. Amefafanua kuwa
4: prior to boarding the ship,
5: kabla ya kupanda meli, wagonjwa wawili wa mwanzo walikuwa wamesafiri kupitia Argentina, Chile na Uruguay katika safari ya kutazama ndege wa rukao. Safari hiyo ilijumuisha kutembelea maeneo ambayo yalikuwa na aina ya panya wanaojulikana kubeba virusi vya Andes. WHO inafanya kazi pamoja na mamlaka za afya nchini Argentina ili kuelewa mienendo ya wanandoa hao, na ninaishukuru serikali ya Argentina kwa ushirikiano wake kutokana na uzoefu na utaalamu wake kuhusu virusi vya Andes.
3: Tukisalia na mlipuko huu wa virusi vya Hunter, mwakilishi wa WHO nchini Cabo Verde, Anne Lindstrand, amesema hivi sasa,
6: on the boat we have the,
3: na kwenye meli tuna daktari wa WHO, kuna madaktari wawili wa Kiholanzi ambao wameimarisha timu, na kuna mtaalamu mmoja magonjwa mlipuko ambaye atasafiri na meli hadi bandari inayofuata ambayo ni visiwa vya Kanari. Na tamatishia nchini Tanzania, ambako hivi karibuni ripoti ya uainishaji wa viwango vya upatikanaji wa chakula nchini humo iliyoandaliwa kwa pamoja na serikali na shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO ilieleza kuwa baadhi ya maeneo ya halmashauri za wilaya ya Same, Maswa na Munduli yako katika kiwango cha 3, yaani IPC3. Nimemuuliza Fadhili Mtengela, afisa wa FAO, kiwango hicho kina maana gani?
7: Yenyewe sasa inafanya kaya kutumia njia isiyo endelevu ili kupata chakula, kuuza mali, kupunguza idadi ya milo, au kutumia milo ambayo haina lishe, yani milo ambayo sio bora, au kuuza mifugo.
3: Mwisho wa muhtasari wa habari.
2: Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Je, wafahamu maana ya neno mkunguni? Kama la, basi ungana nami hadi katika kipengele cha Jifunze Kiswahili.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
2: Sawa dakta, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Haki ya afya kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa ni haki ya kila mtu bila kujali uko kwenye kundi au jamii gani. Huo ulikuwa ni msisitizo mwaka huu kwenye jukwaa la jamii za watu wa asili lililokunja jamvi wiki iliyopita jijini New York Marekani. Na kandoni mwa kikao hicho, Flora Nducha alipata fursa ya kuzungumza na mshiriki kutoka Tanzania kwenye jamii ya Wamasai, mwanaharakati wa haki za jamii hiyo, Adam Kulet Ole Mwarabu, aliyeanza kwa kumueleza kwa nini mwaka huu ni wa kipekee kwa watu wa jamii za asili.
9: Kwanza tunasherehekea miaka 25 ya kuanzishwa kwa jukwaa la Umoja Mataifa wa watu wa asili, ambapo ilikuwa ni shughuli kubwa kuanzia Geneva, Uswisi, tulipohitaji azimio ambalo lina kutambua watu asili, lakini pia kuanzishwa kwa nafasi hii katika makao makuu ya Umoja Mataifa hapa New York mwaka 2002. Kwa hiyo ni safari kubwa.
10: Kwa hiyo miaka hii 25 ambayo Umoja Mataifa umekuwa ukipigania haki za watu asili, wewe binafsi umekuwa pia mstari wa mbele kama wanaharakati wa haki hizo za watu asili, hasa katika jamii unayotoka ya Wamasai Tanzania. Unaweza kusema kimataifa kuna hatua kubwa zimepigwa?
9: Kwanza ni utambuzi wa haki za watu asili. Ukikumbuka vizuri katika historia, wakati huo Umoja Mataifa unaitwa League of Nations. Watu wa jamii za asili za Wahindi wekundu waliweza kwenda Umoja Mataifa miaka hiyo, na waliweza kugonga mlango wa Umoja Mataifa kupata nafasi. Baadaye Umoja Mataifa ulipobadilika na kuwa UN, kulikuwa pia na huo mchakato ambao baadaye uliweza kuzaa hiyo nafasi ya jukwaa la kudumu la watu wa asili, ambapo kila mwaka tunakuja kuweza kuwasilisha shughuli za maendeleo katika maeneo yetu na changamoto ambazo zinaweza kutatuliwa na nchi wanachama wa Umoja Mataifa, ili watu wao waweze kuishi maisha kama vile wengine.
10: Sasa tuje Tanzania unakotoka. Umepata mafanikio?
9: Kuna mafanikio makubwa, kwa sababu mwaka 2007 wakati nchi zinapiga kura katika azimio hilo la kutambua watu asili, bahati nzuri Tanzania na yenyewe ilipiga kura ya kutambua. Lakini ukija pia kwenye sheria za nchi, wameweza pia kutambua ile ridhaa ya watu ya kushiriki maendeleo. Zamani ilikuwa ngumu kuweza kushiriki katika mikakati ile mikubwa ya maendeleo. Hii inaendana na kwa mfano Benki ya Dunia, lakini pia taasisi za fedha. Kwa hiyo kwa mfano katika ujenzi wa SGR mwendokasi Tanzania, watu asili wameweza kushirikishwa. Kuna pia ujenzi wa bomba la mafuta linalotoka Uganda kwenda bahari ya Hindi, bandari ya Tanga. Na serikali pia imetoa nafasi ya watu wa asili kuweza kushiriki katika mchakato huo wa maendeleo, sauti yao kuweza kusikizwa. Lakini pia ukienda hata katika miradi mingine, kwa mfano inahusu mabadiliko ya tabia nchi, kuna mikakati ya ushirikishwaji wa watu wa asili. Kwa hiyo katika upande huo wa miaka 25, Tanzania kama nchi mwanachama imeweza kutoa fursa

0: Kwa upande wa afya una changamoto pia kwa upande wa elimu. Kwa hiyo kuwe pia na mfumo ule ambao unaendana na mfumo wa maisha, kwamba kama tunahamia upande huu hiyo huduma tupate upande huu, kama tunahamia huku tuweze kupatiwa, lakini pia kuhakikisha kwamba barabara na vitu kama hivyo vinafanyiwa kazi ili tuweze kufikia huduma hizo kwa urahisi.
1: Nakushukuru sana na nakutakia kila laheri.
0: Asante sana Flora.
1: Asante sana.
2: Shukran sana Adam Kulet Ole Mwarabu na Flora Nducha kwa mada hii kwa kina. Na sasa ni kujifunza lugha ya Kiswahili, na hii leo Dr. Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar nchini Tanzania BAKIZA, anafafanua maana ya neno mkunguni.
3: Mkunguni ni mtu ambaye ana tabia ya uvivu na asiyesharifika na jambo. Mathalan, mtu ambaye anatumwa na wazazi wake, lakini mara nyingi amekuwa akikataa na usababishwa na uvivu alionao.
2: Shukran sana Dr. Mwanahija kwa elimu hiyo ambayo inatamatisha kipindi hiki cha leo. Basi tukutane kesho kwa jarida lingine, lakini kumbuka pia yote uliyoyasikia hapa unaweza kuyatazama kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na mtandao wa X, jina ni hilo hilo Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu walioko jijini New York Marekani katika kufanikisha jarida hili, mimi ni Rashid Malekela. Kwa heri kutoka Mwanza, Tanzania.
4: Ibada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Net TV. Safari hii ni zamu ya Njombe.
5: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
4: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini na jebaraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
6: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
5: Njombe Net Event 2026.
6: Tumaini.

0: Karibu sana mpenzi msikilizaji kwa mara nyingine tena na kukaribisha kama nishakukaribisha na hapa pale awali ile dakika ya 15 mara baada ya saa 7 kamili siku ya 8 mwezi wa 5 2026 wasaa huu mzuri kabisa wamulika tunamulika masuala mbalimbali ya kihabari lakini pia la kusahau neno la Mungu na ujumbe wako mfupi pia nitamulika kwa kusoma ambao utaniandikia hapa studio kwa namba ya simu ifuatayo namba ya simu 0767 0757 kumradhi msikilizaji 0757 536087 0757 536087 ukitumia namba hiyo utatuma ujumbe wako hapa vizuri kabisa kwa habari zile ambazo zisikia leo kwa habari kemkem ambazo ninazo hapa kutoka Njombe, Dodoma, Zanzibar, Singida na maeneo mengine yote hayo karibu sana. Wewe tu cha kufanya ni kuwa karibu nami na kunitumia arafa yako. Lakini nakutajia namba nyingine. Hii ni ya 0702 0702 712529 0702 712529 hii namba ya Yas 0757 536087 hiyo ni Vodacom. Tuma ujumbe, usipige simu msikilizaji tafadhali. Tuma ujumbe na mimi nitausoma hapa ujumbe wako. Mimi ni Sharifa Mgalulo, tufuatane pamoja. Moja kwa moja hapa nianze na habari siku hii ya leo. Nianze Songwe Ileje ama nianze Songwe Tunduma ama Mwanza Singida. Hebu nianze Zanzibar. Tuanzie huko. Leo visiwani bwana. Tunaanzia huko kunani. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA kwa mara ya kwanza imekuwa mwenyeji wa mkutano wa shirika la forodha duniani kanda ya mashariki na kusini mwa Afrika unaofanyika kuanzia Mei 7 hadi 15 2026 visiwani Zanzibar ukihusisha zaidi ya wajumbe 100 kutoka nchi wanachama. Akifungua vikao vya awali kamishina wa forodha na ushuru wa bidhaa wa TRA Juma Bakari amesema mkutano huo una manufaa makubwa kiuchumi kwa Tanzania hususan katika sekta utalii na biashara kutokana na kuongezeka kwa wageni na ushirikiano wa kikanda. Taarifa hii zaidi kutoka visiwani Zanzibar. Marashi ya karafuu kwa kiwa nanukia lakini pia mikakati ya kazi ikiwa inaendelea kupangwa inafafanua zaidi. Nikirejea msikilizaji nitasonga mbele ndio kwanza hivyo tumeanza. Yaani ndio kwanza jahazi la Ngwananga bandarini hilo laelekea kwake hata bado hatujafika mbali. Karibu sana msikilizaji.
1: Nchi yetu imebahatika kuwa mwenyeji wa mkutano mkubwa wa jumuiya ya forodha ulimwenguni the World Customs Organization ambao unafanyika kwa kanda ya mashariki na kusini mwa Afrika Eastern and Southern Africa region ya WCO. Kwa wiki hii na wiki ijayo tutakuwa na wajumbe kutoka nchi za mashariki na kusini mwa Afrika ambao unawahusisha wakuu wa forodha na mamlaka za mapato za nchi za ukanda huu. Na mkutano huu pia utashirikisha katibu mkuu wa World Customs Organization ambaye ndio mtendaji mkuu wa jumuiya hiyo. Kwa mkutano huu utakuwa na ngazi zifuatazo. Moja ni kikao cha vituo vya mafunzo ya forodha kwa nchi wanachama ambao umeanza leo na kesho, na baadaye ngazi inayofuata itakuwa ni mkutano wa 43 wa wataalamu wa masuala ya forodha yani inaitwa Regional Steering Group Meeting ambao utafanyika kuanzia tarehe 11 hadi 13 Jumatatu hadi Jumatano, na utahitimishwa kwa kuwa na mkutano wa 32 wa baraza la uongozi ambao unaitwa Governing Council of the WCO Eastern and Southern Africa Region. Wenyewe utafanyika tarehe 14 hadi 15 na ni siku ya Alhamisi na Ijumaa ya wiki ijayo. Katika ngazi ya Governing Council tutakuwa na mgeni rasmi ambaye ni atakuwa Mheshimiwa Waziri wa Fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Hamis Musa Omar. Lengo la mkutano huu ni kujadili utekelezaji wa maamuzi ya baraza la uongozi la 31 ambalo lililopita, maamuzi hayo yaliyotolewa mwezi Mei mwaka 2025 wakati mkutano kama huu ulivyofanyika Pretoria nchini Afrika ya Kusini.
0: Haya mpenzi msikilizaji, taarifa hiyo kutoka visiwani Zanzibar, na tumerejea tena hapa, tunasonga mbele. Sasa hapa tuelekee hapo kwa majirani zetu Songwe, ambako tunaarifiwa kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Zambia zimeazimia kuendelea kuchukua hatua katika kuondoa vikwazo vya biashara ili kurahisisha usafirishaji wa bidhaa, huduma na watu, hatua inayolenga kuimarisha zaidi ushirikiano wa kiuchumi, biashara na uwekezaji kati ya mataifa hayo mawili. Makubaliano haya yamefikiwa katika mkutano wa mawaziri wa kamati ya pamoja ya biashara uliofanyika mjini Tunduma. Mkutano huo umewakutanisha mawaziri na viongozi waandamizi kutoka sekta mbalimbali kwa lengo la kupitia utekelezaji wa maamuzi ya mkutano uliopita na kujadili masuala mapya ya kibiashara. Hii inatuonesha kwamba serikali imeendelea kufungua milango mbalimbali na mataifa jirani, kwamba tunakumbuka kutoka Rwanda alikuja Rais Kagame, lakini pia kutoka Kenya walikutana na Mheshimiwa Rais na mengi wamezungumza, ikiwemo kuondoa vikwazo vya kibiashara visivyo vya kikodi kule Kenya. Lakini pia Rwanda zaidi ya miradi 42 imesainiwa na kwa ajili ya kibiashara, na sasa tuna mazungumzo mengine hapa na Zambia. Hii yote inaashiria kwamba serikali inaendelea kuwa macho na kufanya kila linalowezekana kufungua mipaka na majirani, na kwa faida yangu na yako mpenzi msikilizaji, kwa ajili ya kuendeleza biashara zetu. Kutoka Songwe, taarifa hii hapa inafafanua
2: jinsi ya biashara za hapa mpakani, lakini pia mahusiano yetu kwa ujumla. Ni kielelezo kingine ambacho kinaelezea historia yetu kati ya Zambia na Tanzania, muungano ama ushirika ama urafiki ambao uliasisiwa na baba wa taifa la Zambia Dr. Kenneth Kaunda na baba wa taifa la Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tangu wameasisi, mashirikiano haya tumeyaona yakiendelea kukua, yakikomaa, na hasa mwendelezo wake tumeweza kuona marais wetu, kwa maana ya Dr. Samia Suluhu Hassan akitembelea Zambia, lakini pia Rais Hichilema akitembelea Tanzania. Lakini pia tuliona pia mawaziri wetu wa mambo ya nje wakifanya mkutano hapa Tunduma, na mwendelezo wa mkutano wa JTC ni kuelezea mahusiano yetu ya karibu na ndugu zetu wa Zambia. Kama mnavyofahamu, biashara yetu na Zambia si tu biashara, lakini ni undugu. Tuna undugu wa kihistoria na tumekuwa karibu katika nyakati zote, na tunaweza kuona mpaka huu ni moja ya mipaka muhimu sana katika nchi ya Tanzania, kwa sababu unaunganisha nchi hizi mbili ambazo zina historia ndefu. Na tumeona maamuzi ambayo viongozi wetu wamefanya kurahisisha biashara, kutengeneza uchumi wa watu wetu, lakini kuwapa nafasi ya wananchi wetu kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa taifa la Zambia na ujenzi wa taifa la Tanzania kupitia maingiliano haya ya kibiashara. Katika kikao chetu tumezungumzia changamoto za wafanyabiashara wetu, madereva wetu, lakini pia wasafirishaji wa mizigo na huduma kati ya nchi hizi mbili. Commitment ambayo tunayo ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira rafiki kwa ajili ya watu wetu kufanya biashara kwa uhakika, kupunguza muda, kupunguza gharama za uendeshaji na uzalishaji, ili tutengeneze mazingira rafiki kwa ajili ya kuongeza kipato katika kupambana na umaskini, lakini kujenga uchumi imara. Kama mnavyofahamu, Tanzania tumelaunch Vision 2020-2050 ambayo kimsingi inazungumzia uchumi shindani, uchumi imilivu. Na tunapozungumzia uchumi shindani, uchumi imilivu, tunazungumzia namna ya kufacilitate biashara, watu wafanye biashara,

0: na Watanzania tutanufaika na Wazambia. Na ushirikiano huu si tu kwa biashara, hata pia upande wa miundombinu ya usafiri, upande wa reli. Tunaona kuna ile tazama ambayo Tanzania Malawi Zambia iko hiyo reli, lakini pia hata kuna mabasi tunaona yanapita hapa. Tuko tumebarikiwa kuwa na mipaka ya nchi nyingi ikiwemo hiyo Zambia, tuna Malawi, Msumbiji, zote hizo, Kenya, Uganda. Basi kwa kupitia hivyo ushirikiano huo utarahisisha masuala ya uchukuzi, lakini biashara mambo itakuwa mazuri. Sasa tuelekee bungeni jijini Dodoma, ambako mbunge wa jimbo la Moshi vijijini Morris Makoi ameishauri serikali kuhakikisha upatikanaji wa chakula shuleni ili kuboresha uwezo wa wanafunzi kujifunza na kuelewa masomo darasani. Akichangia mjadala wa bajeti ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia bungeni jijini Dodoma, Makoi amesema changamoto ya chakula shuleni bado ni kubwa, licha kuwepo kwa utaratibu wa wazazi kuchangia chakula katika baadhi ya maeneo. Lakini pia ametoa ushauri kuhusiana na kuwepo kwa idadi ndogo ya walimu kwa baadhi ya shule za msingi nchini. Hii ni taarifa yake akizungumza bungeni jijini Dodoma. Na msikilizaji, kama ni mzazi mlezi, kwa sehemu hakikisha mtoto wako anapata chakula shuleni, na walimu ambao mna jukumu la kusimamia hivyo, kuweni waaminifu. Vyakula kule watoto wapewe na vitumike, watoto washibe. Sio bajeti ya siku mbili, bajeti ya siku moja mnaigawa siku mbili ili chakula kingine kende sehemu nyingine, jambo ambalo si sahihi. Taarifa hii kutoka Dodoma inaelezea zaidi. Msikilizaji, tukirudi tutasonga mbele. Mchango wako ni muhimu sana kwa 0757536087, 0757536087. Karibu sana msikilizaji, tufuatane pamoja. Hii hapa taarifa kutoka Dodoma.
1: Mheshimiwa mwenyekiti, jingine ni chakula. Ningependa kuzungumza habari ya upatikanaji wa chakula kwenye mashule yetu, kuanzia shule ya msingi na hata sekondari zetu hasa za kata. Mheshimiwa mwenyekiti, kumekuwepo na utaratibu wa serikali wa wananchi ama wazazi kuchangia mchango wa chakula katika shule zetu. Lakini Mheshimiwa mwenyekiti, hili jambo limekuwa halina maelekezo yaliyotolewa na serikali yamekuwa hana nguvu sana. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa vyakula katika shule za msingi na sekondari katika maeneo yetu. Na kwa vile wakurugenzi hawawajibiki kuingilia au kufuatilia, wanafunzi wengi wamekuwa wakikaa wakiteseka na njaa, na mwanafunzi yote ambaye ana njaa hawezi kujifunza na kuweka kitu kichwani. Mheshimiwa mwenyekiti, nataka nitoe ushauri kama waziri itampendezea na anaweza kushauriana na waziri wa TAMISEMI. Kuna baadhi ya mashule ambayo yana mashamba ama ardhi ya kutosha ambayo yanazunguka mashule. Basi serikali ingeweza kuweka utaratibu yale mashamba yakalimwa rasmi kwa ajili ya kusaidia uzalishaji wa chakula kwa wanafunzi wa zile shule. Na hii inaweza kusaidia kupunguza gharama ya michango kwa wazazi. Kwa mfano, kama mzazi alikuwa anachangisha 100,000 kwa msimu, anaweza akachanga labda 20,000 ambayo inaweza ikawa rahisi kuipata, hasa wale wa wananchi wa maeneo ya vijijini. Mheshimiwa mwenyekiti, huko utaratibu ambao mwanafunzi kabla ya kujiunga anatakiwa kuchangia moja kwa moja kwenye ile fomu anapojiunga shuleni. Si wazazi wengi ambao wana uwezo wa kuchangia moja kwa moja. Kwa wengine wanashindwa kuchanga, lakini serikali inaelekeza kwamba wanafunzi wote wae darasani au mashuleni. Kwa walimu wakuu wanatia yale maelekezo. Lakini mwishoni mwa siku kuna kuwa na wanafunzi waliolipa na ambao hawakulipa. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba chakula kinanunuliwa, kinatumika, kikiisha wanafunzi wanabakia hawana chochote, kwa sababu wale walioshindwa kuchangia mchango wao kupatikana. Kwa Mheshimiwa mwenyekiti, kama kuna uwezekano, basi mashamba ya shule yangetumika kusaidia kupunguza tatizo hilo. Lakini vile vile kama serikali inaweza kuweka utaratibu maalum ambao zile fedha zinaweza kulipwa pengine kwa control number moja kwa moja kwa mkurugenzi, na mkurugenzi akawajibika kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata chakula shuleni wakati wote, kuepusha kuunda kamati za vyakula za shule ambazo na zenyewe zinasemekana kwamba zinajihusisha na uharibifu wa fedha na vyakula ambavyo vinapatikana. Naomba pia tuangalie utaratibu wa kuweko na walimu. Tunajua kwamba ngazi ya sekondari walimu wako wa kutosha maeneo mengi, lakini kwenye ngazi ya elimu msingi, Mheshimiwa mwenyekiti, walimu ni wachache sana. Unakuta mwalimu shule moja na walimu watatu, na walimu wawili kunakuja mradi wa ujenzi wa darasa, wanateuliwa kusimamia darasa. Sasa mwishoni mwa siku anabakia mwalimu mmoja katika shule. Sasa

eti ufundishaji wa namna hiyo hauwezi kutoa matokeo. Kwa hiyo niombe kama inaonekana kwamba shule na mradi na hakuna wasimamizi, basi hakuna sababu ya kumteua mwalimu aliyeko pale. Ni bora akatafutwa mtumishi kutoka halmashauri akaja akasimamia ule ujenzi, ili wale walimu wachache wale watatu waliobaki shuleni waendelee kufundisha wanafunzi, badala ya kuwekwa katika mazingira yale ambapo wanafunzi wanabakia kwa shuleni, wanazunguka kuanzia asubuhi mpaka jioni, wanarudi na hakuna ambacho kinaendelea.

0: ikiwa ni dakika ya 31 ndio kwanza unajiunga nasi, basi ni habari na matukio wa sala ya kwanza katika wasaa mzuri kabisa wa Mulika. Tunaendelea kumulika habari mbalimbali. Hiyo ni sauti ya mbunge wa jimbo la Moshi vijijini Morris Mahakoi, ambaye akizungumzia kusana upotekaji wa chakula, lakini pia kuwepo kwa uchache wa walimu shuleni, lakini hao hao tena wanapangiwa majukumu mengine kiasi kwamba watoto wanakosa masomo. Msikilizaji, 0757 536087, 0757 536087, hiyo ni namba ya Vodacom, unaweza kutuma ujumbe wako. Lakini kwa upande wa Yas, 0702 712529, 0702 712529. Nami nikirejea hapa baada ya kusikia taarifa hii hapa nyingine, nitarudi kwako kusoma ujumbe wako. Ujumbe huu unatoka kwake katibu mkuu wizara ya habari, tamaduni, sanaa na michezo, Gerson Msigwa. Ameonya vijana ambao wanatumia mitandao vibaya kwa kufanya vitu ambavyo si vya kiungwana katika jamii. Badala yake amewaambia watumie mitandao hiyo kwa ajili ya mambo ya manufaa. Msigwa amesema hayo kati ya wafunguzi wa kikao cha 21 cha maafisa habari, mawasiliano, itifaki na uhusiano serikalini kinachofanyika mkoani Njombe. Basi hapa ni taarifa ya Msigwa kutoka Njombe. Tikirejea nitasoma ujumbe wako. Na yule kijana ama mtu yote ambaye unatumia mitandao visivyo, kuwa makini, acha hivyo. Tumia mitandao kwa ajili ya kazi njema, tumia mitandao kwa ajili ya kujipatia kipato, tumia mitandao kutangaza biashara yako au kufanya kitu kingine kizuri, lakini si kumtusi mtu ama kutweza utu wa mtu, jambo ambalo si sahihi. Kutoka Njombe, hii hapa zaidi inafafanua. Kumbuka tu ni habari na matukio.
1: Mimi huwa natukana kwenye mitandao. Nawaambia vijana, msinitukane, mtapatikana, hawasikii. Juzi akina Fande Misimi wamekusanya mpaka saizi wanafika karibu 80. Mule ndani kuna watoto wa maskini. Wanahangaika vijana, hali hawana mbele hawana nyuma. Kisa tu kahamasishwa na mweu mmoja huko, basi na yeye ana bando la bure, kaingia hapo anatukana matusi. Utashikwa. Tena teknolojia ilikofika, uwezo ukatukana mtandaoni afu kabaki salama. Utajulikana. Na leo nasema na Afande Misime yule pale na RPC huyu hapa. Na bahati mbaya wanaowapotosha vijana wanakwenda kuchagua vijana wanyonge wanyonge wanaotoka kwenye familia masikini, wale wanaohangaika kutafuta maisha masikini ya Mungu, badala waelekeze kwenda kutengeneza pesa kupata hela kutoka kwenye hatua walionayo waende juu, wanakwenda kuwafundisha uhalifu. Ukifanya uhalifu utakamatwa. Ufanye uhalifu ukiwa mtumishi wa serikali, ufanye uhalifu usipokuwa mtumishi wa serikali, utapatikana. Sasa nikisema hivyo mnaniacha kule naenda natukana, lakini nishawaambia. Nilisema mimi mapema mwaka jana mwezi wa 10 wa 9 nafikiri. Vijana, tumieni mitandao vizuri. Msitumie mitandao kama genge la kurundika matusi. Hakuna atakayetukana mtandaoni asijulikane, hawajanisikia. Mpaka saizi wameshakamatwa zaidi ya 400. Aliyekuhamasisha kuvunja sheria ya ile ya uhalifu wa mitandao hayupo, umebakia wewe na shangazi yako na mama yako na bibi yako, mnahangaika mahakamani. Waliokuhamasisha hawapo. Mnanielewa vizuri?

akili za kuambiwa changana na zako ili mambo mazuri, sio unafata fata tu mkumbo kama vile bendera ya fata upepo, likukuta janga unakula na wakwenu ili kushawishi yuko pembeni. Bwana ni mwema. Jina lake ni Daniel Mabendo wa kanisa wa Adventista Kalemela. Maandalizi ya sabato, tunakaribisheni wageni tusome Walawi, amesema Warumi 12:13. Shukrani sana. Anasema Sharifa, oh yeah, asante barikiwa, asante kwa kutumuriki habari moto moto, asante kwa kuwa nasi. Anasema dada, na kupata nikiwa Karus Karatu Arusha, Kelvin Christopher kutokea Kurus. Hey, majina ya Kibantu ya Kiarabu. Fadhili Kisharu Asame Saweni, mzima hapo mjengoni. Naam, tumepata vyema taarifa huko visiwani, watakia wote maandalizi mema ya sabato. Shukrani sana. Haya, Freeman toka Malawi nampa salam ke wake Rusungu. Haya, shukrani sana kutokea nchi jirani ya Malawi. Jina lake ni Mhubiri Ai Kayanda Buchosa, Mwanza, Tanzania. Pastor, haya, shukrani sana. Tunajiandaa kusikiliza hubiri la Njombe Net kwa hamu. Nkeleja Kisali kutokea Busalasala Chat, tunapata vizuri sana hapo studio. Tuko pamoja mpaka tamati mwa kipindi. Mbarikiwe, barikiwa pia. Serikali, tunaomba mtuangalie wenye vitunguu wanashona rumbesa kubwa sana. Viongozi, tunaomba mtusaidie, yuko Singida Kimboki cha Kisana. Jina lake ni Itwa Ilibariki. Shukrani sana Itwa. Naamini viongozi watasikia na itafanywa kazi hilo jambo. Jina lake ni Jeshin. Jina lake ni Lama kutoka Jeshini Ifakara, na kupata kwa zuri hapo mjengoni. Shukrani sana kutokia Ifakara, bila shaka ni Morogoro. Anasema bwana ni mwema, yeye ni MC James Nyahigi wa Langana Kishapu Shinyanga. Hongera serikali kwa ushirikiano na Zambia, barikiwa pia. Jina lake ni Yohana Yolue kutokea kwa Itimila Gaswa, na barikiwa sana vipindi. Ubarikiwe dada yangu, barikiwa pia msikilizaji. Elisha Daniel Ndahiba kutokea Kichangana Kibondo, pata sana kwa huko mjengoni. Amina kubwa kwako. Jina lake ni Hamis Luchale, patikana na Mtumbo Migelegele, na wapongeza watangazaji wote hapo studio kwa taarifa mbalimbali. Amina, barikiwa pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina lake ni Yohana Paul Muhije kutokea Mwagilegile Kiso, barikiwa pia ndugu msikilizaji. Jina lake ni Rich Boy kutokea ICA. Haya, shukrani sana Rich Boy. Haya, jina lake ni Karim Masanga kutokea Ruiko. Nimeturia na napata vizuri sana, endelea kubarikiwa na ku habarika. Msafirishija Maganga wa Morogoro Ulanga, mbunge wa Moshi Vijijini, kwa kuliona hilo la lishe mashuleni, kwa kweli lilikuwa lina leta shida. Shukrani sana. Naipenda radio yenu, inatuweka karibu na Mungu, maana dunia nyewe hii siwe saizi wala haieleweki. Mambo ya shetani ni mengi sana, Mungu atujalie sana. Jina lake ni Levinus Kalembwa kutokea Njombe, barikiwa. Na mjiandae na wito, tumaini ni baraka kuanzia hapo kesho mpenzi yake Mwenyezi Mungu akitimia hadi pale Mei 30. Kwema dada yangu, kwema sana mjengoni. Kwa jina lake ni Neema, yuko tuko pamoja hadi tamati. Mchana mwema, barikiwa pia Nei. Jina lake ni Stefania kutokea Tarangaire, mependa kuwa shule za msingi ziwe na mashamba, itafaa sana, lakini pia tamuandaa mtoto akirudi nyumbani asiwe mlegevu kabisa. Swala la wanafunzi kupata chakula shuleni ni swala jema. Jina lake ni Abdoni Mateo kutokea Kibondo.

msikilizaji, imefika dakika ni ya 56. Tunaomba radhi kwa changamoto ambayo imejitokeza kidogo, lakini mambo yamekuwa sawa na tunaelekea ukingoni kabisa saa hili la kwanza katika Sawa Mulika. Nipitia ujumbe wako ambao umenitumia hapa, nasema jina lake ni Vincent Elia Ngarama kutokea Kibondo, Kigoma. Salamu zake, oho, haya, shukrani sana. Anasema naitwa Maduhu Lusangija kutokea Mbutu Igunga, nafuatilia mwanzo mpaka tamati, shukrani sana. Nasema kwa kweli wazazi tunapenda kuchangia chakula cha wanafunzi shuleni, lakini walimu wapo si waaminifu wa chakula na wanafunzi cha wanafunzi. Jina yake ni Baraka Mohamed kutokea Singida Utaho, shukrani sana Baraka. Nasema Mr. Mpyu wa Choma SDA Church, nafurahishwa sana na vipindi vya radio hii. Ujumbe, washiriki tujiandae na Njombe Net event, shukrani sana. Imani na Nzinza, mimi jina lake ni Godfrey Nduwimana kutokea Burundi, kijiji cha Mutwana mpakani na Kitanga, wilaya ya Kasulu. Serikali imefanya vizuri kwa ushirikiano wa Zambia na sisi huku, ushirikiano huko pa huko poa, na Mungu awabariki sana, shukrani sana. Sema mimi specialza kabisa kutokea Nyange, shukrani sana. Hai, shukrani sana sana. Amesema naomba washiriki na mniombee ni kurejea kanisani tena. Uta Mungu akubariki uweze kutenda kanisani. John Musa wa Nyamagana Mwanza, ombi langu wa shule za msingi zina uhaba wa walimu, matokeo yanakuwa mabovu, shukrani sana. Anasema Yusufu Kuyaunza wa Iyovi, shukrani kwa serikali kuyaona mahitaji ya jamii inayoongoza, hivyo barikiwe ni sana. Haya, anasema hizo hatua za kukamata wanaotokana mitandaoni, haya, shukrani sana, zitakuwa na matokeo chanya. Jangala Babaia ni kutokea Butundwe, shukrani sana. Haya, nimalizia na ujumbe huu hapa kutokana na muda si rafiki. Tutumie vizuri mitandao, sio vibaya. Joseph Musa Kapesa, dakika ni 58, mfika saa 8 kamili, wasikiliza hubiri la neno la matumaini. Kwa sasa hivi, mpenzi msikilizaji, ni kuache na wimbo huu na Mtumaini Yesu ambao utakubariki kwa dakika chache kabla kufika saa na sekunde sasa zimesalia. Ama ni kuache kwanza, tukirejea hapa nitaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ndio utaendelea kunitumia baada ya kubarikiwa na neno la matumaini. Mimi ni Sharifa Mgalulo, nitarudi kwako baada ya dakika 30. Asante kwa muda wako. Hii ni Rock FM na AWR

0: wabarikiwe watu wa Mungu. Asanteni sana, tunaendelea na mwendelezo wa somo letu la neno la matumaini katika siku ya leo. Mpenzi msikilizaji wa redio yetu ya AWR, tunaendelea kukualika uendelee kuwa pamoja nasi katika kipindi chetu. Mimi jina langu naitwa Geoffrey Mapele Fundija, mimi mwenyekiti wako, nikiambatana na mwinjilisti Badi Shamba Mabeo ambaye atatulisha neno la leo. Kabla hatujaanza, naomba tuanze kwa ombi kwanza. Baba yetu uliye mbinguni, asante kwa wema wako na ukuu wako. Tazama kwa kipindi hiki na muda huu umeweza kutulinda katika siku ya leo. Tumekuwa salama hadi tumeweza kufika katika studio hii kwa ajili ya kurekodi neno lako la uzima. Baba, tunaomba nenda kwa bariki wanao, waende wakasikilize neno hili la uzima, waweze kuweza kubarikiwa sasa mapenzi yako. Baba, tunalisifu na kuinua jina lako, kwa kuwa ni Mungu usiyeshindwa jambo lote, utatenda sasa mapenzi yako. Tubariki pia nasi ambao tunaweza kutoa neno hili, twende ukatoe si kwa akili zetu, mbali kwa maarifa yatokayo kwako. Baba, tunasema asante kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Karibu mwinjilisti kwa ajili ya kusema na wajoli wa Mungu.
1: Amina, ubarikiwe sana mwenyekiti.
2: Amina.
1: Kwa utambulisho mzuri. Ndugu msikilizaji, karibu siku ya leo tena katika kipindi chetu cha neno la matumaini. Na somo letu limejengwa katika kichwa kidogo kinachosema kuishi kwa imani. Kuishi kwa imani. Na vile kipindi chetu ni kizuri sana, kinatuongoza katika maneno ya matumaini, basi na sisi tunapaswa kuishi kwa imani. Mungu akubariki sana unapoendelea kusikiliza kipindi hiki. Ubarikiwe sana unapofanya jitihada za kurekebisha redio yako na kutusikiliza. Lakini pia hautusikilizi sisi, bali unasikiliza yale maneno ya matumaini yanayotoka kwa Mungu mwenyewe ambaye ndiye tumaini na tegemeo letu. Ehe, kipindi kilichopita tulijifunza kuhusu kujifunga mkanda kiunoni. Tunawezaje kujifunga mkanda kiunoni? Tukagusia silaha za vita, tukagusia vita ambavyo sisi tunakutana navyo katika maisha yetu, na basi tunatakiwa tumtegemee nani. Tukagusia katika kile kitabu cha Waefeso 6 kuanzia ule mstari wa 12 na mpaka ule mstari wa 14. Kama una Biblia yako, ndugu msikilizaji, kama iko kwenye simu, unaweza ukaifungua ukaanza kupitia hapo. Ukaona ni kwa namna gani mtume Paulo anatusihi sisi tuweze kukabiliana na vita vyetu ambavyo tunakumbana navyo katika maisha yetu. Lakini unaweza ukajikuta ukajiona ya kwamba wewe uko salama kabisa, hauna vita yoyote. Lakini habari mbaya ni hii, ndugu msikilizaji, hakuna mwanadamu ambaye yuko salama katika dunia hii. Kwa maana ukisoma katika Biblia inasema mshtaki wetu ni yule mwovu ibilisi, ambaye ametupwa chini na anatembea kwa hasira kutafuta watu wa Mungu ili aweze kuwameza. Na ukienda katika historia tangu kuumbwa kwetu, wazazi wetu wa mwanzo jinsi walivyoanza kuanguka, ukisema katika kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3, unagundua ya kwamba shetani aliwajaribu wazazi wetu wa kwanza. Akaanza na Hawa, baadaye Hawa na yeye akamshirikisha ile dhambi shetani na mume wake Adam, lakini pia wakajikuta katika anguko la dhambi, ambayo ndio mpaka sasa tumekwisha tukahesabiwa sisi ni wa dhambi. Wanadamu wote ni wa dhambi, tuna dhambi ya kulisi ambayo tumeitoa kwa wazazi wetu. Lakini sasa unajiuliza, kipindi Adam na Hawa tayari wameshaanguka katika dhambi, Mungu katika bustani ile ya Eden alimuuliza shetani, umetoka wapi? Naye shetani akasema, nimetoka kuzunguka zunguka. Kwa maana shetani anazunguka zunguka ili kuwatafuta watu wa Mungu aweze kuwameza. Na kuwameza si kuwameza kwa mdomo, awameze awapatie majaribu waweze kuanguka katika dhambi. Sasa sisi tulijifunza kipindi kilichopita kujifunga mkanda kiunoni. Tukajifunza kuhusu enzi hizo katika Biblia, Warumi walikuwa wanatumia vitu gani, silaha gani katika vita. Lakini na sisi tukajifunza kwamba mkanda kiunoni ni nini na dirii kifuani ni nini. Mkanda kiunoni ni lile neno la Mungu, nyimbo za kumsifu Mungu, lakini pia na maombi. Lakini pia dirii ya haki, dirii ya haki kifuani. Tunajifunga dirii ya haki ambayo inatu protect sisi ili tusiweze kupata madhara ya moja kwa moja ya mishale ya yule mwovu ibilisi. Tukajifunza kwamba dirii ya haki kifuani

0: zetu za vita, maana tunakuwa na protection ama ulinzi ambao unatulinda sisi dhidi ya zile nguvu za mwovu imilisi. Lakini pia tunaweza tukamalizia katika hiki kipengele kipengele hiki ya kwamba kujifunga mkanda kiunoni. Ukijua ukweli kuhusu jambo fulani, lazima uwe jasiri kukabiliana nalo. Ndugu msikilizaji, unapojua ya kwamba kuna jambo baya ama jambo gumu limekupata katika maisha yako, lazima pia ujifunze ni kwa namna gani unaweza kukabiliana nalo. Yapo mambo ya ukweli na ya uongo. Jambo baya ni kwamba yale mabaya ndiyo hasa yanasambaa sana na kupata nafasi kubwa kuliko yale mazuri. Pengine kuna jambo ambalo limekupata, yale mazuri hayasambai sana kwa watu katika jamii, lakini mambo ambayo ni mabaya yanasambaa sana kwa watu katika jamii. Lakini ubaya ni kwamba hayasambai katika ule ukweli wake, huwa yanasambaa na uongo ukiwa umezidishwa. Ukweli huondoa msongo wa mawazo. Asilimia kubwa ya mambo yanayotupata yanatusababishia msongo wa mawazo. Lakini pia msongo msongo wa mawazo unasababishwa sana sana na mambo ya uongo. Sasa mambo ya uongo ndiyo shetani ambayo anayapenda, ndugu msikilizaji. Mambo ya ukweli shetani hayapendi kwa watu wa Mungu. Sasa unaweza kujiuliza, ndugu msikilizaji, kwamba upo katika sehemu gani ama nafasi gani? Je, unapenda mambo ya uongo ambayo yanaongezwa chumvi, au je unapenda mambo ambayo ni ya ukweli ambayo hayana chumvi ndani yake? Unaweza kujiuliza. Lakini tunajua mambo ya uongo ni mambo ya yule ibilisi. Ibilisi hataki watu wa Mungu waweze kujua ukweli. Sasa leo tutaenda kujifunza mambo mbalimbali ama mambo si mengi sana ambayo yapo kama matatu kuhusu ukweli. Je, shetani anapenda tujue nini kuhusu ukweli? Shetani hapendi tujue nini kuhusu ukweli? Na kimsingi kabisa, shetani hapendi tujue, mwanadamu ajue kuhusu ukweli. Shetani angependa kuleta giza kutoka maisha ya watu, lakini ukweli shetani huleta giza. Mungu hapendi giza kwa mwanadamu. Na kipindi cha nyuma tulijifunza kuhusu nuru na giza. Na tukajifunza kwamba giza ni la yule mwovu ibilisi, lakini nuru ni ya yule ni ya Yesu Kristo mwenyewe. Na giza ni nini basi? Giza ni kutokujua kitu au kubaki katika uongo. Lakini nuru ni kujua ile ukweli. Na ndio maana mtu ambaye hajasoma na mtu ambaye amesoma ni watu wawili tofauti. Mtu ambaye hajasoma anakuwa hajui vitu vingi, hajui kusoma, kwa maana hata maandishi akipewa asome hawezi, kwa maana maarifa yake ama taa yake ya kifikra ni ndogo kuliko mtu ambaye aliingia darasani akasoma level fulani ya elimu, akajifunza vitu fulani. Kwa maana mtu huyo atatembea katika nuru ya kujua mambo fulani ambayo alijifunza, ambayo pia ataweza kumsaidia katika maisha yake, katika kupambana na mazingira ambayo yanamzunguka. Vivyo hivyo sisi wanadamu tunapotembea katika ulimwengu huu wa kiroho, shetani hapendi tujue ukweli ama tuwe na elimu kuhusu ukweli wa mambo ya kimungu. Sasa tunaweza tukaangalia vitu gani ambavyo shetani hapendi tuweze kuvifahamu kuhusu ukweli. Kitu cha kwanza tunaweza tukafahamu ya kwamba shetani hapendi, ndugu msikilizaji, wewe ufahamu kuhusu Mungu. Yaani ukweli kuhusu Mungu shetani hataki ufahamu. Kitu cha pili, shetani hataki ufahamu kuhusu wewe. Yani shetani hataki ujifahamu wewe kwamba ulitokea wapi, ulianzia wapi, mpaka sasa ulipo uko wapi na uendako ni wapi. Kipindi tunasoma historia, kwa wale ambao wamepitia pitia historia, tulikuwa tunajifunza umuhimu wa historia. Inatusaidia kujua wapi tulikotoka, wapi tulipo, lakini wapi pia tunakokwenda. Ndivyo hivyo shetani hataki tujue kuhusu sisi, wapi tulikotoka, wapi tulipo na wapi tunakokwenda. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, unatakiwa uwe makini sana katika ulimwengu wa sasa, ili yule mwovu shetani asiweze kupata nafasi. Lazima ujitambue wewe ni nani, ulikuwa nani na sasa ni nani, na kwa baadaye utakuwa nani. Lakini pia kitu kingine cha tatu, shetani hataki mwanadamu akifahamu ukweli kuhusu shetani mwenyewe, lakini pia ukweli kuhusu mawakala wake shetani. Unaweza ukasema mawakala ni kina nani? Vivyo hivyo Mungu pia ana mawakala wake, lakini pia shetani hajui ujue kuhusu mawakala wa Mungu, lakini pia usijue kuhusu Mungu mwenyewe, usijijue kuhusu wewe mwenyewe, lakini pia usimjue yeye kumuhusu, na usijue kuhusu mawakala wake. Sasa tunaweza tukaenda katika kipengele cha kwanza, kipengele cha kwanza ambacho ni shetani hataki kujua kuhusu Mungu. Yani shetani hataki mwanadamu ajue kuhusu Mungu, yani chochote kinachomhusu Mungu shetani hataki ajue. Na ndio maana ukitaka kusoma neno la Mungu ambalo ndilo litakusaidia wewe ujue kuhusu Mungu, shetani anakupatia usingizi. Au ukitaka kusema kwamba nahitaji kujifunza kuhusu Mungu wa kweli, shetani anakupa vishawishi mbalimbali, ama anakusababisha uingie katika dhambi fulani, ili lile wazo lako tu la kutaka kujua kuhusu Mungu liweze kutoka. Sasa katika kitabu hiki cha kitabu cha Ayubu 22:21, msomaji wangu anaweza akatusomea ili tuweze kujua na kujifunza machache kuhusu.
1: Amina. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ayubu 22 na ule mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, "Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia."
0: Amina, ubarikiwe sana. Neno la Mungu linasema mjue sana Mungu ili uweze kupata mjue sana Mungu ili uwe na amani, na ndivyo mema yatakavyo kujia. Kumbe tunapomjua sana Mungu, tunapofanya jitihada za kumjua Mungu, ndipo yale mema yanaanza kutuingia. Kumbe kama ulikuwa humfahamu Mungu, pengine ukapata Mungu, ukapata mema, tambua ya kwamba hizo zilikuwa ni neema za Mungu tu. Lakini Mungu alijua ya kwamba ipo siku utamjua, na ndivyo maana anakupatia neema. Mtu mwingine anaweza akajiuliza, kwa nini hawa watu wanaojidai wanamjua sana Mungu, kwa nini hawana mema? Kwa nini watu ambao hawana habari kabisa na kumuhusu Mungu, wala hawataki kujifunza kuhusu Mungu, wala hawamwabudu Mungu, kwa nini wanayo neema? Kwa nini wanazo baraka? Na baraka zenyewe tunazipima pengine kwa mali nyingi ambazo wako nazo. Baraka zingine tunazipima pengine kwa afya njema walizo nazo. Tujue ya kwamba hizo ni neema tu na baraka ambazo Mungu anatukirimia. Maana pia Biblia yenyewe inasema ya kwamba Mungu huwakirimu walio wake na wasio wake. Kwa hivyo wote sisi wanadamu Mungu anatupatia, lakini ni heri yule ambaye anamjua Mungu, kwa maana anayo mema zaidi, yatamwijia mema zaidi kuliko yule ambaye hataki wala hafanyi jitihada za kumjua huyu Mungu. Sasa tusome katika pia kile kitabu cha Zaburi 139 ule mstari wa kwanza na ule mstari wa pili. Karibu msomaji.
1: Neno la Mungu inasema katika Zaburi 139 na ule mstari wa kwanza hadi wa pili. Ee Bwana, umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali.
0: Amina. Ubarikiwe sana msomaji. Neno la Mungu linasema, ee Bwana, kitabu kile cha Zaburi 139 mstari wa kwanza na wa pili, Mungu amekujua sana ndugu msikilizaji, tangu kuondoka kwako na kuingia kwako. Kwa hivyo tangu ulipozaliwa, tangu mimba yako inaanza kutungwa ama haijatungwa, Mungu alikujua. Mungu anakutambua. Kwa hivyo shetani hataki tujue kuhusu Mungu anavyotujua sisi, kuhusu Mungu anavyotuongoza. Lakini shetani pia hataki tujue kwa sababu anajua tukimjua Mungu vizuri, yako mema ambayo yatatujia. Katika historia, kuanzia wazazi wetu Adamu na Hawa, shetani alipoweza kuwarubuni wakala lile tunda ambalo wakakiuka yale maagizo ya Mungu, na Mungu aliwaahidi ya kwamba akawaambia, msile hili tunda, na mkila hakika mtakufa. Lakini kumbe shetani alitamani ya kwamba Adamu na Hawa watende dhambi, wasimtii Mungu, ili mema yasiweze kuwafuata. Mema ambayo ni uzima wa milele usiweze kuwafuata, lakini mema ambayo ni amani, wawe na afya njema, wasiweze kufa. Kwa maana hata kifo hiki cha ulimwengu ambacho tunakufa ni kwa sababu ya dhambi ya kutomtii Mungu, na ndicho hicho kitu ambacho shetani hataki watu wa Mungu waweze kukijua, yani tusimtii Mungu ili tuweze kupata tujikute katika changamoto ambazo hatuwezi kutoka, tukae katika dhambi ambazo hata tukifa tunakuwa hatuna matumaini. Kwa hivyo Mungu akusaidie wewe ndugu msikilizaji, uanze kujifunza. Hata kama pengine ulikuwa hujamjua huyu Mungu, au ulikuwa umemjua huyu Mungu na ukapuuza maagizo yake kadha wa kadha, na kutia moyo mchana wa leo, Mungu aweze kukusaidia uweze kurudi miguuni pake, uendelee kujifunza zaidi na zaidi, ili upate kuwa na nguvu nyingi na ulinzi mwingi, na yule mwovu ibilisi asipate nafasi ya kuweza kukushambulia wewe. Lakini zaidi ya yote, tujiandae katika ufalme wa Mungu. Kama Mungu aliumba kila kitu, ukweli kuhusu Mungu, kitu cha kwanza tuliambiwa kwamba tumjue sana Mungu. Lakini ukweli kuhusu Mungu, kama hujamjua Mungu huwezi kuwa na amani. Kwa hivyo, na ndio maana kile kitabu cha Ayubu 22:21 nasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakapokujia. Lakini pia ukweli kuhusu Mungu, Mungu ni muumbaji wetu. Mungu ni muumbaji wa wanadamu. Mungu ni muumbaji wa kila kitu. Katika kitabu kile cha Mwanzo 1:1, tunaweza tukaona ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Hakuna mtu ambaye aliumba mbingu na nchi, au mbingu na nchi hazikutokea kimuujiza ndugu msikilizaji, ziliumbwa na Mungu mwenyewe. Lakini pia tunaweza tukaangalia katika kitabu cha Mwanzo 2:1. Hebu ndugu msikilizaji tusikie kidogo Mwanzo 2:1 inasema nini.
1: Mwanzo 2:1 inasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote.
0: Amina. Mungu akubariki. Mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Kwa maana zilimalizikaje? Ziliumbwa na Mungu. Mungu aliumba akatengeneza mbingu na nchi, mbingu na ardhi, ili ziweze kutokea. Hazikutokea kwa miujiza. Lakini pia ukweli kuhusu Mungu, kama Mungu aliumba kila kitu, basi yeye yuko juu ya vyote. Mungu yuko juu ya vyote. Hakuna mtu ambaye yuko juu ya vyote. Hakuna mfalme wa ulimwengu huu ambaye yuko juu ya vyote. Hakuna mganga, hakuna mtu yeyote, hakuna ndugu msikilizaji, hakuna. Ni Mungu ambaye yuko juu ya vyote. Ukweli kuhusu Mungu pia, anao uwezo kupita wote, akili, hekima na ufahamu kupita wote. Hebu ndugu msikilizaji, tunaweza tukaona pia ukweli kuhusu Mungu. Mungu anao uwezo kuliko vyote. anao uwezo kuliko mwanadamu yoyote, anao uwezo kuliko mamlaka yoyote, anao uwezo kuliko kiumbe chochote. Kwa hivyo tunaweza tukaona pia katika mstari Zaburi hii ya 139 mstari wa 2 na 4. Karibu ndugu msomaji uweze kutusomea.
1: Neno la Mungu linasema kuanzia Zaburi 139 ule mstari wa 2 hadi 4. Linasema, wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote. Mstari wa 4. Maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa Bwana.
0: Amina. Mungu akubariki sana. Mungu anajua kila kitu kuhusu wewe ndugu msikilizaji. Lakini pia Mungu hakuna kitu ambacho hakijui kukuhusu. Hakuna mawazo ambayo unayawaza yeye hayajui. Hakuna neno ambalo utaliongea baada ya sekunde moja ijayo ambayo yeye halijui. Kwa hivyo Mungu ni Mungu wa vyote. Amina. Na mara nyingi ukweli kuhusu Mungu, tunapopitia changamoto tunajikuta tunamlaumu Mungu. Tunaweza kuwa kama vile tunasema ya kwamba Mungu haoni au ameshindwa kutusaidia. Jibu ni hapana, ndugu msikilizaji. Yeye alikuwa kabla jambo halijakupata. Mungu alijua kabla jambo halijakupata. Kuna wakati tunakuwa na mashaka. Kuna wakati unaweza kusema, mbona nimeomba sana mambo haya hayatokei? Nimeomba sana shida yangu haitokei. Ndugu msikilizaji, kipindi kilichopita tulijifunza kuwa watulivu katika changamoto. Tulijifunza Paulo katika kitabu kile cha Waefeso 6 na ule mstari wa 12 mpaka wa 16. Tulijifunza kuwa watulivu, ndugu msikilizaji. Hatupaswi kuwa na Waswahili wanasema mapepe. Hatupaswi kuwa na haraka au hatupaswi kukimbilia kulaumu. Tusome katika kitabu kile cha Isaya 46 na ule mstari wa 10 tuweze kuona Mungu anasema nini kuhusu.
1: Kitabu cha Isaya 46 mstari wa 10 neno la Mungu linasema, nitangazae mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikasema shauri langu litasimama nami nitatenda mapenzi yangu yote.
0: Amina. Tunaona ya kwamba Mungu anayetangaza atangazaye mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikasema shauri langu litasimama nami nitatenda mapenzi yangu yote. Kwa hivyo Mungu ndiye anayetenda mapenzi yake yote. Anatangaza mwanzo. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, tunapojikuta katika changamoto mbalimbali, Mungu alijua. Alitangaza mwanzo, alitangaza mwisho, Mungu anajua. Lakini pia tunaweza tukaangazia katika kitabu hiki cha Zaburi 139 na ule mstari wa 7 mpaka mstari wa 10. Ukweli kuhusu Mungu, nasema Mungu yupo mahali popote. Kwa hiyo kitu kingine pia, ukweli kuhusu Mungu, Mungu yuko mahali popote. Shetani pia halitaki alijue, mwanadamu alijue hilo. Mungu yuko mahali popote. Karibu ndugu msikilizaji, mwenyekiti wangu aweze kutusomea katika kitabu hicho cha Zaburi.
1: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Zaburi 139 na ule mstari wa 7 hadi wa 10. Niende wapi ule mstari wa 7 hadi wa 10. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi

na Mungu akubariki sana. Sasa ukweli kuhusu Mungu ni kwamba tutwende wapi? Yani Mungu yuko kila mahali. Katika hiki kitabu cha Zaburi 139 mstari wa 7 mpaka wa 10 unaweza kupitia kwa muda wako ukajifunza ukweli kuhusu Mungu. Mungu yuko kila mahali. Lakini pia tunapopatana na changamoto, ndugu msikilizaji, tusikubali uongo wa yule shetani kwamba hupendwi kwa sababu ya dhambi zako. Kuna wakati shetani anatuingizia vihofu, yani anakuingizia hofu wewe ndugu msikilizaji, ya kwamba hukujibiwa changamoto yako kwa sababu kuna dhambi fulani uliifanya. Usikubali uongo wa mwovu shetani. Sisi wanadamu tangu enzi za baba zetu Adam na Hawa, dhambi ilipoingia tukahesabiwa kutokuwa na haki. Sasa kuhesabiwa kwetu kutokuwa na haki, lakini Mungu alivyo ni mwema, Mungu mpenzi, tukisoma katika kile kitabu cha Yohana 3:16,

0: kuomba msamaha na toba na tukasamehewa. Kwa hivyo unapopitia changamoto yoyote, muite Mungu, Mungu yupo naye atakusaidia. Shetani atakudanganya, lakini usikubali kudanganyika. Mara nyingi shetani utudanganya kuwa hatupendwi kwa sababu ya taabu zetu, kana kwamba watu wenye mali ndivyo hupendwa zaidi. Sio kweli. Kuna wakati mwingine unaweza kusema labda yule tajiri ndiye anapendwa kuliko mimi. Hapana. Bwana anatupenda sote. Katika kitabu kile cha Warumi 8 na ule mstari wa 35, ndugu msikilizaji, tusikie Mungu anasema nini kuhusu.
1: Kitabu cha Warumi 8 kuanzia ule mstari wa 35 hadi mstari wa 38. Neno la Mungu linasema, ni nani atakaye kutenga na upendo wa Kristo? Je, ni ziki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tutauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tutashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Mstari wa 38 na wa mwisho. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wewe uwezo wenye wala wenye uwezo.
0: Amina, Mungu akubariki sana. Kwa hivyo tunaona maneno ya kututia moyo. Tunaona maneno ya matumaini. Ya matumaini. Mungu yuko pamoja nasi. Twende wapi basi tujifiche na uso wake? Mungu yuko pamoja nasi. Ndugu msikilizaji, unapoendelea kutafakari kipindi hiki, nikusihi tu kama una Biblia yako unaweza kaandika Warumi hii 8 mstari wa 35 mpaka 38, ukaendelea kujifunza taratibu ili tuendelee kujifunza kuhusu Mungu. Mungu akubariki sana. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu naishi juu mbinguni, tunakushukuru kwa neno hili la matumaini. Tumejifunza ukweli kuhusu wewe, na shetani hataki tuweze kujua ukweli kuhusu wewe. Mungu endelea kugusa mioyo yetu, tuendelee kujifunza zaidi na zaidi ili tuweze kukujua. Na umesema katika ahadi zako ya kwamba tunapojifunza mengi kuhusu wewe, mema ndipo yanapotuijia. Mungu msaidie msikilizaji wangu aweze kupata mema zaidi anapoendelea kukujua wewe. Ndivyo tumeomba kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina.
2: Asante sana mhubiri kwa somo zuri la leo. Basi mpenzi msikilizaji wa redio yetu pendwa, kwa mawasiliano zaidi tuweze kupa namba za simu kwa ajili ya mawasiliano. Unaweza kuwasiliana nasi, tutakutajia namba ya mhubiri 0763 35 92 19, 0763 35 92 19, hiyo namba ya mhubiri. Namba ya kwangu ni 0741 83 08 15, 0741 83 08 15.

5 na namba ya mzee wa kanisa ni 0713 50 26 12, 0713 50 26 12. Asante sana na Mungu akubariki.

Nina saba mara baada ya nane kamili msikilizaji, na mimi naendelea kubarikiwa baada ya kubarikiwa na neno la matumaini. Sasa jimbo naendelea kukubariki hapo ulipo. Wimbo ulio toka kubarikiwa nao ni vijiti kumi, ukihamasisha umoja na ushikamano katika maisha yetu ya kila siku. Sasa na mtumaini Yesu ndio ambaye anakubariki. Endelea kubarikiwa na kuwa nami hapa. Namba yangu ya kuwasiliana nami moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ili uweze kuniambia sasa hivi unabarikiwa ukiwa wapi na namna gani umebarikiwa ni 0757 536087, 0757 536087. Namba hiyo itumie, nitumie ujumbe mfupi na mimi nitausoma hapa. Niambia pengine sisi katika shughuli zako za uzalishaji mali, Bwana na bariki kazi ya mikono yako wakati tunaendelea kutuma ujumbe wako. Hiyo ni namba ya Vodacom. Endelea kutuma ujumbe wako mpenzi msikilizaji, kuna muhimu sana. Lakini kwa upande ujumbe kwa namba ya Yas ni 0702 712529, 0702 712529. Kituma ujumbe hapo nami nitausoma pia. Karibu sana, endelea kubarikiwa, punde nitarudi hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe wako.

kubarikiwa. Je, umeshasikia kuhusu mji ule? Habari ndio hizo ambazo naendelea kujuzwa hapo, na mimi ni sasa nisome ujumbe wako ambao umenitumia hapa studio 0757536087. Nimehitaji kwa haraka 0757536087. Amani ya Bwana iwe kwangu na mimi pia msikilizaji, amani ya Bwana iwe kwako wewe. Yeye ni MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Nibarikiwa sana neno la matumaini. Asante kwa kubarikiwa. Jina lake ni Mary kutokea Babati. Mtumishi bariki kiwe kwa somo la kwa somo, nabarikiwa sana kwa pamoja. Mimi nabarikiwa pia. Yule Vincent Elia Ngarama Kigoma Kibondo. Aya, Nyarugala, Nyarulanga Village. Tukiwezesha tunaweza kubarikiwa sana hapo studio, mbarikiwe pia. Haya, wanasema yeye ni Masami Domitian kutokea Nyanga, nabarikiwa sana neno la mchana wa leo. Nawatakia maandalio mema ya Sabato. Amina sana. Haya, Nkileja Kisali Abu Salasala Chato, barikiwa na wimbo huu. Anataka kumbariki dada yake Anet yuko Shinyanga Ndembezi na Sadik Rafael Kisogwe Kibondo. Endeleeni kubarikiwa. Anasema Jangala au Baba Ia ni kutokea Geita, barikiwa ya pasta kwa mahubiri. Hakika nimejifunza mengi. Huyo sio mchungaji, ni mwinjilisti tu. Haya, Baba bariki kazi ya mikono yako. Shukran sana, barikiwa sana Felix. Tubarikiwe wote. Dada Sharifa, naam, niko hapa msikilizaji wangu Daudi wa Busega Simiu. Endelea kubarikiwa na nyimbo, natakia Sabato njema nawe pia. Unasema nibarikiwa sana, endelea kuniombea kwa Mungu. Amina. Mungu akubariki, akupatie hitaji la moyo wako, bali tu ni jema. Jina lake ni Esther tokea Mbeza, barikiwa sana. Shukran sana Esther. Nawapata vema na nabarikiwa ikiwa Karatu. Yeye ni John Imbori. Barikiwa sana John. Bwana ni mwema. Jina lake ni Janet, barikiwa akiwa Buswelu. Barikiwa kutokea Buswelu. Yeye ni Joseph Musa wa Singida, barikiwe kwa neno. Mina barikiwa pia kutokea Singida. Msula kutokea Magu ni barikiwa. Shukran sana kutokea Magu. Nibarikiwa ikiwa Iringa Kilolo. Mungu wabariki, barikiwa pia. Anasema yeye ni Yohana Daniel kutokea Mwajilunga, na nabarikiwa ikiwa Mwajilunga. Bwana awe nanyi hapo studio. Amina. Msikilizaji, Bwana awe nawe hapo ulipo pia. Yeye ni Matugwa Jafet kutokea Bukoba, na kupata ikiwa pande za Mbeya mjini. Barikiwa sana. Mungu azidi kuatia nguvu hapo studio. Barikiwa msikilizaji wangu kutokea jiji la Mbeya. Mungu akubariki sana. Hai, jina lake ni Yohana mwana wa Sai, mjukuu wa Nkinda, barikiwa nyimbo kutokea hapo Shinyanga, barikiwa Shytown. Haya, yeye ni Dora, patikana Chamazi Magengeni, barikiwa sana na mafundisho ya neno la Mungu. Barikiwa sana Dora Chamazi Magengeni, chaka ni Dar es Salaam hiyo. Jina lake ni Raban Mutarogwa, yuko Muleba Bukoba, ni barikiwa sana neno la leo. Endelea kubarikiwa. Namshukuru Mungu kwa kunipa pumzi ya uzima, na bado nazidi kutendea mambo makuu mno. Jina lake ni Emmanuel Msafiri Kalago. Shukran sana, nibarikiwa sana kutokea Tunduma. Shukran sana, hiyo nyumbe, hiyo nyimbo ina ujumbe mzito. Amina sana. Haya, maya Marco kutokea Kabindo, tuko pamoja. Shukran sana Marco. Haya, huyu anasema hehehehe. Haya, by Panuel Tongu Togu yuko Karatu, ujumbe kutoka 31:16-17 kwa ajili ya hayo. Mtasoma hapo wasikilizaji wangu, na mtabarikiwa sana. Na nisome hapa kwa ajili ya hayo, wana wa Israeli wataishika Sabato, kuiangalia sana hiyo Sabato katika vizazi vyote. Ni agano la milele, ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli milele, kwani kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, akastarehe kwa siku ya saba na kupumzika. Uwe na Sabato njema, msikilizaji. Amina, ulituma ujumbe huu, barikiwe. Ngasa Mhoja na barikiwa ikiwa Nzega Tabora, 2026 sauti moja utume kwa wote, barikiwa sana. Anasema kwa jina lake ni Scholastica toka Mwanza Bugarika, na barikiwa na nyimbo nzuri zotia moyo na kunipa nguvu pia, naomba. Shukrani sana, ubarikiwe. Anasema habari za hapo studio, na barikiwa na Mwenyezi Mungu, niko hapa Mwanga. Jina lake ni kama Adriano Titus, mwana wa baba, barikiwa Adriano. Jina lake ni Valentine Ngongi, na barikiwa na vipindi vya hapo studio.
Aya, yuko huko Kiwombi, Mbinga na kupatikana. Jumbe ni nyingi, nitajitahidi kadri ya uwezo wangu, dakika ni 48 hiyo. Wimbo ni tumaini letu. Barikiwa, baada ya hapo nitarudi sana kusoma ujumbe wako. Namba yangu ni ile ile 0757536087 0757536087.

Haya, wakati tunawangalia msalaba, naendelea kusoma ujumbe wako. Fredi Masunga kutokea Bariadi Simiu, na barikiwa Bwana, bariki sana. Bwana amenifungulia milango kuliko mwanzo na nitazidi kumtumaini. Amina sana kwa ushuhuda wenye nguvu namna hiyo. Anasema barikiwa neno la leo, pamoja na kuwa na umo, na barikiwa yeye, jina lake ni Specioza kutokea Nyange. Barikiwa, pole Bwana kwafu. Haya, amina sana, barikiwa. Hizi nyimbo yeye ni happy kutokea by Buimanda Njombe huko. Shukrani sana Njombe. Net event ndio iko mlangoni, ifungulie basi ingie ndani. Na bariki na wengine, barikiwa na nyimbo zinazoimbwa hapo studio. Eliada Daniel kutokea Dodoma. Haya, nasema jina lake ni Charles Michael kutokea Boma, na barikiwa sana na radio Badablemura Tanzania. Hey, tika nisema vibaya unisamehe. Haya, jina lake ni James Simba nane, na barikiwa na nyimbo nyumbani Chiwe. Barikiwa pia, Mungu abariki sana, barikiwa na neno takatifu. Yeye ni Manuel Matias Katoro Geita hiyo. Haya, bari ya studio kwa jina lake ni Gladness Paul Bosonzo, ni barikiwa sana. Shukran sana. Helen Mtola, barikiwa sana somo la mchana wa leo. Barikiwa Helen, anasema anabarikiwa kutokea Nyororo bai baba God no sin. Maandalizi mema ya sabato, kama nimesema vibaya nisamehe. Barikiwa na neno la leo, jina lake na maandalizi mema ya sabato, hakucheza cha jina. Natokea Kigozi, barikiwa sana, shukran sana. Kigozi ni wapi? Mr. Mpiu wa Choma SD Church, nibarikiwa sana neno la matumaini la mwenyezi. Ujumbe wa shiriki, tuendelee kujiandaa na Njombe Net. Shukran sana, barikiwa. Haya, mtumishi wa neno, barikiwa sana James kutokea Doma Jim. Haya, Kefa Magembe akiwa Bariadi mkoa wa Simiyu, nibarikiwa na mafundisho matumaini. Mungu atuamshe. Ujumbe matumaini wa Mungu, jumbe kesho tuwahi kanisani, barikiwa pia. Haya, Wireless Mafumiko, na barikiwa nikiwa Madibila, shukran sana. Ongereni WR kwa kutuhabarisha na kutuelimisha, Mungu azidi kuatia nguvu. Amina. Yeye ni baba Omeira wa Kisugu, Kibondo, Kigoma TV. Haya, amina, amina sana, ndio jina lake pia, yuko Mwanza. Barikiwa sana na vipindi vya leo, barikiwa. Haya, Naftar Adam Kalenzo, na barikiwa na kipindi hiki, Mungu abariki sana kutokea Kigoma, shukran sana kutokea Kigoma. Haya, huyo anasema Naftar, ujumbe wako nilisha upitia. Marco J Chubwa, na barikiwa na nyimbo hizi, vipindi vinavyoendelea. Haya, natokea Runzewe. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Shukran sana. Amina, barikiwa msikilizaji wangu. Bwana ni mwema wakati wote. Jina lake ni Agnes Daniel kutokea Bariadi Simiu. Shukran sana. Endelea kubarikiwa neno la Mungu na nyimbo. Esther. Haya, shukran sana Esther. Haya, nasema shalom. Jina lake ni Gwamaka Solomon kutokea uwanja wa taifa Dizim. Nibarikiwa sana na ujumbe wa leo. Shukran sana. Sabato njema maandalio na kwako pia. Elida Edwin kutokea 99.3 Bukoba Kagera. Ujumbe tusahau kuwa leo ni siku ya maandalio ya Sabato. Amina. Mama Vai yuko Shai, na barikiwa sana, Mungu abariki sana kutokea Shai Town huko. Haya, kiukweli huu wimbo umenivutia sana, na Mungu azidi kuongezea baraka. Wimbo upi? Haya, amina, ubarikiwe. Habari za hapo studio, mtangazaji azidi kubarikiwa na nyimbo nzuri, uwe na maandalio mema ya Sabato. Amina sana. Yeye ni Joseph, shukran sana. Musa wa Kinampundu, naomba tumuombee mama yake, anaumwa. Amina sana, Bwana amponye. Haya, jina lake ni Yohana Daniel Sanga, na watakia maandalizi mema ya Sabato. Shukran sana, Bwana akubariki pia. Elia Matias kutoka Mkuranga. Haya, shukran sana, bila shaka Mkuranga hii iko pwani. Amina, nimeumwa sana, wimbo wa Zabron. Haya, shukrani, nimeumia sana. Ashura Enos kutokea Katoro Geita, tuendelee kubarikiwa. Dakika 55 mdango kubaki hapo umeisha. Habari za hapo studio, endelee ni kubarikiwa wasikilizaji wangu wote wa siku ya leo. Bwana akubariki. Hakuna jambo gumu, ndio wimbo ambao nakuacha nao, barikiwa hivyo. Mimi ni Sharifa Mgalulo. Tutakutana hapa Jumatatu katika saa mulika, maandalio mema ya Sabato, maandalio mema ya Njombe Net Event. Kwa heri kwa sasa, saa 9 kamili taarifa ya habari. Bwana akubariki. Uwe na

0: Na leo ni heshima kubwa kwangu kuwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Nilikuwa nikiwiwa kukutana nanyi, lakini kwa baraka za Mungu leo nimepata fursa hii adhimu kukutana nanyi tena kwenye siku takatifu ya Sabato.
1: Baada ya jina la Bwana kuinuliwa magomeni katika Dar es Salaam Net Event, safari hii ni zamu ya Njombe.
2: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
1: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini na baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
3: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
4: Njombe Net Event 2026.
3: Tumaini.

Iwe ni kwa jua au mvua, nitakwenda. Milimani au mabondeni, nitakwenda. Hata safari iwe ndefu kiasi gani, nitakwenda. Mimi ni missionary.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasoma kwako nami Esther Mkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kupeleka furaha na neema kwa watumishi wa umma nchini. Katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi amesema viongozi wanapaswa kuwa sehemu ya suluhisho la changamoto za watumishi badala ya kuwa chanzo cha hofu kupitia adhabu zisizo na uchunguzi wa kina. Na mataifa kadhaa ya Afrika yameonya raia wake walioko Afrika Kusini kuwa waangalifu kufuatia ongezeko la mashambulizi dhidi ya wahamiaji.

0: Habari kamili. Arusha. Waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, amesema Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kupeleka furaha na neema kwa watumishi wa umma nchini kutokana na uamuzi wake wa hivi karibuni wa kuridhia kuwapandisha madaraja watumishi 219,942, ikiwa ni hatua ya kihistoria katika kuimarisha utumishi wa umma nchini. Mheshimiwa Kikwete amesema hayo wakati akizungumza na maafisa tawala wa rasmali watu katika mkutano uliofanyika ukumbi wa AICC na kuwakumbusha kutekeleza wajibu wa kuhudumia watumishi wa umma ili kuleta furaha miongoni mwao na hatimaye kupeleka tabasamu kwa Tanzania kama Mheshimiwa Rais alivyoelekeza. Aidha, ameainisha kuwa matokeo hayo ya kitakwimu yanaonesha kazi ya mageuzi ya kiutumishi nchini na katika awamu ya sita ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo imekuwa kinara katika uongozi wa kimkakati ambao umejipambanua kuweka mbele ustawi wa watumishi wa umma na ufanisi wa utendaji kazi wa taasisi za umma nchini. Dodoma. Katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Agnes Miina, amesema viongozi wanapaswa kuwa sehemu ya suluhisho la changamoto za watumishi badala ya kuwa chanzo cha hofu kupitia adhabu zisizo na uchunguzi wa kina. Ametoa kauli hiyo katika mkutano wa 13 wa Baraza Kuu la Wafanyakazi wa Wakala ya Mafunzo ya Mifugo Tanzania uliofanyika jijini Dodoma. Aidha, amewahimiza viongozi kuwapa watumishi fursa za kujifunza kwa vitendo kupitia safari na mafunzo mbalimbali ili kuwajengea uwezo wa kazi na sio kila safari waende wao tu, kwani watumishi huwezi kuwafundisha bila kuwapa kazi. Baraza la LITA linaundwa na kampasi 8 ambazo ni chuo cha mifugo Tengeru, Mpwapwa, Tanga, Mwanza, Songea, Madaba, Temeke, Morogoro pamoja na Kagera, ambapo awali walikuwa wanadhahili wanafunzi kuanzia 700 na sasa wanafikia idadi ya wanafunzi 3,000. Lindi. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limezindua rasmi zoezi la ulipaji fidia kwa wananchi wanaopisha mradi wa ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme ya msongo kutoka Masasa mkoani Mtwara hadi Mahumbika mkoani Lindi. Akizungumza katika kata ya Kiwalala, halmashauri ya Mtama, mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Bwana Lazaro Twange amesema serikali chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imewekeza fedha nyingi kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa umeme ikiwemo njia za kusafirisha umeme zitakazowezesha mikoa ya kusini kuunganishwa kwenye gridi ya taifa. Naye mkuu wa wilaya ya Lindi Mheshimiwa Victoria Mwanziva amesema ulipaji huo wa fidia unalenga kuhakikisha wananchi wote wanaopitiwa na mradi huo wanalipwa stahiki zao ili kurahisisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hivyo amewataka wananchi kutoa ushirikiano kwa TANESCO. Utekelezaji wa mradi huo utasaidia upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wananchi wa kusini ambao kwa sasa wanategemea umeme unaozalishwa kupitia vituo vya gesi vya Mtwara na kusafirishwa umbali mrefu. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Cape Town. Mataifa kadhaa ya Afrika yameonya rais wao. Kumradhi. Mataifa kadhaa ya Afrika yamewaonya raia wao walioko Afrika Kusini kuwa waangalifu kufuatia ongezeko kwa mashambulizi dhidi ya wahamiaji wa Kiafrika, huku mvutano kuhusu wahamiaji ukiongezeka. Mataifa kadhaa ya Afrika yameonya raia wao ikiwemo Kenya, Malawi, Lesotho na Zimbabwe ni miongoni mwa mataifa yaliyotoa tahadhari kwa raia wake, huku Ghana ikiomba Umoja wa Afrika kuingilia kati swala hilo. Afrika Kusini imekuwa ikishuhudia maandamano dhidi ya wahamiaji haramu, hali ambayo wakati mwingine imegeuka kuwa mashambulizi ya moja kwa moja. Bamako. Mashambulizi yametokea chini ya kipindi cha wiki mbili baada ya shambulio kubwa lililoratibiwa na wapiganaji wa jihadi na waasi katika maeneo ya kijeshi. Mashambulizi mawili katikati mwa Mali yanayodaiwa kufanywa na wapiganaji wa jihadi wenye mafungamano na kundi la Arkeda yameua zaidi ya watu 30. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama ni kwamba mashambulizi hayo yanadaiwa kufanywa na kundi linalounga mkono Uislamu JNIM katika vijiji vya Korikori na Gomsogu. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sikiliza tena muhtasari wake. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kupeleka furaha na neema kwa watumishi wa umma nchini. Katibu Mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi amesema viongozi wanapaswa kuwa sehemu ya suluhisho la changamoto za watumishi badala ya kuwa chanzo cha hofu kupitia adhabu zisizo na uchunguzi wa kina. Na mataifa kadhaa ya Afrika yamewaonya raia wao walioko Afrika Kusini kuwa angalifu kufuatia ongezeko kwa shambulizi dhidi ya wahamiaji wa Kiafrika, huku mvutano kuhusu wahamiaji ukiongezeka. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini. Sauti ya matumaini. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini. AWR Tanzania.

Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna mtazamaji na msikizaji Hope Channel na AWR Tanzania, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bila shaka Mungu huyu unayemwabudu anazidi kukushikilia na kuhimili uhai wako. Takiwa kila wakati tumtukuze Mungu, tumsifu kwa mbaraka wa uhai anatupatia. Mungu anatupatia chakula, anatupatia maji, anatupatia hewa, tunaishi, tunatembea. Tumsifu Mungu. Bila shaka na wewe utakwenda pamoja na mimi kumsifu Mungu. Na tumshukuru na kumsifu kwa sababu ya zawadi ya Yesu Kristo aliyekuja akafa msalabani kwa niaba yetu. Jambo la kumsifu Mungu, na tushangilie. Karibu sana katika kipindi cha siku ya leo. Na siku ya leo, mpendwa mtazamaji, nilipokuwa na soma Biblia asubuhi ya leo, tena mafungu ambayo yatakuwa baraka kwako vile vile. Fungu ambayo mara nyingi huwa tunasoma huenda hatuyaelewi vizuri, lakini yana maana kubwa sana katika maisha yetu. Katika Warumi sura ya sita, ukisoma fungu la kwanza ama sura yote ile, unaweza kusoma sura yote, lakini mimi leo hii nitachukua mafungu machache tu tunapoelekea kupata mbaraka wa nyimbo siku ya leo. Tafakari maneno haya. Fungu la kwanza nasema, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Si tuliyoifia dhambi, tutaishije tena katika dhambi? Si kama naelewa vizuri maneno hayo. Kitu ambacho Mungu Yesu alikuja kukiondoa kwetu ni hiyo dhambi, ile asili ya dhambi. Ukishampokea Yesu, anasema je, utadumu tena katika hiyo dhambi? Anasema la hasha, hiyo dhambi inaondoka, unakuwa sio mtumwa wa dhambi tena. Fungu la tatu anasema, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Tulipobatizwa tuliifia dhambi, tunapoinuka anasema tunaenda katika upya wa uzima, dhambi ile haipo tena. Nikusomee fungu la kumi, anasema maana kwa kule kufa kwake aliifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake alimwishia Mungu. Fungu la kumi na moja, vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Usijifikirie kwamba una ile asili ya dhambi tena. Ndio maana yake, jihesabu kuwa wafu kwa dhambi, haipo tena. Lakini walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Pia mtazamaji, hizi ndio siri za ufalme wa Mungu, usifahamu vizuri. Tumeshaiacha dhambi. Hatuongoza na dhambi. Kusoma fungu la 12 anasema, basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikane na mauti, hata mkazitii tamaa zenu, wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Mazira fungu la 14, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Dhambi tena haina nguvu, ile asili ya dhambi haina nguvu ya kututawala, kwa sababu tuko chini ya neema. Hebu tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili yetu, akatuondolea dhambi
na tukafanywa kuwa wana wako. Baba, hebu hili likawe tafakari letu la kila siku, na hata mtazamaji na msikilizaji anapobarikiwa na nyimbo za siku ya leo, tafakari msalaba na kazi ambayo Yesu aliikamilisha pale msalabani. Saidie kuishi hivyo ili maisha yetu yawe na maana. Kwa pamoja nasi katika nyimbo za siku ya leo, tumeomba kwa Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Mtazamaji, siku ya leo tunabarikiwa na kwaya ya Tumaini. Tumaini kwaya kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Unyankae katika mji wa Singida. Kwaya hii ina nyimbo nzuri sana ambazo tumechagua nyimbo kadhaa zitakazobariki moyo wako siku ya leo. Na mimi sikupoteze muda mwingi, tuanze mbaraka wa Uhai siku ya leo, na wanatuimbia nyimbo mbili mfululizo. Anasema, nitakwenda kwa kujihusisha kama Bwana alivyoagiza, ninao wito. Mtazamaji, anasema wana wito, watakwenda kama Bwana alivyoagiza. Wimbo wa pili unasema, ungewaza jinsi gani Mungu alivyokulinda, usingeweza gharama yake uhai na afya. Ungejua namna Mungu alivyokulinda, huna cha kulipa. Gharama yake ni kubwa sana. Mtazamaji, sikupoteze muda, anza baraka kwa nyimbo.

sana mwimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mimi nimevutia sana wimbo wa pili, Mungu anavyotupenda na tujali. Kusema katika kile kitabu cha Mathayo 6 fungu la 25 anasema, kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini, mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalie ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Mungu anatupenda sana mpendwa mtazamaji, anatujali, tumwendee kwake kwa maombi, naye atatupatia mambo yale ambayo huwezi kununua kwa pesa wala kwa jambo lolote, mambo ya uhai wako. Amen. Basi mpendwa mtazamaji, tunaendelea na nyimbo, wanatuimbia tena nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza unasema, tuzitii sheria zake Mungu, kwani zipo kwa ajili yetu kutuonya na kutufundisha. Sheria za Mungu zinatuonya na kutufundisha, zinatusaidia kuishi maisha ya uadilifu katika dunia hii. Alafu wimbo utakaofuatia unasema, haleluya, msifu Mungu kwa matendo makuu ajabu, tuseme asante Bwana.

0: Sasa na waimbaji kwa nyimbo hizo nzuri. Haleluya, msifuni Mungu. Kwa mtazamaji katika Ayubu 40 fungu la 19 sema yeye ni wa kwanza kwa hayo matendo makuu ya Mungu. Ni muumba wake tu awezaye kumkabili kwa upanga wake. Matendo makuu ya Mungu, tumtukuze na kumsifu. Pema mtazamaji, kipindi kinachokubariki hapa Hope Channel na AWR Tanzania ni kipindi cha tuimbe pamoja, kama ndio kwanza unajiunga nasi. Na siku ya leo tunabarikiwa na kwaya ya Tumaini katika kutoka katika kanisa la Unyankae katika mji ule wa Singida. Wametuimbia nyimbo nzuri kadhaa na wataendelea kutuimbia, lakini kabla ya kuendelea na kusihi tu baki pamoja na sisi tupate angalau kwa uchache kuijua hii Tumaini kwaya imetoka wapi, iko wapi na inakwenda wapi. Na pamoja nasi ni mwenyekiti wa kwaya hii ambaye atatueleza machache kuhusu kwaya hii. Karibu mwenyekiti.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Amina. Ninaitwa Mektuda Paul Karamba, ni mwenyekiti wa kwaya ya Tumaini. Kwaya ya Tumaini. Mektuda Paul Karamba ni mwenyekiti wa kwaya ya Tumaini. Kwaya ya Tumaini ambayo inapatikana katika kanisa la Adventista wa

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

mbalimbali kwa Mungu, hapo kwa sababu juu ya maisha kamili na dhabihu ya Yesu Kristo, sio ambayo inaendana. Ukubali kwa sababu ya kile ambacho Yesu amekifanya.

0: Nini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yaani agano jipya na agano la kale?
1: Ndani ya neno hili Mungu amewapatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
2: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
3: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo 2:3.

0: Habari za jioni mabibi na mabwana, kaka na dada, kutoka kwenye nchi kubwa hii ya Nigeria, kutoka kwenye bara la Afrika, popote pale ulipo duniani, tunataka kukukaribisha katika usiku mwingine mzuri kabisa katika mikutano ya Arise in Hope ambayo inaendelea hapa kutoka kituo chetu cha kurusha matangazo moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Lagos hapa Lagos, Nigeria. Najua mko tayari kwa ajili ya usiku mzuri kabisa, lakini nipo hapa na mwendeshaji mwenzangu anaitwa Samuel. Je, kuna mtu ambaye tayari mioyo yake imevunjwa na wokovu ameupata? Kwa sababu kama uliopata, kuna usiku mwingine bado upo, na tunatumaini kwamba utakuwa na ushuhuda wako kabla programu hii haijaisha. Jioni ya leo pia tuna programu nyingi ambazo zipo ambazo zitakuwa ni baraka kwako wewe katika kila nyanja. Tutakuwa na mchungaji ambaye atakuja hapa tena kwa ajili ya package nzuri kabisa ya masomo ya familia, na kwa kweli hakutakuwa na muziki mzuri, watakuwa wakihudumu waimbaji hapa. Lakini kabla ya waimbaji hao, tutakuwa na ombi la kufungua program hizi kutoka kwa mzee, anakuja hapa kwa ajili ya ombi la ufunguzi. Basi tusimame tunapokuwa tukipata ombi la ufunguzi. Basi tuombe.
1: Eternal Father, King of Glory,
0: Baba wa milele,
1: we thank you for guiding,
0: tuna kushukuru kwa kumuongoza kila mmoja kufika hapa leo. Pia tunaomba kwamba uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi na popote pale ambapo programu hii inarushwa. Tunaomba nguvu ya Roho Mtakatifu iweze kuwa kwa kila mmoja wetu. Leo mchungaji Paul Douglas atakuwa akizungumza chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Baba, message itakuja na nguvu, kila moyo utaguswa. Na ujumbe huu inapoenda kwenye mitandao ya kijamii, ujumbe huu ukaweze kusababisha mabadiliko ndani ya kila moyo, kwamba kuweze kuwepo na tumaini jipya, na jina lako Bwana litatukuzwa. Tunakushukuru kwa, tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo, amina.

0: Marriage. Marriage is
1: ndoa ni
0: an adventure,
1: ni safari ya kufurahia,
0: in perpetual,
1: katika muendelezo wa kujiandaa kusamehe.
0: That's a mouthful.
1: Hiyo ndio yenyewe.
0: It's an adventure.
1: Ni safari kwa sababu
0: it's quite a journey.
1: Kwa kweli ni safari, na kwa kweli ungeweza kuwa na bahati, lakini kuna paswa kuwepo kujiandaa kusikoisha kwa ajili ya kusamehe, kwa sababu ndoa kwa kweli ni muunganiko wa watu wawili wanaosamehe. Kama hawezi kusamehe, hawezi kuwa kwenye ndoa. Kwa kweli uwe peke yako na ufurahie maisha yako. Ndoa ni huduma ya kukoseana, na unatakiwa uwe tayari kuwa katika huduma hiyo ili kuweza kuwa katibu mkuu wa kusamehe na uweze kupata PhD ya kuelewa, uweze kupata masters ya kupenda, na uweze kupata bachelor degree ya uvumilivu. Kama hauko tayari kwa ajili ya hiyo, sahau kabisa. Nimegundua kwamba wale ambao wapo karibu na sisi wanatumiza zaidi. Kwa hiyo unavaa kitu cha kukuzuia ukitoka nje. Sasa mtu yote akisema kwa kweli lakini mtu wako wa karibu akizungumza kitu kibaya kwako, kinaenda moja kwa moja ndani ya moyo, kwa sababu nyumbani tunapumzika. Lakini msumari ukitoka nje unaumiza, au ndio maana ni rahisi kumsamehe adui kuliko kumsamehe rafiki. Na niligundua kwamba kwa wachache ni rahisi kusamehe mwanzoni kwenye ndoa. Kwa hiyo ninawaita kila mmoja, ni wakati sasa wa kusamehe. Unatakiwa kujiandaa kuandaa msamaha wako kabla ya kosa halijatokea. Na unatakiwa kujiandaa kabla kabisa, na uwe tayari kila wakati. Kini kama hawezi kupata ndoa, unatakiwa kusamehe watu, unatakiwa kusamehe wazazi, unatakiwa kujifunza kusamehe watu wengine. Lazima ujifunze kujisamehe wewe mwenyewe, lakini pia na watu wengine ambao wamekuumiza, na wengine ambao unatakiwa kuomba msamaha. Sasa kuna ndoa ambazo zinashindwa au zinakufa kwa sababu ya kuto kusamehe, kwa sababu ya mzigo wa kuto kusamehe wanaingiza kwenye ndoa. Sasa kwa kile ambacho mwenza hakukifanya, ilikuwa ni mtu wako uliokuwa nao miaka mingi iliyopita. Najua kuna kijana mmoja alienda kwa baba yake na kusema, baba, ninahitaji kuoa. Na baba yake akasema, sema nisamehe.
2: Na
0: mtoto wake akasema, kwa nini niseme nisamehe? Sijafanya chochote kile. Nimesema sema nisamehe. Kijana akasema, niambie kipi ambacho nimekifanya. Nitakwambia. Basi baba yake akasema, nimekwambia sema nisamehe. Na mtoto alikuwa ni siwezi kusema tu nisamehe wakati sijui nimekosa nini. Sasa baba yake akasema, ngoja nikwambie kweli, hauko tayari kuoa. Ukioa lazima uwe tayari kusema nisamehe hata pale unapokuwa sahihi.
2: Hello,
0: ndio.
2: Are you answering me because it has happened?
0: Na mnanijibu kwa sababu imetokea hivyo kwenu.
2: Especially if you are a
0: sana sana kama wewe ni mwanaume.
2: When you win a
0: pale ambapo unaposhinda mzozo fulani hivi, uwe tayari kusamehe, kuomba msamaha kwa mke wako.
2: All right, so
0: sawa sawa.
2: Love is not about winning argument. You have to
0: sasa upendo sio kushinda majadiliano. Je, uko tayari kuwa sawa sawa au unataka kuwa na ndoa? Kuomba msamaha haimaanishi kwamba umekosea. Kuomba msamaha haimaanishi kwamba wewe ni mdhaifu, lakini inamaanisha kwamba unapenda na unathamini uhusiano. Ndoa kwa kweli ni kujikana. Unatakiwa kukana nafsi yako mwenyewe. Unatakiwa poteze haki zako. Imekuwa sasa sisi haki zetu, pesa zetu. Kwa hiyo binti alisema, pesa zangu zote ni za kwangu, na pesa zako zote ni za kwangu.
2: our wives.
1: Kwamba kwa kweli wake zetu hawa. Lakini kiukweli pesa ni za kwetu.
2: You lose your personal freedom.
1: Unapoteza uhuru wako kwa ajili ya mambo ya pamoja. Nyinyi ni watu wa pamoja, sio tu watu wanaishi pamoja. Kama hauko tayari kusamehe kama Yesu na kuishi na uchungu fulani, na kwambia hauko tayari kuwa kwenye ndoa. Sasa katika kitabu cha Wakolosai 13:5 inamaanisha kwamba mkuwa tayari kusamehe. Weka nafasi ya kusamehe kabla hata haijatokea. Msamaha ni amri wala sio pendekezo. Kwa kweli msamehe kama ambavyo unasamehe mwingine. Unapata laana usipotaka kusamehe. Sasa hauwezi kuendelea kwenye kile ambacho alikifanya jana, juzi na mwaka jana, mwongo uliopita, kwa sababu Wakorinto wa kwanza 13 inasema kwamba upendo wala haukumbuki mabaya. Na wewe hauhitaji kusubiri mpaka asamehe au mpaka aseme kwamba nimekosea, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Warumi 5:8 Yesu alitufia tulivyokuwa dhambi. Na pale msalabani Yesu alisema wasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Kitabu cha Luka pia tunaona. Kwa hiyo msamaha ni muhimu sana, labda tu kama uko tayari kwa ajili ya kupambana kila siku na kuchafua maisha yako. Labda tu kama uko tayari kila siku kupata maisha mabaya na changamoto kila siku.
2: And it will poison
1: na kwa kweli itamaliza roho yako na kumaliza ndoa yako. Na ninatangazo hapa kabla sijaondoka leo, kuna baadhi yenu wala hawasimami kuomba kanisani. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado haujamsamehe mwenza wako. Biblia inasema, mimi sikusema hiyo, Biblia inatuambia kwamba kama mume auelewani na mke wako, basi maombi yako yatazuiliwa. Kwa hiyo nyie wanaume ambao mnaomba kanisani, msipoteze muda wetu. Tunatakiwa tuwaulize kabla hatujakuchagua kuomba, je, ulimsamehe mke wako? Ulimsamehe mume wako?
2: Otherwise,
1: lakini kama sivyo, kaa kimya. Kaa kimya na mtu mwingine aombe.
2: And the church said,
1: na kanisa linasema, hakuna ambaye amesema amina.
2: Because maybe even me,
1: kwa sababu labda hata mimi nisingeweza kuhubiri hapa kama nisiti. Najua mnaweza mtasikia ambacho mnakisema. Lakini Yesu anasema, nyie wawili mkikubaliana chochote kile.
2: So he prevents husband and wife from agreeing.
1: Biblia inatuambia ni muhimu kwamba tunaposimama na kuomba tunapaswa kuwa tumesamehe. Hii ni ya msingi sana. Kwa sababu gani? Kuna maana ya kusamehe. Msamaha ni jambo lisilokuwa la kibinafsi. Unafanya kwa ajili yako, sio kwa ajili ya watu wengine. Unafanya kwa ajili ya kuponya. Lakini kama utarudishiana tu makosa, kwa kweli dunia haitakuwa sehemu nzuri. Kwa hiyo itakusaidia wewe akuweza kutoka kwenye kujutia. Itakutoka kuachana na msongo wa mawazo, na itakufanya uweze kupata kinga nzuri ya kinga ya mwili. Kwa hiyo msamaha utakuza kinga ya mwili. Unaweza kulala vizuri, cholesterol level zako zitaenda chini. Najua kwa nini baadhi yenu mnaenda kwa madaktari, kwa sababu hamsamehi.
2: So I'll give you some practical ways you can.
1: Nitawapatia njia za kufanyika kabisa, namna ya kuweza kusamehe. Unaweza kuamua kusamehe. Unaweza kujiambia kwamba nitajisamehe. Na mara baada ya kusamehe, mjitoe kwa hiyo. Maisha ni mafupi. Kuna vitu vichache unaweza kufanya hapa. Unaweza kudhibiti hasira yako. Kuna mtu aliniambia kwamba namna ambavyo anashinda hiyo, ataenda kuflash kule chooni. Ataenda chooni na kuflash pale. Na akipata hasira anaenda pia na flash pale. Kwa hiyo ni sawa na kusema kwamba ni flash ujinga wote huo bwana usikie. Kila mtu anatakiwa kujifunza namna ya kuhema ndani na nje, kuhema ndani na nje. au hesabu moja mpaka kumi kwenda juu na chini, na pia asili yako itashuka chini. Cheza muziki, omba kidogo, ulimi wako kimbia, smile ama tabasamu. Lakini kuna kitu nimejifunza ambacho kina nguvu sana, ni kubadilisha maneno nayotumia. Nasema labda uko sahihi,
2: haimaanishi
1: kwamba yuko sahihi, inamaanisha tu kwamba wewe unaweka, unafanya mambo yarudi kurudi kawaida, na kuheshimu. Hizi ndio njia za kufuata. Ninakuelewa, hicho ni kitu cha kusema. Labda uko sahihi au mimi nakupenda, inaweza kumpoza kabisa yule mtu au kupoza mambo.
2: As I leave you for this season,
1: sasa ninapowaacha kwa kipindi hiki,
2: forgive us our sins,
1: tusamehe dhambi zetu, tunakuomba Mungu kama tunavyowasamehe watu wengine. Mtu wa kwanza wa kumsamehe ni mwenza wako, mzazi wako, wale ambao wapo karibu kabisa na wewe, ili basi uweze kwenda mbinguni.
2: Somebody will have been a candidate,
1: mtu angeweza kuwa mtu wa kwenda mbinguni, sema tu ni kwamba waliolewa na hawezi kusamehe tena.
2: But I pray,
1: lakini naomba kwamba tuweze kufika katika ufalme wa Bwana kwa na familia zetu zote katika jina la Baba. Kuna tumaini kwa ajili yako, kuna tumaini kwenye usemi wako, na kuna tumaini kwa ajili ya familia yako. Je, unasema amina?
3: Thank you so much, Pastor.
1: Asante sana profesa kwa mibaraka hiyo, na tunashukuru kwa, tunakuomba kwamba Mungu endelee kukubariki. Kuna mtu alisema kwamba ni rahisi kuweza kuwajenga watoto kuliko kumrekebisha mtu mkubwa. Na katika programu hii ya Arise in Hope tumekuwa tuna malengo kabisa mahususi kuwapatia watoto jukwaa waweze kukuzwa, ili waweze kumuiga na kumfuata Yesu Bwana wetu. Jioni ya leo pia tutawaona hawa watoto wakitenda, wakiwa wanashiriki pamoja nasi visa vya watoto, lakini pia na wimbo wa watoto.
3: Right,
1: na mara baada ya hapo tutakuwa pia tunabarikiwa katika uimbaji, tutakapotusikiliza kwenye wimbo wa sifa na Chigozi atakayekuja hapa, atakuwa anaimba au wimbo mchanganyiko wa kwa kweli tumaini langu limejengwa kwako.
3: Is coming soon.
4: Once a kind father who had two sons. The younger son made a very sad choice. He went to his father and said, "Father, give me my share of your money now." It hurt his father's heart, but the father still gave it to him. The young son packed his things and traveled to a faraway land. At first, life felt exciting. He spent his money on parties, fun, and anything he wanted. But soon, everything was gone. Then something terrible happened. There was no food in the land, and the boy became very hungry. He got a job feeding pigs. He was so hungry that he even wished to eat the pigs' food. Imagine that. He had left a good home, and now had nothing.

0: Let us pray. Our dear Heavenly Father,
1: Baba yetu wa mbinguni,
0: we come to you in prayer.
1: Tunakuja kwako katika maombi.
0: Encouraged by the fact that you are a God.
1: Tukitiwa moyo kwamba wewe ni Mungu unayesikia na kujibu maombi yetu.
0: We thank you.
1: Tunakushukuru kwamba umetupenda.
0: And this moment
1: na wakati huu sasa tunatambua kwamba watoto wako ambao wanahitaji mahitaji mbalimbali, maisha, chakula, lakini pia mavazi, malazi, tafadhali tunaomba uweze kutoa kutoka katika utajiri wako. Tunatambua kwamba kuna wachache wanaweza kawa na changamoto fulani, naomba ulete msaada wanaohitaji. Lakini pia tunatambua kwamba kuna watu wanaweza kuwa na changamoto za mahusiano. Kama ni kuna watu ambao wana changamoto kwenye mahusiano, tafadhali rekebisha mahusiano hayo. Tunaomba kwamba wale ambao wanatazamia miujiza kwenye maisha mbalimbali ili waweze kuweka imani kwako, tafadhali sababisha miujiza hiyo kutokea. Tunajua kwamba kuna wachache wanaweza kuwa na uhitaji wa uponyaji, waponye Mungu. Tunaomba pia kwa ajili ya muujiza mkuu wa siku zote, muujiza wa dhambi kumpokea Yesu. Tunahitaji uweze kutuma malaika zako ili waweze kurudisha mikono ya yule mwovu, ili wa dhambi ambao wapo tayari ya kutubu waweze kumkumbatia Yesu. Tunakushukuru kwa kutupatia zaidi ya kile ambacho tumeomba, kwa sababu tunaomba yote kwa jina Yesu Kristo, amina.
2: Thank you, Pastor Yoki.
1: Asante sana mchungaji kwa kutuongoza katika kiti cha enzi. Kwa kweli tunafurahi sana kwa habari ambazo ninakaribia kushiriki nanyi jioni ya leo. Na najua kwamba tutakuwa na fursa ya kushiriki kwa pamoja. Kwa kweli chini ya dakika 30 kulikuwa na ubatizo sehemu fulani. Tuseme amina. Na tumepata habari. Kwa bahati mbaya hatuna picha, lakini tunaamini kwamba tutazipata picha hizo. Tunataka kusema asante sana kwa mchungaji ambaye amekuwa akituma picha hizi ambazo naziona na kuweza kutuma taarifa. Tunaomba kwamba roho hizi ili ziweze kukuzwa kama ambavyo zikiwa zinajifunza kuhusiana na Mungu. Lakini pia tuna shuhuda za uponyaji kutoka kwa watu kadhaa. Nataka nianze na mmoja ambao ulitumwa hapa. Dada yetu mmoja aliweza kuhudhuria vipindi jioni na kidogo iweze kunyesha, na kuna wakati alikuwa anajisikia vibaya na akatoka, na kwa kweli ikatokea kwamba akaugua zaidi kiasi kwamba akakosa hiyo. Na jioni ile mchungaji Paul Douglas aliweza kuhubiri juu ya ujio wa pili wa Yesu Kristo, na mchungaji wa kanisa akaamua kwamba alikuwa anaenda kufanya kaimani, na akamuomba yule dada aweze kuja kanisani walivyokuwa wamemzunguka na kumwombea kwa dakika 10, na kwa kweli kwa utukufu wa Mungu aliinuliwa tena. Kwa kweli aliweza kudai ahadi za Kristo ambazo zilihubiriwa siku ile juu ya ujio wake, na Yesu akamjia. Kwa tunataka kushukuru sana kwa ajili ya mchungaji Nathaniel Kileb kwa kuweza kushiriki nasi kisa hicho. Lakini pia kaka Timothy anasema aliponywa katika vipindi fulani hapo nyuma. Mungu atukuzwe. Tunasema asante sana pia kwa ajili ya taasisi hizi kutoka sehemu fulani hapo kwa kuweza kutuma salamu mbalimbali kwa kutumia kile ambacho kinaendelea katika makanisa yenu, makanisa hayo mengine. Mungu akubariki sana kwa ajili ya hilo. Nahitaji kuchukua muda sasa kuweza kumshukuru mtu ambaye ni mahususi sana. Tumekuwa tukizungumzia juu ya injili ya ufalme kuhubiriwa kote kila sehemu, na hiyo ni kuhusiana na kila mtu bila kuachwa. Sasa kati yetu tunaweza tukasikia, tukazungumza, lakini kuna watu ambao hawasikii. Sasa ambao hawawezi kuelewa injili hii labda ikiweza kuhubiriwa kwa njia ya kibunifu. Sasa jioni ya leo nataka kutambua huduma ya dada Undugwe kwa kutusaidia kuweza kutoa lugha ya alama, tuseme amina. Na nataka mfahamu kwamba nilipata taarifa kutoka Kamerun kwamba watu wawili waliweza kualikwa na watu hao wamekuwa wakifuatiliwa kila jioni kwa sababu wanaweza kusikia kupitia huduma ya dada huyu. Kwa kweli tuna habari nyingi sana, nadhani tutaweza kurudi tena hapa kesho. Kuwatia moyo kuendelea kuskani ile QR code.

0: It is prayer time again.
1: Maombi tena.
0: And as I've often said,
1: na kama ambavyo nimekuwa nikizungumza kwamba hatuwezi kuwa na maombi mengi sana.
0: And tonight is no other.
1: Na kwa kweli usiku leo pia ni hivyo
0: hivyo.
1: Lakini jioni leo tunaenda kufanya ombi mahususi kabisa.
0: We recognize that there are several who have come into this place and have come sick.
1: Na wamekuja wakiwa wanaumwa.
0: We recognize that there are many who have come into this place.
1: Tunatambua kwamba kuna wengi wamekuja hapa na wana mahitaji. Wanahitaji kuponywa.
0: We know that God is the great.
1: Tunajua kwamba Mungu ndiye tabibu mkuu.
0: And we will pray to him.
1: Tutaomba kwa tabibu mkuu usiku wa leo.
0: Not only in this place.
1: Si tu kwa ajili ya hapa, lakini pia hata katika vituo vya kupokea matangazo, YouTube, Facebook au kwa namna yote ambayo unapata mahubiri haya.
0: We recognize that.
1: Tunatambua kwamba
0: there are many.
1: Kuna wengi.
0: Who are in need.
1: Kuna wengi wapo katika mahitaji na wanahitaji wokovu.
0: Over the past couple of weeks we have been here.
1: Wiki kadhaa tumekuepo hapa.
0: Dr. Chidi has
1: Daktari Chidi
0: the speaker group and
1: na ni mmoja kati ya wazungumzaji ambao alikuwa akizungumzia masuala ya afya. Na kushiriki kutoka katika utaalamu wake namna ambavyo tunaweza tukabadilisha mtindo wetu wa maisha kuweza kuwa na afya bora.
0: But beyond what the doctor
1: lakini zaidi ya kile ambacho madaktari wanaweza kukitoa kuna vitu ambavyo Mungu pekee ndiye ambaye anaweza kukupatia zaidi ya kubadili mfumo wa maisha. Kuna vitu ambavyo Mungu tu anaweza kufanya. Na tumeona kwamba kwa siku kadhaa zilizopita shuhuda mbalimbali kwamba watu wanapokuja hapa kwa kweli dalili za ugonjwa wao unatoka. Tumeona kwamba sio tu hapa tu lakini pia katika vituo vyetu vya kupokea matangazo wakienda pale ambapo neno linazungumzwa kuna dalili zile za ugonjwa zinatoka. Lakini tunataka kuomba jioni leo kwamba sio tu dalili zitoke wakati wa hapa lakini hata mkitoka hapa mnasemaje? Tunahitaji kuwa wameponywa kabisa. Tunajua kwamba Mungu wetu bado anaendelea kufanya miujiza. Tunajua kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye anaponya. Na jioni leo tunaenda basi kuwa inua juu wale ambao wanahitaji uponyaji waweze kuinuka katika kiti cha enzi. Mnasemaje? Kwa hiyo kama upo katika eneo hili na una ugonjwa fulani, una haja fulani, umetazamwa ukaona kwamba una mapungufu kiafya, tunataka tuweze kunyoosha mkono wako juu tunapokuombea. Usione haya juu ya kile ambacho una shida. Mungu anajua kile ambacho unahitaji. Kama haupo hapa, upo mtandaoni unafuatilia YouTube, tunaomba pia uweze kunyoosha mkono juu. Mungu aweze kuja na kukugusa uweze kupona. Unasemaje? Tunavyoinua mikono hii na maombi haya, tunaamini kwamba kwa imani Mungu
0: has done.
1: Tayari amekwishafanya. Amekwishafanya tayari ambacho ndio kufanya.
0: So tonight with me.
1: Kwa jioni ya leo tupo na Daktari Chidi ambaye anaenda kuomba.
0: And Pastor Dr.
1: Na Mchungaji Adeli, kiongozi wa kanisa la Sabato Magharibi mwa Nigeria atakuja pia kuomba.
0: I will also lift my hand.
1: Mimi pia nitaomba pia.
0: Of prayer. Dr. Chidi.
1: Daktari Chidi.
2: Father in heaven.
1: Baba wa mbinguni.
2: Our wonderful.
1: Mungu
2: marvelous.
1: Mkuu wa kipekee.
2: Lord, you have brought
1: Bwana
2: into this
1: umeleta watu katika eneo hili. Umeleta afya.
2: Healing,
1: umeleta uponyaji. Umeleta pia tumaini.
2: Lord, you see that
1: Bwana unaona mikono
2: that are raising,
1: ya wale ambao wamenyoosha.
2: Those that are in need.
1: Wale ambao wanaohitaji kuponya leo hii.
2: We ask you, Lord,
1: tunaomba Mungu uweze kushuka
2: among us
1: na uje kwetu
2: and heal us,
1: na kutuponya.
2: Heal us in a way that tells the world,
1: kwa namna ambayo inaambia dunia kwamba sio tu kwamba una nguvu ya kuponya lakini pia una nguvu ya kusamehe dhambi.
2: Lord in heaven,
1: Bwana wa mbinguni, unajua kila moyo.
2: You know every mind.
1: Unajua kila akili. Unajua changamoto za wale wote ambao wanakusikia jioni ya leo.
2: We also know you.
1: Lakini pia tunajua kwamba wewe ni mwema.
2: You are loving.
1: Wewe una upendo. Wewe ni wa kuaminika. Wewe tu hauna sio kwamba una uwezo wa kuponya, lakini unahitaji kuponya.
2: We worship you.
1: Tunakupenda. tunakuabudu, tunakuheshimu na tunarudisha utukufu na sifa kwako, kwa sababu Baba tunajua kwamba tumeponywa kwa uwepo wako.
2: As the minister has said,
1: kama ambavyo mtumishi amezungumza, hili lisiwe tu la muda mfupi, kwamba kwa sababu tupo hapa, lakini uponyaji utufuate nyumbani.
2: May the healing follow us to
1: uponyaji utufuate kwenye kazi. Uponyaji
2: uweze
1: kuambukizika kwa wale ambao wapo karibu yetu. Bwana, tunaomba upendo wako, tunaomba uzima wako, tunaomba kile ambacho uko nacho kwa ajili yetu tuweze kukikubali jioni ya leo. Uweze kurejesha afya zetu katika jina jina pekee, jina la Yesu Kristo. Amina.
0: In continuation, our loving Father in heaven,
1: Mungu,
0: we thank you for the testimonies we have received concerning
1: kuhusiana na uponyaji
0: which you have performed
1: even
0: right here
1: hapa,
0: and in other
1: lakini pia katika
0: stations.
1: Maeneo mengine.
0: Here we are again tonight.
1: Hapa tupo tena jioni ya leo.
0: To ask from you.
1: Tukiomba kutoka kwako, kwa sababu umesema kwamba tutaomba na utupatie. Kwamba tupige hodi na mlango utafunguliwa. Tutafute na tutapata.
0: Tonight,
1: jioni ya leo,
0: tuna
1: watoto wako wapo hapa, wamenyosha mikono yao hapa katika kituo cha kurusha matangazo, lakini pia katika kwenye vituo vya kupokea matangazo Afrika nzima. Tunaomba kwako Mungu Mwenyezi kwamba uweze kuleta uponyaji wako katika maisha yao. Unajua changamoto ya magonjwa ambayo ipo katika miili yao, sio mpango wako kwa sisi tuweze kukumbua. Mpango wako ni kwamba tuweze kuwa na afya. Kwa hiyo Mungu Mwenyezi, tunakuomba sana jioni ya leo kwamba uweze kugusa watu, kwamba kwa neema yako, wakati programu hii ikiwa inaisha jioni ya leo, watakuwa kirudi nyumbani, waweze kwenda nyumbani na uponyaji. Tunajua kwamba chochote ambacho unakifanya ni kamilifu, chochote ambacho umekianzisha utakitimiliza. Kwa hiyo Bwana, tunaomba kwa jina la Yesu Kristo uweze kufanya uponyaji, tutakuwa na shuhuda nyingi zaidi. Kwa hiyo unavyotuponya Mungu kimwili, kihisia, kiakili, tunaomba pia tuweze kuponywa kiroho, kwamba tuweze kupata urejeshwaji wetu wa uhusiano kati ya sisi na wewe. Asante sana Mungu kwa kuwa umesikia na tumekuwa tukileta maombi haya kupitia jina Yesu Kristo. Amina.
0: The Lord bless you.
1: Mungu awabariki na kuwatunza.
0: Mungu
1: aweze kuangazia nuru ya uso wao. Mungu aweze kuinua baraka hili kwenu. Mungu aweze kupatia amani, uponyaji sasa na hata milele. Watu wa Mungu waseme amina.
3: Amen. The Bible says from the rising of the

0: all of our hope is in you. All of our faith is in you. All of our trust is in you, O God.
1: Matumaini yetu yako kwako Mungu.
0: And we know someday all of this trouble will end.
1: Shida zote hizi zitaisha. Lakini tunapokuwa hapa Mungu tunakuomba uweze kuja hapa wakati mwingine. Tunaomba tuweze kupata neno ambalo umetuletea. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amina.
0: Amina.
1: Unaweza kuketi sasa.
0: Good evening Lagos and good evening.
1: Habari za jioni Lagos na habari za jioni kutoka Lagos.
0: Naweza
1: mkafanya hivyo. Wanataka kusikia kutoka Arusha. Habari za jioni kutoka Lagos na wale kutoka Lagos.
0: That is much better.
1: We are
0: here in the end of our time together.
1: Tupo hapa katika sehemu za mwisho pamoja. Tunakaribia mwisho wa mahubiri pamoja. Na nadhani amfurahii hiyo kitu. Tunakaribia mwisho wetu wa mwisho hapa katika chuo cha Lagos kwa ajili ya Africa for Christ mobile haya. Tumeona nguvu ya Mungu.
0: We have seen the power of God.
1: Tumeona nguvu ya Mungu.
0: Tume
1: hisi nguvu ya Mungu na ninaamini kwamba hata zaidi ya eneo hili, hata zaidi ya nchi hii ya Nigeria, nguvu ambayo imekuwa ikionekana, nguvu ambayo imekuwa ikihisiwa YouTube, Facebook na kote kwenye download centers mbalimbali vitu vya kupokea matangazo, na mnasemaje?
0: The testimonies they continue to
1: shuhuda ambazo zinaendelea kuja na kwa kweli zinazungumzia tu ukuu wa Mungu. Mnasemaje?
0: The goodness and the ukuu
1: na wema wa Mungu.
0: Persons have been healed.
1: Watu wameponywa. Mnasemaje?
0: Persons have been brought back.
1: Watu wamerudishwa kutoka kwenye hatua ya kufa.
0: Nitakupatia
1: ushuhuda kwamba kuna mtu ambaye alikuja akazungumza hapa kwamba alikuwa anakaribia kujiua lakini bado anaishi leo. Mnasemaje?
0: Have made decisions for Christ.
1: Watu ambao wamefanya maamuzi kwa ajili ya Kristo
0: all around this country,
1: nchi hii nzima, lakini bara hili nzima, na tunaamini kwamba kwa Mungu, kwa neema zake, dunia nzima maamuzi yamefanywa kwa ajili ya Kristo. Wamesikia ujumbe wa tumaini na wameinuka katika tumaini ambalo linapatikana kwa Yesu pekee.
0: And the testimonies just continue to come.
1: Shuhuda zinaendelea kuja.
0: And I know our host.
1: Na najua kwamba mwendeshaji wetu aliweza kusema ushahidi wa yule binti ambaye hakuwa sawa sawa. Nataka pia kuleta muktadha kidogo kwenye ushuhuda ule. Nataka kuweka muktadha zaidi kwenye ushuhuda ule. Nakumbuka usiku ule ambao tulizungumzia juu ya hali ya wafu na kile ambacho kinatokea watu wakifa, na shetani hakuwa na furaha, na kwa kweli upepo mkali ukaja eneo hili ukapiga paa na kitu kikatoka kwenye paa, na kidogo hiyo watu wawili jioni ya ile jioni. Lakini najua kwamba mwovu shetani ameshindwa. Mwovu shetani ni mwongo na ameshindwa. Alishindwa pia katika eneo hili. Kwa hiyo sasa akaamua kwenda eneo jingine. Akaamua kwenda eneo jingine. Na kiasi kwamba alikaribia kuchukua maisha ya yule binti, lakini leo anaishi. Alikuwa nje ya kanisa pale ambapo alikuwa anakaribia kufariki na kuwa hana uwezo wa kuishi, akiwa anapata changamoto ambazo zingeweza kusababisha kifo chake. Lakini mchungaji aliamua kumrudisha tena ndani ya kanisa na akaweza kumwombea katika kiti cha enzi na kuomba nguvu ya Mungu na nguvu ya Yesu Kristo. Mara baada ya dakika kumi kwa kweli alirejeshwa. Nasemaje? Yes.
0: The devil is a defeated foe.
1: Shetani ni mwongo na shetani ameshindwa. Na popote pale anapoenda kwa kweli atashindwa. Mnasemaje?
0: By God's grace.
1: Kwa neema ya Mungu.
0: What has happened over the last few days here in this stadium,
1: katika kiwanja hiki,
0: even after we have left, the Spirit of God will still be in this city.
1: Kwa kweli hata kama tukitoka, Roho wa Mungu ataendelea kuwepo hapa. Roho wa Mungu ataendelea kuwepo katika nchi hii na bara hili, kuweza kugusa maisha ambayo bado hayajafanya maamuzi kwa ajili ya Yesu Kristo. Mnasemaje?
0: I believe God is doing a mighty thing.
1: Naamini kwamba Bwana anafanya jambo kubwa, vitu vikubwa, mambo makubwa hapa Afrika katika mkutano hii ya Arise in Hope.
0: My friends,
1: rafiki zangu,
0: I know we're coming to the end.
1: Unajua tunakaribia mwishoni.
0: And there are only two more days that are left.
1: Na kuna siku tu chache zimebaki mbili.
0: This morning, what do you say?
1: Lakini nilipata begi jingine siku ya leo.
0: I got another bag this morning.
1: Nilipata begi jingine siku ya leo.
0: I'm looking forward to see what happens.
1: Natazamia kuangalia kipi kitatokea kesho.
0: I'm looking forward to see what happens on Sabbath.
1: Nasubiri kipi kitatokea siku ya Sabbath.
0: I think something good is about to happen. What do you say? Nasemaje? Amen. Amen. Did you see Sister Gail?
1: She got a bag today. Alipata pia begi lake leo.
0: Sister Gail, you look beautiful.
1: Dada Gail unaonekana nzuri kabisa ukiwa na begi lako hilo. Mungu atukuzwe. Mungu asifiwe sana.
0: My friends,
1: fiki zangu,
0: as has been my custom,
1: kama ambavyo imekuwa ni kawaida yangu,
0: I want to review just a little bit
1: kwa ufupi
0: what we spoke about.
1: Kile ambacho tumekizungumza jana usiku.
0: Last night we looked at the law of God.
1: Tuliangalia sheria ya Mungu.
0: And the attempt na man, what did I say?
1: Na jaribio la mtu mwanadamu kuweza kubadilisha sabato kutoka siku ya saba.
0: Right
1: na,
0: now, as
1: na sasa kama ambavyo imeandikwa katika na kuitoa siku ya saba kuwa siku ya kwanza. Kwa kweli ni jaribio, kwa sababu sikubadilisha kabisa. Hili jaribio, lakini hawezi kubadilisha sheria ya Mungu. Iliandikwa katika jiwe ili kuwa ya milele. Mungu hakuibadilisha. Yesu asingeweza kubadilisha, na wale wanafunzi wasingeweza kubadilisha. Sasa nani alibadilisha? Nani aliweza kujiamulia, alijipa mamlaka kuweza kufanya kitu ambacho hakuwezi kufanya? Nani angeweza kufanya kitu kama hicho? Nani alifanya hivyo? Swali ni kama Mungu hakuibadilisha siku ya sabato ya saba, sasa Yesu asingeweza kubadilisha? Na kama wanafunzi wasingeweza kufanya hivyo, sasa je, nani alifanya hivyo?
0: Well, last night as we looked at Revelation 13 and Daniel 7 to find other symbolic representations of the four kingdoms that we studied in Daniel chapter 2. The beast represented the four kingdoms and the ten horns represented the divided Europe.
1: So na pembe kumi ziliwakilisha Ulaya iliyogawanyika. Kwa hiyo sasa Babeli ilikuwa ikionyeshwa na simba, Medina wa Jemi ikionyeshwa na dubu, Yunani ikiwakilishwa na chui, na Rumi ikiwakilishwa na joka. Jana usiku nilisema kwamba wanyama hawa ambao unaona katika Ufunuo na wanyama ambao unaona katika Danieli saba sio vitu ambavyo vya kututisha, lakini ni vitu ambavyo vinaonesha vitu ambavyo vimeshatokea, vitu ambavyo vinatokea sasa na vitu ambavyo vitatokea hapo mbeleni. Nipo hapa kuambia kwamba hivi sio vitu vya kuogopa, kwa kweli vinatupatia tu taarifa.
0: The beast represented the four.
1: Wanyama hawa waliwakilisha falme nne na zile pembe kumi zinawakilisha Ulaya iliyogawanyika. Na kutoka kwenye zile pembe kumi, kutoka kwenye Ulaya iliyogawanyika, ikatokea mamlaka ambayo ina macho ya kiwanadamu. Sasa nguvu hii ingefanya nini? Ingeazimu kubadili sheria ya Mungu. Sasa neno la msingi ni kuazimu, kwa sababu hakuna mtu ana mamlaka ya kubadilisha sheria ya Mungu. Mnasemaje? Sasa mgundua katika Danieli 7 na mstari wa 25 inasema, na atazungumza maneno makuu dhidi ya yule juu, na ataweza kuwatesa watakatifu, na atazungumza maneno makuu dhidi ya Yesu. Unaweza ukafikiria neno kuna baya dhidi ya aliye juu, na mtu anajaribu kuchukua mamlaka ambayo sio yake, anajaribu kubadilisha sheria ya Mungu, hasa hasa sabato. Lakini katika Danieli 7 inasema kwamba na wataazimu kubadili sheria na nyakati.
0: This power that rose up with a temptation, mamlaka hii ambayo iliweza kuja na kuazimu kubadilisha sheria ya Mungu.
1: Hii kwa kweli inazungumzia zile sheria takatifu. Haizungumzii kitu fulani kidogo kidogo kama sheria za kodi ama sheria za kisiasa. Hii
0: to Sunday. So here we
1: tunaona nguvu ya kubadilisha kutoka sabato kwenda Jumapili. Tunaona ni mtu akibariki siku ya kwanza kama sabato, wakati Mungu alibariki siku ya saba ya wiki kama sabato. Mnasemaje?
0: Lakini
1: hapa tuna watu, tuna mtu anajaribu kuitakasa siku ya kwanza ya wiki kama sabato, wakati Mungu aliitakasa siku ya saba ya wiki kama sabato. Hapa sasa tuna mtu anajaribu kupumzika kwenye siku ya kwanza ya wiki kama sabato, wakati Mungu alipumzika katika siku ya saba ya wiki kama sabato. Sasa nguvu hii ingejaribu kubadilisha sheria ya Mungu. Lakini watu wengi leo hii wanaichukua Jumapili kama sabato yao kwa sababu imekuwa ni kitu cha kawaida. Imekuwa ni kama utamaduni. Swali langu ni kwamba, je, ni kipi kinakuongoza? Mwongozo wako ni upi? Je, ni Biblia ama ni tamaduni? Nataka uweze kusema pamoja nami. Kumbuka mwongozo wetu unapaswa kuwa Biblia. Amina.
0: Our guide should be the
1: mwongozo wetu unapaswa kuwa sheria ya Mungu
0: that was written
1: ambayo iliandikwa kwa kutumia kidole chako kabisa, mkono wake mwenyewe. Mwongozo wetu unapaswa kuwa sheria ya Mungu wala sio matamaduni. Rafiki zangu, sheria ya Mungu iliandikwa katika jiwe ili kuwa milele, wala hakutaka kabisa kubadilisha. Hiki ndicho ambacho anakisema kwenye Zaburi 34 kwamba maagano yangu wala sitayavunja wala kubadili neno ambalo limetoka katika kinywa changu. Tutasema hivyo tena, agano langu sitalivunja wala kubadili neno ambalo limetoka katika kinywa changu. Mungu anasema agano langu wala sitalivunja. Kile ambacho nimekizungumza Sinai na kukiandika kwa kidole changu wala sitakibadili. Mungu hatabadili sheria yake. Kwa hiyo yeyote, hakuna yeyote, hakuna mtu, hakuna mama, hakuna mtu mme, mtu mke, hakuna kiongozi wa kisiasa ambaye ana haki ya kuweza kubadili sheria ya Mungu. Mnasemaje?
0: But here's a promise.
1: Lakini sasa hapa ni ahadi.
0: Here's a promise for you.
1: Ni ahadi kwa ni ahadi kwa ajili yako na kwa ajili yangu mimi. Nasema kwamba
0: are you paying attention?
1: Je, mnafuatilia? Heri wazifutwa ambao hawatunzi sheria zake. Okay, sio hivyo. Mungu linasema heri wazifutwa wale waliendao katika amri za Mungu ili waweze kuingia katika milango yake.
0: Blessed are those who observe all of His commandments,
1: wale wawe na amri pamoja na kuzishika sabato. Sasa baraka ni haki kwa mti wa uzima. Sasa baraka ni kuwa katika ule ufalme na ukuu wa Mungu. Usalama, baraka ni kwa wale ambao wanazishika amri zake ili basi waweze kuingia katika mti wa uzima na wawezi kuingia nje katika malango yake. Hiki ndicho ambacho tumekiangalia jana usiku, na ilikuwa ni muhimu sana kuweza kuwa na majumbisho haya jana. Labda kuna mtu hapa amekuja hapa kwa mara ya kwanza, au kuna mtu ulisikia jana usiku lakini haukuweza kuelewa vizuri. Kwa hiyo ni muhimu kidogo kuweza kupitia kile ambacho, kwa hiyo ukirudia unaolewa zaidi. Jioni ya leo,
0: as I promised you last week,
1: kama ambavyo niliwaahidi wiki iliyopita,
0: as I promised you last week, as
1: kama ambavyo niliwaahidi wiki iliyopita, ambapo tuliangalia barua ya Mungu ya upendo, tutaangalia sheria ya Mungu, tutakuja kuangalia, nikasema hii kuangalia sasa, kuangalia nafasi ya sheria na neema,
0: and unpack a little bit more the statutes of the Lord are
1: zaidi.
0: Rejoice in the heart, the commandment of the Lord is enlightening the eyes. Let's do this one more time.
1: Tufanye hivi tena. Sheria ya Mungu ni, lakini pia shuhuda za Mungu ni, inatoa hekima kwa watu. Na sheria za Mungu, na amri za Mungu ni kamili, na inaongoza moyo. Na tulivyoangalia sheria, tukakubaliana kwa pamoja kwamba sheria ya Mungu ni msingi wa kiti chake cha enzi. Tuseme hivyo, sheria ya Mungu ni msingi wa kiti chake cha enzi. Sheria ya Mungu ni
0: basis of morality,
1: ni msingi wa maadili. Sheria ya Mungu ni
0: standard for judgment,
1: ni kiwango cha hukumu. Na sheria ya Mungu ni njia ya uhuru na furaha. Na sheria ya Mungu ni ulinzi kutoka katika maisha ambayo yatatumaliza. Kwa hiyo sheria ya Mungu ni msingi. Sheria ya Mungu ni msingi, ni kiwango, ni njia, lakini pia ni ulinzi. Unasemaje?
0: So what is
1: sasa je
0: the role of God's law?
1: Nini nafasi ya sheria ya
0: Mungu?
1: Lazima tuweze kuelewa
0: kwamba
1: wokovu wote ni kwa neema. Wokovu wote ni kwa neema na neema pekee.
0: Katika
1: agano lililopita tunaangalia katika
0: of the New Testament forming 66 books of the Bible which we have
1: katika kitabu hiki ambacho tumekiona kwamba ni cha kweli, ni cha muda wote na cha kuaminika. Tunatazama katika agano la kale waaminio walitazamia Kristo ambaye angekuja.
0: They were saved by the
1: walikuwa wanaokolewa kwa neema ambayo ingekuja. Katika agano jipya waaminio wanamtazamia Kristo ambaye alikuja, na waaminio wanaokolewa kwa neema ambayo imekuja imesemaje? Lakini ni juu ya yote ni neema. Sasa ni nini nafasi ya sheria? Kitabu andika ni 3:20, Warumi 3:20. Kama unahitaji karatasi nyosha mkono na mashemasi wataweza kukufikishia. Andika katika kwenye simu zako, nenda kasome tena kwa ajili yako. Sasa kutakuwa na mafungu kadhaa ambayo tutayapitia jioni ya leo tunapokuwa tukipitia na kuangalia masuala ya sheria pamoja na neema. Biblia inasema katika Warumi 3:20, kwa sababu hakuna
0: is the knowledge of sin. One more time,
1: turudie tena, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria.
0: So if you do away with the law,
1: ukiondoa sheria, kwa hiyo hakuna dhambi. Je, hiyo inakuja? Kwa sababu ni kupitia sheria tunaifahamu dhambi. Kama hakuna sheria, basi hakuna dhambi, kwa sababu ni kwa sheria tu hapo ndipo tunafahamu dhambi. Mungu anaifunua dhambi kupitia sheria yake.
0: In Romans chapter 7,
1: katika kitabu cha Warumi 7:7, hiki ndicho ambacho Mtume Paulo anasema kwamba hasha tusingetambua dhambi ila kwa sheria, nisingeweza kutambua dhambi ila kwa sheria. Anaendelea kusema, kwa kuwa singalijua kutamani kama torati isingaliniambia
0: covet. My friends, if
1: rafiki zangu, kama ukivunja sheria ya Mungu, kwa kweli hiyo ni dhambi.
0: Kwa hiyo
1: nafasi ya sheria ni kuweza kuonyesha dhambi. Sheria inasema hiki ni sahihi, hiki sio sahihi. Sheria inaonyesha msingi wa maadili ya Mungu, msingi wa jamii. Mkristo ambaye ameokolewa kwa neema anahitajika kuweza kuishi maisha ya utii, maisha ya haki, maisha makamilifu.
0: But what else about
1: sasa, je, nini zaidi ya hii sheria? Sheria inafunua mahitaji yetu. Sheria inafunua mahitaji yetu. Sheria inahitaji, ninapotazama sheria ya Mungu, naona mimi ni nani? Naona kwamba kwa kweli sitosheki kabisa. Ninapotazama sheria ya Mungu, naona kwamba nimefanya kitu ambacho sikupaswa kukifanya. Nikitazama sheria, naona kwamba nimeenda sehemu ambapo sikupaswa kwenda. Nikitazama sheria, ninaona kwamba nimesahau kitu ambacho sipaswi kukusahau. Kumbuka siku ya Sabato na uituze. Napotazama sheria ya Mungu na kuona kila ambacho nakiona, kwa kweli kwa kweli nimekuwa na sanamu za nyumba, sanamu ya vyote hivi badala ya Mungu. Napotazama sheria,
0: I see all of these naona vitu hivi,
1: sanamu zote hivi ambavyo kweli nimeviweka, ambavyo sipaswi kuwa nimeviweka kama sanamu. Napotazama sheria ya Mungu, ninajiona kama mdhambi ambaye yupo katika uhitaji wa wokovu. Mnasemaje? Lakini sasa,
0: what is
1: ni nini
0: the role
1: ni nafasi ya neema?
0: What is the role of grace?
1: Ni nafasi ya
0: 2:8.
1: Ni Waefeso 2. Tuangalie kitabu cha Waefeso. Biblia inasemaje?
0: For by grace you have been saved.
1: Kwa maana kupitia neema mmeokolewa kwa njia ya imani. Ambayo hiyo haikutokana na nafasi yetu, kwa sababu ni kipawa cha Mungu. Mnasemaje? Wala si kwa matendo, mtu awe yote asije akajisifu. Hakuna chochote ningeweza kufanya. Hakuna chochote ambacho unaweza ukafanya kuweza kupata, kuweza kupata wokovu.
0: The Bible says,
1: Biblia inasema kwamba Ana imeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu. Kwa hiyo mimi sina ya cha kujisifu ambapo nilienda kile ambacho niweza kukimaliza ili kuweza kupata wokovu wangu. Kwa kweli ni kipawa cha Mungu.
0: Grace,
1: neema rafiki zangu,
0: is God's mercy.
1: Ni rehema ya Mungu.
0: Grace, my friends,
1: neema rafiki zangu ni msamaha wa Mungu.
0: My friends, is neema God's forgiveness.
1: Ni msamaha wa Mungu.
0: Grace, my friends, is
1: neema rafiki zangu ni nguvu ya Mungu. Kweli neema ni upendo wa Mungu ambao unakufikia na kunifikia mimi kama mdhambi.
0: But does grace,
1: lakini je,
0: do away
1: neema hii
0: with the law?
1: Inaifutilia mbali sheria?
0: Sheria
1: inaifutilia mbali sheria ya Bwana, kwamba sasa inaniokoa na kuniongoza mimi kufanya kuivunja sheria ya Bwana kwa sababu nimeokolewa kwa neema? Lakini hichi ndicho ambacho Biblia inasema katika kitabu cha Warumi 3:31, basi je, twaibatilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha, kinyume cha hayo twaithibitisha sheria. Paulo anasema usidhani kwamba tunaibatilisha sheria kwa imani kwa sababu tuna neema. Watu ambao wameokolewa na neema ni wale ambao wanatii sheria ya Mungu.
0: So my friends,
1: kwa hiyo rafiki zangu,
0: grace,
1: neema
0: and the law,
1: na sheria
0: are not contradictory.
1: Ni sio mawazo yanayopingana. Unapookolewa kwa neema, unaokolewa si ili utii, lakini unaokolewa ili uweze kutii. Kitabu ya Warumi 6:14, kwa maana dhambi haitatawala ninyi, kwa sababu hamu chini ya sheria lakini chini ya neema. Kama una neema, uko una uhuru kwa Yesu Kristo.
0: What does it mean to be?
1: Sasa inamaanisha nini kuwa chini ya neema?
0: Acceptance.
1: Ukubali.
0: The first one was
1: freedom. Kitu cha kwanza ilikuwa ni uhuru.
0: The second is,
1: cha pili, kukubali.
0: Acceptance.
1: Ukubali.
0: By God based on
1: ukubali kwa Mungu
0: kwa
1: sababu juu ya maisha kamili na dhabihu Yesu Kristo. Sio ambayo inaendana na chochote kile ambacho mtu ulikuwa umekifanya. Lakini ni ukubali kutoka kwa Mungu. Ukubali kwa sababu ya kile ambacho Yesu amekifanya. Sio kwa kile ambacho sisi tungeweza kufanya. Yesu alilipa yote. Kwake yeye ndiye ambaye tunapaswa kufanya jambo. Dhambi iliitia wala, lakini yeye aliweza kusafisha. Yeye alisafisha na akaisafisha yote. Sasa nini maana ya kuwa chini ya sheria? Ni kwamba unakubaliwa, unakubaliwa na Mungu.
0: Thirdly,
1: cha tatu,
0: what does it mean to be under grace?
1: Inamaanisha nini kuwa chini ya neema? Ni kubadilishwa.
0: So what was the first one? The first
1: ya kwanza ilikuwa ni nini?
0: Freedom.
1: Ilikuwa ni kuwekwa huru.
0: The second one was,
1: ya pili ilikuwa ni kukubaliwa, na ya tatu sasa ni kubadilishwa.
0: Transformation by God.
1: Unabadilishwa na nguvu ya Mungu inayomsaidia mwamini kuweza kuishi maisha makamilifu na kuweza kuzishika amri za Mungu ikijumuisha sabato ya siku ya saba.
0: What you used to be.
1: Sasa kile ambacho ulikuwa sasa hauko tena.
0: With the desire to continue in sin. Behold, I was brought forth in iniquity.
1: Nilitolewa kutoka katika dhambi, na katika dhambi aliweza kuni mamangu aliweza kunizaa.
0: Romans chapter 3.
1: Kitabu ni Warumi 3.
0: And verse 23.
1: Mstari wa 23 Biblia inasema waziwazi kwamba kwa sababu wote
0: Biblia
1: inasema wazi kwamba jeni wachache wametenda dhambi. Biblia inasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote hapa ndani, wote ambao wanafuatia mtandaoni, kwenye vituo mbalimbali vinapokea matangazo, wote YouTube, Facebook, wote ambao ni viongozi wa kanisa na washiriki, wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu.
0: My friends,
1: rafiki zangu,
0: then we go,
1: sasa tunaenda
0: to Romans 3,
1: katika kitabu cha Warumi 3
0: 23
1: na mstari wa 23.
0: For the wages of sin is what?
1: sababu mshahara wa dhambi, tunaweza kusema hiyo tena, sababu mshahara wa dhambi ni mauti, lakini kipawa cha Mungu ni uzima wa milele kupitia Yesu Kristo. Kile kitabu cha Yohana 3:16, hili ni fungu ambalo wote tunapaswa kulifahamu. Kwa kuwa Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Tuseme tena hiyo, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee lakini awe na uzima wa milele.
0: Romans 5 and verse 8.
1: Kitabu cha Warumi 5:8, Biblia inasema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwamba kwa kuwa alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye wa dhambi, kwamba tunapokuja kukumbua na kugundua kwamba tulikuwa tufuate njia yake, lakini tangu tungali wenye dhambi, tangu tulipokuwa tunafanya mambo ambayo hatupasi kufanya, wakati tulipokuwa tunaenda maeneo ambayo hatupasi kwenda, wakati tulikuwa bado sisi ni wa dhambi, Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu.
0: John 3:17.
1: Kitabu ni Yohana 3:17, kwa sababu Mungu hakumtuma mwanaye wa hukumu ulimwengu, lakini ulimwengu kupitia yeye uweze kuokolewa. Hebu tuseme hiyo, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwengu ili ahukumu ulimwengu, lakini ulimwengu uokolewe katika yeye.
0: For God did not send his son into the world.
1: Mungu hakumtuma mwana wake ulimwengu kuweza kuhukumu Lagos. Hakumtuma mwanae duniani ili kuweza kuihukumu Nigeria. Kwa kuwa Mungu hakumtuma mwanae hapa duniani ili kuweza kuihukumu Afrika. Mungu hakumtuma mwanae kuweza kuihukumu dunia, lakini kupitia yeye iokolewe.
0: Romans 8.
1: Kitabu ni Warumi 8.
0: There is therefore now.
1: Sasa basi, hebu kile kitu cha kuzungumza juu. Sasa basi, hakuna hukumu, hakuna adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu, ambao hawaendi kwa mambo yao wenyewe, ambao hawatembei kwa kufuata yale mahitaji yao wenyewe, wale ambao hawatembei kulingana na ulimwengu, lakini wanatembea kulingana na Roho, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sasa hakuna hukumu ya adhabu, kwa kuwa Mungu hakumtuma mwanae kuhukumu, alimtuma mwanae ili kuokoa. Mnasemaje?
0: Ephesians 2.
1: Kitabu ni Waefeso 2 ambayo tumeisoma hapo kabla. Msema hivyo, kwa maana mmeokolewa kwa neema. Msema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani ambayo, lakini ni nini? Ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awe yote asije akajisifu. Kitabu ni Yohana wa kwanza. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu. Nasemaje? Kama tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na ni wa haki, atatuondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kama tukisema hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe.
0: But he is faithful.
1: Lakini yeye ni mwaminifu.
0: He is faithful.
1: Yeye ni mwaminifu.
0: We're born in sin and we're
1: tumezaliwa katika dhambi na tumekuwa katika udhalimu na tunafanya dhambi, tupo katika dhambi. Lakini kama tukitubu, yeye ni mwaminifu na wa haki kutusamehe dhambi zetu. Mungu hakumtuma mwanae ili kuhukumu dunia. Alimtuma mwanae kwa ajili ya kuukomboa ulimwengu. Unasemaje?
0: 1 John 2.
1: Kitabu ni Yohana wa kwanza 2:1.
0: My little children.
1: Watoto wangu wadogo.
0: My little children.
1: Watoto wangu wadogo.
0: My little children,
1: watoto wangu wadogo hapa katika chuo kikuu cha Lagos, katika kiwanja hiki cha ndani, watoto wangu wa Facebook, watoto wangu wadogo kwenye YouTube, watoto wangu wadogo katika vituo vya kupokea matangazo, watoto wangu wadogo walio Cairo, watoto wangu wadogo duniani kote, na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi.
0: But if anyone,
1: na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba. Tuna mtu ambaye atatusimamia, kuna mtu ambaye yupo, nani huyu? Ni Yesu Kristo mwenye haki. Amina.
0: So when we are called into the judgment,
1: kwa hiyo tunapoenda katika hukumu,
0: and God looks,
1: na Mungu anatazama katika vitabu na kuona dhambi, lakini tumetubu dhambi zetu. Yesu Kristo anasema, hii mimi nilifia, nimemaliza hii na damu yangu. Na kulikuwa na kijito ambacho cha damu kimetoka kwenye mwili wangu na kuweza kufuta dhambi hii. Anaweza akakuona unapoitwa, unasema mimi pia nimemaliza dhambi zake. Kama tukizitubu dhambi zetu, tuna mwombezi, tuna mwanasheria ambaye anatuwakilisha, tuna wakili ambaye anasimama. Nadhani jioni ya leo utasema kwamba Mungu hawezi kusema kwa ajili yako.
0: My little children,
1: watoto wangu wadogo,
0: these things are right to you,
1: nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Yesu ambaye aliweza kugomelewa misumari kwenye mikono yake, pia kwenye miguu, lakini pia wakamchoma pembeni, damu ikitoka. Yesu ndiye mwombezi wetu, kwa kuwa Mungu hakumtuma mwanaye hapa duniani kuhukumu ulimwengu, alimtuma ili kuweza kuokoa ulimwengu.
0: 1 John 2,
1: Yohana wa kwanza 2:2,
0: and he himself,
1: naye ndiye,
0: he being Jesus,
1: kipatanisho kwa dhambi zetu,
0: wala who took the cross,
1: yeye ndiye ambaye alichukua msalaba ambao tungeweza kuchukua, yeye ndiye ambaye alikufa ambao tungepaswa kufa, yeye ndiye ambaye amezichukua dhambi zetu, si tu za kwetu tu, lakini kwa ajili ya dunia nzima.
0: Jesus did not come,
1: Yesu hakuja kuhukumu dunia, alikuja kuokoa dunia. Unasemaje?
0: So my friends,
1: kwa hiyo rafiki zangu, inamaanisha nini kuweza kuishi chini ya neema? Inamaanisha kuwa huru, kukubaliwa, namba tatu kubadilishwa, lakini namba tano kupata mahitaji.
0: Sister Gail,
1: dada Gail,
0: make your way,
1: tafadhali.
0: For he was wounded.
1: Kwa sababu yeye aliumizwa. Na mimi nasema hiyo pia.
0: For he was wounded.
1: Yeye aliumizwa, alijeruhiwa kwa sababu ya makosa yetu.
0: For he was bruised.
1: Kwa sababu alicharuliwa kwa sababu ya dhambi zetu.
0: The chastisement for our peace was upon him.
1: Ili tuweze kupata amani ilikuwa juu yake. Na kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa. Na mimi nasema hiyo tena. Kwa kupigwa kwake sisi, na kwa kupigwa kwake sisi, na kwa kupigwa kwake sisi, tuna mbingu.
0: Naomba
1: niseme hiyo tena. Kwa kuwa alijeruhiwa kwa ajili ya maovu yetu. Mungu hakumtuma mwana wake ulimwenguni kuweza kuhukumu dunia, lakini alimtuma mwana wake kuweza kuokoa, kwa sababu alijeruhiwa kwa ajili ya dhambi zetu, kwa sababu aliraruliwa kwa ajili ya changamoto zetu, ili tuweze kupata amani ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumeokolewa, na kwa kupigwa kwake sisi tunatumaini, na kwa kupigwa kwake sisi tuna uzima wa milele mbinguni.
0: Marvelous grace,
1: neema kuu, neema ya ajabu, neema ya ajabu, neema ya ajabu ya Mungu wetu mpendwa, neema ambayo inazidi dhambi zetu na karama zetu.
0: On Calvary's mount outpoured, there was the lamb, the blood of the lamb,
1: damu ya Yesu ambayo ilikuwa ikitoka. Neema, neema,
0: God's grace,
1: neema ya Mungu,
0: grace that will pardon,
1: neema ambayo itasamehe na kututakasa, neema,
0: grace,
1: neema,
0: God's grace,
1: ya Mungu,
0: that is greater
1: ni kuu
0: than all
1: kuliko
0: of my sin.
1: Kuliko dhambi zangu.

0: that you have committed,
1: dhambi ambayo una umeifanya kwamba ambayo neema ya Mungu haiwezi kuisamehe. Hakuna dhambi ambayo umewahi kuitenda, hakuna dhambi ambayo umewahi kuifanya ambayo neema ya Mungu haina nguvu ya kuweza kuifunika.
0: So if you're standing there,
1: kwa hiyo kama umesimama hapo unawaza kwamba niko mbali sana kuweza kwenda nyumbani,
0: God's grace,
1: neema ya Mungu
0: is greater,
1: ni kubwa sana kuliko dhambi zako zote.
0: To the top, marvelous grace,
1: tuimbe tena hiyo zaidi kwa juu.
0: We're going to leave this open just a while longer.
1: Tutaacha wito huu wazi tu kwa sababu kuna mtu
0: needs to experience the grace of God.
1: Anahitaji kuona neema ya Mungu.
0: Needs to feel the assurance that God's grace.
1: Mtu anatakiwa kupata uhakika kwamba neema ya Mungu hufunika dhambi zote. Mpigeni makofi tunapo sema kwamba neema ya Mungu inatosha, kwa sababu haijalishi ambacho umekifanya, haijalishi ambapo umekuepo, neema ya Mungu
0: is greater than all of your sins.
1: Kubwa.

0: Somebody is still sitting there.
1: Bado amekaa hapo.
0: Someone is still standing there. Na
1: mtu bado amesimama.
0: Grace can be greater than
1: you. Amini kwamba neema ya Mungu inaweza kuwa kubwa kuliko dhambi yake. Je, inawezekana ni wewe kwenye kituo cha kupokea matangazo? Inawezekana ni wewe YouTube ama Facebook ama redioni ama Facebook? Je, inawezekana ni wewe wakati huu? Unasema kwamba dhambi yangu ni kubwa kuliko neema ya Mungu. Niko hapa kukuambia kwamba neema ya Mungu ni kubwa kuliko dhambi zako zote.
0: All you have to do is
1: kila ambacho tunapaswa kufanya ni kuweza kuikubali katika kitu ambacho tumepewa na Bwana Yesu Kristo. Kwa kuwa Mungu hakumtuma mwanae kuja kuhukumu ulimwengu, lakini alimtuma mwanae kwa ajili ya kuokoa ulimwengu.
0: So if that's you,
1: kwa hiyo kama huyo ni wewe
0: Facebook,
1: kwenye YouTube, kama ni wewe kwenye Facebook, kama ni wewe kwenye kituo cha kupokea matangazo, neema ya Mungu ni kubwa kuliko dhambi zako zote. Kile ambacho unapaswa kukifanya ni kukubali sasa kipawa hicho na kuweza kutubu dhambi zako na kuwa tayari kutembea na Yesu njia yako yote. Na hapo basi utaweza kuishi kwa uhuru, utaweza kukubaliwa, utaweza kubadiliwa, na Bwana atakupatia mahitaji mbalimbali. Je, mtu huyo ni wewe?
0: In the balcony,
1: pale juu,
0: to my right,
1: kulia kwangu.
0: In the balcony,
1: pale juu,
0: to my left,
1: kushoto kwangu.
0: God's grace,
1: neema ya Mungu,
0: is greater,
1: ni kubwa
0: than your sin,
1: kubwa kuliko dhambi zako.
0: Unpack the gift that he
1: ikubali zawadi ambayo amekupatia kupitia dhabihu ya kujitoa mwana Yesu Kristo.
0: Let's sing that chorus together.
1: Tuimbe kitu hicho pamoja.

0: is there yet one more?
1: Je, bado kuna mmoja?
0: Who needs to experience the grace?
1: Ambaye anahitaji kuipata neema ya Bwana ambayo ni kubwa kuliko ambavyo anadhani.
0: The grace that has
1: ambayo ni kubwa kuliko dhambi yote.
0: The ability to pardon and to
1: neema ambayo inaweza kusafisha ndani.
0: Is there yet
1: Je, bado kuna mmoja?
0: Well, put your hands together.
1: Basi pigeni makofi.
0: Is there yet
1: Je, bado kuna mmoja?
0: God's grace.
1: Neema ya Mungu
0: is greater.
1: Ni kubwa
0: than all of yours.
1: Kuliko dhambi zako zote, kwa sababu unaamini kwa Yesu Kristo kuwa Bwana mwokozi wa maisha yako kutoka dhambini, na unaamini katika neema yake kwamba inaweza kufunika dhambi zako zote. Na sasa tunawabatiza katika jina la Baba, jina la Mwana, na jina la Roho Mtakatifu. Watu wa Mungu waseme amen.

Nataka nimshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine nzuri. Nataka nakumbushe kwa matangazo machache. Tafadhali jua tu kwamba mchungaji Joel na daktari Chidi bado wapo kwa siku nyingine moja, kwa wale ambao mnatamani kuwaona. Sasa kumbukeni kwamba kesho jioni siku ya mwisho, hakikisha kwamba upo hapa kwa wakati ukiwa na mtu fulani kuweza kutupatia ombi la mwisho. Tuna mchungaji hapa akituletea ombi la mwisho kama tunapokuwa tumesimama. Na mara baada ya hapo, mara baada ya wimbo wa mkutano, tutakuwa na ombi la kufunga. Mara baada ya wimbo wa mkutano tutakuwa na ombi la kufunga.

0: Amen.
1: Na,
0: Lord Jesus, we are
1: Bwana Yesu tunakushukuru kwa ajili ya ujumbe wako mkuu jioni leo. Tunakushukuru kwa neema ambayo imetuweka huru. Tunakushukuru kwa ujumbe wa neema kwa kuwa sasa hakuna hukumu kwa wale ambao watamtukuza Mungu. Hakuna hukumu kwa ajili ya wale ambao wameamua kubatizwa leo. Hakuna hukumu kwa wale ambao wameamua kumfuata Yesu leo.
0: May the Lord bless you.
1: Bwana aweze kuwabariki na kuwalinda.
0: May the Lord smile. Bwana
1: aweze kuwa
0: gracious to you.
1: Kuwa mwema kwenu. Mungu aweze kuwabariki na kuwapatia amani yake. Amina.

0: hakika vinavutia kutazama.
1: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.
4: Ninaamini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yani agano jipya na agano la kale.
5: Ndani ya neno hili Mungu amempatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
6: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
7: Ninaamini.
8: Ninaamini.
9: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo 2:3.

0: Jambo na karibu katika kipindi cha kanisani juma hili. Popote pale ulipo, inafurahi pekee kukukaribisha ukiwa maeneo mbalimbali nchini Tanzania, lakini hata wewe unayenifuatilia pia ukiwa nje ya nchi ya Tanzania. Karibu katika kipindi cha kanisani juma hili. Kipindi ambacho kinakupatia fursa ya kufahamu mambo mengi, matukio mbalimbali yanayolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Na leo nina kipindi adhimu, nina kipindi ambacho hakijawahi kutokea katika historia ya kipindi cha kanisani juma hili. Leo ndio tuna historia ya pekee kuwa na viongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Hii haijawahi tokea, kuketi pamoja na kuzungumza pamoja katika kipindi kama hiki. Leo ni kukaribishe wewe ambaye unatufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, Rock FM, lakini pia unatufuatilia kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania. Wewe ambaye unatufuatilia ukiwa mikoa mbalimbali hapa Tanzania, ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, hapa Njombe, wewe unatufuatilia ukiwa Iringa, ukiwa Tanga, Kilimanjaro na kwingineko, hata wewe unanifuatilia sasa kupitia AWR Tanzania ukiwa katika mji wa Rwese, Kisangani, Bukavu, Kamina. Karibu tuwe sote katika kipindi hiki ambacho leo tunaangazia hasa kuhusu Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Nikukaribishe tu kwa niaba ya wote ambao wanakuletea matangazo haya. Mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo, nikikwambia baki pamoja nasi. Nikujulishe tu ya kwamba leo kama nilivyokuambia ni kipindi cha historia, ninao viongozi kutoka katika majimbo makuu mawili yanayoliongoza kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Ninaye mchungaji Joseph Mgwabi ambaye yeye ni mwenyekiti au askofu mkuu wa kanisa la Waadventista wa Sabato Union Mission ya kusini mwa Tanzania. Mchungaji, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Pamoja naye ninaye mchungaji David Mpwani ambaye ni mwenyekiti wa Union Conference ya kaskazini mwa Tanzania. Na ningependa kukusalimia mchungaji, Sabato njema.
2: Njema sana.
0: Karibu sana katika kipindi chetu siku ya leo.
2: Asante.
0: Pamoja naye ninaye mchungaji Magulilo Mwakalonge. Ni katibu mkuu wa kanisa la Waadventista wa Sabato Union ya kusini mwa Tanzania. Mchungaji, karibu sana.
3: Asante, asante.
0: Sabato njema.
3: Njema sana. Asa ya leo.
0: Nashukuru sana. Pamoja na mchungaji Sando ninaye pamoja na mchungaji Magulilo ninaye mchungaji Enoch Sando. Mchungaji Enoch Sando ni katibu mkuu wa kanisa la Waadventista wa Sabato Union Conference ya kaskazini mwa Tanzania. Karibu sana mchungaji.
4: Asante sana.
0: Naam, ninaye pia Elder Matias Mavanza ambaye ni mhazini

0: mkuu wa kanisa la Adventista Sabato Union Conference ya kaskazini mwa Tanzania. Karibu sana elder katika kipindi hiki adhimu.
1: Asante sana.
0: Naam, ninaye pia elder Shabatu Msaki ambaye ni mhazini mkuu katika Union Mission ya kusini mwa Tanzania. Karibu sana katika kipindi hiki.
2: Asante sana.
0: Naam, kipekee nimkaribishe mchungaji Enoch Sando. Karibu sana mchungaji, utuongoze kwa ombi tunapoanza kipindi hiki.
1: Asante. Basi tuombe. Baba Mungu mtakatifu, saa imefika. Kipindi hiki kinapoanza, tunaalika uwepo wako. Roho Mtakatifu akiambatanishie mibaraka isiyo ya kawaida.
0: Amen.
1: Wale wote wanaofuatilia kutokea maeneo mbalimbali, kupitia runinga zao, kupitia redio, mitandao ya kijamii, wabarikiwe kupitia kipindi hiki. Mwanzo mpaka mwisho, uwe pamoja nasi kwa jina la Yesu. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Na mazungumzo yetu leo yataanzia hasa kwa Daktari David Mpwani. Kama tunavyojua, tumefanya net event mara kadhaa, na sasa ni zamu ya Njombe net event. Pengine tuanzie hapa. Nini hasa msukumo wa Njombe net event? Nini kilipelekea kuanzishwa na pengine kuwa na mkutano huu?
3: Asante sana Abel Kinyongo kwa swali zuri.
0: Naam.
3: Kama jinsi ulivyotangulia kusema ya kwamba mkutano kama huu wa net event umefanyika katika nchi yetu ya Tanzania maeneo mbalimbali. Umefanyika Dar es Salaam, Magomeni, Kinyerezi. Umefanyika Mwanza kule Kirumba. Umefanyika Nyamongo, uko Tarime. Umefanyika Chato, umefanyika Geita, umefanyika Karatu kule Arusha, umefanyika pia Mbeya kukusini. Na ukiangalia kwamba mikutano kama mingi imefanyika ukanda fulani, nafikiri pia ni azima ya kanisa kusogeza pia mkutano kama huu maeneo ya huku kusini, na hasa maeneo ambayo yanaonekana kama yako pembezoni, ili pia wenyeji wa maeneo hayo ambao ndio wenyeji wazawa wa kanisa wanaostahili na wao vile vile pia kuwa wenyeji wa mikutano hii.
0: Mm.
3: Ili kujisikia kwamba mikutano tisio ya upande fulani, hata sisi huku Njombe bado tuna haki ya kuwa wenyeji wa mikutano ya namna hii. Lakini katika swala lako jingine zuri ambalo nasema nini kimesukumia, ni vizuri tuelekeze katika upande wa kiroho. Si tu kuangalia kwamba lazima tupeleke kila mahali kwenye kona. Tuna misukumo pia kiroho. Naomba nijenge jibu hili katika msingi huu. Nishanga kwamba Njombe ni miongoni mwa mikoa midogo Tanzania. Nilipokuwa napitia makala mbalimbali na sensa iliyofanyika mwaka 2022, ina wakazi kuanzia 800,000 kwenda 900,000. Lakini nilipokuwa naangalia fursa zilizoko Njombe, ya kwamba kuna mazao ya miti, kwa maana kwamba mbao na nguzo zile ambazo zinatumika kwa ajili ya umeme, asilimia kubwa inapatikana maeneo ya huku. Lakini pia kuna kilimo cha chai ambacho kinasafirishwa mpaka nchi za nje. Lakini sio hivyo tu, kuna kilimo cha parachichi huku. Lakini pia kuna kilimo cha viazi mviringo. Utafurahi kujua ya kwamba 60% mpaka 70% ya wazalishaji wa zao hili ni kutoka hapa Njombe. Hii inapelekea watu wengi kuingia katika eneo la Njombe kwa sababu ya fursa hizi. Na nilishangaa kujua kwamba katika hizo makane kwanza yapitia ya kwamba pamoja na uchache wa wenyeji, lakini wawekezaji wakubwa wenye kipato cha juu katika mikoa yote tuliyonayo, kati ya mikoa mitano ya watu wenye kipato cha juu, Njombe ipo pia.
0: Njombe.
3: Maendeleo yanapokuwepo mahali fulani ni vema yapelekane na maendeleo ya kiroho.
0: Naam.
3: Kwa hiyo kanisa limeangazia kwamba huko kunakokuwa na kunakoleta maendeleo makubwa, ni vizuri pia huduma za kiroho zipatikane. Asante sana.
0: Nashukuru sana Daktari David Mpwani kwa majibu hayo ya kina. Nikija kwako Mchungaji Joseph Ngwabi, kwa upande wa Union ya Kusini ambapo ndipo mkutano huu unafanyika, pengine nini upekee wa mkutano huu ukilinganishwa na mikutano iliyowahi kufanyika?
4: Asante sana mzee Kinyongo kwa swali zuri. Kwanza upekee ni kama alivyoeleza mwenzangu Dr. David Mpwani, upekee wa kwanza kabisa ni kwamba mkutano unafanyika Njombe na haukuwahi kufanyika. Kwa wale, kwa msikilizaji ambaye hayupo Njombe, kama angeweza kufika Njombe akaona maandalizi yaliyofanyika. Hapa tuko katika, ukiangalia unaweza kufikiri ni jengo la kanisa, na mikutano yetu mingi imefanyika katika majengo ya kanisa, lakini hiki kitu kilichowekwa hapa ambapo mkutano utafanyika kinaitwa makii au hema kubwa ambalo limetoka kule China. Waumini hao wa Njombe wamefanya jambo kubwa sana kwa kushirikiana na chama cha wajasiriamali na na taaluma na kanisa kwa ujumla. Hilo ni jambo moja la upekee. Lakini jambo la pekee lingine kubwa ni kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato linajiandaa kwa mikutano mikubwa ya mahubiri mwaka unaokuja inayojulikana kama Sauti Moja 27, One Voice 27. Mwaka 2027 ndipo itatimia miaka 2000 tangu Yesu alipobatizwa na kuanza huduma yake. Sasa kwa sababu hiyo kanisa limejiandaa kufanya mahubiri kuweza kutangaza habari njema ya huyu Yesu ambaye karibu miaka 2000 alikuwa katika dunia hii. Sasa mkutano huu wa Njombe unakuwa pekee kwa sababu pia pamoja na kuleta ujumbe kwa sasa, lakini unaandaa pia watu au jamii ya Tanzania na hata nje ya Tanzania kwa ajili ya mikutano hiyo inayokuja mwakani, ambayo itakuwa ni mikutano itakayo weza kurushwa kwa njia ya vyombo vya habari, mitandao ya kijamii. Kwa hiyo upekee wa mkutano wa Njombe ni kwamba unatangulia mikutano hiyo mikubwa ambayo itakuja mbele yetu.
0: Shukrani sana Mchungaji Mgwabi kwa majibu hayo. Na sasa nakuja kwako Mchungaji Enoch Sando. Katika nafasi yako ya katibu mkuu, ni mikakati gani ya kiutendaji ambayo imewekwa kuhakikisha kwamba mkutano huu unafanikiwa kwa ufanisi mkubwa na uratibu wa makanisa ya maeneo mbalimbali ambayo ni maeneo unayoyasimamia katika Union ya Kaskazini mwa Tanzania? Nikirejea hapa, kuna wimbo ambao umetungwa kutoka NGPF na unaimba kwamba mahubiri yanafanyika Njombe lakini ubatizo ni NGPF. Sijui kama hiyo nayo utaizungumza katika swali langu.
1: Asante Abel kwa maswali hayo. Mimi nikishirikiana na mwenzangu Pastor Mwakalonge, tunashughulika katika ofisi ya secretariat kuhakikisha kwamba taratibu mbalimbali zinazohusisha kupitisha wahudumu, kwaya, taratibu zote za kiofisi zinafanywa kwa uzuri. Lakini pia kwa ajili ya mahubiri haya, hamasa kubwa zimefanywa maandalizi kupitia semina mbalimbali maeneo mbalimbali, wainjilisti walei wakiwasaidia wachungaji katika maeneo yao mbalimbali, vituo mbalimbali. Semina zimefanywa, mafunzo yamefanywa, vituo mbalimbali mwangu umesikika kwa nguvu kubwa, na kwa kweli watu wamekuwa na shauku kubwa wakijiandaa kwa ajili ya Njombe Net Event. Kwa hivyo tumekuwa tukishirikiana na wachungaji na wainjilisti walei kuhakikisha kwamba maandalizi yamefanyika kwa vizuri. Maandalizi si kwa maana tu ya kuja kuwa tayari kushiriki hivi kutazama, hapana, kuingia kazini. Hilo ndilo jambo kubwa, kuingia kazini. Kwa mahubiri haya yatakuwa yanafanyikia hapa, lakini vituo mbalimbali kote Tanzania moto utawaka mkubwa mno. Na ndio maana katika hiyo mioto inayowaka NGBF wametunga wimbo kwamba mahubiri yanafanyikia hapo batizo. Hiyo ni moja ya mioto
0: ndio
1: ambayo inasambaa ni katika roho ya hamasa kuhakikisha kwamba hii kazi ya Mungu inafanywa kwa uzuri na kwa mafanikio makubwa.
0: Nashukuru sana kwa majibu hayo. Mchungaji Magulilo, ni mbinu zipi hasa za kisasa za mawasiliano ambazo kwa sasa mnazisukuma zaidi na kuhakikisha kwamba zinatumika katika uinjilisti?
5: Asante Bwana Kinyongo. Linaloendelea sasa la Njombe Net Event ni moja ya hizo mbinu. Maana unajua tulizoea zamani nawekwa hema, yanawekwa mabenchi au mnaweka chini ya mti, unachukua picture roll, unaanza kufungua unahubiri, na ni wale tu wanaokuja hapo chini ya hicho kivuli 50, 100 ndio ambao wanasikia. Lakini kupitia Net Event, kama ulivyoanza kutambulisha, habari njema hii itaenda mpaka kwenye nchi za jirani. Hii ni mbinu ya kisasa kwamba kuna watu watasikia kwa Kiarabu, kuna watu watasikia kwa Kifaransa, kuna watu watasikia kwa lugha mbalimbali, lakini ni kwa kutumia hii technology hii mpya ambayo imekuwa ikitumika sasa, Net Event. Lakini zaidi ya hapo, hii Net Event inakuwa supported na mbinu zingine za kisasa kupitia matangazo mengi yamesambazwa kupitia mitandao ya kijamii. Zaidi ya tu kwamba watu watasikia kupitia Hope Channel TV, YouTube itatangaza mahubiri haya, na kiasi kwamba hata mtu aliyekosa lile live anaweza akarudi kesho akalifuatilia. Lakini basi kanisa linaendelea kuja na mbinu zingine nyingi. Siku chache zilizopita tulikuwa tunaambiwa habari ya nini ile light mode generation whatever. Unaona, ni kama tuna mtandao mwingine wa kijamii ambao unaunganisha vijana kwa watu wazima, ili tu kusiwe na njaa ya neno la Mungu. Kwa hivyo ziko mbinu nyingi ambazo zinasindikizana na hili kuhakikisha ujumbe umeenda karibu na mbali. Mtu anaongea mmoja, lakini dunia nzima inasikia.
0: Nashukuru sana mchungaji Magulilo kwa majibu hayo mazuri. Eda Matias Mavanza, ninatamani kufahamu kwamba mikutano hii kama hii huhitaji rasilimali. Huwa inahitaji rasilimali, watu, inahitaji fedha pia. Na wewe ni msimamizi wa masuala ya kifedha katika Union ya Kaskazini mwa Tanzania. Pengine mipango ikoje kuhakikisha kwamba hakuna pengo katika mkutano huu mkubwa?
6: Asante sana Abel kwa swali zuri hilo. Kama ulivyosema, kweli mikutano hii inahitaji fedha, na ni fedha nyingi. na hasa mambo ya kisasa kama haya unaloona katika kituo hiki cha urushaji tangazo haya, mitambo iliyoko hapa inahitaji fedha, na nichukue nafasi hii kupongeza watu wa mkoa huu wa Njombe.
0: Amina.
6: Ambao wamejikusanya. Nimeambiwa mkoa wote huu kutoka wilaya zake zote za Ludewa, Makete, Njombe wamechanga kiasi kikubwa
0: cha fedha.
6: Unapoona hata ukumbi huu ambao tumeambiwa kwamba umetolewa China ni fedha hizi.
0: Ni fedha.
6: Watu wapongeza sana. Na vile vile tunawapongeza sana wanaatape kokote Tanzania ambao ni washirika wakubwa wa mikutano hii ya net events ambayo inafanyika. Kwa hiyo tunahitaji fedha kwa wingi, na popote pale walipo tunafahamu kwamba kutakuwa na vituo mbalimbali Tanzania nzima, watu watakuwa wanahitaji screen, generator na vitu kama hivyo, kote huko ndio rasilimali. Lakini niseme tu kwamba kazi ya Mungu haitakwama hata siku moja kwamba hakuna fedha. Kazi ni ya Mungu, fedha zitapatikana, na lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunaamaliza mikutano hii popote pale bila deni lolote.
0: Shukran sana Elder Matias Mavanza kwa majibu haya ya kina. Elder Shabato Msaki, ni mikakati gani hasa ambayo inatumika katika ukusanyaji na pengine upatikanaji wa fedha ambazo zinaendesha mikutano kama hii?
7: Nashukuru sana ndugu mtangazaji, na kama ambavyo Elder Mavanza amekwisha kueleza mikakati tunayoitumia, na kwa sababu matukio haya yamekuwa ya miaka kadhaa, utaratibu wetu umekuwa ukitumika kwa conference mojawapo ambayo ndipo tukio hili linapofanyika. Na ndio maana unaona leo washiriki wa Njombe wakishirikiana na washiriki wa mkoa wa Ruvuma na wa Mbeya, hasa kwa ujumla katika jimbo hili la Nyanda za Juu Kusini, ndio walioshiriki kwa sehemu kubwa. Lakini pia tumekuwa tukiwatumia wanaatape ambao sasa hawa wako Tanzania nzima. Kwa hiyo hiyo ndio njia ambayo imekuwa ikitumika na ndio inaendelea kutumika hata mwaka huu, kama ambavyo unaona kila kitu kimefanyika, na leo tunapokwenda kufungua sasa mahubiri haya, kila kitu kiko kwa wakati, kwa sababu watu hawa walijitoa na ndio njia ambayo tumetumia wakati wote.
0: Shukrani sana. Na mtazamaji na msikilizaji ambaye unatufuatilia sasa katika kipindi hiki cha Kanisani Juma hili, kama ndio unajiunga nasi hivi sasa, niko na maofisa wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Ninaposema maofisa namaanisha viongozi wa ngazi ya juu wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na hawa ni mwenyekiti, katibu na mhazini, ambao ndio wanaosimamia kanisa nchini Tanzania. Kwa hiyo ninazungumza nao kuhusiana na Njombe Net Event. Baki hapo utajua mengi zaidi. Na nikija kwako Daktari David Mpwani, kwa mazingira ya sasa ya ulimwengu wa leo, ulimwengu tulionao sasa, pengine ni kwa namna gani mkutano huu unajibu maswali ya wengi kiroho?
8: Asante sana Beli Kinyongo kwa swali zuri. Bahati nzuri umeulizia kwa upande sio wana Njombe tu, bali ni kwa ulimwengu, kwamba mkutano huu utakuwa baraka kiasi gani. Kama tunavyoona ulimwengu wa leo unatimiza kile ambacho kinasemwa na Isaya.
0: Ndio.
8: Dunia kupasuka, imepasuka sana. Inawayawaya kama mlevi, na mzigo wake umeilemea.
0: Ndio.
8: Takribani kuanguka. Leo ukiangalia mambo yanayoendelea katika ulimwengu,
3: wenyeji wengi watu wamekuwa na hofu ya maisha, kana kwamba tumaini la maisha na uzima linazidi kutoweka. Tunaona maadili yanazidi kutoweka, yanaporomoka. Na ni jambo baya sana hili. Katika kila jamii unakuta kuna matatizo ya ndoa yanazidi kuongezeka. Pasuko. Watafiti wengi wanasema kiwango cha kutalakiana, watu kupeana talaka, kinazidi kuongezeka. Uaminifu unazidi kutoweka. Kwa hiyo watu kana kwamba wanatafuta kitu wamekosa, kuna kitu gani kitakachoweza saidia ulimwengu kuwa na matumaini. Katika mkutano huu utafurahi kujua ya kwamba tuna vipindi vikuu vitatu.
0: Ndio.
3: Kipindi cha afya ambacho kitakuwa kikita masomo yake kuelezea umuhimu wa afya, kutunza afya zetu. Maana tunapokosa kuwa na afya bora, ufurahi hata kuishi katika ulimwengu. Unaweza kuwa na mafanikio katika mambo ya uchumi, lakini kama afya yako ina mgogoro, unaona maisha hayana maana tena. Lakini katika mkutano huu masuala ya afya yatasema kwa kina, kanuni za afya zitafundishwa ili kumpatia mwanadamu ya kwamba bado katika ulimwengu huu tunaweza tukaishi na maisha yenye afya yenye tija. Lakini pia masomo yanayohusiana na kaya na familia yatakuwa yakirushwa hewani. Kama tunavyoelewa kuna migogoro mingi sana ya ndoa. Mingi.
0: Ndio.
3: Na hatimaye mpaka kupeana watu talaka. Unaweza kukuta watu wanaishi pamoja lakini hawana furaha ndani ya nyumba zao. Lakini utafurahi kuona kwamba katika mikutano hii somo hilo linalenga kurejesha mahusiano ya familia, kurejesha furaha, kurejesha upendo ambao umetoweka, ambao ni hitaji la wanafamilia wengi. Lakini pia kipindi cha neno la Mungu nacho kitakuwa hewani. Watu katika mioyo yao wana kiu ya neno la Mungu. Si kiu ya kukosa maji wala njaa. Wengi katika ulimwengu wa leo wanatamani neno linalosemwa kwa usahihi, neno linalosemwa likiwa limejikita katika maandiko matakatifu, mahali ambapo watu watasema hakika si mwanadamu, ni Mungu amesema pamoja na sisi. Kwa hiyo kwa siku 21 ni imani yangu ya kwamba tutakuwa tumepata fursa nzuri mahitaji yetu kuguswa. Kama hujaguswa katika masuala ya kiafya, utaguswa katika mambo ya familia au katika upande wa kiroho ambalo ni hitaji letu. Asante sana.
0: Nashukuru sana Dr. Mpwani. Mchungaji Joseph Mgwabi, natamani pengine kufahamu kwamba ushirikiano kati ya union hizi mbili umejengwaje ili kuhakikisha ya kwamba mafanikio ya tukio hili yana kuwepo kwa kiasi kikubwa kitaifa.
9: Asante sana ndugu Kinyongo, mtangazaji wetu na anayeongoza kipindi hiki. Kama ulivyo tutambulisha hapa mbele, tumekaa viongozi sita wanaongoza kanisa la Waadventista wa Sabato katika nchi ya Tanzania. Hiyo tu moja inakuonyesha kwamba hao watu wako na ushirikiano.
0: Amen.
9: Ushirikiano wetu haujaanza tu katika matukio haya ya mahubiri, lakini umekuwepo tangu awali. Kanisa la Waadventista wa Sabato kwa miaka mingi toka huko nyuma limekuwa na jimbo moja, na baadaye kazi ilivyoendelea kupanuka tukazaa tena jimbo lingine. Sasa tuna majimbo mawili. Kanisa hili tunashirikiana, au viongozi tunashirikiana katika mambo yote mazuri
4: na hata changamoto sote tunazibeba pamoja. Na utaona kwamba katika mahubiri haya hata wale watakaoendesha masomo au watakaotoa mada hapa, unaona kuna mchanganyiko. Kwa mfano tutakuwa na mchungaji Jonas Isingo ambaye yeye atashughulika tu na mambo ya uamsho, maombi katika mikutano hii. Na yeye anatoka jimbo la kaskazini. Na wengine sasa wanatoka katika jimbo la kusini. Katika mikutano hii pia utaona kwamba zitakuwepo kwaya ambazo zinatoka sehemu yote katika Tanzania.
0: Naam.
4: Na hata umeona jinsi ambavyo hata mikutano hii pamoja na kwamba kuna watu waliofadhili, lakini waumini wote wanashiriki katika makanisa yao na maeneo mbalimbali, wanashiriki kuweka vituo. Hii yote ni kuonyesha ushirikiano. Kwa hiyo sisi katika kazi ya utume katika nchi ya Tanzania tunashirikiana vizuri kabisa, na msingi wetu sisi wa Tanzania ni wamoja. Na sisi kanisa la Waadventista wa Sabato tuliamua kwamba tuwe wamoja. Kwa hiyo ndio maana umeona tumekuja hapa. Sio kwamba tumekuja kutalii, isipokuwa tumekuja kuwatia moyo hawa watakaosimamia mitambo, watakaotoa mahubiri, na waumini wote, na hata kuwashukuru kwa kile walichokifanya. Kwa hiyo hiyo inaonyesha jinsi ambavyo tuna ushirikiano mkubwa.
0: Nashukuru sana mchungaji Mgwabi. Mchungaji Enoch Sando, kama tulivyozungumza kuhusiana na teknolojia inavyokwenda kwa kasi, unapo click imekwenda, unapogusa button imekwenda, na hapa ndivyo itakavyokuwa kwamba kwa muda mchache itakuwa ikiwafikia, ama taarifa zitakuwa zikiwafikia wengi. Kama zitakwenda tofauti, zitakuwa zimewafikia kwa utofauti huo. Pengine mmejipangaje sasa kama wachungaji kuhakikisha kwamba ujumbe unaokwenda unakuwa thabiti kitheolojia?
1: Asante Abel. Kwa kawaida mikutano mikubwa kama hii yenye makusudi ya kusambaza ujumbe inaambatana na maandalizi makubwa.
0: Naam.
1: Maandalizi ya kiroho, kumtafuta Mungu kwa kutambua kwamba shughuli hii ni takatifu. Kwa hiyo Roho wa Mungu anapaswa kutawala katika hatua zote, kuongoza, kuvuvia, kuelekeza, ili ujumbe uweze kuwa ulio sahihi, lakini hata katika kuwasilisha uweze kuwasilishwa kwa namna iliyo sahihi, ambayo itapelekea wale wanaopokea waweze kuelewa na waende kule Mungu anakotaka. Kwa hivyo kwa kawaida kanisa la Waadventista wa Sabato linakuwa pia makini katika kuchagua ni akina nani wanahusika katika kutoa masomo. Kwa hiyo utagundua kwamba kila kipindi wamechaguliwa watu kwa maombi, lakini kwa umakini, ili kwamba waweze kufanya kile ambacho kinatakiwa, kupeleka ujumbe ambao ni halisia. Mikutano kama hii si salama sana kuchagua tu mtu yoyote, lakini haichaguliwi kwa dharura kwamba umebaki mwezi mmoja ndiye anapatikana mhubiri. Hapana. Wanachaguliwa mapema, wanaandaliwa mapema, na ili wapate pia muda wa kujiandaa, wa kusoma. Ndio atakuwa ni mchungaji, huenda na uzoefu, lakini ana muda, anapaswa kuwa na muda wa kutosha kuandaa masomo, lakini pia kujikabidhi kwa Bwana, kujiweka wakfu, ili akisimama asitumike kama apendavyo, lakini Roho wa Mungu amtumie na hatimaye ujumbe uweze kuwafikia walengwa. Lakini tunapenda kushukuru Mungu kwa mbaraka wa wataalamu wetu wa mawasiliano, vyombo vyetu vya habari. Wanafanya kazi kubwa sana.
0: Amina.
1: Mikutano kama hii wahudumu wanaandaa scripts,
10: slides mbalimbali ambazo huwa zinarushwa na zile slides huwa zinapitiwa na macho mengi kwa kuhakikisha kwamba hata sentensi zenyewe zimekaa vizuri, lakini pia zinabeba maudhui. Na wakati mwingi wanakaa na wahudumu, hasa mhutubu mkuu, wanakaa naye kuhakikisha kwamba akisimama hakuna kutatanika, lakini hata slides zikirushwa ziwe zile zinazobeba ujumbe, hata uchaguzi wa picha uwe ule unaoambatana na maudhui ya ujumbe. Na kwa hivyo katika yote hayo,
0: naam,
10: theolojia ya ujumbe katika mikutano kama hii, lakini zaidi sana kwa uongozo wa Roho Mungu, inalindwa.
0: Nashukuru sana mchungaji Sando kwa majibu hayo mazuri. Na sasa ninakuja kwako mchungaji Magulilo Mwakalonge. Wewe umewahi kuwa mhutubu mkuu wa mikutano kama hii. Pengine ni uzoefu gani ambao umeupata na unaoweza kuleta, unaoweza kutazama kwamba unaweza kuwa na matokeo makubwa kiroho kwenye mikutano hii?
5: Asante sana bwana Kinyongo. Mafanikio ya mikutano yoyote ya injili,
0: ndio,
5: na ninapigia mstari
0: ya injili,
5: neno injili, kama ambavyo linafafanuliwa katika kitabu cha Warumi kwamba injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu, kwamba mikutano yoyote ambayo ina usogeza uweza wa Mungu uletao wokovu kwa wale wanaohusika, mafanikio makubwa, yani tu mwishoni mwa majuma yetu haya matatu tutasherekea sana endapo patapatikana watu watakaoupokea wokovu, wataacha njia zao mbaya na watakubali kuokolewa, kwa sababu tuko jinsi tulivyo kwa sababu tuko kwenye kifungo au minyororo ya adui, shetani. Na katika majuma haya matatu, uweza uletao wokovu utakuwa ukihubiriwa kutoka katika vibweta hivi. Kwa hivyo mafanikio yetu ya Njombe Net Event, tumaini lenye baraka, ni kuona wadhambi tumeacha dhambi zetu na tumekubali msaada wa Yesu wa kuokoa. Na sasa hilo linafanikiwaje? Ili Bwana Yesu kutuokoa inabidi atutoe kwenye nyara, tumetekwa nyara na shetani. Nyara za ulevi, nyara za uzinzi, nyara za maisha ya dhambi. Sasa ili kututoa pale ni vita. Sio kitu kidogo, ni vita. Amesema vizuri sana Pastor Sando hapa kwamba panahitaji maombi mengi. Ili tufanikiwe panahitaji maombi mengi. Na kwa kweli wito wetu kwa kila anayesikiliza kipindi hiki, kila familia,
0: ndio,
5: katika maombi yao ya asubuhi na jioni waombee mikutano hii. Maana siri ya kushinda vita hii ni maombi. Maombi yafanywe kwa wingi majumbani, maofisini, kwa wote wanaopenda injili ya Yesu. Waombe. Wote wanaotaka watu waokolewe waombe. Lakini matayarisho mazuri. Hii mikutano ili ifanikiwe inahitaji matayarisho. Na tena amelisema Pastor Sando hapa na wazungumzaji wengine, kupongeza sana vyombo vya habari kwa sababu hili liwezekane. Huko nyuma ya pazia huko, siku moja niliwahi kutembea, ni kwenda kuchungulia kinachoendelea huko nyuma. Utazania watu hata sio wa Kristo
0: nyuma ya kamera.
5: Wewe toka hapo, sogea huku, unafanyaje kamera? Shusha chini, pandisha. Sasa kile tunachokiona kizuri huku, huko wanavutana hadi mashati huko kuhakikisha maandalizi ni mazuri na picha inatoka vizuri, sauti inatoka vizuri, kila kitu kinafanya vizuri. Lakini Mhubiri ametuambia, mhubiri na wale wote wanaosimama hapa wanapaswa wajiandae vizuri. Tunawaombea na maandalizi, wanawezeshwa wayafanye vizuri hizo slide na hayo masomo, na wao wenyewe wanakuwa na muda wa kutosha wa kuomba. Lakini moja la mwisho, yako mengi lakini niseme moja la mwisho, Bwana Kinyongo, ambalo liwe wito kwa wote wanaotufuatilia na wanaotusikiliza. Ushirikishwaji wa kila mshiriki, total member involvement, yani ili tufanikiwe katika hii vita hii, tumesema ni vita hii, ili tufanikiwe hatuwezi kumwacha Pastor Baraka Butoke peke yake hapa, haiwezekani, hawezi. Hatuwezi tukamwacha mwalimu wetu Beena wa familia, dokta wetu wa afya, Pastor Singo wa madhabahu. Lazima wote, kila mshiriki ashiriki kualika mgeni, kuomba kama tulivyosema. Kama wote sisi tunaompenda Mungu tukijihusisha, Njombe Net Event itavunja rekodi ya zingine zote zilizowahi kufanyika. Lakini wote tuingie kazini.
0: Shukrani sana Mchungaji Magulilo Mkaronge kwa majibu hayo mazuri ya kina. Eda Mavanza, msikilizaji na mtazamaji anatamani kufahamu kwamba washiriki wanashirikishwa vipi katika kuchangia, lakini pia kwa uwazi na uaminifu, ikizingatiwa ya kwamba mikutano hii inatumia fedha nyingi. Karibu sana.
6: Asante sana Abel kwa swali zuri hilo. Mahali fulani Mama White ameandika kwamba Mungu amewaita watu kwenye kazi inayohitaji fedha na kujitoa wakfu. Fedha ni jambo la msingi sana katika kazi ya injili. Kwa hiyo tumeita kwenye kazi ambayo inahitaji fedha. Na jambo la msingi ambalo mtazamaji na msikilizaji anatakiwa kuelewa ni kwamba Mungu ametupatia mibaraka.
0: Naam.
6: Sio kwa ajili yetu, kwa ajili ya watu wengine. Mungu ametupatia fedha, ametupatia karama, tutumie kwa ajili ya kupanua ufalme wake. Kwa kila mmoja anaitwa kujihusisha, kutoa wakati wake, kutoa karama zake, kutoa fedha kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mikutano ya Njombe Net Event kama tulivyosema awali inahitaji fedha, na lengo letu ni kuhakikisha kwamba popote pale, iwe ni katika kituo hiki kinachoisha matangazo ama katika vituo vyetu mbalimbali huko sehemu mahalia, tunamaliza mikutano hii bila kuwa na madeni yote. Kwa hiyo ni wito ambao tunatoa kwa kila mshiriki. Sasa nitoe wito huu: kesho unapoenda kwenye ibada, tayarisha sadaka yako. Wewe kwenye bahasha sadaka yako, andika Njombe Net Event. Ukiweka nisani pale, wahazina watajua namna ya kuchannel fedha ziende kwenye kazi hii kubwa. Lengo letu ni kwamba maelfu ya watu, maelfu kwa maelfu ya watu wakaokolewe. Na fedha yako, unapotoa fedha yako na mtu akaokolewa huko hata mbali, inahesabiwa kama umefanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo changia kesho makanisani kwetu kote, sadaka ziende zifurike kwa ajili ya Njombe Net Event.
0: Shukrani sana Elder Matias Mavanza. Elder Shabatu, hamasa ikoje kwa washiriki na makanisa katika utoaji wa sadaka?
11: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Hamasa imefanyika kwa kiwango cha juu.
0: Naam.
11: Na kwa sababu mikutano hii inafanyikia katika jimbo hili la Nyanda za Juu Kusini, wameshiriki kikamilifu katika kuchangia. Na ndio maana leo tunaona hali hii, unaona jinsi ambavyo pametengenezwa na panapendeza kwa ajili ya mikutano hii kuanza. Uhamasishaji ulianza kufanyika kwa wachungaji wote katika jimbo hili, wameenda katika makanisa yote, na wakahamasisha mpaka tukapata kiwango cha fedha ambacho kinatosha na kuweza kuleta vifaa vyote hivi hapa. Lakini kama nilivyoeleza pale mwanzoni, wanatape ni wahusika wakubwa katika mikutano hii.
0: Naam.
11: Na tutambue ya kwamba wanatape ni Tanzania nzima. Hivyo wao wamekuwa kila mwaka wanakutana kwenye mikutano yao. Na wanapokutana kwenye mikutano yao, ajenda kubwa ni uinjilisti. Na kwa sababu hiyo wamekuwa wakichangia fedha nyingi kwa ajili ya uinjilisti. Na kwa sababu hiyo basi wamechangia. Na hamasa hiyo imefanyika kwa kiwango kikubwa kwa wanatape, na wameweza kuchangia kwa kiwango kikubwa, ndio maana leo tuko hapa.
0: Asante sana. Na mtazamaji na msikilizaji, kama ndio unajiunga nasi hivi sasa, hiki ni kipindi cha kanisani juma hili. Na tunaelekea karibu na mwisho wa kipindi hiki, na pengine ni kutajie namba ambayo unaweza ukaniandikia. Kama utakuwa na maoni, niandikie kupitia nambari ya simu ya 0767632925. 0767632925 kama utakuwa na swali ama hoja katika mada ambayo tunaizungumza leo kuhusu Njombe Net Event. Daktari Mpwani, Union ya Kaskazini imejipangaje hasa kuhakikisha kwamba matokeo ya mkutano huu yanakuwa ya kudumu na si ya muda mfupi?
3: Okay, asante sana, ni swali zuri Abeli.
0: Naam.
3: Union ya Kaskazini tumekwisha toa maelekezo kwa makanisa yetu yaliyo chini ya wachungaji kwa ajili ya mkutano huu wa Njombe Net Event, ya kwamba wale tutakao kuwa tumewafikia kwa injili hii na wakampokea Kristo kama matokeo ya kazi ya injili hii, wataingia katika madarasa ambayo wataendelea kufundishwa kuyafahamu zaidi kwa yale ambao hayakuweza kufundishwa katika mkutano, ili kuimarisha hali yao ya kiroho. Lakini ni kuwafanya pia hao ambao wamempokea Kristo si tu kwa washiriki wa kanisa bali kwa wanafunzi ambao watahusika kuwaleta wengine kwa Kristo. Unajua, mtu anaposhiriki kile alichokipata, hiyo habari njema na wengine, huyu anazidi kuimarika. Si rahisi tena kufikiria habari ya kutoka, maana huyu tayari ni mjumbe.
0: Naam.
3: Kwa hiyo ni njia moja sahihi ya kumfanya huyu mtu adumu ndani ya kanisa. Kwa hiyo hii ndio njia ya kwanza ambayo tumeisisitiza sana. Lakini pia wote ambao watakuwa wamepokea injili katika mkutano huu, kujua mahali wanakoishi, kupata njia za mawasiliano ili kuwepo na ufuatiliaji wa karibu, huyu mtu aliyempokea Kristo katika kipindi hiki yuko wapi, anaishi wapi, na njia zake za mawasiliano. Lakini kumpatia mtu maalum kwa kila mtu atakayekuwa mpokea Kristo, atakayekuwa rafiki yake kwa kumuimarisha kiroho. Asante sana.
0: Nashukuru sana Daktari Mpwani. Ninakuja kwako mchungaji Joseph Mgwabi. Ni changamoto zipi kubwa pengine mnaziona katika uinjilisti wa sasa? Na mkutano huu unazitatua vipi?
9: Ziko changamoto nyingi. Moja ni mawasiliano.
0: Naam.
9: Mawasiliano yanapokosekana, tutaendesha mkutano lakini watu wengi hawataweza kufikiwa. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba makanisa walichukulie jambo hili kwa uzito wake, ili kwamba waumini wote wajue kwamba tuko katika kipindi cha mahubiri.
0: Naam.
9: Na sasa siku hizi tuko bize na mambo mengi, lakini tujue kwamba tuna jukumu la kupeleka habari njema. Kwa hiyo kila mmoja afanye sehemu yake. Lakini jambo la pili, changamoto nyingine ni kwamba watu wengi wamekuwa wakiandaa vituo
4: Kwa mfano sasa hivi tuna mahubiri haya, unaweza kushangaa ukapita mahali ukakuta TV tu iko pale inaongea tu peke yake, hakuna watu waliokaa pale. Kwa hiyo washiriki au waumini wana kazi ya kualika watu ili wawepo katika kituo kile, na ndio makusudi ya mahubiri haya. Hiyo ni changamoto moja kubwa sana, inaweza kuwa tofauti na tulivyoanza huko nyuma. Sasa tumefika mahali ambapo tunaandaa mikutano. Mmoja wetu hapa alisema kwamba sasa hatuwezi kumwacha Baraka peke yake, mhubiri wetu mkuu. Lazima sasa katika vituo tuandae, maana wote waweze kuja Njombe, lakini katika vituo vyetu viandaliwe vizuri, kwaya ziwepo pale kuimba kama zitakavyoimba hapa Njombe, na katika vituo vile ziwepo kwaya ziimbe. Awepo basi mwinjilisti au mzee wa kanisa au mchungaji ambaye naye atafunga katika kituo kile kama tutakavyofunga hapa kila siku na kutoa wito na hivi na vile. Tusipovifanya hivyo, mafanikio yanaweza kuwa kidogo. Lakini changamoto nyingine kubwa ni kwamba mikutano hii inahitaji ushirikiano.
0: Naam.
4: Yani ushirikiano wa viongozi wa kanisa, ushirikiano wa injilisti, ushirikiano wa watu wa mitambo na hivi na vile. Kwa hiyo ushirikiano usipokuwepo, mahubiri hayawezi kufanikiwa na shetani atakuwa ameshinda. Lakini kukiwa na ushirikiano katika kanisa na katika vituo vyake vyote, tutafanikiwa sana. Lakini labda la mwisho katika mengi kwa sasa niseme tu kwamba hivi vyombo huwa vinahitaji kuwa karibu, hivi vinavyorusha mahubiri. Kwa mfano katika kituo lazima, hata kama tunategemea umeme wa TANESCO, tuweze kuwa na generator ambayo, maana watu wengine akija kwenye mahubiri anaona tu ghafla yanakatika kwa sababu umeme wa TANESCO umekatika. Sasa ukishafanya hivyo, kesho walikuwa wanahubiri vizuri lakini hawajajiandaa vizuri, mahubiri yalikatika, hawezi kuja tena siku ya pili. Kwa hiyo tuweze kujiandaa vizuri hata katika vituo vyetu, kwamba kila kitu kimekaa, ile imani ya Tomaso ya kugusa, kwamba unahakikisha kwamba kitu kimekaa vizuri, vifanywe katika makanisa yetu. Tusiache vitu hivi vinatumia gharama kubwa, basi tuhakikishe ya kwamba kila kituo vifaa vyake vinawekwa vizuri ili mahubiri yamalizike vizuri. Asante sana.
0: Nashukuru sana mchungaji Joseph Mngwabi. Kwa kuwa muda wetu unakimbia sana, ninatamani kila mmoja atoe ujumbe wake kwa mtazamaji na msikilizaji sasa anayetufuatilia. Nikianza na Elder Shabatu Msaki, pengine ujumbe wako sasa kwa jamii ambayo inakufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, Rock FM na mitandao ya kijamii ni upi?
7: Ya, mimi napenda kutoa rai kwa waumini wote wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania kushirikiana kwa pamoja, kila mmoja wetu kupokea hawa washiriki wapya na kuwalea, maana tuna kazi ya kuwalea. Asante.
0: Nashukuru sana Elder Matias Mavanza.
6: Asante sana. Mimi wito naotoa ni kwamba Mungu hajakuokoa ili ukae tu. Mungu amekuokoa ili ukatumike. Usikubali kukaa tu. Alika rafiki yako, lakini vile vile toa fedha zako ili mtu fulani akafaidi wokovu kama wewe ulivyopata.
0: Nashukuru sana. Mchungaji Enoch Sanda, karibu.
12: Asante. Mimi nitoe wito kwa mpenzi mtazamaji na msikilizaji mahali popote pale alipo, ashiriki kuombea mikutano hii. Afanye maombi kuwa mradi wake mkubwa kwa ajili ya mikutano hii.
0: Naam.
12: Tuombe kila mmoja nyumbani, tuombe maofisini, tuombe makazini, tuombe barabarani, kwenye vyombo vya usafiri, tuombe Njombe Net Event. Maombi mengi, nguvu nyingi, yakiwa kidogo matokeo yatakuwa kidogo. Kwa hiyo tujikite, tujitoe kuombea kwa dhati mahubiri ya Njombe Net Event.
0: Shukrani sana. Mchungaji Magulilo, karibu.
5: Nashukuru. Abel, mimi nataka kumchallenge vijana.
0: Naam.
5: Kanisa letu asilimia kubwa ni vijana, na nchi yetu asilimia kubwa ni vijana. Kwa hivyo vijana, nataka niwape changamoto, mlioko makanisani, mlioko mashuleni, mlioko vioni, jihusisheni, get involved, be visible, be available, be accessible, muwepo pale. Maubiri haya yanahubiriwa na vijana. Karibu wazungumzaji wote ambao wanahubiri maubiri haya si wazee wenye miaka sabini. Ni vijana. Kwa hivyo vijana, tuamke kuwaunga mkono vijana wenzetu. Najua mko kwenye kwaya vijana, media crew iliyoko hapa imejaa vijana, na mbinu inayotumika ni ya kirafiki kwa vijana. Kwa hivyo vijana, tuamke, tuombe mikutano hii na tuwe mstari wa mbele. Tumia simu yako, alika rafiki zako, posti ratiba. Vijana tuchangamke, be visible, be available, uwepo pale kwenye kituo. Mimi na wachallenge vijana kama ujumbe wangu wa mwisho.
0: Amen. Asante sana mchungaji Magulilo Makalonge. Naam, nakuja kwako daktari Mpwani. Ujumbe wako sana kwa jamii inayokutazama.
3: Siko mbali na kile alichosema pasawa Magulilo Makalonge. Wito wangu ni kuambia ni kwamba hii njia ya kuhubiri ni sahihi, ni bora sana. Mimi nimewahi kuwa mhubiri wa kuhubiri bila vipaza sauti.
0: Bila vipaza sauti.
3: Na unamaliza majuma matatu. Nukikazana nipaze ili watu wa mbali wasikie. Lakini sasa hivi kafika kipindi cha kuweka speaker mpaka unatafuta uweke kwenye jengo juu au mti wa juu ili watu wasikie mbali. Sasa hivi njia hii ya mitandao uko hapa ulimwengu mzima.
0: Yes. Naam,
3: kipindi kilichopita ya huko Magomeni ilivyorushwa, rafiki yangu kutoka Philippines tulisoma naye,
0: ndio
3: akasema tunawapata Tanzania. Kwa hiyo mimi natoa mwaliko katika ulimwengu ambao wakazi wake sio chini ya bilioni 8. Utafiti umeonyesha kwamba bilioni 5.4 wako kwenye mitandao ya kijamii. Ni njia sahihi ya kuwafikia watu. Watu wako huko. Kwa hiyo ninaomba washiriki wote kupitia huu mkutano, ninaomba tushiriki kualika watu kwenye Facebook, huko kwenye WhatsApp, mahubiri yatakuwa kwenye YouTube, tushare hizi clip hizi kwenye huko tuliko na watu huko kwenye magrupu yetu. Tujiandae kabisa na sisi kuwa na majukwaa yetu ituwafikishe ujumbe watu wakati. Unajua mada habari ya mkutano nimeupenda sana.
0: Ndio.
3: Baraka lenye nini?
0: Tumaini lenye baraka.
3: Tumaini lenye baraka.
0: Naam.
3: Dali na hubiriwa na mchungaji jina lake linaitwa
0: baraka. Baraka.
3: Hapo sasa. Wapendwa, nina matumaini makubwa kwamba mkutano huu utaleta impact kubwa. Tuombe na tushiriki, tuchangie fedha ili mkutano ufanikiwe. Asante sana.
0: Nashukuru sana Daktari Mpwani. Mchungaji Joseph Mgwabi, ujumbe wako kwa jamii inayokutazama na kukusikiliza sasa.
13: Ya, labda na mimi nisiwe mbali na wenzangu. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura 17 tunamwona Daudi alimpiga Goliath kwa jiwe moja, linaitwa jiwe laini moja. Sasa mimi wito wangu ni kwamba yale mawe manne yaliyobaki kwenye mkoba wa Daudi jumulisha na jiwe moja yanakuwa matano. Njia zote zitumike kupitia katika mkutano huu ili kuleta roho kwa Bwana.
0: Asante sana. Na washukuru sana viongozi kwa kuja kwenye kipindi hiki. Asanteni sana kwa ukubali wenu. Mna majukumu mengi kuliko kipindi hiki, lakini mkaona ni vema mje mbele ya kamera hizi na vipaza sauti hivi kuzungumza na Watanzania na wengine wote ambao wametufuatilia katika kipindi hiki. Mungu awabariki sana.
5: Amen.
0: Niwatakie majukumu mema na sabato njema.
5: Amen.
0: Mtazamaji na msikilizaji ambaye uko pamoja nasi katika kipindi hiki, kumbuka leo nimekuwa na viongozi maofisa sita wanaoongoza kanisa la Waadventista wa Sabato nchini Tanzania. Kumbuka Tanzania kuna union mbili ambazo zinaongoza kanisa la Waadventista wa Sabato. Na leo nimekuwa na viongozi hawa kutoka pande kuu mbili za kanisa hili. Viongozi wakuu maofisa

Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, bila shaka mzima wa afya, tena buheri wa afya, siku nzuri tena ambayo Bwana ametupa majira kama haya, tunakuwa pamoja katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Gani za Nyanza. Juma hili tena Bwana ametupa nafasi ya kuwa mimi na wewe, wewe na mimi, katika kipindi hiki cha Gani za Nyanza. Ninayekualika naitwa Hussein Karia. Karibu sasa tuweze kuungana pamoja katika kipindi hiki, dakika 60 zihusike katika kile ambacho nimekuandalia juma hili. Hivi leo unaenda wapi? Hivi leo unaenda mpaka Katoro pale, nakutana nao kwaya. Kwaya gani? Ni mara baada ya ombi hili tutaweza kuwafahamu. Karibu tuombe. Mungu Baba ushie mahali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako. Umetupa nafasi mimi na mtazamaji wangu, tuko pamoja naye katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Tuongoze mwanzo huu wa kipindi hadi mwisho wa kipindi, kwani ni ombi letu, katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amen. Na mtazamaji, hivi ndivyo ambavyo kwa nguvu na afya ndio tunaanza kipindi chetu kizuri cha Gani za Nyanza juma hili. Mimi naitwa Hussein Karia, kama nilivyokuambia pale awali, waweza pia kunitafuta kupitia nambari ya 0759001127. Naam, hivi leo niko na kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato Lutozo. Hii inaitwa kwaya ya Jerusalem, wanapatikana pale Katoro mkoani Geita. Tunakwenda kusikia kile ambacho umetuandalia katika dakika 60 za kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Kama ilivyoada, tutaweza kusikia wimbo ambao unasema wastahili, lakini pia tutaweza kusikia wimbo unaosema Jerusalem. Karibu kutoka kwao, waweze kutubariki awali hii kabla hatujaendelea kusonga mbele katika kipindi chetu kizuri cha Gani za Nyanza, ambapo leo nimekuandalia mambo kemkem na utaweza kubarikiwa kwa uzuri kabisa.

0: Na bila shaka nyimbo hizo zimekujenga na zimekubariki. Ndivyo tu ambapo tunangoa nanga katika kipindi hiki cha Gani za Nyanza juma hili. Na sasa tuende tukaweze kusikia kutoka kwa kiongozi wa kwaya hii. Atuambie kwamba kwaya hii walau kwa ufupi tu imetoka wapi, inafanya nini na itafanya nini hapo baadaye. Karibu sasa tukaweze kumsikia kiongozi huyu aweze kutubariki na hayo, aweze kutujenga katika kile ambacho wamedumu kukifanya kwa ajili ya kumtumikia Mungu, hasa katika kipindi hiki cha Gani za Nyanza nikiwa nao kwaya hii ya Lutozo kutoka pale Katoro mkoani Geita. Karibu.
1: Kwa majina naitwa Tabisa Kishamoe Joel, ni mwenyekiti wa kwaya ya Yerusalemu inayopatikana katika kanisa la Waadventista wa Sabato Lutozo iliyopo Katoro. Kwaya hii ilianza mnamo mwaka 2003 ikiwa na jumla ya wanakwaya 15, ambapo watano walikuwa ni wanaume lakini 10 walikuwa ni wanawake. Kwaya hii imekuwa ikipiga hatua mbalimbali, imekuwa ikipata miito mbalimbali ikiwemo kuhudumu katika makambi mbalimbali lakini pia katika mikutano mbalimbali. Lakini mpaka sasa tunamshukuru Mungu kwa hatua hii tulionayo. Tumefanikiwa kuwa na album namba 1 ambayo inajulikana kwa jina la Ufunguo. Na kwaya hii tumekuwa na malengo mbalimbali ikiwemo kuwafikia jamii mbalimbali za watu wahitaji na kutoa misaada mbalimbali, lakini pia tumekuwa tukihudumu katika mikutano mbalimbali
2: ya kiinjilisti ya matumaini. AWR Tanzania.

0: Karibu tena mpendwa msikilizaji katika kipindi hiki cha mwenendo. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini nitakuwa naye mchungaji Magoma Kise. Na somo la leo tutazungumzia hasa majukumu ya wanafamilia, ambapo ni sehemu ya pili tutamzungumzia mama. Sehemu ya kwanza tulimzungumzia baba. Na ni somo ambalo ni mwendelezo, na nikutakie pia heri ya mwaka mpya na karibu tena katika mwaka wa 2025. Nikumbushe nambari zetu za simu ambapo unaweza ukawasiliana nasi ukiwa na jambo lolote kupitia kipindi hiki cha mwenendo. Nambari yetu ya simu ni 0758575736. Nitarudia tena 0758575736. Karibu tena katika kipindi hiki tena cha mwenendo, na usisahau kuanza na neno mwenendo tafadhali unapokuwa ukituma ujumbe mfupi kupitia nambari hiyo ya simu ambayo nimekwisha kuitaja. Anza na neno mwenendo. Basi kwa kuanza kipindi chetu tuweze kupata ombi. Tunakushukuru Baba mwema mbinguni kwa kuwa nasi tena katika masaa haya, na tunakukaribisha tena katika kipindi hiki. Tutakapoanza kupitia kipindi hiki, basi watu wengi waweze kuona wewe na jina lako liweze kuinuliwa juu. Tupate Roho Mtakatifu atuongoze, tukiomba hayo machache na kuamini katika jina la Kristo Mwokozi wetu, amina. Basi moja kwa moja tunakwenda katika kipindi chetu majukumu ya wanafamilia. Sehemu ya pili tutamzungumzia mama. Na mchungaji Magoma, katika sehemu ya kwanza ya mada hii mwishoni mwaka jana tuliangalia hasa kuhusu majukumu ya baba, na leo tunamzungumzia mama. Je, nafasi ya mama katika familia ni hipi hasa tunapozungumzia nafasi ya mama? Karibu sana mchungaji Magoma.
1: Katika familia, mama, tukichukua kwa mfano wa jengo, mama unaweza ukamfananisha na nguzo. Baba ni msingi ambapo kutokea hapo kila kitu kinaanzia, ila yeye mama tunaweza tukamfananisha na nguzo. Na nguzo ndio zinashikilia jengo. Wale watu mambo ya ujenzi wanajua. Unaweza ukawa na msingi imara, lakini kama huna nguzo huwezi ukashikilia paa na sehemu nyingine za jengo. Kwa hivyo mama ana umuhimu mkubwa sana katika familia. Baba anapokuwa anasisi mambo, mama anashirikiana na baba kuendeleza yale mambo ili hatimaye familia iweze kusimama vizuri.
0: Asante mchungaji kwa majibu hayo. Sasa kuna msemo ambao unasema kwamba nani kama mama, na tumeuzoea sana katika jamii zetu ukionyesha kwamba mama ni muhimu zaidi pengine kuliko baba. Sasa tuje kimaandiko, mama ni muhimu kuliko baba kimaandiko?
1: Nani kama
0: mama.
1: Na watu wengine wanasema ukifiwa na mama umepoteza mtu wa muhimu sana. Maana baba si anaweza tu akaoa tu mwenyewe, lakini mama utampata mama kama yule? Ni kweli, ina mama ana umuhimu wake sana, na umuhimu wake unatokana na jinsi ambavyo mfumo wenyewe wa uzazi ulivyo, kwa sababu mama ndiye anabeba ujauzito, na kwa sababu hiyo anakaa na mtoto kwa muda mwingi sana kabla hajazaliwa. La kwanza. La pili, katika mfumo wa malezi hasa katika jamii zetu za Kiafrika, haijalishi mama ni mwajiriwa au si mwajiriwa, bado mara nyingi mama ndiye anapata muda mwingi sana kukaa na mtoto kuliko ni baba. Lakini sasa tuje kwenye hoja ambayo umeileta. Je, kimaandiko mama ni muhimu kuliko baba au ni bora kuliko baba? Sidhani. Kwa sababu hata Yesu mwenyewe anaye baba. Alipata mama wa kidunia, alipata baba wa kidunia. Ila ana baba yake wa mbinguni. Na yeye siku zote alimtambulisha baba yake wa mbinguni. Ingekuwa mama ni muhimu sana, Yesu asingeweza kumtambulisha Baba wa mbinguni. Lakini basi tuache mfano wa Yesu, twende tukasome aya moja hapa. Mithali moja mstari wa nane. Mithali sura ya kwanza mstari ule wa nane, Biblia inasema, mwanangu yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Unaona hapa Mungu anachokielekeza, hasemi msikilize sana mama kuliko baba. Wote wasikilize wanachokwambia na ukifanyie kazi. Na hii aya imerudiwa sana kwenye Biblia. Baba aheshimiwe, mama aheshimiwe. Kwa hivyo wote ni muhimu, kwa sababu ni wazazi na kila mmoja ana nafasi yake katika kuzaliwa kwa mtoto na katika makuzi ya mtoto.
0: Asante sana mchungaji. Nani, kwa nini nafasi ya mama ni muhimu sana katika malezi ya mtoto wake?
1: Nafasi ya mama ni muhimu sana kwa sababu ile ambayo nimeisema hapo awali, ni rahisi sana watoto kuiga tabia za mama wakati mwingine kuliko hata za baba. Ni rahisi sana kwa sababu mama yuko na mtoto kwa muda mwingi sana. Alafu kina mama mara nyingi sana, yani mama hata awe mkali namna gani, bado mtoto hamoni mama kama ni mkali kiasi hicho. Yani kuna kudekadeka, kuna utani utani, ule ni tofauti na baba kidogo. Sasa Biblia inasema katika Ezekieli 16 mstari wa 44, kitabu cha Ezekieli sura 16 mstari wa 44, Biblia inasema, tazama kila mtu atumiaye mithali atatumia mithali hii kinyume chako akisema, kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake. Kama mama alivyo ndivyo alivyo mtoto. Mama mlevi tarajia mtoto naye kuwa nani? Mlevi. Mama kahaba, mtoto kahaba. Si lazima iwe hivyo, lakini kuna uwezekano mkubwa sana. Na ni kwa nini tunasema hivyo? Ni kwa sababu moja, kwanza ni rahisi kujifunza, kwa sababu anaamini mama ndiye mtu sahihi ambaye anapaswa kujifunza kutoka kwake. Kwa hivyo atajifunza kwa mama. Alafu la pili, sasa kwa nini inakuwa hivyo? Akishajifunza ni ngumu kumkemea. Atakuza tu, mbona wewe unafanya? Akisha kwambia hivyo amesha kukata nguvu, hata kutumia ubabe. Lakini wewe mwenyewe nafsi itakuwa inakusuta kwamba ah, mbona mimi mwenyewe nafanya ya hovyo na yeye anakataza mambo ya hovyo. Kwa hivyo mama ana nafasi muhimu sana katika malezi ya mtoto, kwa sababu ni rahisi sana mtoto kuzichukua tabia za mama halafu zikawa ni za kwake mtoto. Sasa ni bora mama akiwa na tabia nzuri, mtoto atarithi mambo mazuri. Lakini kama akiwa na tabia za hovyo, ni rahisi pia kuchukua tabia za hovyo.
0: Asante sana mchungaji. Na sifa kuu ya mama yeyote aliye Mkristo ni ipi hasa? Yeyote aliye Mkristo, sifa kuu ni ipi?
1: Anapaswa kuwa mtu wa imani. Mama yote ambaye ni Mkristo, mcha Mungu, anapaswa kuwa mtu wa imani. Katika kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ya kwanza aya ya tano, waraka ule wa pili wa Timotheo mtume, amini Paulo mtume kwa Timotheo, sura ya kwanza mstari wa tano, Biblia inasema, nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi na katika mama yako Eunike, nami nasadiki wewe nawe unayo. Paulo anamwambia Timotheo, Timotheo wa kwanza 1:5, kwamba wewe Timotheo, mimi nikikutazama ninaamini kabisa imani ambayo ilikuwa kwa bibi yako, ambayo pia mama yako anayo, ninaamini na wewe unayo. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa jinsi ambavyo ile imani njema imerithiwa toka kizazi hadi kizazi. Na ndio maana tunasema sifa kuu ya mama yeyote aliye mcha Mungu, Mkristo mcha Mungu, ni kuwa na imani kwa Mungu. Mama akikosa imani, hata waambia watoto tuombe, atawaambia wanangu, naona mnarogwa huko shuleni siku hizi. Lakini akiwa ni mcha Mungu, akiwa na imani kwa Mungu, basi atawaongoza watoto wake katika njia iliyo njema.
0: Asante. Hata waambia kwamba mmelogo ataongozwa kwa Mungu, nimeipenda hiyo. Sasa mchungaji, tukigeukia upande wa majukumu yake huyu mama. Je, mama mcha Mungu anapaswa kufanya nini katika familia yake? Nini anachopaswa kufanya katika familia yake?
1: Jambo la kwanza kabisa kwa huyu mama ni kufundisha. Baba tulisema ni mwalimu, mama pia ni mwalimu. Na nakumbuka tuliulizana siku zile, sasa mama akiwa na jukumu la walimu, baba ni mwalimu, inakuwaje? Kwa sababu baba ni mwalimu mkuu. Alafu mama basi anaweza akawa ni mwalimu msaidizi, mwalimu wa taaluma au mwalimu wa zamu atakachopewa chochote, lakini mama ni mwalimu. Yako ambayo baba anafundisha ambayo mama anaweza asiyafundishe. Yale mambo makubwa ya historia za familia, ukoo na nini. Kazi mambo mazito yale, mara nyingi watu wasema ni ya baba. Lakini yako ambayo pe mama anafundisha. Katika kitabu cha Mithali sura 31 na ule mstari wa kwanza, Biblia inatuthibitishia hilo. Mithali 31 ile aya ya kwanza, neno la Mungu linatuambia maneno ya mfalme Lemueli, huyu ni mfalme, mausia aliyofundishwa na mama yake. Kwa unaona hapa mama amefanya kazi ya kumfundisha mtoto wake huyu Lemueli, ambaye sasa wakati huu ni mfalme tayari. Kumbe basi inawezekana haya mausia ambayo Lemueli alifundishwa huenda akiwa mdogo ndiyo yamemfanya leo hii amekuwa ni mfalme wa taifa hilo. Kwa hivyo unaweza kuona hapa sasa mama alivyokuwa na wajibu mkubwa sana. Alifundisha kwa utotoni, hakujua kama atakuja kuwa mfalme, lakini leo hii yule aliyefundishwa utotoni ni mfalme. Kila sekunde mama unayoipata, wewe unayenisikiliza sasa hivi, kila sekunde unayoipata jiulize, umemfundisha nini mwanao? Iwe ni katika mambo ya kiroho, iwe ni katika masuala ya elimu dunia, iwe ni uchumi, iwe ni mahusiano, iwe ni uongozi, iwe ni maadili mema, katika kila sekunde unayoipata wewe mzazi wa kike, mwanao umemfundisha nini? Hilo lazima ujiulize. Na watoto hasa wadogo wanajifunza zaidi kwa kuona. Kwa hivyo yale unayoyafanya, yeye anajua kwamba haya ndiyo yanayopaswa na mimi nije niyafanye. Sasa kina mama, wapo kina mama wana vituko kweli kweli. Sio kushuhudia katika familia moja, hali fulani. Ile mama alikuwa anapenda sana kuvaa nguo fupi. Wanaita femini. Mewe alikuwa apendi. Sasa yule mama tulikuwa tunaona ile jioni akiwa anakuja kutoka kazini, amesha waandaa watoto wake. Wakimwona tu kwa mbali, wanakuja na kanga. Wanamkimbilia, "Wao mama, wao mama." Na sisi, "Mama fulani, shikamoo, mama fulani, shikamoo. Eh, amjambo tu nzuri, maraba." Na nao wanakuja. "Wao mama, wao." Lakini wana kanga. Wakifika pale watamuao mama yao, wanampatia kanga au kitenge, mama anajizungushia, wanaingia ndani. Kama baba akiwa hayupo, tunaona alikuwa anapitiliza. Sasa hii inawapatia nini watoto? Kwamba mkiwa na waume zenu hata msiwati. Yaani somo tayari lile. Ukiwa na mume wako sasa lazima ufanye nini? Kwa sababu watoto wanaona baba akiwepo, tunampelekea mama kitenge au nini? Kanga. Baba asipokuepo, mama anaingia hivyo hivyo. Kwa hiyo ni mambo ya kuyaangalia kwa makini. Mama ni mwalimu, na watoto hasa wadogo wanajifunza kwa kuona. Jiulize unamfundisha nini. Na hapa niseme kitu kingine, ndugu mtangazaji. Wako kina mama ambao hawaelewani na waume wao. Wako wanaishi pamoja lakini hawaelewani na mume wake. Wako kina mama wenye tabia mbaya ya kupandikiza chuki kwa watoto. Anamfundisha mtoto kumchukia baba yake. Wako kina mama tunaita wale yapweke, single mothers. Ndiyo kweli huyu mtu alikubaka, sawa, alikupatia ujauzito mkaelewana, lakini baadaye kaukana, sawa, hatujui ilikuwaje ukampata mtoto, yani yote hayo tuyaachane nayo. Lakini sio busara kumfundisha mtoto kumchukia mzazi wake. wako kina mama wanayafanya hayo. Hiyo ni mbaya sana. Na kwa mtoto inakaa. Mama ni mwalimu, lakini anapaswa kumfundisha mtoto wake maneno ya hekima. Mithali 31 aya 26, naomba niisome hiyo. Mithali 31 aya 26. Ngoja niifungue hapa Biblia ili tuweze kuisoma. Ili kina mama wanaotusikia waone kile ambacho wanapaswa kukifanya kwa watoto wao. Kwa sababu leo hii tuna shida sana kwa kina mama katika kuwafundisha watoto wao. Mithali 31 26 inasema maneno haya. Hufumbua kinywa chake kwa hekima na sheria ya wema i katika ulimi wake. Mithali 31 inazungumzia mke mwema. Mke mwema akiwa na watoto, si ni mama tayari huyo? Mama upande ni mke, upande ni mama. Sasa huyu mama huyu ambaye ni mke mwema hufungua kinywa chake kwa hekima. Naombe kina mama wote wanaotusikiliza wafumbue vinywa vyao kwa hekima katika kuwafundisha watoto wao.
0: Asante sana. Tukiwa tunasonga mbele na kipindi chetu, mpendwa msikilizaji, mchungaji Magoma, umezungumzia swala la walimu. Kando ya walimu, je, mama ana jukumu gani jingine kwa huyu mtoto wake huyu?
1: Mama ni mlinzi wa mtoto. Ni mlinzi wa mtoto. Mwanzo 27 mstari wa 13 kuna andiko hapa tunalipata. Mwanzo 27:13 Biblia inasema, mamaye akamwambia, laana yako na iwe juu yangu, mwanangu usikie sauti yangu tu, enenda ukaniletee wana mbuzi. Huyu alikuwa ni mama yake na Yakobo na Esau. Rebeka.
0: Ndio.
1: Mke wa Isaka. Anamwambia, tengeneza chakula, pekee baba yako, mdanganye, jifanye wewe ndiye Esau ili upate mbaraka. Wa mtoto wa kwanza. Na ndipo kijana akawa anamwambia, sasa mama, hii kigundulika hii italetea shida. Mama kama mlinzi wa mtoto anamwambia, sikiliza, laana yako na iwe juu yangu. Mama alikuwa anajitoa muhanga yeye apatwe na mabaya, lakini mwanawe afanikiwe. Mama ni mlezi wa mtoto. Na hili kwa kweli ninaliona kwa kina mama wengi sana. Na Mungu awabariki kina mama wengi. Sisemi kwamba kina baba wafanye hivyo, lakini kina mama wengi ninalishuhudia katika jamii nyingi. Kina mama wengi wako tayari kuumia, lakini mwanawe asiumie. Nimekutana na watu, nina hili wao linaniumiza sana. Wanachokifanya ni kibaya, lakini na kitu cha fedheha. Na wengine hawakipendi, lakini basi ndio mama ukifanya ili waishi. Tuna watu wanaojiuza, kina mama anajiuza ili mwanae ale, ili mwanae asome vizuri, ili mwanae akiumwa apate matibabu mazuri. Ukiongea naye huyu mama anaumia, haoni namna nyingine ya kupata fedha, lakini anakubali kudhalilika kwa sababu ya nani? Mtoto wake. Kwa hivyo kina mama ni walinzi kwa watoto wao.
0: Na katika jamii zetu za katika jamii zetu, kwa mujibu wa mafundisho mengi ambayo pia yanatolewa, baba ndiye mtunzaji wa familia. Habari gani kuhusiana na mama? Je, mama ana nafasi gani katika familia? Au nafasi gani katika jambo hili?
1: Bado mama naye ni mtunzaji wa mtoto. Mama huwezi ukamtoa pia kwenye kumtunza mtoto. Tunatofautiana tu. Kimsingi ni wajibu wa baba kuhakikisha kwamba nyumbani mambo yanakwenda vizuri. Lakini pale mama na yeye ana cha kwake kidogo, basi na yeye pia atamtunza mtoto wake. Na mfano mzuri ni katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza, sura ya pili aya 19. Pale unakutana habari ya Hana, mama yake na Samueli. Yule babake na Samueli alikuwa na wake wawili. Na aliwapenda wote. Zaidi huyu mamake Samueli. Na Biblia inasema kuna wakati mamake Samueli alipewa mara mbili ya yule mwanamke mwingine. Kwa hiyo alipendelewa zaidi. pamoja na kwamba baba alikuwa anawatunza watoto wake, lakini mama naye alifanya kitu cha ziada kwa mtoto wake. Samueli wa kwanza 2:19 ndipo nitakapoenda kusoma. Samueli wa kwanza 2:19 Biblia inasema, tena mamaye humfanyizia kanzu ndogo na kumletea mwaka kwa mwaka hapo alipokuwa pamoja na mumewe ili kutoa dhabihu kila mwaka. Maana mama alimtoa mtoto hekaluni amtumikie Bwana. Na sio kwamba alikuwa anapungukiwa kule hekaluni wala, lakini mama akijua kwamba ana wajibu wa kumtunza mwanaye kila mwaka, walipokwenda kwa ajili ya dhabihu, mama alikwenda na kanzu akampatia mwanaye. Hata kama baba anahudumia, mama kama una chakoko kidogo pia na wewe mtunze mwanao.
0: Ya chochote kidogo umtunze pia mwanao kwa hicho ambacho ulicho nacho. Tunasonga mbele mpendwa msikilizaji. Kuna swali, kuna mara nyingi tumekuwa tukiona mtoto akikosea, mama kuna kitu anamwambia, anasema kwamba nitakusema kwa baba yako. Je, mama ana nafasi gani katika kuweza kumwadhibu mtoto wake ili adhabu? Anamwambia subiri baba yako afike. Kuna vitu kama hivyo. Yeye mama hapa ana jukumu gani katika ili kuweza kumwajibisha?
1: Kina mama inabidi walifahamu ni jukumu lao pia. Sasa siku baba akiwa hana uwezo wa kuweza kumchapa mtoto au hana uwezo wa kutoa ile sauti nzito ya ukali, unafanyaje wewe mama? Na wewe uwezi kwenda kuazima sauti ya baba mwingine ukaiweka koni kwako, unafanyaje? Swala la kuadhibu mtoto ni swala la kila mzazi. Mama ni jukumu lake kumtia adabu mtoto wake. Na kwa kweli kama kina mama watalipuuza hili, wao ndio ambao wana hasara zaidi. Neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Mithali sura ya 29 mstari wa 15. Mithali 29 aya ya 15. Biblia inasema, fimbo na maonyo hutia hekima. Fimbo na maonyo hutia hekima. Sasa nyingine wanakubaliana na hii kitu. Sababu hata mlevi ukimchapa ni kama vile pombe huwa zinamtoka saa nyingine. Akuta mtu mzima atakwambia mimi nimelewa, anaanza kujisaidia dharani, lakini mcharaze mikwaju uone kama ataendelea yale mambo. Fimbo na maonyo hutia hekima, bali mwana aliyeachiliwa humwaibisha mamaye. Umesikia hiyo? Mwana aliyeachiliwa humwaibisha mamaye. Kwa hiyo mama kama yeye kila siku anasema ngoja baba yako aje, ngoja baba yako aje, ajiandae kuja kuaibika siku moja. Na hasa katika zama tulizonazo hizi leo hizi, hawachelewi kabisa kukuaibisha. Hawachelewi. Unaweza ukamfokea siku hiyo kwa sababu wageni wapo, akwambia mama mbona siku zote tunafanya hivi? Hawachelewi kukujibu hapo.
0: Nashukuru sana, nashukuru mchungaji Magoma. Na tulipokuwa tukizungumza kuhusu majukumu ya baba, ilionekana kwamba swala la kumuozesha mtoto ni jukumu lake katika kipindi kile kilichopita. Je, mama ana nafasi gani katika hili swala la kumuozesha? Na tumezoea hiki kitu, baba ndio anakuwa yuko mstari wa mbele zaidi. Vipi kuhusiana na mama?
1: Mama naye linamhusu. Mama naye linamhusu. Tena pa kubwa tu. Sasa kwa mfano kama huyu mtoto baba ameshafariki, mama afanyaje? Asihusike. Mwanzo 21 mstari wa 21 Biblia inatupatia habari ya kijana aliyeozeshwa na mama yake. Mwanzo 21 na ile aya ya 21. Ni kisa ambacho kwa wasomaji wengi wa Biblia watakuwa nakifahamu, habari ya Hajiri na Ishmaeli. Hajiri anafukuzwa baada ya utovu wake wa nidhamu, na anakutana na malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana anamwambia usioona hofu, mtoto hata adhurika, atakuwa taifa kubwa, kwa hivyo nenda tu kwa amani. Sasa Biblia inatuambia katika mstari wa 21 mwanzo 21 hiyo kwamba wakaenda wakakaa katika jangwa la Parani na mtoto akakua. Sasa alipofikia umri wa kuoa, Biblia inasema mama yake akamtwalia mke katika nchi ya Misri. Kwa nini mama anamtwalia? Ni kwa sababu baba hakuwepo. Sijui kina baba mkubwa baba mdogo, Ibrahimu wakati huo yuko peke yake. Wajomba siku na nini, Hajiri naye alishaondoka kwa wajomba siku nyingi. Kwa hivyo mama alibeba jukumu kwa sababu hakuna mwingine ambaye anaweza kubeba hilo jukumu. Huo ni mfano mmoja wapo. Lakini mfano mwingine wa habari ya kuozesha jinsi ambavyo kina mama wanashirikishwa ni katika Mwanzo 24 mstari wa 55. Kuna huyu mtumishi anatumwa kwenda kumposea Isaka mke, mnamini mtoto wa Ibrahimu, kumposea mke. Alipofika kule baada ya kumpata wakafikiana, basi alipoomba kuondoka naye, Biblia inasema katika Mwanzo 24 mstari wa 55, ndugu yake na mama yake wakasema, msichana na akae kwetu kwa siku kama 10 hivi zisipungue, ndipo aende. Kwa hivyo na wenyewe walihusika kwamba jamani, kweli ndio anatakiwa aende kuolewa, sawa, lakini na sisi tunakuombeni mtupate siku kama 10 tukae naye hivi ili tuzungumze naye ya mwisho mwisho. Basi kwa hivyo unaweza kuona kwamba kina mama wanaweza kuhusika pia katika swala la kuozesha endapo mazingira yanawalazimisha waweze kufanya hivyo. Ila kama mazingira hayalazimishi, acheni kina baba walifanye, maana kwa desturi zetu mara nyingi hilo ni jukumu hasa la baba. Na wala hata sio dhambi baba akilisimamia hilo, wala sio dhambi tena. Sababu hata kwenye Biblia sehemu nyingi tunaona kina baba ndio wanaoanzisha mchakato wa kuwatafuta watoto wao wake. Liko wazi kwenye Biblia.
0: Asante sana mchungaji, na tumezoea kuona katika jamii kwamba mama anapokuwa akirudi katika nyumbani au katika makazi yake anakuwa akikimbiliwa zaidi na watoto kuliko baba. Hii ni kwa nini na inakuwa vipi na inakuwaje hii? Karibu mchungaji.
1: Mama anakimbiliwa zaidi. Na sio tu nikuongezee. Mama anaweza akawa anachapa mtoto. Tena anamtandika kweli kweli kabisa. Kwa hasira zote. Lakini mtoto hawezi akalia baba. Kina mama ni watu wanaojua namna ya kufariji.
0: Ndiyo.
1: Kwa kweli kina baba tunajitahidi kufariji, lakini nadhani namna yetu ya kufariji haijawafikia kina mama. Biblia inatuambia katika Isaya 66 mstari wa 13 habari hiyo ya kufariji. Isaya 66 mstari wa 13. Biblia ina maneno haya, inasema mfano wa mtu ambaye mama yake amfariji, ndivyo nitakavyowafariji ninyi.
0: Ndio.
1: Unaona eh? Mungu hajafananisha faraja ya baba. Ni ya nani? Ya mama. Yaani hiyo faraja ambayo mama anaitoa kwa mtoto wake ndivyo na Mungu atakavyofariji. Sasa Mungu hufanya vitu vya viwango duni. Anafanya vitu vya viwango vya juu kabisa. Kwa maana nyingine ni kwamba faraja ya mama ni ya kiwango cha juu. Ina hapa tu ndipo kuna baba tulipopigwa bao msemo wa vijana. Ndio maana unamtandika wewe, analilia mama. Na mama atamtandika, atalilia mama hata kulilia wewe. Kwa hivyo kwa nini inakuwa hivyo? Ni kwa sababu ya ile faraja ambayo kina mama wanaitoa kwa watoto wao. Ni faraja ya hali ya juu sana ambayo inatengeneza mfungamano, mshikamano wa kina baina ya mama na mtoto. Kwa hivyo mtoto anamwona mama kuwa ni kitu cha pekee sana na anamkimbilia mama. Ninaamini, sidhani kama ni mimi peke yangu. Mimi nimekuwa katika maisha yangu, hata mambo mengine naweza nikamwambia mama kabla sijamwambia baba. Yaani mama anaweza akajua siri yangu mapema, baba akaja akajua baadaye. Na naamini hata kwa watu wengi ndivyo inavyokuwa. Na mama naye anakufichia kweli. Hata kama ni la kipuzi puzi visa nyingine. Mama anakufichia. Anakufichia tu. Kwa hiyo kikubwa ni ile faraja.
0: Na nini hutokea endapo mama ametekeleza wajibu wake vyema kabisa hasa kwa watoto wake? Nini ambacho kinatokea?
1: Mama yeyote yule ambaye atalifanya jukumu lake vizuri, Biblia inamhesabia kupata thawabu, kupata heri huyu mama huyu. Anazipata hizi heri na hizi thawabu kutoka kwa nani? Mithali sura ya 31. Mithali sura ya 31 aya ya 20.

0: Lakini basi acha ile mama yako kumsifu. Wanawe huondoka na kumuita heri. Huyu mama ametenda majukumu yake vizuri. Watoto wamefurahi, baba amefurahi, wanafamilia wengine wote wamefurahi, jamii yote imefurahi. Watoto wanaanza kujivunia mama yao. Na hii unaweza kuiona hata kwa watoto wadogo. Niangalie watoto wadogo. Kama mzazi yuko vizuri na mtoto wake, huwa kuna muda anatambiana. Baba yangu mimi ananipenda, mama yangu. Hiyo inaonyesha ya kwamba mzazi yuko vizuri na mtoto. Kwa hivyo Biblia inatuambia wazi, mama akifanya majukumu yake vizuri kabisa, wanawe watajisifia mama yao. Watajisifia mama yao. Na labda sasa hii ndio hiyo changamoto. Kwa mama anayenisikiliza sasa hivi. Hivi wanao hata ukifa leo hii watahuzunika sana kwamba wamepoteza mama? Au wataona tu wamepoteza mtu kama watu wengine? Hatupendi kufa wanadamu wote. Huo ndio kweli. Halipo kabisa. Hakuna mwanadamu anayependa kufa. Na kulithibitisha hilo, mtazame anayekwenda kujiua. Anachukua sumu mwenyewe aende kunywa. Lakini kianza kufanya kazi anaanza kuomba msaada. Mtazame anayekwenda kujinyonga. Anapanda kule juu anafunga kamba, anaenda anjitundika. Akaanza kuninginia, niokoeni, niokoeni, nisaidieni. Hakuna anayependa kufa. Lakini pamoja na hayo, kuna kifo kinakugusa na unaona kabisa umepoteza kitu. Alafu kuna kifo, wala hata huoni kama kuna kitu kimepotea. Unaona kawaida tu yani. Hivi wewe mama unayenisikiliza, wakati hata kitokea leo umelala, wanao wataona wamepoteza? Au watasema Mungu afadhali ametunusuru na balaa? Mama anayefanya majukumu yake vizuri, watoto wake watamuita heri. Ndipo Biblia inavyotuambia.
1: Asante sana mchungaji. Katika kuweza kuhitimisha somo letu hili la leo, je, kwa ufupi tuna yaelekezaje hasa majukumu ya mama? Majukumu ya mama tunaelekeza vipi? Karibu mchungaji.
0: Tunaweza tukaweka majukumu ya mama katika makundi makubwa matatu. Kundi la kwanza, mama anapaswa kuonesha upendo kwa wanafamilia wake. Mama anapaswa kuonesha upendo kwa wanafamilia wake. Katika hili tunataraji huyu mama aweze kuwasaidia watoto kupata tunu mbalimbali. Tunu hizo ni kama zipi? Heshima kwa watu wengine, utii kwa watu wengine, adabu. Hizo ni tunu ambazo tutegemea mama kwa kumpenda kwake mwanae afanye mtoto azipate hizi tunu. Mimi huwa ninakereka mtoto anapokosea mama yake yupo, alafu anaona kama vile hamna kilicho tokea. Binafsi huwa inanikera sana. Kundi la pili ni nidhamu. Kumfanya mtoto aweze kuwa na adabu. Katika hili mama ana wajibu wa kumlea, kumtunza na kumuongoza mtoto kwa kumrekebisha na kumfundisha. Sasa kumrekebisha sio lazima umchape. Sisi tunapenda sana kuchapa. Lakini sio lazima sana uchape. Kuchapa kuna kuja mwishoni. Wengi wao tunachapa kwa sababu ya hasira. Lakini sio lazima umchape. Kwa hiyo mrekebishe, mfundishe mtoto. Tatu, kundi la tatu. Kujali au matunzo. Unasema care. Mama yeyote lazima ajue kutunza. Na kutunza huko na kuzungumzia katika namna zipi? Ajali kuwapatia mahitaji yao ya kimwili. Tumeona mama yake na Samuel alikuwa anampelekea kanzu. Kila mwaka alipopenda, alipopanda kwenda kwa ajili ya kutoa dhabihu alimpelekea kanzu.

0: kuna mama yuko hapa, yeye anavaa vizuri, mtoto avai vizuri. Mahitaji ya kimwili aweze kumpatia. Mtoto ale vizuri kama ambavyo na wewe mama unakula vizuri. Ikiwezekana wewe kula vibaya, mtoto ale vizuri. Ndivyo ilivyo. Jingine katika hiyo ni kujali hisia za mtoto. Na hapa ndipo ambapo Waafrika wengi tunakosea. Mtoto analia saa nyingine, kaache kalie, kanajifanya yako. Jiridhishe, hivi anajifanya kweli au kuna shida? Kama anajifanya, achana naye kweli. Ila kama kweli kuna shida, hudumie. Vipi kuhusiana habari ya makuzi ya kiroho ya mtoto? Na hapa wazazi wengi sana huwa washughuliki napo. Wao wanachukijua tuende kanisani, tutoka kanisani turudi nyumbani. Malezi ya kiroho ya mtoto ni zaidi ya kwenda kanisani na kurudi nyumbani. Mzazi na mama anapaswa aweze kuliangalia hilo kwa upana wake sana.
1: Asante mchungaji. Na je, tunayo mifano yote ya kina mama? Hawa ni kina mama wema katika Biblia ambao hasa tuone mifano yao dhahiri kabisa. Utuelekeze mchungaji hiyo mifano ya kina mama ambao ni wema katika Biblia na walifanya pia majukumu yao kwa uzuri kabisa.
0: Ipo iko mingi sana. Kitafuta iko mingi. Na hata waovu pia na nyote tukatafuta tutawapata tu. Lakini kwa sababu umesema wema, basi tuwataje wachache hapa kwa haraka haraka. Kuna huyu mama anaitwa Yokebedi, mama yake na Musa. Nabii Musa aliandika vitabu vile vya Torati vile vitano vya kwanza vya Biblia. Yule mama ajitoa muhanga kabisa kabisa kwa ajili ya mwanae. Amekana ujauzito ule, saa ilipofika akajifungua mtoto wa kiume. Mama akasema hakuna, hafi mwanangu. Pamoja na amri ya mfalme, lakini mwanangu hafi. Mimi nitamnyonyesha. Kamnyonyesha. Miaka yote ile mingapi? Alimnyonyesha hadi ilipofika muda kwamba saa hawezi na kumficha. Ndio akaamua kutengeneza kile kikapu. Akamsukuma. Lakini wakati amekisukuma mle mtoni, Biblia inasema yule mama alikuwa anafuatilia jinsi kinavyokwenda. Kupitia Miriam kama sikusei. Ndio. Kilipofika kwa binti Farao, Miriam akajitokeza pale. Vipi, nikutafutie mnyonyeshaji? Binti Farao akasema akaenda kumchukua mamake. Mama akaja akamnyonyesha. Wasomi wanasema hivi wa Biblia kwamba kipindi kile mama yule alipokuwa akimlea Musa, ndipo alipomwambia, wewe sio Misri, wewe ni Mwebrania. Mwebrania ndugu zako, Mungu wako ni huyu. Katika ule umri ule mama akapandikiza ile mbegu. Na ndio maana si ajabu anasema Musa alipokuwa mtu mzima akaona, hapana, bora nikatabike na ndugu zangu kuliko kukaa na hawa jamaa. Kwa hiyo kuna huyo Kebedi mama yake na Musa, kuna Hana mama yake na Samueli. Kaomba Mungu ampatie mtoto. Kaomba sana, na Mungu alipompatia anamtoa tena kwa Bwana ili amtumikie Bwana. Kina mama, msikatae kwa watoto wenu kumtumikia Mungu, waacheni wakamtumikie Mungu. Kuna Maria mama wa Yesu, amekubali kushiriki mpango wa wokovu, na yeye yuko miongoni mwa kina mama wema. Kuna huyu tuliyemsoma Eunice pamoja na Luis. Eunice au Eunike kila anasema, mama yake na nani, Timotheo. Halafu Luis ni bibi yake na Timotheo. Hao wote walikuwa ni mama wema wacha Mungu, na unaweza kuona matunda ya kazi yao nzuri kwa watoto wao. Timotheo ni miongoni mwa vijana ambao Paulo alimejivunia. Musa kazi yake tunaijua. Samueli kazi yake tunaijua. Na Yesu tunajua. Kama Maria asingemtunza vema, huenda Yesu angepata changamoto nyingine. Nimesema huenda. Lakini tunashukuru kwa ajili ya kina mama wema.
1: Ni kushukuru sana mpendwa msikilizaji kwa kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha Mwenendo, lakini pia asante sana mchungaji Magoma. Mungu akubariki sana katika somo zuri kabisa ambalo lilikuwa likisema kwamba majukumu ya wanafamilia, hasa leo tulikuwa tukizungumzia mama katika ile sehemu ya pili. Nikukumbushe mpendwa msikilizaji, muda wa marudio katika kipindi chetu ni siku ya Ijumaa saa 4 usiku. Na unaweza pia kutumia nambari yetu ile ya simu ya 0758 57 57. 36, tarudia tena 0758575736, na usisahau kuanza na neno mwenendo unapokuwa ukituma ujumbe mfupi. Mimi ni Fanuel Tanda, ninakutakia baraka za Bwana. Basi tupate ombi tunapofunga kipindi chetu. Karibu sana mchungaji Magoma.
0: Tunakushukuru Baba Mtakatifu kwa yale ambayo tumeweza kukumbushana na kujifunza kwa siku ya leo, hasa kwa kina mama. Bariki mama ambaye amekuwa akisikiliza kipindi hiki, na hata pale ambapo mama hakuweza kusikiliza baba amesikiliza, basi naye msaidie akayafikisha kwa mama haya, ili tuweze kupata jamii ya kina mama bora ambao wanatekeleza majukumu yao pasipo kuleta shida kwa familia na jamii pia. Tunakuomba katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.

0: Bwana Yesu asifiwe. Tunawasalimu kwa siku hii ya leo tena na tunawalika katika kipindi cha Ijue Kweli katika majira haya ya usiku. Mimi naezungumza nanyi naitwa mchungaji Godfrey Malwa kutoka kanisa la Wasabato Ushindi liloko Mikocheni B. Na mahubiri haya na mafundisho haya Ijue Kweli yanadhaminiwa na kanisa la Wasabato Ushindi. Siku hii ya leo niko pamoja na mchungaji Sadi. Sadi, karibu kwa ajili ya ombi la ufunguzi wa vipindi vya siku hii ya leo.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa upendo wako, kwa neema yako, kwa mibaraka yako, kwa wema wako mkuu ambao umeendelea kutenda kwetu na kwa wapenzi wasikilizaji wetu. Tunalokusina kukuomba, tunaomba neema yako iambatane nasi, roho wako mwema anayejua kutukumbusha na kutuongoza aendelee kufanya hivi tunapoingia kwenye masomo haya ya Ijue Kweli. Asante maana umesikia na utatenda tunapoanza mpaka utakapomaliza katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina. Basi mchungaji Sadi, Mungu akubariki sana.
1: Amina.
0: Siku ya leo tunaangalia somo jingine tena, na somo la siku ya leo linasema namna ya kuwekeza katika benki kuu ya mbinguni. Namna ya kuwekeza katika benki kuu ya mbinguni. Watu wengi wamekuwa na uwekezaji. Nyakati

wakati fulani nikiwa pale nyumbani Mwanza, pale nyumbani Mwanza, jirani yangu pale alikuwa watoto wametoa godoro na wakawa wamelala kwenye godoro. Lile godoro kumbe lilikuwa na cover na ndani kulikuwa na fedha. Sasa watoto katika kucheza kufungua zipu, mara nikaona burungutu lilikuwa na hela zimefungwa na mipira. Nikachukua nikazihifadhi mfukoni. Nilipozihifadhi zile fedha mfukoni, mara ghafla yule mama akatoka analia machozi, analia, anasema kuliko na mzigo hapa, mzigo hapa. Mzigo gani? Haongei. Akaja kuongea na mama yangu akamwambia, mama, niliona pale kulikuwa na mzigo ulikuwa nimeweka ndani ya

maana wengi waliweka fedha nyingi sana tena za kigeni, wakati mabenki ndio yalikuwa yanaanza anza kuingia, na ile benki ilijulikana kama Meridian Bank, nafikiri ndio ilikuwa ndio ya kipindi cha serikali imeingia katika soko hulia la mabenki ya kigeni, yakaanza kuingia. Benki hii huenda ilikuwa ni ya kwanza ama ya pili hivi kuingia.

kulindwa na malaika wa Mungu wenyewe. Yeah. Zipo kanuni za msingi za kuwekeza katika benki kuu ya mbinguni, maana Mungu ameahidi ya kuwa bima yake

0: mstari wa 19 hadi 21 msomaji.
1: Neno la Bwana linasema.
0: Neno la Bwana linasema.
1: Linasema.
0: Ndio.
1: Msijiwekee hazina duniani.
0: Msijiwekee hazina duniani.
1: Nondo na kutu viharibupo.
0: Oh, hapa duniani ziko nondo, ziko kutu zinazoharibu hapa duniani. Unaweza ukaharibika, vitu vyako vikaharibika, vile vikapotea, vile vikatapeliwa. Bwana anatuambia katika kitabu cha Mathayo, usiwekeze katika dunia hii, twende.
1: Na wevi.
0: Na wevi.
1: Uvunja na kuiba.
0: Uvunja na kuiba.
1: Bali.
0: Bali.
1: Bali.
0: Bali.
1: Jiwekeheni

0: kuwa hazina yako ilipo,
1: ndio
0: ndipo utakapokuwapo na moyo wako.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Oh, napenda sana ile fungu. Biblia inakuambia kwamba utakapowekeza huko mbinguni, huko hakuna wezi, huko hakuna walevi, huko hakuna kutu, huko hakuna kuharibika, maana Bwana anasema ulipo moyo wako nipo na hazina yako ipo.
0: Amen.
1: Wekeza katika ufalme wa mbinguni. Wekeza katika ufalme wa mbinguni. Agizo la Yesu, tuwekeze hazina zetu, tusiwekeze hazina zetu duniani, bali tuwekeze mbinguni. Namna gani niweze kutoa fedha zangu na kuweka katika hazina ya mbinguni? Namna gani? Swali lako ni hili. Namna gani sasa naweza kutoa katika hazina ya duniani hapa ili niwekeze katika hazina ya mbinguni? Kitabu cha Malaki. Malaki 3 mstari wa 8 hadi wa 10. Kitabu cha Malaki. Malaki 3 8 hadi wa 10.
0: Neno la Bwana linasema.
1: Neno la Bwana linasema.
0: Je?
1: Je?
0: Mwanadamu atamwibia Mungu?
1: Ndio.
0: Lakini ninyi mnaniibia mimi.
1: Ninyi mnaniibia mimi.
0: Lakini ninyi mwasema.

0: kupitia huko Bwana hata watunzia. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Weka fedha katika gala la mbinguni. Swali ni hili. Swali ni hili. Ameahidi, ameahidi atalinda kwanza mali zako zote utakapotoa zaka na sadaka. Swali ni hili ambalo yaweza kuwa umekuwa ukijiuliza. Swali ni hili yaweza kuwa umekuwa ukijiuliza. Zaka, hii zaka, zaka ni nini? Zaka, hii zaka, zaka ni nini? Zaka ni nini? Zaka ni nini? Umekuwa ukijiuliza kutoka huku, kushoto, kulia, kila pande. Watu wamekuwa wakijiuliza pia zaka ni nini? Leo tutawaeleza zaka ni nini. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.

0: mstari wa 30.
1: Na ule mstari wa 30 neno la Bwana linasema.
0: Ndio.
1: Tena zaka yote ya nchi.
0: Tena zaka yote ya nchi.
1: Kama ni mbegu ya nchi.
0: Kama ni mbegu ya nchi.
1: Au kama ni matunda ya nchi.
0: Ndio.
1: Ni ya Bwana.
0: Ni ya Bwana.
1: Ni ya Bwana.
0: Ni ya Bwana.
1: Ni takatifu.
0: Ndio.
1: Kwa Bwana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.

asilimia kumi ni ya Bwana. Wewe ambaye ni kondakta, unapiga debe hapo stendi, kile unachokipata kama faida, asilimia kumi ni ya Bwana. Wewe ambaye

0: 10%.
1: Haleluya.
2: Amen.
0: 10%. Unapopata 100,000, toa 10%, mpatie Bwana. Mm. Unapopata milioni, toa 10%, mpatie Bwana. Maana ni ya Bwana.
2: Amen.
0: Maana ni ya Bwana. Je, zaka sio agano la kale tu? Maana tumesoma kwamba katika kitabu cha Mambo ya Walawi huko, labda ilikuwa ni kwa ajili ya wana wa Israeli.

0: ya nini? Je, zaka sio agano la kale tu? Mathayo 23. Na ule mstari wa 23.
1: Mstari wa 23 neno la Bwana linasema.
0: Ndio.
1: Ole wenu waandishi na Mafarisayo.
0: Ole

0: makuu ya sheria.
1: Meacha mambo makuu ya sheria.
0: Yani,
1: yani
0: adili,
1: adili
0: na rehema
1: na
0: imani.
1: Na imani.
0: Hayo,
1: hayo
0: imewapasa kuyafanya.
1: Hayo imewapasa kuyafanya.
0: Wala yale mengine
1: ndio
0: msiache.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Takwenda mbele utaelewa. Yesu alisema zaka ni kufanya jambo jema. Haleluya. Kama unatoa zaka na sadaka na ufanyi jambo lolote

0: kwanza 11 hadi 14 na Bwana linasema
1: ndio
0: ikiwa sisi tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni
1: ndio
0: je ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini
1: twende
0: ikiwa wengine wanashiriki uwezo huu juu yenu
1: ndio
0: sisi si zaidi

wanaihubiri Injili, wale ambao wanaifanya kazi ya Mungu, ndio ambao wanakula humo humo kwenye kazi ya nani? Kwenye kazi ya Mungu. Kwa hiyo unapotoa zaka yako, zaka hailiwi tu na mtu yoyote yule, bali anayekula zaka ni yule ambaye anaifanya kazi

0: hivi Bwana anapokea zaka yako.
1: Amen.
0: Bwana anapokea zaka.
1: Amen.
0: Nikutie moyo katika wakati huu wa usiku.
1: Mm.
0: Yaweza kuwa ulikuwa hurudishi zaka. Ulikurudishi zaka. Na ulikuwa hujui zaka ni nini. Lakini leo umefahamu. Mm. Leo umefahamu. Tunaku

zako usiku tena wa leo kwenye kipindi kizuri cha Ijue Kweli. Umetufundisha namna sahihi na iliyo nzuri ya kuhifadhi

0: ameudhirisha kwetu kwa siku ya leo. Tunalo kusina kukuomba, tupatie mibaraka isiyo ya kawaida, na kwa neema yako ukatutengeneze tena ili tuondokane na laana ambazo tulizitengeneza kwenye maisha yetu. Asante maana umetusikia, asante maana umetusamee, na tutaanza safari mpya pamoja na wewe katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina, amina. Bwana akubariki sana ambaye umekuwa ukifuatia vipindi hivi. Lakini ikiwa unahitaji kujitoa kwa ajili ya ubatizo, unahitaji kujitoa kwa ajili ya ubatizo, ninakwenda kutaja namba. Na namba hii nitakapotaja, tuma ujumbe, sema uko wapi tuweze kukuelekeza karibu kanisa lilipo uweze kubatizwa. Lakini pia kama utakuwa na maswali, tuma ujumbe kupitia namba hii. Lakini siku ya kesho tutakuwa na sehemu ya pili, endelea kuwa karibu pamoja na sisi tujifunze pamoja. Namba hii ni 0754 905275, 0754 905275. Tarudia tena kwa mara ya mwisho, 0754 905275.

Na karibu katika mikono ya Bwana, ni kukaribishe tuendelee kubarikiwa na tuendelee kusikiliza kile ambacho Bwana ametubariki nacho tena leo. Ni imani yangu ya kwamba Mungu ameendelea kukubariki kwa namna mbalimbali ambayo tunaendelea kupokea mibaraka kutokea hapa, na ni imani yangu ya kwamba Mungu anakutendea mema, Mungu anakutendea ushindi, na ni imani yangu ya kwamba Mungu anakutendea mema, Mungu anakutendea ushindi, na Mungu anakutendea baraka

za utukufu mkubwa, moja ya zaburi za shangwe, moja ya zaburi ambayo imekaririwa mno, Zaburi ya 23. Hata utafurahi kuisikia hii zaburi namna ambavyo ni ya pekee. Biblia inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza, huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia ya haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele ya macho mbele yangu, machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Zaburi ya 23 moja kwa moja ni zaburi ya Daudi. Na unajua Daudi alikuwa mchungi wa kondoo, alikuwa mchungaji wa wanyama. Na anaandika uzoefu huu wa Bwana kuwa mchungaji wake kutoka katika uzoefu wake wa kuchunga kondoo. Uzoefu wake huu wa kuchunga kondoo ulimpa lugha inayoeleza uongozi wa Mungu katika maisha yake. Hii zaburi si zaburi ya nadharia. Hii ni zaburi ya uhalisia, ni tafakari ya mtu anayemjua Mungu jangwani, ni tafakari ya mtu anayemjua Mungu vitani, na ni tafakari ya mtu anayejua Mungu kama mtawala na mlinzi. Kwa maneno mengine, Zaburi ya 23 inatuita, Zaburi ya 23 inatuita tujenge uhusiano wetu na Mungu. Yani inatuita kutoka kumwangalia Mungu kutoka mbali, umwangalie Mungu kama mchungaji wako halisi. Kama vile Daudi anavyoimba Zaburi hii ya 23, anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, the Lord is my shepherd. Bwana ndiye mchungaji wangu, yani yeye ndiye anayenichunga, yeye ndiye anayenitazama, yeye ndiye anayejali maisha yangu. Alafu anasema si tu kama mchungaji, Bwana akiwa mchungaji wangu, anasema sitapungukiwa na kitu. I shall not want. Sitapungukiwa. Sitakuwa na mapungu. Yaani hakuna upungufu utakaotokana. Unajua, kwanza nikwambie kitu. Tunaishi kwenye ulimwengu ambapo watu wanahimizwa weka akiba ya chakula, weka akiba ya fedha, weka akiba hivi. Sikiliza. Ni vizuri kuweka akiba, na wala sipingi mafundisho ya kuweka akiba, lakini matumaini yako yasiwe kwenye akiba. Sipingani na mafundisho kwamba usiweke akiba, ila akili yako isiwe kwenye akiba. Nataka unisikilize vizuri. Tumaini lako lisiwe kwenye akiba. Mungu anaweza kukupatia mahitaji yako hata kama huna akiba. Hata kama una akiba, Mungu anaweza kukupatia mahitaji yako. Anaweza. Akili yako isiwe kwenye akiba. Ziko nyakati akiba zinaoza. Ziko wakati akiba inaliwa na wadudu. Haya, hapo utategemea nini sasa? Iko wakati akiba uliyoiweka imechukuliwa, watu wamepita nayo. Watu wameondoka nayo. Watu wameondoka nayo, akiba haipo. Akiba imetoweka. Lakini ukimtumainia yeye aliyekupa akili za kuweka akiba, ataleta vingine. Ataweka mambo mengine. Sijui rafiki yangu unanisikiliza kutokea wapi. Lakini naomba hii zaburi iwe yako katika maisha yako. Eti unategemea wazazi. Wazazi leo wapo, kesho hawapo. Leo wapo, kesho hawapo, wamelala mauti.
moja

Baba wa mbinguni hapatikani na mauti. Huyu ni wa milele na milele na milele. Na ndio Daudi anaandika anasema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Alafu kana kwamba anasema tena hivi kwamba katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji matulivu uniongoza. Yaani Mungu ndiye kimbilio, ndiye kila kitu. Daudi anaandika anasema hivi, anachoandika hapa Daudi anasema kwamba yeye atampatia lugha ya kuridhika kiroho. Malisho, Mungu utupatia lisha ya kiroho inayofaa. Malisho haya yanaweza kuwa neno lake, uwepo wake, amani yake. Katika ulimwengu wenye kelele, Mungu anatupatia utulivu. Hatupelekwi katika malisho ya sumu, bali katika mahali pa ukuaji. Uongozi wake ni wa kulisha, si wa kuumiza. Bwana na akakulishe, Bwana na akakutunze, Bwana na akakuvishe. Alafu anasema huyu mchungaji ananiongoza katika maji matulivu, sio yale maji yanayopita haraka haraka. Pumziko la ndani, utulivu, sio paniki. Rafiki yangu, mambo yanapotokea, acha kuwevuka, acha kutulia, tuliza moyo. Utapata magonjwa bure. Wakati tu ungeruhusu Mungu awe mchungaji wako, mambo mengine haya yanahitaji utulivu. Anasema katika maji matulivu, Mungu na akupe utulivu wa nafsi. Mambo magumu yanapokukuta, acha kupaniki, acha kuwevuka, acha kuhema juu juu, mkabidhi Bwana vita vyako. Rafiki yangu, sijui unanisikiliza kutokea wapi, na sijui unanisikiliza ukiwa katika hali gani, lakini nataka kukuambia rafiki yangu, mkabidhi Bwana mambo yako, alafu utulie, alafu uone, mwachie, uone anavyofanya, uone anavyotenda, uone anavyofungua, uone anavyopigana vita vyako. Tulia, Mungu nakupe utulivu. Yuko binti hapa amepaniki, miaka imeenda, oh, miaka sasa ni 40, sijaolewa. Mimi nimeshaifunga ndoa ya miaka 50, ya mtu wa miaka 50 na hajaolewa, na mbaba ambaye hajaoa, sio kwamba ameoa amefiwa na mke, aa, huyo mama hajaolewa na huyo baba hajaoa, wamefunga ndoa. Ndio ujue kwamba Mungu yupo na anatenda hata kama miaka imeenda. Tulia, tuliza kwa Bwana, uone vile Mungu atakavyokupigania, uone vile milango itakavyofunguka, uone vile milango. Oh, unajua mimi sikusoma, acha paniki. Mungu anawatumia hata wasiosoma, sio kwamba ninaipuuza elimu, la hasha, sipuuzi elimu hata kidogo, sipuuzi elimu hata kidogo, hata kidogo sipuuzi elimu. Lakini ninachosema ni kwamba wewe mwache Bwana. Acha paniki, usipaniki, wewe mwachie Bwana, alafu uone mambo yatakayotendeka, uone milango itakavyofunguka. Acha kupaniki, acha kupaniki. Bwana na akupe utulivu, Bwana na akupe utulivu. Alafu anasema huiuisha nafsi yangu, he restores my soul. Yani tumaini linarejea, matumaini yanarejea tena upya, anakurejeshea. Oh, ninamuomba Mungu akurejeshee. Tunamtumikia Mungu anayerejesha, anarejesha amani iliyopotea, anarejesha afya iliyopotea, anarejesha taabu iliyopotea, anarejesha, anarejesha, anarejesha vilivyopotea, anakurejeshea. Mwambie Mungu, nirejeshe tabasamu langu. Tulikuwa kwenye huduma ya maombi ya siku 40. Mama mmoja akatoa ushuhuda, kwa sababu ni ushuhuda aliutoa kwa wazi, na kila mtu alisikia, na wale ambao wako kwenye huduma yangu ya maombi wanaukumbuka ushuhuda huu wa mama ambaye anasema kwamba nilipomlilia Bwana, watu walikuwa wananiona kama mzee nisiyefaa, uso wangu ulionekana haufai, lakini nimemwomba Mungu anirejeshee sura yangu, na Mungu amenirejeshea. Mungu na akurejeshee sura inayovutia.
Mungu na kurejeshe sura yenye sumaku. Mungu na kurejeshe sura yenye kuvuta. Mungu na kurejeshe sura. Sura yako ikarejeshwe. Alafu anasema naam, niliapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Bonde la uvuli, kuna nyakati utapita bondeni, lakini bondeni sio mahali pa kukaa. Bondeni sio mahali pa kuweka matuo. Bondeni sio mahali pa kukaa humo. Unikupita. Namuomba Mungu akupitishe kwenye hilo bonde. Usiweke kituo hapo, pita. Mwambie Bwana, nipe kupita kwa haraka. Nipe kupita kwa haraka. Nataka kwenda kwa haraka. Katika hii sura 25 ina mambo mengi hii. Na nina masomo mengi sana katika sura hii ya 23. Na masomo mengi sana. Daudi anasema waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi. Sasa sikiliza, hii ni kisasi. Mungu anajua kulipiza kisasi. Anajua kulipiza kisasi kuliko wewe unavyotaka kulipiza kisasi. Unajua kisasi cha Mungu mara nyingine wala sio kwamba adui yako afe, hapana. Ni adui yako akuone unainuka. Ni adui akuone Bwana anatawala. Adui yako akuone ukifurahi. Adui yako akuone unashangilia. Ndipo anasema unaandaa meza mbele yangu machoni pa watesi. Ninamuomba Mungu wale waliosema hutazaa wakuone umeshika mtoto. Wale waliosema hutaolewa wakuone na mume wako. Wale waliosema kwamba hutapata kazi wakuone ukienda kazini. Wale waliosema wewe utakufa fukara wakuone ukiwa unafanikijika kwa mibaraka ya Bwana ya mali. Wale waliosema ya kwamba wewe utakufa hivi hivi wakuone Mungu akikutetea. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Rafiki yangu, kaa nyumbani mwa Bwana. Kaa nyumbani mwa Bwana. Kaa nyumbani mwa Bwana. Kaa nyumbani mwa Bwana milele. Ukae humo. Mwisho wa Zaburi hii ya 23. Ni makao ya milele katika nyumba ya Bwana. Safari ya mchungaji haiishi duniani, inaendelea katika uwepo wa Mungu hata milele na milele. Hii ndio tumaini la mwisho la kila anayemtumaini Mungu. Kwa sababu Mungu ndiye mchungaji wetu, hatutaogopa. Bwana akakutendee mema. Bwana akakutendee utukufu. Bwana akakutendee ushindi. Bwana akakutendee mamlaka. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili katika mikono ya Yesu? Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili? Ee Mungu Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, Baba wa rehema na chanzo cha uzima, tunakukaribia leo kwa unyenyekevu na heshima kuu. Tunatambua kwamba wewe ndiye tegemeo la watu wako, na bila wewe hatuwezi kufanya neno lolote. Tunakushukuru kwa pumzi ya uhai na kwa neema ya kila siku. Tunainua sauti zetu kwa maombi ya kina kwa ajili ya jamii yetu, kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya wagonjwa, kwa ajili ya taifa. Tunainua sauti zetu kufika kwako. Ee Bwana unayeponya, tunaomba ukawaguse wale wanaougua magonjwa ya kila aina. Wale waliolala vitandani hospitalini, wale waliolala nyumbani wanaopitia maumivu ya muda mrefu, wale wanaoteseka kimya kimya bila mtu kujua, nyosha mkono wako wa uponyaji, urejeshe afya zao. Damu na mishipa na seli zote ukapate kuviuisha tena. Futa maumivu, vunja hofu, jaza mioyo na amani itokayo juu. Watie nguvu familia zao na wajalie imani wakati wa kusubiri muujiza wako. Baba wa mbinguni, mwanzilishi wa ndoa, tunaleta ndoa zote katika mikono yako. Tunaomba uziimarishe ndoa zote ambazo watoto wako wanakuomba. Katika migogoro ukalete mapatano. Ambapo kuna majeraha ya maneno na matendo, lete uponyaji. Wajaze wanandoa upendo wa kweli, uvumilivu na heshima. Linda familia dhidi ya majaribu yanayoharibu maagano ya ndoa. Fanya nyumba zao ziwe mahali penye amani. Mume aliyetanga mbali ukamrejeshe. Mama aliyekimbia ukamrejeshe. Baba Mungu wa mbinguni, tunawaombea vijana. Wengine hawana kazi, wapatie kazi. Kuna wale wanatamani kuoa, fungua milango ya kazi, fungua milango ya biashara, fungua milango ya elimu ya juu. Wale wanaotaka kwenda nje ya nchi waende kwa utukufu wako. Wajaze matumaini mapya na uwalinde dhidi ya maamuzi mabaya. Wafanye kwa baraka
kwenye familia na taifa lao. Baba wa mbinguni, wale wanaohitaji Bwana tunaomba kwa ajili ya taifa letu. Lete amani na utengamano. Pale tulipojikwa ukatusamehe, rejesha maadili ya vijana na watoto. Rejesha maadili ya watendaji. Rejesha maadili ya jamii. Lete utulivu katika jamii ya Watanzania. Tunamkabidhi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mpe hekima na kufanya maamuzi yenye manufaa kwa ajili ya wote. Mpe washauri wema. Mpe washauri watakao mshauri vizuri. Mpe hekima zaidi ya Sulemani. Mpe kulijenga taifa hili kwa maendeleo stahiki na maendeleo yatakayodumu, maendeleo yatakayoleta tija kwa kila mmoja. Bwana, fungua baraka zako, fungua neema zako, ushindi wako upate kuonekana, utukufu wako ukawe dhahiri. Bwana, tunakutegemea. Bwana, tunakutazama. Bwana, tunakutarajia. Wewe ni mwamba wa wokovu wetu. Wewe ni mwamba wetu, hatutatikisika. Bwana, sikia na kujibu. Baraka zako zionekane katika jina la Kristo Yesu, Bwana na mkombozi wetu. Amen. Amen. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Unaweza kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo kwa 0718 42 48 48. Nina hakika Mungu atakubariki. Nina hakika Mungu atakutendea. Nina hakika Mungu atakuinua. Ninakutakia baraka za Bwana. Nitakutakia neema za Kristo. Mungu awe pamoja nawe. Mungu na akulinde. Mungu na akutunze. Unaweza pia kuwasiliana na mchungaji. Unaweza kufuatilia social media zake, Instagram, TikTok na Facebook. Mungu akubariki unapofuatilia. Fuatilia maudhui mbalimbali katika mitandao hiyo na Mungu atakubariki sana. Nakutakia baraka za Bwana na neema za Bwana ziwe pamoja nawe katika jina la Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Amen.